0: Cult și cultură. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
1: Dragi ascultători, cred că mulți dintre dumneavoastră știți că de câtva vreme ziua de 31 august este dedicată cinstirii limbii române, sărbătoarea limbii în care ne-am născut și în care ne rostim, în care ne mărturisim în fața celorlalți, în care comunicăm. Sigur, suntem în stare de sărbătoare a limbii române nu doar în data de 31 august, ci de fiecare dată când ne străduim să vorbim frumos, elegant, să folosim corect cuvintele limbii române, să prețuim limba română, să rostim cu termenii limbii române adevărul, să aducem bucurie celor din jur prin cuvintele noastre, prin cuvintele limbii române. În fine, a cinsti limba română însemnează, de fapt, a vorbi corect românește. A vorbi corect, din punct de vedere teologic, înseamnă a spune adevărul, a mărturisi, a fi martor al adevărului, al ființei, și în același timp înseamnă și a grădinări, ca să spunem astfel, limba română. Așa cum un colț de grădină, de livadă, de ogor trebuie îngrijit, trebuie protejat, trebuie a-i fi alături mereu, la fel se întâmplă și cu limba română. Ne naștem în limba română așa cum fiecare ființă de pe fața pământului se naște într-o limbă, în limba sa maternă, însă în același timp noi înșine suntem creatori de limbă și purtăm în lume, pe parcursul întregii noastre vieți și mai cu seamă în vremea cât suntem ființe conștiente, purtăm o răspundere imensă față de limba în care ne-am născut. Am venit în fața dumneavoastră cu 3 cărți. Nu știu dacă voi putea din fiecare ceea ce mi-am însemnat să vă prezint. Sigur, este vorba despre eseuri, despre gânduri, formulări rostite de către învățați, oameni importanți care au avut simțul limbii române și responsabilitatea imensă a limbii lor materne, care de-a lungul timpului s-au exprimat în acest sens. Prima dată aș dori să vă citesc dintr-o carte pe care mulți o cunoașteți, se intitulează Iubirea de patrie, a apărut în 1978, este cartea în care sunt cuprinse o seamă de eseuri, de studii, de tablete scrise de către poetul Ioan Alexandru. Acest eseu, cum ziceam, cuprins în cartea sa Iubirea de patrie, se intitulează Limbă și rostire. Așadar, spune poetul Ioan Alexandru, tendința unei limbi trebuie să fie aceea de a exprima plenar cu nuanțările cele mai fine și adâncimile cele mai insesizabile realitatea ființării omului. Graiul este tezaurul cel mai de preț al unei comunități. Orice operă scrisă de valoare, orice simțire înaltă, orice gând curat și profund înnobilat în cuvânt, intră în averea unui popor. Graiul are datoria, într-un topos, de a satisface toate cerințele spirituale ale unei comunități. El trebuie să exprime totul, să aibă puterea să-l însoțească pe om în vremi de urgie, ca și în ceasul sărbătorii, nelăsându-l singur nicio clipă să se întunece sau să-și pună capăt zilelor. Graiul este o mare putere, cea mai dinamică și senină, care îmbracă făptura unei patrii. Această putere poate evita toate catastrofele, alina suferințele și adânci și deschide la nesfârșit o bucurie. Omul trebuie să se simtă înconjurat, ocrotit din toate părțile de apele și virtuțile graiului, averea cea blândă și tainică în care se păstrează căldura și imaginea strămoșilor. Din această pricină avem mereu nevoie de mari poeți. Poate că în graba noastră adesea uităm că graiul nostru însuși, ființa acestei patrii, este înainte de toate rodul vegherii și rostirii strămoșilor noștri, care și-au rostit ființa, poeții, acești înflăcărați rostitori care au alcătuit Miorița și au împins-o în mii de cântări până pe vârful munților, din casă în casă, în sângele tuturor. Uităm că România este din temelii ctitorită de poeți. Că fără ei este de neconceput acest grai, fără poetul ce apare și trebuie cu necesitate să rostească mereu cu fiecare generație. Căci fiecare nou val de născuți ce împânzesc toposul și cer drept la cuvânt are ceva nou de comunicat, o nouă stare a firii, o bucurie și mulțumire nouă, un nou dor și o nouă recunoaștere a măsurii în care ne-e dat să viețuim. Poetul are datoria de a-și rosti timpul și noul dor și dar al generației sale, al noii seminții de oameni cu 20-30 de ani mai timpuriu sau mai târzie decât el, căci înainte de a se desfășura sub cerul înstelat atot biruitor, stejarul mai întâi ctitorește și ia în ocrotire pădurea de sub propriile coroane. Pentru că rostirea trebuie să fie atât de bogată încât să satisfacă toate cerințele spirituale ale oamenilor. Ei trebuie să aibă acasă totul, să nu pribegească în străin pentru nevoile elementare, pentru pâine și vin, pentru bucuria de zi și noapte, în ceasul de veghe și vreme de urgie. Atâta vreme cât un poet nu ia în grija sa întregul, cât nu se străduie să defrișeze întreagă sălbăticia îndesată într-un topos, el nu și-a împlinit încă datoria sa elementară. El n-are voie să-și psihologizeze propria subiectivitate, să se piardă în propriul abis, ci ca o cumpănă în apele fântânii, smulsă în afară găleata, trebuie să stâmpere setea tuturor. Limba trebuie să devină rostire și prin aceasta grai, trup și sânge, viața toposului într-un anume topos. Poetul nu trebuie să rămână la limbă, la formă. El nu este numai un potrivitor de cuvinte, ci un jertfitor, nu un maestru, ci un slujitor smerit, singurul care poate lua în grija sa totul. El nu trebuie să se aleagă ierarhic dintre ceilalți, ci să lupte continuu ca să rămână acolo jos la originea elementelor, lângă măci, slujind fie ce zvâgnet nou ce ia drumul viețuirii. Apoi poetul, ca slujitor în grai a ceea ce este nouă viețuire, este în același timp păstrătorul tuturor virtuților și puterilor moștenite din părinți. În poet se recunosc mereu toate datele fundamentale ale trecutului, nucleele cheie, vetrele de răspânti, întreaga poveste a toposului, istoria lui păstrată cu grijă ca darul cel mai de preț. Poetul nu poate ignora acest trecut cu niciun preț și acolo unde se întâmplă, limba rămâne limbă, nu rostire, departe de ființa graiului. Poetul n-are dreptul să transmită goluri, pentru că pentru el nu există goluri în istorie, momente moarte, este imposibil în grai să începi cu tine. Cea mai bună parte din noi aparține trecutului părinților, noi suntem fructul lor. Este firesc, așadar, ca asimilarea trecutului moștenirii părinților să ne ia și cel mai mult din viață. Alt drum nu există. Ori existi în virtutea strămoșilor, ori nu existi deloc ca poet. Noul izvorește din această controversă, din această luptă zbuciumată într-o asimilare organică a tot ce este viață și putere în moștenire. Noul este mai degrabă truda decât bucuria, mai degrabă lacrimile decât cerul senin. Suferința este mereu o noutate, bucuria este o moștenire ca și iubirea, căci suferința piere, ea se topește ca roua când se face ziua, iar bucuria rămâne ca o floare de leac peste toate viacurile. Limba omoară, iar graiul dă viață. Limba ar fi literă, silabă, semn materialnic de comunicare, iar graiul rostire, spirit, taina viețuirii, cânt înflăcărat. La noi graiul e mai vechi decât limba, de aceea românul s-a născut poet, adică este vechi de ani, are o existență milenară, dincolo de înscris, în zodia rostirii, acolo unde graiul este una cu logosul. Așadar, acest eseu, acest gând, această reflecție despre limbă și rostire a lui Ioan Alexandru, vă ziceam din cartea sa Iubirea de patrie, apărută pentru prima dată în 1978. În continuare vă propun câteva gânduri, câteva reflecții ale unui alt poet important al limbii române. Este vorba despre Nichita Stănescu. Am în mână cartea sa Amintiri din prezent, apărută în 1985. Sunt câteva pasaje, câteva fragmente, câteva tablete. Iată, prima dintre ele se intitulează Despre limba română și a fost publicată pentru prima dată în 1982. Zice așadar Nichita Stănescu: a vorbi despre limba în care gândești, a gândi, gândire nu se poate face decât numai într-o limbă, în cazul nostru a vorbi despre limba română este ca o duminică. Frumusețea lucrurilor concrete nu poate fi decât exprimată în limba română. Pentru mine iarba se numește iarbă, pentru mine arborele se numește arbore, malul se numește mal, iar norul se numește nor. Ce patrie minunată este această limbă! Ce nuanță aparte îmi dau seama că ea o are! Această observație, această revelație am avut-o abia atunci când am învățat o altă limbă. Nu spun că alte limbi, alte vorbiri nu ar fi minunate și frumoase, dar atât de proprie, atât de familiară, atât de intimă îmi este limba în care m-am născut, încât aproape nu o pot considera altfel decât iarbă. Noi, de fapt, avem două patrii coincidente. Odată este patria de pământ și de piatră și încă o dată este numele patriei de pământ și de piatră. Numele patriei este tot o patrie. O patrie fără de nume nu este o patrie. Limba română este patria mea. De aceea pentru mine muntele, munte se zice, de aceea pentru mine iarba, iarbă se spune, de aceea pentru mine izvorul izvorăște, de aceea pentru mine viața se trăiește. Și acum un alt fragment dintr-un alt eseu, tot din această carte a lui Nichita Stănescu, ziceam intitulat Amintiri din prezent, un eseu tot din 1982, intitulat De fapt ce este limba română? Vă prezint câteva pasaje. Seri întregi de creduli l-au îngânat pe Sadoveanu crezând că aceasta e starea sublimă a limbii române. Limba operelor lui Sadoveanu nu este tot una cu limba română. Limba română a primit în sine ca pe un meteorit vorbirea sadoveniană. Limba poeziilor lui Arghezi nu este tot una cu limba română. Limba română a primit vorbirea argheziană ca pe un panaș. Limba lui Mateiu Caragiale i-a fost limbii române miere și fiere, dar limba română mai bea și mai degustă și altele și altele. Îngânându-l pe Ion Barbu, copiii neajustați într-un simț real al limbii au crezut că scriu românește. Ion Barbu, da, ei niciodată. Sadoveanu, da, îngânătorii lui niciodată. Ion Creangă, da, motoceii lui niciodată. Niciodată limba nu poate fi a unuia singur, chiar dacă el se numește Eminescu. Numele ei este numele întregului nostru popor. Viața ei este destinul acestui popor. Acum un alt eseu, publicat pentru prima dată în 1972 de către Nichita Stănescu, se numește Creșterea limbii românești. Noi cei care scriem în această limbă, uneori îi spunem ierbii verzi, mă gândesc mai mult la tine decât la numele tău. Și totuși, prin testament, începătorul poeziei moderne ne-a lăsat. Urmașilor mei văcărești, las vouă moștenire, creșterea limbii românești și a patriei cinstire. Desigur, cititorul neglijent la creșterea limbii românești nu va înțelege aproape nimic. Celui care ia în serios și în grav acest legat, îi vor apare înainte un Everest și o Sahară de cucerit. Creșterea limbii românești. Nu a fost poet de seamă în această țară și nu va fi poet de seamă în această țară cel care nu va căuta și nu va găsi măcar un drum vincial pentru sporirea limbii românești. Poezia, în esența ei, nu ține de cuvinte. Esența poeziei nu trebuie mai întâi căutată în limbă. Limba pentru poezie nu este altceva decât un vehicul. Dar ea, poezia, se face simțită prin limbă, pentru că din toate părțile trupului vorbirea seamănă cel mai puțin cu rădăcina copacului. Ca să existe frunze, trebuie mai întâi să existe ramuri. Ca să existe ramuri, trebuie să existe trunchi. Ca să existe trunchi, trebuie să existe rădăcini, iar ca să existe rădăcini, trebuie să existe pământ. Respirăm aer. Ca să putem respira idei, ca să putem respira sentimente, trebuie să existe cuvinte. Iată-le. Ele există. Cum necum, ele există. De la trup până la cuvânt este un drum fără de timp. Fără de timp, pentru că timpul necesar acestei ființări a fost și este atât de mare, încât nu mai poate fi cuprins în sistemul nostru de referință. Nu e tot una mișcarea trăsurii cu mișcarea automobilului. Nu e tot una mișcarea brațului cu mișcarea stelelor. Suave vehicule, suporturi ale mișcării, cuvintele pot fi din când în când landou sau rachetă. Creșterea limbii românești, iată un îndemn fundamental. Dacă sensul ultim nu este și acela de a adăuga țării tale viața ta, înnobilându-te de lumina ei și adăugându-i măreție prin propria ta existență, atunci tu, cel care îți găsești prilej de a fi scris, lasă-te de scris. Și în fine, un alt eseu, publicat de către Nichita Stănescu în 1982, se intitulează Urmași de Văcărești. Testamentul lui Enăchiță Văcărescu constituie pentru literatura noastră primul act de înaltă luciditate a destinelor ei, luarea cunoștinței de sine. În simplitatea lui, el este exemplar și tot atât de important ca document, pe cât de importantă este scrisoarea boierului Neacșu de la Câmpul Lung ca primă atestare a limbii scrise la noi. Pentru poet și pentru orice scriitor român în genere, el are valoarea de lege imuabilă, de condiție liminară a artei scrisului în limba română, de prim și fundamental criteriu al judecății de valoare. Nu există mare scriitor român de după Văcărescu care să nu fie aprofundat cele două principii sublime transcrise într-un vers de către bătrânul boier pentru urmașii săi. Urmașilor mei văcărești, las vouă moștenire, creșterea limbii românești și a patriei cinstire. Toți marii scriitori acestei țări sunt urmașii spirituali ai dulcelui Ienăchiță, cu toții, fără nicio excepție, sunt văcărești și urmași de văcărești. În sensul cel mai profund al operei sale, ce altceva a făcut Eminescu decât creșterea limbii românești și a patriei cinstire? Fondul creației lui Sadoveanu și Rebreanu nu este, în fapt, oare creșterea limbii românești și a patriei cinstire? Dar marii noștri poeți, Bacovi, Arghezi, Blaga, Barbu, Labiș, nu au îmbogățit uluitor capacitate de expresie a limbii, slăvindu-și prin aceasta și nu numai prin aceasta patria? Testamentul lui Văcărescu nu suportă trivializări și nici nu poate fi interpretat ca un text simplist. Creșterea limbii românești nu înseamnă experiment lingvistic formalist și metaforă fără acoperire. Cinstirea patriei nu înseamnă lozincă festivistă sau pălăvrăgeală patriotardă. Expresia legităților istorice și sociale, testamentului Văcărescu are măreția solemnă a unui drapel care flutură în fruntea literaturii române. Am în față o altă carte, studii de etnologie, de morfologie culturală, alcătuite, scrise, gândite, formulate de către un învățat care s-a numit Dumitru Cristian Amzăr. Cartea se intitulează Rânduiala ființei românești. Acest Dumitru Cristian Amzăr a trăit multă vreme în străinătate, care fugiat în fine, face parte din familia gânditorilor importanți de la Rădulescu Motru, Lucian Blaga, Nae Ionescu, până la Mircea Vulcănescu și Constantin Noica. Oricum, el, acest Dumitru Cristian Amzăr, împreună cu alți studenți, cu alți tineri, l-a urmat pe Dimitrie Gusti în cercetările făcute în unele locuri importante ale geografiei noastre. Acest eseu, scris în 1980, se intitulează Despre păstrarea limbii și naționalității materne. Vom sesiza că se adresează românilor stabiliți în străinătate, așa cum a trebuit să o facă și dânsul datorită terorilor istoriei. Zice așadar Dumitru Cristian Amzăr: unul dintre rosturile românismului în refugiu este păstrarea limbii și naționalității materne. Dar cum să împăcăm acest imperativ național cu necesitatea brutală cu care soarta de refugiați ne constrânge să ne adaptăm mediului străin pentru a putea supraviețui? Limba adoptivă e, o știm cu toții, o necesitate vitală. De limba mediului în care trăim avem nevoie în viața de toate zilele, în profesiunea ce ne-am ales sau pentru a putea exercita jobul acceptat de voie de nevoie, în contractul cu autoritățile și cu prietenii cu care ne-am câștigat în decursul timpului. Limba adoptivă e vehiculul care ne ajută să biruim dificultățile vieții materiale pentru asigurarea existenței. Dar în refugiu, fiecare din noi și-a dat repede seama de un lucru, de fapt de la sine înțeles, anume că omul nu e făcut numai din materie, aceeași pe toată scara umană, dacă nu chiar și pe cea animală, ci și dintr-o anume altceva pe care noi românii îl numim suflet și care, deși altoit pe materie, pe un anumit fel de materie, unică în felul ei, în tot cuprinsul universului cunoscut, reprezintă mult mai mult decât tot restul ființei omenești. Ei bine, acest altceva care în materie, ancorat fiind, depășește materia și se exteriorizează major prin cuvânt, reprezintă tocmai ceea ce face ca fiecare din noi să fie nu numai el însuși un ce de sine stătător, o persoană și chiar o personalitate, dar și ca toți împreună să ne simțim mădularele unei comunități de gând și de faptă care ne unește, dacă nu totdeauna și automat, în orice caz în situațiile critice, situații de răspântie, când urmează să ne decidem pentru o direcție sau alta, eventual pentru opusul ei, fie că e vorba de un opus contrar sau chiar de unul contradictoriu, cu un cuvânt când e cazul să luăm o hotărâre în deplină libertate. Dintr-o asemenea situație a rezultat însuși refugiul nostru pentru fiecare dintre noi. Vehiculul acestei decizii, al oricărei decizii, este cuvântul însuflețit de gând, ceea ce vechii greci numeau logos, cuvântul material, căruia gândul imaterial îi dă viață și putere de a pune în mișcare nu numai ființa proprie, dar și mase întregi de ființe asemănătoare. Cuvântul este suflul gândului, dar gândul este sufletul cuvântului. Cuvântul lipsit de gând n-are nicio greutate, nicio valoare. Sau cum spunem noi românii, este o vorbă goală. Mi-aduc aminte că o femeie între 50 și 60 de ani din Drăguș Făgăraș, cu care noi monografiștii profesorului Dimitrie Gusti de la cadrul psihologic și manifestările spirituale vorbeam între altele și despre suflet, întrebată fiind de către unul din noi, dar oare sufletul ce să fie și unde-i locul lui în noi? Femeia aceea a dat un răspuns pe cât de concis, pe atât de precis. Păi ce să fie, nu vedeți că la gură cu el vorbim? Eu văd în acest răspuns ca și în logosul grecesc, care și el tot din înțelepciunea poporului a rezultat, unitatea vitală dintre trup și suflet, care constituie temeiul psihologiei ca știință. Gândul și expresia lui cuvântul sunt două realități deosebite. Primul este elementul general uman, care poate fi exprimat mai mult sau mai puțin exact în orice limbă, dar cuvântul ca expresia gândului aparține comunității de gând și de faptă, comunității naționale, naționalității materne. Procesul înțelegerii dintre oameni este vehiculat de cuvânt în înțelesul de logos și acest proces decurge în modul cel mai firesc cu ajutorul limbii materne. Se știe însă că limba maternă

0: Familie izolată, chiar dacă este omogenă ca naționalitate, riscă să-și piardă cu totul limba maternă, limba copilăriei a părinților, limba cu care a plecat de acasă, limba neamului. Cum putem scăpa de acest pericol? Dat fiindcă refugiu înseamnă, în mod inevitabil, bilingvism și aceasta în cel mai bun caz, anume atunci când părinții reușesc să transmită copiilor și limba lor maternă, adică română, singura soluție este formarea de comunități naționale și religioase, pentru că, afară de limba maternă, religia, credința comună este cea mai puternică forță de integrare socială și națională. Cel mai cunoscut exemplu din istorie este cazul refugiaților și deportaților evrei, care au supraviețuit sute și mii de ani până în ziua de azi și nu vor pieri nici în viitor datorită nu atât limbii pe care și-au pierdut-o definitiv cu timpul, ci religiei, puterii de integrare și conservare a credinței comune. În Egipt, în robia babilonică și în diaspora medievală și contemporană, în lunga lor peregrinare prin lume, evreii și-au pierdut limba, trebuind să învețe vrând nevrând din motive practice limba poporului gazdă și să-și creeze una nouă pe baza unui dialect al limbii germane medievale, idișul, dar numai rare ori și-au pierdut individual, niciodată în masă însă, religia, credința comună. Pentru familiile izolate, dar omogene ca naționalitate și confesiune, situația este deci mai puțin gravă. Lor li se recomandă să continue a vorbi în familii românește pentru ca copilul sau copiii să poată deprinde de mici limba maternă, limba mediului social cu care ei, care pentru ei poate deveni ușor limba maternă, copiii învață repede și din capul locului corect, din contactul cu ceilalți copii, aparținând naționalității dominante. De la părinții ei vor deprinde o pronunție defectuoasă care nu face decât să-i pună într-o poziție inferioară față de camarazii de joacă și mai târziu față de colegii de clasă. Mă opresc aici, mai sunt două, trei pasaje, dar mă opresc aici cu acest eseu din cartea Rânduiala ființei românești, studii de morfologie culturală a lui Dumitru Cristian Amzer. Ziceam că ultima zi a lunii august este dedicată sărbătoririi limbii române. Sărbătorim limba română și suntem în stare de sărbătoare ori de câte ori vorbim corect românește, ori de câte ori spunem cuvintele frumoase ale limbii române și nu imprecațiile și înjurăturile și vorbele mizerabile, ori de câte ori prin cuvintele noastre, prin formulările noastre, exprimăm gânduri bune, ziditoare și aducem bucurie celor din jur. Sănătate și bucurie tuturor!
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
2: Informații și muzică.
3: Pricesne și cântări religioase.
4: Timpul este pasărea care te împodobește cu penele sale pestrițe, dar care va și veni să smulgă cele ale sale. Dacă te vei lega cu sufletul prea mult de pene, timpul va smulge împreună cu penele și sufletul. O, cât de urâtă va fi atunci goliciunea ta, spunea Sfântul Nicolae Velimirovici. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Alina Ceuca, Alexandru Pop, Rafila Bărbos, Ovidiu Purdea Someș și Lavinia Goste. Și pentru început ascultăm priceasna La râul multor dureri, în interpretarea Alinei Ceuca.

Când omul își întoarce fața către Dumnezeu, toate drumurile duc la Dumnezeu. Când omul însă își întoarce fața de la Dumnezeu, toate drumurile duc spre prăpastie. Cine se leapădă cu totul de Dumnezeu și cu buzele și cu inima, acela nu săvârșește în viață nimic altceva decât cele ce duc la desăvârșita lui surpare și trupiască și sufletească. De aceea nu te grăbi să cauți călău pentru cel necredincios. El însuși l-a găsit în sine, unul mai de încredere decât cel pe care îl ar da lumea întreagă. Îl ascultăm acum pe Alexandru Pop. Ne cântă priceasna, Doamne, câtă suferință!

Despre tăcere, Sfântul Nicolae Velimirovici spune în felul următor: despre trei lucruri nu te grăbi să vorbești: despre Dumnezeu, până ce nu-ți întărești credința în El, despre păcatul altuia, până ce nu-l cunoști pe al tău, și despre ziua de mâine, până ce nu se luminează de ziua. Rafila Bărbos ne cântă acum priceasna: nu-i nimeni mai dator ca mine.

Facerea de rău este o slăbiciune, nu o putere. Răufăcătorul este un slăbănog, nu un viteaz. De aceea socotește-l întotdeauna pe cel ce-ți face rău ca fiind mai slab decât tine. Și așa cum nu te răzbuni pe un copil neputincios, tot așa nu căuta să te răzbuni nici pe făcătorul de rele, căci el nu este făcător de rele după putere, ci după slăbiciune. În acest fel vei strânge putere în tine și te vei asemăna mării, care nu se revarsă pentru a neca pe orice copil ce aruncă în ea cu pietre. Îl ascultăm acum și pe Ovidiu Purdea Someș, ne cântă priceasna cu fața galbenă și subtă.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru atenție, iar acum, pe sfârșit, vă propun să ascultăm și pe Lavinia Goste, Spune mamă, de ce plânge luna? Rămâneți cu bine!

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mea ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta, scoate-mi de casă, sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu. Că eu sunt Domnul tău.

De tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: tu ești preot în viață, în

In Lecella, Sfântă Maria, s-a dus în graba la munte, într-un oraș al lui Iuda, și-a intrat în casa lui Maria și-a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei, și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

noi doar creștini, trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru virciunile preacuratei stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și cura Căciunei Maria, cu puterea cinstește viața de Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor de pești putere, pentru virciunile cinstitului Maritului Prorocului înainte mergătorului și pătrăzătorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Întotologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardas,

Domnului pe Petrul de minuni, ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Binitor, Ucenici, ale Preacuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorul Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreților, Dumnezeiești, Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror plăzire face, și pentru ale tuturor Sfinților, rugăm-ne, Bunilor, Sfinte Doamne, auzi-ne noi, Păcători,

pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumescu-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție une, am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cela ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe Tine Te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 29 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Prislop, Râmeț și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de teologul Lucaci Alexandru. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Înger înainte stătător al cetelor dreptilor, Tu ești, Ioane, prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu aprindere și dragoste te măresc și strigă către Tine.

Sfințenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te, cel prin care se luminează făptura, bucură-te, cel prin care

Văzând toți prealuminată vedenia ta, prorocule, și noi strigăm că preaslăvitul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, că atingându-te cu mâna de creștet,

Înțelegere din buze întinate, cum este cu putința lăuda numele Tău, Dumnezeiescule Ioane, prorocule, și cel mai întâi între cetele dreptilor, și rugăciune cu cântare aducem Ție așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei celei neobișnuite, bucură-te, plinirea multă lumină, bucură-te, laudă dumnezească a Sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al dreptilor lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință fără

ca pe un apărător al credincioșilor și grabnic izbăvitor, te cinstim pe tine și într-o pomenirea ta daruri ca acestea aducem ție. Bucură-te, făcătorule de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte risipitor de vrăjmași, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că Tu pe tiranul gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că gonești gândurile cele pline de răutate, bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te, cel prin care se luminează lumea, bucură-te, cel prin care s-a gonit.

Slăvozești pe toți care cu dragoste și bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane, prorocule și botezătorule, că luminezi ca o făclie purtătoare de strălucire

Dor de lumină sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește, curățește pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, că se înfricoșează toți strigând ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii celei neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al drepților, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prealuminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților, bucură-te,

înșelăciune, a ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și a înmulțit pe pământ darul din destul sminte și toate le-a iluminat cu dumnezească cunoștință.

Hristos, bucură-te! Înțelepciunea tuturor neamurilor, bucură-te! Doctore luminat al bolnavilor, bucură-te! Gonitorul cel înfricoșător al demonilor, bucură-te! Frumusețea cea prea luminată a Bisericii lui Hristos, bucură-te! Loc prea cinstit cu bun miros al lui Dumnezeu, bucură-te! Minunea minunilor cu multă slăvire, bucură-te! Dare cinstită cu multă dăruire, bucură-te! Vas duhovnicesc prea luminat, bucură-te! Comoara darului cea prea cinstită, bucură-te! Luminătorule al măriților mucenici,

Credincioșilor, bucură-te graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te făclia cea prealuminată a bisericii, bucură-te hrănitorul săracilor și al străinilor, bucură-te vindecătorul orbilor și al șchiopilor, bucură-te piatră scumpă de mult preț, bucură-te făclie

Mare acoperitor și folositor, ca pe un turn de tărie te-a aflat lumea pe tine, Ioane, cel ce ești mai cinstit decât toți pământenii și decât toți drepții și preacuvioșii.

Arătat a făptură nouă stăpânul tuturor prin tine, Ioane, căci fiind atins creștetul stăpânului, de mâna ta care tremura ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce strigă către tine, bucură-te, dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, luminarea și lauda sfinților, bucură-te, desfătarea și bucuria drept credincioșilor. Bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele, al mirosului celui de taină, bucură-te, crin cu bun miros, bucură-te, vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, scara cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se

Cu totul ești tu celor din nevoi strajă tare și ocârmuitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Ioane, credincioșii biruiesc toate semețiile vrășmașilor, și lăudându-te, te măresc cu tocmită cântare. Bucură-te, izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-te, vas cinstit al Domnului. Bucură-te, cântare înfrumusețată a Stăpânului, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană. Bucură-te, loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-te că ai înflorit rodul curăției, bucură-te că izvorăși râul înțelepciunii. Bucură-te, săditorul livezii celor fără de materie, bucură-te, lucrătorul odraslei celei nestricăcioase, bucură-te, cel prin care ne-am luminat toți, bucură-te, cel prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-te că izvorăși lumina.

Maria, graiurile Elisabetei, înțelegându-se legarea celor nevăzute ce au să fie, toți s-au minunat și au strigat așa: Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite, bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi zidit, bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie, bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici, bucură-te, reazem și tărie drept măritorilor ocârmuitori, bucură-te, tărie și folositor credincioșilor, Domni, bucură-te că luminezi ochii inimilor, bucură-te că întuneci gândurile cele rele, bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros, bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune, bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor, bucură-te, arătătorul minunat.

că prin folosirea Ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, strigăm către Tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor, bucură-te! Izgonitorul vrăjmașilor cel puternic, bucură-te, cel ce biruiești tabere în zile de război! Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină, bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină! Bucură-te, trandafirul cel neveștejit al mirosului celui dumnezeiesc, bucură-te, că izvorăși râul vindecării, bucură-te, că faci să curi.

Purtătorule de lumină și dumnezeiescule Ioane, prorocule, cu înfricoșătoarele și luminatele tale minuni, luminează și strălucește inima noastră a celor ce cu dragoste aducem ție aceste rugăciuni și laude. Bucură-te, folositorul săracilor și al văduvelor, bucură-te, vindecătorul multor neputincioși și bolnavi, bucură-te, lauda cea

bisericilor, bucură-te că celor ce în noapte tu le ești povățuitor, bucură-te că te-ai arătat doctorul celor bolnavi, bucură-te locul hranei celei fără de moarte, bucură-te pacea vieții celei nesticăcioase, bucură-te țarina pomilor celor înfloriți, bucură-te rădăcină din odraslă pururea.

Se luminează credincioșii de a ta vedere lăudându-te cu cântări preamărite, căci ca un rai frumos Dumnezeu și stăpânesc botezătorule sfinte, răspândești bun miros sfințind pe cei ce te laudă pe tine cu căldură și-ți cântă așa: bucură-te, mărgăritarul cel frumos și de mult preț, bucură-te, izvorul cel prea frumos și prea bogat, bucură-te, vasul cel iubitor de mir, al îngerilor și al oamenilor, bucură-te, numele cel scump al prorocilor și al apostolilor, bucură-te, sabie înfricoșătoare asupra ereticilor, bucură-te, pecetea celor două testamente, bucură-te că izvorăști din nevoi pe cei robiți, bucură-te că biruiești pe cei potrivnici credincioșilor, bucură-te, floarea cea

Sfinte Ioane, prorocule, dulceața lumii, frumusețea cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și îi scoate din chinul ce va să fie,

frumusețea cerului cea împătrit, luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și scoate din chinul ceva să fie,

Bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te cel prin care se luminează făptura, bucură-te cel prin care se gonește.

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască.

În cea de-a 29-a zi a lunii lui August, Biserica Ortodoxă face pomenirea tăierii cinstitului cap al Sfântului, slăvitului proroc Ioan, înainte mergătorul și botezătorul Domnului. Martorul lui Hristos, Sfântul Ioan Botezătorul, a fost înaintea Domnului nu numai cu nașterea sa, dar și cu moartea sa. Și precum Domnul Hristos a pătimit pentru păcatele oamenilor, tot așa și înainte mergătorul său a îndurat moarte mucenicească pentru fără de legile lui Irod. Și aceasta a fost așa. Irod, care se numea Antipa, fiul lui Irod cel Mare, care a ucis pruncii cei din Betleem, a luat mai întâi de soție pe fica lui Areta, împăratul Arabiei, și a petrecut cu ea multă vreme. Dar aprinzându-se de patimă pentru Irodiada, soția

fratelui său, Filip, a alungat pe soția sa legitimă și a luat-o pe aceasta împotriva legii, făcându-se răpitor desfrânat și amestecător de sânge. Deci, pentru o nelegiuire ca aceasta, Ioan Botezătorul, păzitorul legii lui Dumnezeu și propovăduitorul pocăinței, îl mustra pe față pe Irod înaintea tuturor și îi zicea: nu ți se cade ție să ai de soție pe femeia lui Filip, fratele tău. Irod, nesuferind mustrările prorocului și îndemnat de Irodiada, care plină de mânie voia să-l ucidă, dar nu putea, oprind-o chiar Irod însuși, care știa pe Ioan că este bărbat drept și sfânt, încât de multe ori îl asculta cu plăcere, luând aminte la cuvintele lui și se temea de popor să-l ucidă. Irod a poruncit totuși să-l prindă și să-l închidă în temniță. Luni și luni de zile a zăcut Sfântul Ioan în temniță la palatul lui Irod de la Maherlus, lângă Marea Moartă. Și fiind cercetat de ucenicii săi, Ioan îi întărea în vestirea lui Mesia care venise în lume, trimițându-i pe ei să-l vadă și să-l audă, așa cum spune Evanghelia. A venit însă o zi când netrebnica și vicleana femeie a putut să-și împlinească gândul cel nelegiuit. Sosind ziua nașterii sale, Irod a poruncit să se facă o spăț mare la palatul său Maherus, acolo unde în temniță își ducea zilele Sfântul Ioan Botezătorul. Și mult s-a veselit Irod împreună cu sfetnicii săi, cu dregătorii și cu toate căpetenile regelui Galilei, cu mâncăruri scumpe și vinuri alese. Iar pentru ca petrecerea să fie și mai deplină, au fost aduși cântăreți vestiți și dănțuitoare tinere să le desfete ochiul și auzul. La acest ospăț, fiica Irodiadei, Salomea, jucând și plăcând lui Irod și celor ce ședeau cu el, acesta i-a făgăduit, amețit de băutură, că îi va da orice îi va cere până chiar la jumătate din împărăția sa. Neștiind ce să ceară, Salomea a cerut sfatul maicii sale și Irodiada și-a sfătuit fiica să ceară capul Sfântului Ioan Botezătorul. S-a tulburat tiranul, dar din gura sa sugrumată de patimă a ieșit poruncă să se taie capul lui Ioan Botezătorul. Și capul Sfântului a fost tăiat în temniță și adus pe o tipsie Salomei, iar ea l-a dus mamei sale. O tradiție spune că Irodiada a poruncit slugilor să îngroape capul acesta într-un loc ascuns și departe de trup, temându-se ca nu cumva capul, alipindu-se de trup, să învieze Sfântul și să-i fie din nou glas de mustrare. Și așa s-a sfârșit mucenicește Sfântul Ioan Botezătorul, la porunca unui rege împătimit și a unei femei nelegiuite, apărând legea lui Dumnezeu și învrednicindu-se de multe cununi într-o cerească împărăție, ca un feciorelnic, ca un viețuitor în pustie, ca un învățător și propovăduitor al pocăinței, ca un proroc, ca un înainte mergător și botezător și ca un mucenic. Cu ale căruia sfinte rugăciuni și pe noi, la calea adevăratei pocăințe, să ne povățuiască și împărăției cerești să ne învrednicească Hristos milostivul, Domnul și Dumnezeul nostru, căruia îi se cuvine slava, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt în veci. Amin.

0: Stimați ascultători, în continuarea programului nostru, vă oferim spre audiție cuvântul de învățătură rostit în anul 2024 de Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei la Mănăstirea Cormaia, cu prilejul praznicului de astăzi, a tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Audiție cu folos!
1: Nu-ți este îngăduit să ții pe femeia fratelui tău. Din Sfânta Evanghelie a sărbătorii de astăzi, de la Marcu, capitolul 6, versetul 19. Subiectul predicii mele îl intitulez așa, de gringoladă morală, plecând de la ceea ce s-a întâmplat atunci, pe vremea regelui Irod Antipa. El era stăpân în partea nordică a Israelului și avea o reședință și la Sebastia. Așa cum ați auzit din Evanghelie, față de Sfântul Ioan Botezătorul, avea un respect. Cine nu-l respecta, cine îl ura, cine-i dora moartea? Era soția lui, pentru că la un moment dat, Irod Antipa și-a repudiat soția și-a luat-o pe femeia fratelui său Filip. Și Sfântul Ioan Botezătorul, auzind de acest mare păcat, de acest incest, îi spunea mereu, nu-ți este îngăduit să trăiești cu femeia fratelui tău. I-a căutat prilejul potrivit ca să-i poată suprima viața și prilejul iată că s-a ivit. Era ziua de naștere a lui Irod, erau adunați acolo mulți oaspeți, și fata Irodiadei a jucat și i-a plăcut lui Irod și entuziasmat fiind a zis, cerem orice vrei până în jumătate din avere, din împărăție. Ce lucruri de valoare ar fi putut cere? S-a dus însă și s-a sfătuit cu maică sa, care nu-l suporta pe Sfântul Ioan Botezătorul. Ei sus în palat făceau ospăți, jos, în temnița palatului, era închis Sfântul Ioan Botezător. Și mama sa a sfătuit-o. Cere-i regelui să-ți dea capul lui Ioan Botezător. Și vedeți, ne spune Scriptura că Irod se temea de Ioan, știindu-l bărbat drept și sfânt și locrotea, și ascultând multe făcea și cu drag îl asculta. Dar, ivindu-se acest prilej și nevrând să-și calce cuvântul, l-a trimis pe temnicer jos. În temniță i-a tăiat capul, temnicerul l-a adus la fata Irodiadei și fata l-a dat pe tipsie mamei sale. Și în felul acesta, iubiți frați și surori, cădea capul celui mai mare dintre oameni. Citim în Sfânta Evanghelie după Matei, în capitolul 11, versetul 11, că Domnul Hristos, celor ce au venit la El să îi vorbească despre Sfântul Ioan Botezătorul, le-a zis așa, adevărat zic vouă, nu s-a ridicat între cei născuți din femeie unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Și vedeți, în icoana numită de Isis, Domnul Hristos este în mijloc, în dreapta preasfânta sa maică, iar în stânga Sfântul Ioan Botezătorul. Aceasta este o icoană foarte importantă pentru noi creștini. Domnul Hristos, Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul. Acum, de gringolada aceasta morală, care a fost prezentă pe vremea regelui Irod Agripa, e prezentă și în vremurile noastre. Și nu știu dacă uneori nu ia accente și mai puternice. Sfântul Pavel, în a doua epistolă către Timotei, în capitolul 3, începând cu primul verset, zice așa, și așa s-a șestit, că în zilele din urmă vor veni vremuri grele, că vor fi oamenii iubitori de sine, iubitor de arginți, lăudăroși, trufași, ulitor, neascultător de părinți, nemulțumitor, fără cucernicie, lipsiți de dragoste, neînduplecați, clevetitor, neînfrânați, cruzi, neiubitor de bine, trădător, necuvincioși, îngânfați, iubitor de desfătări mai mult decât iubitor de Dumnezeu, având înfățișarea adevăratei credințe, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de aceștia. Acum aceste vremuri din urmă, le putem socoti și vremurile noastre. Dumnezeu știe cât va mai dura această lume. Însă Sfântul Pavel, așa cum ați auzit, caracterizează degringolada morală din vremurile noastre, tot atât de puternică ca și cea de pe vremea lui Irod Antipa, când acesta, pentru desfrânata sa soție, nelegiuita sa soție, l-a omorât pe Sfântul Ioan Botezătorul. Nu știu dacă vă aduceți, frățiile voastre, aminte, dar eu mi-aduc aminte. Acum câțiva ani buni, la hramul mănăstirii Cormaia, vă puneam un suflet pe care să-l faceți, pe care să-l facem. Era vorba de referendumul pentru familie. Era o șansă care nu se mai repetă. Adică ce se dorea? Ca în Constituție, unde scrie că se face căsătoria între două persoane, să se scrie, se face căsătoria între un bărbat și o femeie. Și referendumul, datorită numai comentez căror cauze, n-a reușit. În lumea aceasta în care este o degringoladă morală deosebită. Numai mulți, la televizor, o familie de oameni bătrânei erau tare necăjiți. Băiatul lor era student undeva, s-a împrietenit cu un alt băiat păcătos și nu-i putea despărți. Și s-a folosit de toate argumentele, mai ales că băiatul avea credință în suflet și părinții vreau să-i demonstreze: dacă ai credință în suflet, nu poți face păcatele acestea. Și până la urmă, și poate că și pentru unii dintre noi soluția aceasta este, până la urmă, nu l-au mai criticat. Pentru că se supăra și nu vrea să vie acasă. Nu l-au mai criticat, ci ce au făcut? Și-au manifestat mai departe dragostea față de el și au început să se roage puternic lui Dumnezeu. Până când au reușit, datorită rugăciunii lor, să-l despartă de băiatul păcătos cu care era în relații și să-l determine să se însoare. Am zis că degringolada morală pe care o vedem pe vremea lui Irod Antipa și mai încoace este prezentă și în vremurile noastre. N-am reușit cu referendumul pentru familie, nu reușim cu nici alte lucruri. Și atunci ce să facem? Ce au făcut cei doi părinți? S-au rugat lui Dumnezeu și până la urmă au izbutit prin rugăciune să îndrepte lucrurile. Acum, vezi, zice dumneavoastră, dar în această degringoladă morală prezentă în vremurile noastre, ce să înțelege? Păi ce să se înțeleagă? Observați și dumneavoastră, tinerii noștri se însoară și se mărită foarte târziu, trăiesc necununați, nu fac copii. Și apoi la acestea se adaugă consumul de droguri care le macină sănătatea, consumul de alcool, nu mai merg la biserică și câte multe alte lucruri fac. Ioan, cel mai mare om născut din femeie, a fost foarte tăios în cuvântul său, în predica lui. Se pare că în vremurile noastre noi nici nu putem fi așa tăios ca Ioan Botezătorul, că se supără lumea. Și nu putem fi așa tăioși în cuvânt pentru că nu avem viața sfântă pe care a avut-o Ioan Botezătorul. Dar încercăm și noi. Atunci, zicea părintele Ilie Moldovan, îi tot pomenesc numele, părintele Ilie Moldovan a fost profesor de morală la Sibiu. Și atunci când ne plângeam de toate acestea, că tânierii nu sunt cu minci, că nu se căsătoresc, consumă droguri, consumă alcool și câte altele fac, și el ne zicea, ca și cei doi părinți pe care vi-am pomenit, nu-i mai criticați, rugați-vă pentru ei. Și știți ce? Atunci când îți arde casa, scoți din ea afară ce poți. Asta e. Faceți cât puteți în lume așa cum este ea astăzi. Și într-o cântare de acum, de la tăierea capului Sfântul Ioan Botezătorul, stă scris un lucru tare frumos. Tare frumos. Nu știu cât îl putem imita noi pe Sfântul Ioan Botezătorul. Și zice cântarea așa. Ce te vom numi, prorocule? Înger, apostol sau mucenic? Înger, că ai viețuit ca fără de trup. Apostol, că ai învățat pe păgâni. Și mucenic, că ți-ai dat viața pentru Hristos. Pe acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre. Și atunci, imitându-L pe Sfântul Ioan Botezătorul, nu vom fi neapărat critici cu lumea din jurul nostru, ci așa cum este ea, începând cu cei din casă până la cei de departe, așa cum sunt, îi vom iubi și vom încerca să fim ca Sfântul Ioan Botezătorul, adică îngeri, ducând o viață foarte frumoasă, care să fie contaminantă pentru cei din jur. Apostoli, bine vestind atunci când se ivește ocazia cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că vedeți dumneavoastră, cu toată religia ce se face în școală, tare puține cunoștințe de religia au tinerii noștri. Și mucenici, în sensul că vom suporta toate necazurile, toate greutățile din dragoste față de Domnul Iisus Hristos. Pe El îl rugăm să mântuiască sufletele noastre. Îl rugăm pe El, îl rugăm pe Sfântul Ioan Botezătorul, o rugăm pe Maica Domnului, pentru că, repetăm încă o dată, a fi critici, a constata că merge lumea prost, nu ne ajută la nimic. Ce ne ajută este dragostea pe care o avem față de cei din jurul nostru și, mai mult, o rugăciune consistentă, o rugăciune repetată, pentru că, până la urmă, Bunul Dumnezeu ne va asculta și pe noi păcătoși.
0: Am ascultat cuvântul de învățătură rostit în anul 2024 de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei la mănăstirea de la Cor Maia cu prilejul hramului așezământului monahal.

Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, fragment din tâlcuirea la Evanghelia prasnicului tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul. Prăznuindu-și Irod ziua nașterii, fica Irodiadei a jucat în fața oaspeților și a plăcut lui Irod. O ospăț drăcesc, o adunare satanică, o joc nelegiuit și plata unui joc și mai nelegiuit. S-a săvârșit cea mai blestemată ucidere din toate uciderile. Cel ce merita să fie încununat și să-i se strige numele în gura mare este ucis. Biruința demonilor stă la masă, iar chipul biruinței este vrednic de fapta săvârșită. Uită-mi-te că toată adunarea aceea de la masa lui Irod era o adunare drăcească. În primul rând, era alcătuită din beție și de sfrâu. Nimic sănătos nu putea fi în ea. În al doilea rând, oaspeții erau niște stricați, iar gazda mai stricată decât toți. În al treilea rând, petrecerea lor era fără judecată. În al patrulea rând, fata, din pricina căreia căsătoria lui Irod cu Irodiada era o călcare de lege, intră în sala de ospăți, se dă în spectacol și fecioara întrece pe desfrânate. Chiar timpul când a făcut Irod ospățul, învinuiește nu puțin fără de legea aceasta. Când ar fi trebuit să mulțumească lui Dumnezeu că în ziua aceea l-a adus la lumină, Irod tocmai atunci îndrăznește acele fără de legi. În ziua în care trebuia să deslege pe cel legat, atunci adaugă lanțurilor uciderea. Ascultați, fecioare, dar mai bine spus, ascultați și voi, femei măritate, care la nunțile altora vă schimonosiți așa, sărind, zbenguindu-vă, făcând de râs pe femei. Ascultați și voi, bărbaților, care umblați după ospețe bogate și pline de beție. Temeți-vă de prăpădul diavolului. Cu atâta putere l-a prins diavolul atunci pe acel ticălos împărat, încât s-a jurat să-i dea chiar jumătate de împărăție. Așa de mult a ținut la tronul său și atât de robit de patim a ajuns dintr-o dată, încât de dragul unui dans a renunțat chiar la domnie. Uită-te și la cererea fetei. Dă-mi aici pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul. Vezi cât e de lipsită de rușine? A intrat toată pe mâna diavolului. Amintește de vrenicia lui Ioan, numindu-l Botezător. Și nici asta nu face să se rușineze, ci, ca și cum ar vorbi de o mâncare oarecare, așa cere să-i se aducă pe tipsie acel fericit cap. Și nu spune nici pentru care pricină, că nici n-avea ce spune. Dumnezeu însă a îngăduit și nici n-a dezlănțuit trăsnet din cer ca să ardă chipul acelei nerușinate, nici n-a poruncit să se despice pământul și să înghită tot ospățul acela nelegiuit. N-a făcut asta ca să lase mare mângâiere celor care vor suferi mai târziu pe nedrept. Să auzim așadar acestea toți câți facem fapte de virtute, dar suferim necazuri de la oamenii răi. Că și atunci Dumnezeu a îngăduit să fie junghiat cel care a trăit în pustie, cel încins cu cingătoare de piele, cel îmbrăcat cu haină de păr, profetul, cel mai mare profet dintre toți profeții, decât care altul mai mare n-a fost între cei născuți din femeie. A îngăduit Dumnezeu să fie înjunghiat de o fată desfrânată și stricată, omul care apără legile dumnezeiești. Gândindu-ne dar la acestea, să îndurăm cu curaj oricât am suferi. Ascultați toți câți faceți mai mult decât trebuie gustul femeilor. Ascultați toți câți faceți jurăminte pe neștiute, câți faceți pe alții stăpâni pe gândurile și voința voastră, spre pierderea voastră și vă săpați voi înșivă groapa, că și Irod așa a pierit. Se aștepta ca fata să-i ceară un dar vrednic de ospățul ce-l dădea. Era doar o copilă, era la ospăț, la o serbare și se aștepta să-i ceară un dar frumos și plăcut, nu capul Botezătorului. Dar s-a înșelat. Cu toate acestea, nimic nu-l dezvinovățește pe Irod. Cine nu s-ar fi cutremurat la vederea acelui sfânt cap adus la ospăț din care picura sânge? Și totuși nu s-a cutremurat nici nelegiuitul Irod, nici femeia lui mai blestemată decât el. Așa sunt femeile desfrânate. Sunt mai îndrăznețe și mai crude decât oricare alt om.
Dacă noi, care auzim aceste cuvinte, ne cutremurăm, cât trebuie să fi cutremurat atunci priveliștea aceea? Care erau simțămintele oaspeților când au văzut în mijlocul ospățului capul acela de curând tăiat din care picura sânge? Dar pe setoasa de sânge Irodiada, pe femeia mai sălbatică decât ielele, pe ea n-a mișcat-o deloc vederea aceasta, ci a desfătat-o. Se dau și acum multe ospeți asemănătoare ospățului lui Irod. Chiar dacă nu-i ucis Ioan Botezătorul, dar sunt ucise mădularele lui Hristos și cu mult mai cumplit. Dansatoarele de astăzi nu cer pe tipsie capul, ci sufletele comesenilor. Când îi fac sclavi, când le înfierbântă sufletele cu amoruri nelegiuite, când se înconjoară cu femei desfrânate, nu le taie capetele, ci le junghe sufletele, făcând din ei adulteri, stricați și desfrânați. Să nu-mi spui mie că nu ți se vatămă cu nimic sufletul dacă bei vin, dacă te îmbeți, dacă te uiți la o femeie care dansează și cântă cântece de rușine. Să nu-mi spui că, biruit de plăcere, nu cazi în desfrânare. Și tu săvârșești păcatul acela înfricoșător pentru că faci mădularele lui Hristos, mădularele unei desfrânate. Chiar dacă nu-i de față fata Irodiadei, dar este de față diavolul care a dansat atunci prin ea. Și diavolul dănțuiește acum prin desfrânatele acestea și pleacă ducând cu el roabe sufletele tuturor oaspeților. Ascultă-l pe profetul Amos cum ține de rău chiar aceste ospețe zicând așa: Vai de cei care beau vin strecurat și se parfumează cu cele mai de frunte parfumuri. Vezi dar că și luxul este învinuit? Profetul învinuiește aici nu numai lăcomia, ci și viața luxoasă. Tu mănânci peste măsură, iar Hristos nu are nici cele de trebuință cu care să-și ogoiască foamea. Tu mănânci felurite dulciuri, iar el nici pâine uscată. Tu bei vin de Tasos, iar lui, care însetează, nu i-ai dat niciun pahar cu apă rece. Tu te culci pe saltele moi și înflorate, iar el îngheață de frig. De aceea, chiar dacă ospețele n-au la temelia lor jaful și lăcomia, sunt tot așa de blestemate, pentru că la astfel de ospețe mănânci și bei peste trebuință, iar lui Hristos nu-i dai nici cât îi trebuie, deși tu te desfătezi cu cele ale lui. Nu spun lucrurile acestea ca să vă împiedic să vă distrați. Distrați-vă, dar nu cu un astfel de preț. Hrana voastră să fie temei de iubire de oameni, de milostenie, nu de cruzimi. Hrănește-ți oaspetele pentru că-i sărac. Hrănește-l pentru că se hrănește Hristos. Nu-l hrăni pentru că spune cuvinte drăcești, pentru că se înjosește. Nu te uita că fața îi râde, ci cercetează-i sufletul și atunci vei vedea că-și blestemă de mii de ori viața, că oftează și suspină. Dacă nu-ți arată viața lui cea grea și nenorocită, apoi o face pentru tine ca să te distreze. Să fie dar oaspeții ai tăi oamenii săraci și liberi, nu cei care se jură pe nedrept, nu comedianții. Dacă vor intra astfel de oameni în casa ta, aceasta va ajunge biserică în loc de teatru. Diavolul va fi alungat și va intra în casa ta Hristos, va intra corul îngerilor. Iar dacă vrei să culegi și o altă mângâiere de pe urma acestora pe care îi chem la masa ta, poruncește-le ca atunci când au răgaz să ia Biblia în mâini și să citească legea dumnezeiască. Astfel de ospețe îți vor fi mai plăcute decât celelalte. Te fac și pe tine și pe oaspeții tăi mai vrednici. Celelalte ospețe acoperă de rușine și pe gazdă și pe invitați. Pe tine gazda pentru că insulți și te îmbeți, iar pe invitați că ajung niște ticăloși și niște giftuiți. Nu ține dar lângă tine prieteni care sunt dascălii pagubei tale. Nu ține lângă tine prieteni care îndrăgesc mai mult masa ta decât prietenia ta, că toți aceștia termină și cu prietenia odată ce au terminat masa și petrecerea. Ceilalți însă, prietenii de dragul virtuții, rămân veșnic lângă tine, îndură alături de tine toate durerile și toate necazurile tale. Prietenii de masă și de beții, neamul paraziților, de multe ori se răzbună pe tine și-ți fac nume prost.
Cunosc mulți oameni vrednici care au căpătat o faimă proastă făcută tocmai de prietenii lor de chefuri și beții. Au spus despre dânsii că sunt niște șarlatani și niște desfrânați care strică casele altora. Să căutăm dar să scăpăm de această faimă proastă, dar înainte de toate să căutăm să scăpăm de iad. Să facem cele plăcute lui Dumnezeu, să punem odată capăt acestui obicei diavolesc, pentru ca atunci când mâncăm și bem, să facem toate spre slava lui Dumnezeu, ca să ne bucurăm și de slava Lui, pe care facă Dumnezeu ca noi toți să o dobândim cu harul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, căruia slava și puterea îi se cuvine, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Am citit din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, fragment din tâlcuirea la Evanghelia praznicului tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre simțirea sufletului. Trăim într-o lume în care suntem obișnuiți să analizăm, să explicăm, să grăbim lucrurile, dar sufletul nu funcționează după grabă și nici după logica stricată, adică o logică strictă. Sufletul simte, el percepe, el răspunde la ceea ce este adevărat, răspunde la ceea ce este bun, răspunde la ceea ce este curat. Simțirea sufletului este acel spațiu interior în care se întâlnesc liniștea, conștiința și prezența lui Dumnezeu. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune: fiți liniștiți și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu, spun unii din psalmii lui David. Această liniște este locul în care sufletul începe să simtă cu adevărat. Dar ce înseamnă concret să ne ascultăm sufletul? Înseamnă să ne oprim din agitație, să fim atenți la ceea ce trăim în interior, să nu ignorăm neliniștea, dar nici să nu fugim de liniște, să ne întrebăm ce simt, ce îmi spune sufletul meu. O istorioară spune despre un om care lua decizii doar cu mintea și ajungea mereu neliniștit. Într-o zi cineva i-a spus: ascultă-ți și sufletul. A început să fie mai atent la stările lui interioare și a descoperit că liniștea este cel mai bun semn că este pe drumul potrivit. Simțirea sufletului nu înșală atunci când este curată. Mântuitorul ne arată că inima este centrul vieții noastre. Unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Matei capitolul 6, versetul 21. Iar inima simte, nu doar gândește. În viața de zi cu zi ne lăsăm adesea conduși de zgomotul exterior și pierdem contactul cu interiorul nostru, dar acolo în liniște se află răspunsuri, pace și orientare. O altă istorioară ne vorbește despre o femeie care, la un moment dat, într-un moment de confuzie, a ales să se roage și să tacă pentru o vreme. Mai târziu a spus: nu am primit un răspuns în cuvinte, dar am simțit ce trebuie să fac. Aceasta este lucrarea tainică a sufletului. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: omul cel răuntric se înnoiește din zi în zi. 2 Corinteni capitolul 4, versetul 16. Această înnoire începe prin atenția la suflet. Dragi radioascultători, simțirea sufletului nu este slăbiciune, ci sensibilitate curată. Este capacitatea de a petrece ceea ce este esențial. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Luați câteva momente de liniște, fără grabă, fără zgomot, și întrebați-vă ce simte sufletul meu acum. Răspunsul poate veni în liniște, dar va fi sincer, pentru că în final, sufletul nu are nevoie de mult zgomot, ci de atenție. Să învățăm așadar să ne ascultăm sufletul și vom descoperi o lume mai profundă, mai liniștită, mai adevărată. Până data viitoare, să aveți parte de liniște în inimă și de simțire curată. Doamne ajută-mi!

În continuare, dați-mi voie, stimați ascultători, să vă aduc la cunoștință agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului pentru astăzi, 29 august, zi în care prăznuim tăierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. În al preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la mănăstirea Cormaia, protopopeatul Năsăud, județul Bistrița Năsăud, cu prilejul hramului Bisericii de Zid, tăierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la mănăstirea Borșa Pietroasa, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș, cu prilejul sărbării hramului așezământului monahal. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la mănăstirea Bic, județul Sălaj, cu ocazia hramului. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la parohia Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din cartierul Borhanci, Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj-Napoca, județul Cluj. Și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la schitul Izvoare, protopopiatul Sighet, județul Maramureș, cu ocazia sărbării hramului așezământului monahal.

0: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
1: Iubiți ascultători și frați în Domnul nostru Iisus Hristos, cu sărbătoarea de astăzi, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, ieșim din orizontul verii și intrăm în cel al toamnei. Potrivit vechii tradiții a răsăritului creștin, ziua de 29 august este zi de post și de ajun, indiferent în care din secvențele săptămânii se potrivește ea. Iată, dacă ar fi sâmbăta sau duminica sau joia, adică în zile de dulce, cum se spune, sărbătoarea de 29 august instituie asupra comunităților creștine regimul postului și ajunului. Sfinții evangheliști Matei și Marcu evocă moartea martirică a lui Ioan Botezătorul atunci când vorbesc despre tulburarea pe care a trăit-o tetrarhul Irod Antipa la primirea veștilor despre minunile săvârșite de către Mântuitorul Iisus Hristos. Întrucât regele trăia cu obsesia crimei sale, atunci când afla despre faptele minunate ale Domnului Iisus, și-a închipuit că profetul pe care l-a ucis a revenit din împărăția morții. Zice el, și citim asta în Evanghelia de la Marcu, în capitolul 6, este Ioan. Regele se referă la Iisus, la minunile sale. Zice el, este Ioan, căruia eu am pus să-i fie tăiat capul. El s-a sculat din morți. Din această mărturisire a lui Irod putem crede că era stăpânit de o teamă superstițioasă și de asemenea că faptele minunate săvârșite de către Iisus au produs asupra lui o impresie copleșitoare. Irod Antipa, cel care poartă răspunderea uciderii ultimului profet al Vechiului Testament, era fiul lui Irod cel Mare, despre care se știe că a urcat pe tronul regal al lui Israel prin înșelăciune și crimă, dar mai ales că este ucigașul pruncilor din Betleem. Din domeniul stăpânit odinioară de către tatăl său, ucigașul Ioan Botezătorul a moștenit provinciile Galilei.

și Pereia, domnind vreme de peste 40 de ani, adică până pe la anul 39 al erei creștine. Ca și tatăl său, tetrarhul Irod era dispus la orice compromis cu stăpânitorii romani pentru a se menține pe tron și deci pentru a-și păstra privilegiile de rege clientelar. Fiind în bune relații cu împăratul roman Tiberiu, a înălțat în cinste acestuia orașul cosmopolit Tiberiada, pe malul lacului Genizaret. Orașul Tiberiada este până astăzi, ne aducem aminte, de aici îi vine numele, de la împăratul roman Tiberiu, cu care tetrarhul Irod era în relații bune. Era un rege clientelar fidel împăratului roman. Așadar, acesta ridică orașul cosmopolit Tiberiada pe malul lacului Genizaret, fapt care a provocat indignarea israeliților pioși. În timpul unei călătorii la Roma, tetrarhul Galilei a poposit pentru o vreme la fratele său Irod Filip. Aici s-a aprins de patimă pentru Irodiada, soția acestuia. E drept că și ea a răspuns provocărilor cumnatului său, făgăduindu-i că își va părăsi soțul dacă o va izgoni pe soția sa, care era fiica unui rege arab. Așa se face că, îndată după ce s-a întors de la Roma, Irod Antipa și-a repudiat soția, apoi a dus-o la palat pe Irodiada și pe fiica ei, Salomeia. Ioan Botezătorul a intrat în conflict deschis cu Irod din pricina imoralității acestuia. Ca unul care avea misiunea de a pregăti căile Domnului, profetul îi chema pe toți israeliții la pocăință, fiind necruțător cu toți cei care încălcau preceptele morale ale legii lui Moise. Se înțelege că profetul pocăinței, adică Ioan Botezătorul, nu putea tolera ca însuși regele poporului Israel să nesocotească pe față poruncile lui Dumnezeu. De aceea, asemenea profetului Ilie, cu care de alminteri are atâtea afinități, Ioan Botezătorul și-a ridicat glasul împotriva fără de lege de la curtea regală, spunându-i lui Irod, nu ți este îngăduit să ții pe femeia fratelui tău. La rândul său, Irod îl considera pe Ioan ca pe un sfânt și adeseori îi cerea sfatul, însă avea sufletul bolnav de patimă. Deși îl prețuia pe profet, la îndemnul concubinei sale a hotărât să-l întemnițeze pe acesta într-o fortăreață din pustia Mării Moarte, fapt petrecut cu puțin înainte ca Domnul Iisus Hristos să-și înceapă misiunea de propovăduire a Evangheliei în Galileea. În timpul celor vreo 10 luni cât a stat întemnițat, Ioan Botezătorul a avut parte totuși de o anumită libertate, în sensul că i-a fost îngăduit să se înfățișeze de câteva ori înaintea suveranului și de asemenea să-și primească pe unii dintre ucenicii săi și să le vorbească. După mărturia Sfântul Evanghelist Marcu, Irod se temea de Ioan, știindu-l bărbat drept și sfânt și locrotea și auzindu-l multe făcea și cu drag îl asculta. Știm că în timpul procesului intentat lui Iisus, proconsul roman Pilat l-a trimis pe Domnul Iisus și la Irod, care se afla atunci în Ierusalim. Iar regele l-a întrebat pe Domnul multe lucruri și nădăjduia să vadă la el vreo minune. Iisus însă nu i-a răspuns nimic. Citim asta în Evanghelia de la Luca mai spre finalul ei, capitolul 23. Din modul cum se va purta și cu Domnul Iisus, putem crede că regele Irod manifesta interes față de profeți și taumaturgi. Poate că astfel se explică și protecția pe care i-o acorda lui Ioan Botezătorul în timp ce acesta zecea întemnițat, am zis, în jur la vreo 10 luni. Profetul îi stârnea curiozitatea, dar îi provoca și o anumită teamă, regele fiind sensibil la unele semne
venite din lumea de dincolo. De asemenea, nu dorea să intre în conflict cu cei care îi se păreau a fi înzestrați cu puteri miraculoase. Oricum, Irod a hotărât să-l sacrifice pe Ioan Botezătorul la îndemnul concubinei sale, Irodiada. Aceasta îl urmărea pe profet cu o ură neînduplecată, cu o ură de moarte, fiind obsedată de gândul că, la un moment dat, regele ar fi putut să-i urmeze sfatul și să o repudieze, așa cum a făcut și cu soția sa legitimă. Din această perioadă a vieții lui Ioan Botezătorul, Sfântul Evanghelist Matei ne relatează un eveniment deosebit de semnificativ. Îl găsim în capitolul 11 al Evangheliei sale la început. Îl citesc episodul respectiv. Auzind Ioan în închisoare despre faptele lui Hristos și trimițând pe doi dintre ucenicii săi, a zis lui, adică lui Iisus, tu ești cel ce va să vină sau să așteptăm pe altul? Și Iisus răspunzând le-a zis, merge și spuneți lui Ioan cele ce auziți și vedeți. Orbiși capătă vederea și șchiopii umblă, leproșii se curățesc și surzii aud, morți înviază și săracilor li se bine vestește și fericit este acela care nu se va sminti întru mine. Putem crede că acest răspuns al Domnului, în care recunoaștem semnele slujirii lui Mesia prevestite de către profetul Isaia, așadar putem crede că acest răspuns al Domnului a avut darul să lumineze ultimele zile ale profetului întemnițat, pricinuindu-i o mare bucurie. Cuvintele mirelui ceresc i-au reamintit prietenului său locul ce a fost rânduit în economia mântuirii și l-au întărit sufletește pentru a putea înfrunta cu demnitate sfârșitul martiric. După primirea acestei mărturii din partea lui Iisus, nedumeririle și îndoiala care s-au strecurat, fie și pentru o clipă măcar, în sufletul profetului, au făcut loc unei așteptări senine. Acum putea rosti iarăși cuvintele pe care le-a spus odinioară ucenicilor săi în timp ce se aflau la Iordan, această bucurie a mea s-a împlinit. Prilejul căutat de către Irodiada pentru suprimarea intransigentului profet s-a ivit atunci când, în cinstea zilei de naștere a suveranului, la palatul regal a fost organizat un banchet fastuos, la care au luat parte, potrivit evanghelistului Marcu, dregătorii lui Irod și căpetenile oștirii și fruntașii din Galileea. În toiul petrecerii, fiica Irodiadei a dansat atât de pătimaș încât Irod a făgăduit în fața tuturor oaspeților că îi va împlini orice dorință. Citesc din Evanghelia de la Marcu, ziceam din capitolul 6, cere de la mine orice vei voi și îți voi da. Și s-a jurat ei, orice vei cere de la mine îți voi da până la jumătate din regatul meu. Și ea ieșind a zis mamei sale, ce să cer? Iar Irodiade a zis, capul lui Ioan Botezătorul, și intrând îndată cu grabă la rege, i-a cerut zicând, vreau să-mi dai îndată pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul. Vom sesiza că termenul acesta, îndată, adică expresia precipitării, este folosit de două ori, zice, intrând îndată cu grabă la rege, i-a cerut zicând, vreau să-mi dai îndată pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul. Potrivit Evangheliei, regele s-a mâhnit adânc, însă, tot din Evanghelia de la Marcu citesc, ziceam din capitolul 6, însă pentru jurământ și pentru cei ce erau la masă, nu a voit să o întristeze. Și îndată, iarăși găsim termenul, și îndată trimițând regele, un paznic a poruncit a-i aduce capul și acela mergând, I-a tăiat capul în temniță, l-a dus pe tipsie și l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale.
În ciuda renumelui de care se bucura profetul Ioan, satrapul Irod a preferat să respecte o făgăduială necugetată, criminală, făcută sub impresia pe care i-a produs-o dansul lașciv al fiicei concubinei sale și în felul acesta să-și atragă mânia lui Dumnezeu, decât să pară lipsit de cuvânt în fața oaspeților săi. În ochii lui Irod, slava personală prețuia mai mult decât viața unui om drept. Pentru un dans desfrânat, a consimțit uciderea ultimului profet al Vechiului Testament. Este bine să știm că prin sfârșitul său martiric, profetul de la Iordan anticipează patimile Domnului nostru Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, Ioan Botezătorul și-a confirmat vocația de înainte mergător a lui Mesia și prin sfârșitul său martiric. El a fost ucis ca apărător al poruncilor legii. El, Ioan Botezătorul, profetul de la Iordan, nu face parte din norul de martiri creștini, așa cum nu i-a fost dat nici harul de a fi apostol al lui Hristos. Având misiunea de a pregăti venirea lui Mesia, el mustra pe toți cei care încălcau poruncile lui Dumnezeu, chemându-i la pocăință. Iar moartea lui martirică apare ca o consecință firească a intransigenței sale în fața încălcărilor legii. Lui a fost dat să-l descopere pe Mesia fiilor lui Israel, așa cum i-a profețit îngerul Gavril tatălui său Zaharia, când l-a încredințat pe acesta despre nașterea minunată a înainte mergătorului Domnului. Citesc din Evanghelia de la Luca, de la început. Pe mulți, spune îngerul lui Zaharia, pe mulți dintre fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor și va merge înaintea lui Dumnezeu cu Duhul și cu puterea lui Ilie ca să întoarcă inimele părinților spre copii și pe cei neascultători la înțelepciunea dreptilor ca să gătească Domnului un popor pregătit. Ultima dată când Mântuitorul, când Domnul Hristos va vorbi despre Ioan Botezătorul, îl va defini pe profetul martir astfel. Citesc în Evanghelia de la Ioan, găsim această mărturie a Domnului despre Ioan Botezătorul. Zice, acela era făclia care arde și luminează. Caracterizarea lui Iisus se referă la puterea spirituală a lui Ioan Botezătorul. Iar această putere care ardea și lumina în mijlocul lui Israel precum stâlpul de foc din epoca Exodului era rodul lucrării Sfântului Duh care s-a coborât peste el încă din pântecele Maicii sale, cum citim în Evanghelia de la Luca, pe la începutul ei. Prin darul Mângâitorului, adică prin darul Duhului Sfânt, ultimul profet al Vechiului Testament a avut privilegiul unic de a recunoaște în Iisus din Nazaret atât pe mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii, cât și pe mirele creației îndumnezeite. Bucuria supremă pe care i-a pricinuit-o lui Ioan întâlnirea cu Hristos n-a mai putut fi ștearsă din sufletul său nici de suferința întemnițării, nici de faptul că a trebuit să se micșoreze mai mult chiar decât cel mai mic într-o împărăție a cerurilor. Potrivit pedagogiei dumnezeiești, lui Ioan Botezătorul nu i-a fost îngăduit să intre în era noului legământ, așa cum nici Moise n-a avut privilegiul de a intra în țara făgăduinței după ce a condus vreme de 40 de ani poporul Israel prin pustie și el ar fi fost primul îndreptățit să intre în țara făgăduinței. Ioan Botezătorul a murit înainte de ceasul suprem al jertfei de pe Golgota, înainte ca lumina învierii să strălucească în adâncul infernului, și înainte ca Sfântul Duh să se reverse peste lume în ziua cincizecimii. Să ne aducem aminte de faptul că
După plecarea celor doi ucenici trimiși de către Ioan Botezătorul ca să-l întrebe pe Iisus dacă el este Mesia cel așteptat, Domnul face înaintea mulțimilor această mărturisire. O găsim în Evanghelia de la Matei, în capitolul 11. Citesc de acolo. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? Oare trestie clătinată de vânt? Dar de ce ați ieșit? Să vedeți un om îmbrăcat în haine moi? Păi iată, cei care poartă haine moi, haine fine, sunt în casele regilor. Atunci de ce ați ieșit? Să vedeți un proroc? Da, zic vouă, și mai mult decât un proroc, căci el este acela despre care s-a scris. Și aici Domnul citează din profetul Maleahi. Iată, eu trimit înaintea feței tale pe îngerul meu care va pregăti calea ta înaintea mea. Adevărat, zic vouă, nu s-a ridicat între cei născuți din femei unul mai mare ca Ioan Botezătorul, totuși cel mai mic într-o împărăția cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia prin stăruință și cei ce se silesc pun mâna pe ea. Toți prorocii și legea au prorocit până la Ioan. Și dacă voi să înțelegeți, el este Ilie, cel ce va să vină. Zis această mărturisire impresionantă despre Ioan Botezătorul, o găsim în Evanghelia de la Matei, în capitolul 11, pe la început. Într-adevăr, cel mai mic într-o împărăția cerurilor este mai mare decât Ioan Botezătorul, pentru că acesta a trăit în epoca Vechiului Testament, când cerul era închis și când împărăția lui Dumnezeu nu era accesibilă oamenilor. Sfântul Evanghelist Ioan încredințează că la un moment dat, ucenicii lui Ioan Botezătorul au venit la învățătorul lor, adică la Ioan, și au spus despre Iisus: acela care era cu tine dincolo de Iordan și despre care tu ai mărturisit, iată, el botează și toți se duc la el. Ioan a răspuns și a zis: nu poate un om să ia nimic dacă nu i s-a dat lui din cer. Voi înși vă îmi sunteți martori că am zis: nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea lui. Cel ce are mireasă este mirele, iar prietenul mirelui, care stă și ascultă pe mire, se bucură cu bucurie de glasul lui. Deci această bucurie a mea s-a împlinit. Acela trebuia să crească, iar eu să mă micșorez. Cel ce vine de sus este deasupra tuturor. Cel ce este de pe pământ, pământesc este, și de pe pământ grăiește el. Cel ce vine din cer este deasupra tuturor. Potrivit vestirii pe care îngerul a făcut-o tatălui său, adică preotului Zaharia, profetul Ioan avea menirea de a merge înaintea lui Mesia cu Duhul și cu puterea lui Ilie, celălalt înainte mergător a lui Hristos, care îi va pregăti calea pentru venirea într-o slavă la sfârșitul istoriei lumii. Dar în timp ce Ilie a făcut multe minuni, Ioan Botezătorul n-a făcut nicio minune. Deși a fost mai mult decât un proroc și reprezintă un punct culminant al sfințeniei Vechiului Testament, în fața lui Hristos, profetul de la Iordan a rămas dezbrăcat de orice semn exterior al chemării sale mesianice, pentru a fi doar glasul celui ce strigă în pustie zicând: îndreptați calea Domnului. În timp ce profetul Ilie, care s-a ridicat la cer într-un car de foc, trebuie să se întoarcă la sfârșitul viacurilor pe pământ împreună cu Enoch, pentru a-l dovedi pe Antihrist și pentru a trece și ei prin poarta morții asemenea martirilor, Sfântul Ioan Botezătorul și-a dus deja mărturia supremă a martirului său înainte ca mielul lui Dumnezeu să se jerfească pentru mântuirea lumii. Așa cum spunea Sfântul Grigorie Palama în omilia sa la sărbătoarea de astăzi, trebuia ca moartea lui Ioan să aibă loc înaintea morții Domnului,
după profeția tatălui său, că înaintea feței Domnului va merge ca să dea cunoștința mântuirii tuturor celor ce ședeau în umbra morții, ca și ei să alerge către aceasta pentru ca să dobândească fericirea vieții veșnice. La praznicul de astăzi, care face trecerea din orizontul verii în cel al toamnei, biserica ne cheamă să conștientizăm că, într-o lume în care cele mai elementare principii ale Evangheliei lui Hristos sunt încălcate, când oamenii consideră fără de legea drept stare de normalitate și drept al omului, mesajul martirului celui care a fost înainte mergătorul Domnului Iisus Hristos este dureros de actual. Este dureros de actual, teribil de actual. Mesajul martirului lui Ioan Botezătorul, pe care biserica îl celebrează solemn în această zi de 29 august, ne rămâne în memoria inimii. Rămâne în memoria inimii și pe măsură ce lumea se precipite și pe măsură ce fără de legea devine stare de normalitate și drept al omului, acest mesaj este teribil de actual. Să ne ajute Bunul și Înduratul să ne ocrotească cu mila, cu îndurările, cu iubirea sa de oameni, prin rugăciunile și prin mijlocirile profetului, al cărui martirul prăznuim astăzi, și cel care în cultul răsăritului creștin este considerat îndată după preacurata, după Maica Domnului. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Bună dimineața și bun găsit! De la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde transmitem în direct Utrenia și Sfânta

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorul de viață, vino și te sălășuiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinuțiunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de celor rău.

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită-ți ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot atât de să-i fie. Dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l-vă pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, întru puterea Ta se va veseli Împăratul și întru mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii Lui ai dat Lui și de voia buzelor Lui nu le lipsi pe El. Că L-ai întâmpinat pe El cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul Lui cunună de piatră scumpă. Viața a cerut de la Tine și ai dat Lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava Lui întru mântuirea Ta, slavă și mare cuvință vei pune peste El. Că îi vei da Lui binecuvântare în veacul veacului, veseli-L vei pe dânsul într-o bucurie cu fața Ta. Că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-un miloace Lui prea înalt nu se va clătina. Află semâna Ta peste toți vrăjmașii Tăi, dreapta Ta să se afle peste toți cei ce Te urăsc pe Tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale. Domnul într-o mânia Sa va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul Tău vei ținti capul lor. Înalță-Te, Doamne, într-o tăria Ta, cânta vom și vom lăuda puterile Tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă frădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivit ne dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre, într-o tot lăudată născătoare de Dumnezeu, întărește viața cea de obștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluie.

0: împărțitei trăim, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu.

0: Doamne, cât s-au mulțit ceea ce mă necăjesc, mulți se scol asupra mea, mulți zic, sufletului meu nu este mântuirea lui într-o Dumnezeu lui, iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și m-a dormit, sculat-mă că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scolă, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrășmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău, binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat-mă că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea păsătau peste mine, umplutuse-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele, mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea. Că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă necăjesc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau, forma bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caudiți de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinat după Tine trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda, așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipit-o s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului, dase vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudase-vă tot cel ce se jură într-o el, că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipit-o s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți Dumnezeul nostru, slavă-ți. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre rugă mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajunsă ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta, usâmau în groapă așa mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai dus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine ajuns amurăciune lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întinsă către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva, în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și inostenel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și îmbricoșurile Tale m-au tulburat, înconjurat-o m-au capa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtatea de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne.
2: Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, în noi se vor ca ale vulturului tinerețile Tale, Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale, îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe resăriturile de apusuri, depărtata de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și-și aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o-ma să locuiesc în întuneric a morții cei din veacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi-am aminte de zilele cele de demult. Cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!
3: Cu pace Domnului să ne rugăm!
4: Doamne,
3: Doamne, miluiește!
4: Pentru pacea de

pomenirea dreptului se face cu laudă, iar ție destul ți este mărturia Domnului. Înainte

0: și s-a prea slăvit împărăția ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Ascultă-te.

Domnul pentru aceasta în iamul îngeresc și omenesc, după vrenicie și cu un glas grăiesc către tine, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce se închină cu credință.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu n-o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Cruce însemnând Moise de-a dreptul, cu toiagul Marea Roșie a despărțit lui Israel, celui ce cu piciorul a trecut-o, iar de-acum merzi, iar de-a...

0: că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pe înainte mergătorului Hristos, pe botezătorul și prorocul, să-l cinstim credincioșii cu conștiința curată, ca pe un mărit propovăduitor și învățător al pocăinței și ca pe un mucenic adevărat al Mântuitorului, că nebunia lui Irod mustrând i s-a tăiat capul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum s-a arătat nouă botezătorul Mântuitorului și veselește duhovnicește gândurile credincioșilor, frumusețea pustiei și pecetea prorocilor, că s-a arătat înainte mergătorul al lui Hristos și mărturie nemincinoasă a venirii lui. Deci în cântări duhovnicești cu un glas lui Ioan să-i strigăm: prorocule, propovăduitor al adevărului, roagă-te să ne mântuiască pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spăimântatu sau curată toate cetele îngerești de înfricoșătoarea taina nașterii tale, cum cel ce ține toate numai cu voia în brațele tale ca un om a fost ținut și cum a luat început cel mai înainte de veci și cu lapte a fost hrănit, cel ce hrănește toată suflarea cu negrăita sa bunătate. Deci pe tine, Maica lui Dumnezeu, după adevăr, lăudându-te, te mărim.

0: Mărita tăierea înainte mergătorului, rânduială dumnezească a fost ca și celor din ea să propovăduiască venirea Mântuitorului, să se tânguiască Irodiada care a cerut ucederea fără de lege, că nu legea lui Dumnezeu nici viața cea vie a iubit, ci pe cea amăgitoare și vremelnică. Ziua nașterii lui Irod tuturor s-a arătat necuvioasă când în mijlocul celor ce se desfătau a fost pus înainte capul postitorului ca o mâncare. Bucuria s-a unit cu întristarea și râsul s-a amestecat cu amară plângere, că ducând pe tipsie capul botezătorului a intrat fata înaintea tuturor precum i s-a zis ei și pentru înfierbântarea desfrânării plângerea a căzut asupra tuturor celor ce se ospătau atunci cu împăratul, că nu i-a veselit pe aceea nici pe însuși Irod, că zice, și s-a întristat cu întristare nu adevărată, ci amăgitoare și vremelnică. Sinaxar, în această lună, în ziua 29-a, pomenirea tăierii capului cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, pentru ale lui sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
1: Nebuna porunca tiranului cei nu-i păgâni, pe popor.

0: adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
1: Pogorâtă pe cei puternici de pe scaune și-au înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi au umplut de bunătăți, iar pe cei bogați.

0: Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: De cel ce a fost cunoscut mai mare între proroci și s-a făcut ales înaintea apostolilor, în cântări de laude să-l încununăm pe înainte mergătorul Harului, că i s-a tăiat capul pentru legea Domnului, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, spurcatul iroție, săditorul curăției, botezătorul al Mântuitorului, capul ți-a tăiat cu vicleșug, dar mustrările limbii tale nici de cum n-a putut să le taie. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai pierdut blestemul lumii cu dumnezeiască nașterea ta născurată, izbăvește prin rugăciunile tale de toate primejdiile turma ta care se roagă cu credință ție, Fecioară.

Alții însă ziceau că este Ilie și alții că este proroc, ca unul dintre proroci. Iar Irod auzit

0: în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfințiți părinți, iubiți, credincioși, aș dori în meditația de astăzi să vorbim despre mecanismele prin care omul ajunge să facă un rău pe care inițial nu și-l dorea. Vedeți cum spune textul Evangheliei de clar că Irod s-a mâhnit adânc atunci când a văzut ce îi cere Salomea, fiica lui vitregă, dar pentru reputația, pentru cei care stăteau la masă, a dat poruncă să meargă paznicul și să execute acest lucru. Noi să aplicăm la viețile noastre. De câte ori am pățit să ajungem să facem un rău pe care nu ni-l doream? Știți, Sfinții Părinții ai Patericului spun să nu te încrezi în tine dacă alunești pe un povărniș crezând că te vei opri când vrei. Vei ajunge la fundul prăpastiei. Pentru că asta e logica prăbușirii într-o prăpastie. Nu e cum crezi tu că te poți oricând opri. Și astea sunt și, de fapt, regulile într-o adicție sau într-o patimă. Ți se pare ție că te poți opri. Nu te poți opri până nu faci răul maxim. Și, vedeți, o să citesc din Sfântul Liviu Galaction. Știți, e părintele acela care a slujit în catedrala noastră, a scris o carte de predici, cităm: omul poate admira adevărul fără să-l urmeze. Îl poate asculta fără să se schimbe și îl poate respecta și apoi sacrifica. Vedeți, este o observație privind la Irod cel Mare. Admiră adevărul, își dă seama ce zice prorocul, așa e, uite, în mod de legitim am această nevastă care e a fratelui meu, mi-am luat-o, e o formă de incest, dar nu vreau să urmez. Dar uite, îmi dau seama că spune adevărul. Vedeți, îl ascultă, dar nu se schimbă, apare o învârtoșare a inimii. Să ne gândim noi înșine de câte ori nu facem așa. Știm adevărul, știm ce spune Dumnezeu și ne învârtoșăm inima să nu ascultăm, să nu executăm. 3. Îl respectăm, dar apoi îl și sacrificăm. În condițiile în care nouă ne convine, sau îi pus ceva în joc, reputația, prestigiul, s-ar putea să ne vorbească de rău oamenii, pe loc sacrificăm răul, pentru că ni se pare că e în interesul nostru. Și cum putem noi, de exemplu, astăzi analiza lucrul acesta? Vedeți, biserica spune de 2000 de ani, e o sărbătoare sobră. Astăzi nu se fac petreceri, nici distracții, pentru că nu e ziua prorocului Ioan, ci a lui Irod. Textul spune, ziua de naștere lui Irod. Și el așa a înțeles și o facă cu multă petrecere, cu multe distracții, alcool și desfrâu. Ori vedeți că, să ne gândim societatea noastră de 2000 de ani creștină, fiind weekend, fiind sâmbătă, fiind înainte de începutul școlii, câți nu s-au gândit, ce, nu-mi pun mie nimeni interdicție și reguli, mă distrez, mici și bere, mă duc la o petrecere, îmi inventez ceva în câmp, undeva să mă simt eu bine. Dar fără să vrei, trădezi principiul creștin religios. E o zi de post astăzi, de asceză, în care spui limite dorințelor, tocmai pentru că ne amintim de acest moment tare, tragic din istoria omenirii, când s-a tăiat capul botezătorului. Un alt sfânt ce spune, știți dumneavoastră, au fost canonizați 3 profesori. Ce înseamnă profesor? Omul care esențializează și transmite mesajul pe înțelesul ascultătorilor, al elevilor, al studenților. Primul a fost Galaction de la noi, de la Cluj. Mai era unul mare, să știți, la Arad, care venea și la Cluj pe vremea aceea și preda, Sfântul Ilarion Felea. Și mai era al treilea și ultim, care vom și încheia, Părintele Stăniloae, un om de mare profunzime și adâncime. Și uitați ce spune Ilarion despre etapele căderii lui Irod. Le înșiră. 1. Conștiința avertizează, adică Irod știe că e o animare și drept și proroc, simte, are vlavie. 2. Patima negociază cu adevărul, adică el nu renunță la păcatul lui, o lasă pe Irodiada alături de el, poporul știe, doar că încearcă să astupe gura prorocului la temniță cu el, să nu-l mai audă nimeni, de acolo n-are decât să proclame adevărul, dar să n-audă nimeni. 3. Vanitatea îl face captiv. Devine ce? Prizonier, nu cumva să se spună, să zică mesenii că nu-mi țin cuvântul, eu regele, eu tetrarhul, nu. Și a patra etapă, frica de oameni învinge frica de Dumnezeu. Apoi Dumnezeu e sus, oamenii sunt aici lângă mine, ce o să fie dacă o să de prestigiul meu se va șifona? Nu, nu, nu. Și de frica aceasta, câte frici subtile n-avem noi oameni, suntem vânați de ele și facem atât de multe lucruri din frică, care e opusul dragostei. Vedeți, în momentele acestea demonstrăm și mare deficit de inteligență, pentru că suntem sub presiune. Nu s-a așteptat, a zis, până la jumate din împărăție. Și nu s-a gândit că asta îi va cere așa ceva, moarte de om, capul, Ioan, pe tipsie. De ce? Dacă am fi luminați de Duhul Sfânt, ne vine o soluție neprevăzută. Putea interveni prompt să spună, o, draga mea, păi ce-mi cer tu mai mult de jumate din împărăție, prorocul, cerem și tu aver pământești, cerem și tu ceva. Deci putea să se dezică. Ați observat la strană și la utrenie și la vecernie, se repetă acest adevăr. Bine ți-ar fi fost ție iroade dacă îți călcai jurământul, adică promisiunea. Și spuneai, nu, acesta nu se cuvine, suntem în sărbătoare aici, ne simțim bine împreună, nu omorâm oameni. Ori n-a avut această inteligență, a fost copleșit de frica de a nu-și pierde reputația și cuvântul dat. Deci ce învățăm de aici, sistematizând, vedeți, că Irod nu era lipsit de conștiință. Observăm în textul biblic, ci de curajul de a asculta până la capăt. Adică până la urmă a înghesuit-o, a micșorat-o, a redus-o la tăcere. Să ne gândim ce facem noi cu propria conștiință, cât de mult o cultivăm sau strigăm la ea și ne portăm foarte agresiv cu ea, încât se face tot mai mică și mai neimportantă, că își dă seama că e prigonită și n-are dreptul să se exprime. Ce aș mai spune? Vedeți ce cuvinte frumoase folosea și ferme, intransigente, prorocul Ioan. Nu-ți este îngăduit să ne rămână expresia asta în minte. Adică există o limită morală peste care n-avem voie să trecem. Există și flexibilități morale, nu? Cum ne interpretăm viața, păcatele, greșelile. Dar este flexibilitatea asta, merge până într-un punct. Și o limită care nu trebuie depășită. Vedeți, ne transformăm plăcerile în excese și apoi excesele ne vor devora pe noi, pentru că noi le-am cultivat. Și lumea noastră e o lume periculoasă sub acest aspect, știți de ce? Ne dă posibilitatea să transformăm orice dorință în drept, adică în exces. Dai dreptul meu să fiu fericit. Și dacă acum 29 august a nimerit în weekend, mă duc să mă simt fericit, că după aia nu mai am așa de multe ocazii dacă încep copiii școala, dacă. Vedeți cum se negociază cu propria conștiință și proclamarea acestui, e dreptul meu să fiu fericit. Ca și când religia și Dumnezeu îmi interzice să fiu fericit. Când de fapt doar îmi formulează niște reguli care îmi gestionează inteligent fericirea. Nu-mi interzic să fiu fericit. Uitați, Andrei Pleșu spunea așa, limita morală pe care religia ne-o propune nu distruge libertatea, ci o împiedică să devină autodistructivă. Adică orice exces ne va devora până la urmă. Dau doar două exemple, nu? Jocul de noroc ajunge un om să juineze casa, familia, să dea tot pentru banii de acolo, hipnoza jocului, sau alcoolismul, nu? Începe cu un pahar, ajunge la nouă și își distruge viața. Deci, importantă e limita pe care o pune religia în viața noastră. Și atenție la această proclamare a dreptului la fericire pe care ne-l propune cultura de astăzi, că de multe ori e un drept extrem de pervertit și în spatele lui se ascunde, de fapt, ruina noastră. Ce ar mai trebui să observăm? Mecanismele prin care Irodiada a obținut exact ce a vrut. De fapt, ea ce a ticluit? În prima fază, nu i-a mai convenit de ce i-a mintit adevărul. Și vedeți, a zis să nu mai aud, să nu-l mai auzim pe proroc. Și a reușit în temnițarea lui Ioan. Dar a continuat, vedeți, apoi prelucrarea resentimentelor și aurii, să-i pună capăt vieții prorocului până va găsi momentul oportun. Și vezi, a prelucrat în adâncuri și a reușit să obțină dispariția persoanei care nu-i convenea ei. A primit metodele în care a putut, aliindu-se cu propria fată, care posibil era doar o adolescentă, manipulabilă și folosită, nu, de ea. Cităm din Părintele Arsenie Papacioc, omul nu poate respinge adevărul prin argumente și încearcă apoi să-l discrediteze, să-l excludă, să-l anuleze pe cel care îl rostește. Nu? Ea își dădea seama asta, ei nu sunt regine de drept. E o zluată prin alte mecanisme am ajuns regină, dar iau eu măsurile necesare. De aceea, vedeți, noi în ziua de astăzi tare bine să analizăm anatomia căderii, adică adevărul refuzat, care naște noi apoi iritare, nu recunoaștem adevărul, iritarea apoi întreținută devine resentiment, pe omul acesta nu-l suport, pentru că proclamă adevărul lui Dumnezeu, nu-l suport. Resentimentul cere răzbunare, cumva să-l pedepsesc, cumva să dispară. Cred că vă amintiți dumneavoastră scena din filmul lui Zeffirelli, foarte frumoasă, când ea era dusă pe acea caleașca ei de patru oameni și poporul strigă urât la ea pentru că știa că e imoralitate și tare se supără. Cum adică mie, ca regină, să mi se spune așa ceva? Și cum gândește pedeapsa? Și nu obține în schimb ceea ce crede ea pacea, chiar după ce vocea prorocului se stinge, este el omorât. Ce s-ar mai cuveni noi să știm astăzi? Două ospețe, două feluri de rahrană. Vedeți, Biserica Ortodoxă ne propune Sfânta Liturghie, împărtășitul, trupul sângele Domnului Sfințitor, care ne înnoiește, ne schimbă gândirea, ne întoarce la Dumnezeu, sau ospățul de străbălări, nu? A degringoladei morale, mănâncă, beau și se trezesc cu capul adus pe tipsie. Spune textul de la strană ca și când ar fi fost o mâncare, dar nici gând să fie așa. Știți dumneavoastră? Spre încheiere vom spune că Ioan înseamnă în limba ebraică Dumnezeu e milostiv. Și ne putem întreba de ce tace Dumnezeu în fața morții dreptului. Nu face un miracol, nu intervine să-l salveze, cum în înțelepciunea lui Dumnezeu a poate considerat că mesajul, misiunea lui a fost deja îndeplinită și asta e forma de a ieși din viața pământească, ca să creadă păcătoșii ca ultimul cuvânt. Să creadă că ei decid binele și răul pe pământ. Și de aceea să observăm cum nu-i eliberat Ioan din închisoare în mod miraculos. Ioan își pierde viața biologică, dar și-o câștigă pe cea veșnică. Irod, în schimb, își păstrează slava și tronul, nu? În palatul lui împărătesc, dar de fapt își pierde și libertatea interioară, mâhnirea adâncă îl pătrunde și apoi își pierde și mântuirea, zicem noi, pentru faptele lui. Vedeți? Evanghelia Sfântă răstoarnă criteriile victoriei și ale înfrângerii. Cineva pare înfrânt, dar e victorios în cer. Și îl vedem în icoana de Isis de-a dreapta lui Domnului Hristos, împăratul veșnic. Iar altul pare viitor în timp, rămâne pe tron, plin de slavă, cuvântul respectat, prestigiul pământesc și de fapt își pierde esențialul, sufletul propriu. Și de aceea vom încheia ce? Observăm trei captivități a Irodiadei, captivă, prizonieră urii și resentimentelor, a Salomei, biata fată, manipulată, și a lui Irod, vedeți, care-i de fapt prizonier cui? Imaginii publici, ce spune lumea, să fiu slăvit de oameni, să mi se păstreze reputația, imaginea bună, și în palat, vedeți, chiar dacă par liber, toți sunt robi. Și în schimb, cel liber e cel din temniță, Ioan Botezătorul. Cum am spus, vom încheia cu o observație făcută vis-a-vis de Evanghelia de astăzi de Părintele Stăniloae, om de mare, sfânt, și care ne avertizează, eu parafrazez, că noi purtăm cu toți ceva din Irod, purtăm în noi ceva din Irod, adevăruri pe care le ascultăm cu plăcere, dar pe care le amânăm. Știm că nu-i chiar bine, dar nu acum. Știu că ar trebui o reformă pozitivă a propriei vieți, dar mai încolo, ca și când ar fi confortabilă. Greșeli pe care le recunoaștem, dar nu le părăsim. A, nu sunt așa de mari, le mai duc cu mine, le târăsc după mine. Sau gesturi pe care le continuăm, numai ca să nu ne pierdem imaginea înaintea oamenilor. A, ne-am obișnuit așa, lumea ne știe și le perpetuăm. De aceea, vedeți, ziua de azi ne îndeamnă la o adâncă reflecție, să aplicăm la propria viață ceea ce vedem în Evanghelie, să identificăm mecanismele prin care e posibil să ajungem la un rău mult mai mare pe care să-l facem decât ne-am putut închipui vreodată că ne-l vom îngădui din aproape în aproape, alunecând pe un povârniș, și să avem, vedeți, această gândire înnoitoare și sfințitoare în această zi foarte sobră de asceză, în care, vedeți, ne amintim de tăierea capului Sfântului Proroc înainte vergător. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Să zicem toți.

că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului.

împărăție și fără de o sânge să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție, ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție Împărate al Slavei, ca slujiți este lucru mare și întrecușător chiar pentru puterile cerești, dar totuși pentru

stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Cel ce șezi pe tronul hieruminilor și ești Domnul serafimilor și împăratul Israel. Cel ce singur e sfânt și într-o sfinț te odihnești. Deci pe tine te rog, cel ce singur ești.

să stau înaintea acestei Sfinte Mesia Tale și să jertfesc totuși prea curatul Tău Duh și Sfântul Tău Sfânt la Tine pentru tot în urmă. Și mă rog Ție să nu-ți întorci fața Ta de la mine și să nu mă lepezi.

Tatăl Dumnezeu este Duhul.

0: Brasil.
1: Oh.

0: pe armata și pe conducătorii țării noastre, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Monachii, rodiaconi, diaconi, monachi și monachii și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa.
2: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori acestui sfânt locaș și pe alți ctitori, binefăcători și miluitori, să-i pomenească

0: și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Să adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți, soții, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Și românii căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea țării și întregirea neamului nostru, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția ta.
3: Fericire patriarhe, biserici ortodoxe române, Iron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptist, și pe ierarhie parhiei noastre dormiți în Domnul, Nicolae, episcopul, Nicolae, mitropolitul, Teofil, arhiepiscopul, Bartolomeu, mitropolitul și Vasile, episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un

ne-a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururia și în veci.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotținătorului, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor născute și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veșii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, Dăstupirea cum făcut, Cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât în ceruri și s-a întâmplat la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a întâmplat și a înviat la treia zi cu Sfântului. Și s-a lăsat la ceruri și s-a la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să-și judece vii și morții a cărui împărăție nu va avea să sfârșit. Vine Duhul Sfânt, Domnul de viață, Domnul, care din Tatăl cere, Cel ce vreau în Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a venit din prorocii. Într-una sfântă să vorbicească și apostolească biserică, mărturisesc povestea care a păcatelor, aștept iubirea morților și viața neapărăție ce va să fie. Amin.

te aducem ție această slujire cuvântătoare, fără de sânge, și te chemăm, te rugăm și ție ne cucerim. Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste darurile acestea care sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstit trup al Hristosului Tău, iar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge.

pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, ar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem Ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, ucenici, mărturisitori, pusnici pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit în lucrările.

credință, această slujire cuvântătoare pentru toată lumea, pentru Sfânta Soboră Cerescă și Apostolească Biserică, pentru cei ce în curăție și în cinste viețuiesc, pentru binecredinciosul poporului, pentru părinții noastre, părinilor, Doamne, pașnică, ca și noi, părinii niște lor viață pașnică și neturturată să primăm.

Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățat.

Cine dă nouă cu gură și o inimă a slăvit și a cânta preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh,

0: ne vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, ca pe Tine, Dumnezeul cel Ceresc, să Te chemăm Tată și să zicem:
1: Tatăl nostru, care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri.
2: Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: Că a Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în

pe pe tronul Său, împărăției tale și vino ca să ne sfințești, ceea ce Iisus a Tatăl și Acum și pururea.

0: răsprânge și se îmbarcă în Dumnezeu, Cel ce se slava lui Dumnezeu, Cel ce se mănâncă în puterea și niciodată se sfârșește, ci pe cei ce se împărtășesc îi sfințește. Mește pădurile de Sfântul
1: plinirea Duhului Sfânt.
2: Trupul Stăpânului vrând să-L primești spre hrană, fricu fică să nu te arzi, că foc este. Sângele Lui vrând să îl bei spre împărtășire, mergi și cu cei ce te-au mâhnit în pacă și așa îndrăznește de a hrana sfântă. Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu al Stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, făcătorule a toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea ta cea multă în zilele cele din urmă ai purtat trup și te-ai răstignit și te-ai jertfit pentru noi, cei nemulțumitori și nerecunoscători, și cu sângele tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat. Însuți împărate, Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea păcătosului și pleacă urechea ta către mine și ascultă graiurile mele că am greșit, Doamne. Greșit am la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic a căuta spre înălțimea slavei tale, că am mâniat bunătatea ta călcând învățăturile tale și neascultând poruncile tale. Ci tu, Doamne, fără răutate, fiind îndelung răbdător și mult milostiv, nu mai dați să pierd în fără de legile mele în tot chipul așteptând întoarcerea mea, că Tu ai zis, iubitorule de oameni, prin prorocul Tău, cu vrere nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, că nu vrei, Stăpâne, să pierzi făptura mâinilor Tale, nici nu te bucuri de pieirea oamenilor, ci vrei ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și aceste vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob de smierdărilor și am necinstit chipul Tău, însă fiind făptura și zidirea Ta, nu deznădăjduiesc de a mea mântuire eu, ticălosul, ci nădăjduind în milostivirea Ta, cea fără de margini, vin către Tine. Primește-mă deși pe mine, iubitorule de oameni, Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut, și ridică povara grea a păcatelor mele, cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor. Cel ce chem la tine pe cei osteniți și împovărați și le dai odihnă, cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, și mă curățește de toată întinarea trupului și a Duhului. Învață-mă să săvârșesc sfințenie întru frica Ta, ca întru curată mărturisirea cugetului meu, primind părticica sfintelor Tale taine, să mă unesc cu sfântul Tău trup și sânge și să Te am pe Tine locuind și rămânând întru mine împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-mi fie spre o sândă împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoarele Tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dă-mi până la suflarea mea cea mai de pe urmă ca fără de o sândă să primesc părticica sfintelor Tale taine spre împărtășirea cu Duhul Sfânt ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată. Ca și eu, dinpreună cu toți aleșii Tăi, să fiu părtaș bunătăților Tale celor nestricăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, întru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să Te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli în mine loc potrivit ca să-ți pleci capul, ci precum din înălțime Te-ai smerit pentru noi, pleacă-Te și acum spre smerenia mea, și precum ai binevoit a Te culca în peștere și în iesla necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în iesla necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup, și precum n-ai socotit lucru nevrednic a intra și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului, leprosului și păcătosului meu suflet, Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie, care a venit și s-a atins de tine, așa te milostivește și de mine păcătosul, care mă apropii și mă ating de tine. Și precum nu te-ai scârbit de întinata și necurată e gură ce te-a sărutat, așa nu te scârbi nici de întinata și mai necurata mea gură, și nici de buzele mele cele necurate și pângărite, și nici de limba mea cea cu totul necurată, ci să-mi fie mie cărbunele preasfântului tău trup și al scumpului tău sânge, spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea diavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor tale, spre adăugirea dumnezeescului tău har și spre dobândirea împărăției tale. Că nu vin la tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme rămânând departe de împărtășirea ta, să fiu prins de lucrul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog ție, cel ce singur ești Sfânt Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaile. Înnoiește-mă tot și rădăcinează frica de tine într-un mădularele mele și sfințirea ta fă-o neștearsă dintr-un mine. Și fii mie ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă a sta de-a dreapta ta cu sfinții tăi, pentru rugăciunile și mijlocirile preacuratei tale maici, ale slujitorilor tăi celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor sfinților care din veac au bineplăcuție. Amin. Doamne, cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivirea iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sânjuiri, ale cele ce mai presus de fire te-a născut pe tine, cu venirea Dumnezeescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul tău pătimirile cele de viață făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară în patimile cele trupești care îmi strică sufletul, Cel ce cu îngroparea ta ai prădat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene. Cel ce cu învierea ta cea de-a treia zi și de viață purtătoare a ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine cel ce am alunecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de pocăință. Cel ce cu preaslăvită înălțarea ta la cer ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea sfintelor tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta celor mântuiți. Cel ce prin pogorârea Mângâietorului Duh ai făcut pe sfinții tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui. Cel ce vei veni iarăși să judești toată lumea într-o dreptate, binevoiește să te întâmpin și eu pe nori, pe tine, Făcătorul și Judecătorul meu, împreună cu toți sfinții tăi, ca neîncetat să te slăvești și să te laud pe tine, împreună și pe Părintele tău cel fără de început, și pe Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce singur ai putere să ierți păcatele oamenilor ca un bun și iubitor de oameni, treci cu vederea toate greșelile mele, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește ca fără de osândă să mă împărtășesc cu dumnezeieștile, preaslăvitele, preacuratele și de viață făcătoarele tale taine, nu spre osândă, nici spre adăugirea păcatelor, ci spre curățire și sfințire și spre arburnirea vieții și a împărăției ce va să fie, spre zid și ajutor, spre izgonirea celor potrivni și spre ștergerea greșelilor mele celor multe, că Tu ești Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni și Ție slavă înălțăm împreună și Tatălui și Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Știu, Doamne, că într-o nevrednicie mă împărtășesc cu preacuratul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și vinovat sunt și o sunt de mie însumi mănânc și beau, neputându-mi da seama precum se cuvine de trupul și sângele Tău, Hristoase, Dumnezeul meu, ci îndrăznind spre îndurările Tale, mă apropii de Tine Cel ce ai zis, Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, întru mine rămâne și eu întru dânsul. Deci milostivește-Te, Doamne, și nu mă pedepsi pe mine păcătosul, ci fă cu mine după mila Ta și să-mi fie mie sfintele Tale taine spre tămăduire și curățire, spre luminare și pază, spre mântuirea și sfințirea sufletului și a trupului, spre izgonirea toată nălucirea a faptei cele rele și a lucrării diavolești, care se lucrează cu gândul întru mădularele mele, spre îndrăznirea și dragostea către Tine, spre îndreptarea și întărirea vieții, spre mulțirea virtuții și a desăvârșirii, spre plinirea poruncilor și spre împărtășirea cu Sfântul Duh, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, iar nu spre certare sau spre osândă. Din buze întinate, din inimă pângărită, din limbă necurată, din suflet spurcat, primește-mi rugăciunea Hristoase al meu și neînlăturându-mi nici cuvintele, nici obișnuințele, nici nerușinarea, dă-mi mie a grei cu îndrăzneală cele ce voiesc, Hristoase al meu și mai ales, învață-mă ce mi se cuvine a face și a grăi. Greșita mai mult decât desfrânata, care aflând unde să lășluiești cumpărând mir, cu îndrăzneala a venit să ungă picioarele Tale, Hristoase, Stăpânul și Dumnezeul meu. După cum pe aceea care a se apropiat din inimă n-ai alungat-o, nici de mine nu te scârbi.
1: Frică de

Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care e venit în lume să-i mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta e scumpul Tău sânge. Deci, mă rog Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta, cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale, celei de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta. Nițelu tare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție. Pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și trupului. Amin. Să împărtășește robului Dumnezeu și de fapt și de Domnul Iisus.

0: Богов.
1: Там здесь ограничен вам по
2: Дочку маленькую.
1: Dacă nu înțelegem că trebuie mers și dincolo,
2: sigur că da.
1: Se împărtășește iertarea păcatelor și spre viața veșnică. Se împărtășește iertarea păcatelor și spre viața veșnică. Se împărtășește să înveți încăpățânat iertarea păcatelor și spre viața veșnică. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu.

Spală, Doamne, păcatele celor ce s-au pomenit de aici cu scump sângele Tău pentru rugăciunile Sfinților. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează-mă.

Dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile și neviață, făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc bună cuvința casei Tale, Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, a cărui pomenire o săvârșim, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între sfinți, părintelui nostru Ioan, gură de aur, arhiepiscopul Constantinopolului, ale sfinților, dreptilor și dumnezeștilor, părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, astăzi de praznicul tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Ați ascultat în direct utrenia și Sfânta Liturghie, săvârșite în sobor de preoți și diaconi. Cuvântul de învățător a fost rostit de cuviosul arhimandrit profesor universitar dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
0: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Almanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
3: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
4: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
5: 112, ce urgență aveți?
4: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Între 4 și 6 septembrie, Parcul Poligon din Florești găzduiește Festivalul România Cea Frumoasă. Vineri, Lavinia Goste, Dinu Iancu Sălăjanu, Mioara Velicu și Georgiana Lobonț. Sâmbătă, Valeria și Traian Ilea, Adina Hada și grupul Iza. Duminică, Cosmin Mocean, Adriana Irimieș și Nicolae Furdu Iancu. Ateliere gratuite pentru cei mici și activități pentru întreaga familie. Eveniment organizat de Asociația Spiritualitatea Strămoșească în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Florești. România Cea Frumoasă, 4-6 septembrie la Florești.
7: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12 vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie, parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special, Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
8: Radio Renașterea. acasă la creștinii.

Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, fragment din tâlcuirea la Evanghelia prasnicului tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul. Prăznuindu-și Irod ziua nașterii, fiica Irodiadei a jucat în fața oaspeților și a plăcut lui Irod. O ospăț drăcesc, o adunare satanică, o joc nelegiuit și plata unui joc și mai nelegiuit, s-a săvârșit cea mai blestemată ucidere din toate uciderile, cel ce merita să fie încununat și să-i se strige numele în gura mare este ucis. Biruința demonilor stă la masă, iar chipul biruinței este vrednic de fapta săvârșită. Uită-mi-te că toată adunarea aceea de la masa lui Irod era o adunare drăcească. În primul rând era alcătuită din beție și de sfrâu. Nimic sănătos nu putea fi în ea. În al doilea rând, oaspeții erau niște stricați, iar gazda mai stricată decât toți. În al treilea rând, petrecerea lor era fără judecată. În al patrulea rând, fata, din pricina căreia căsătoria lui Irod cu Irodiada era o călcare de lege, intră în sala de ospăți, se dă în spectacol și fecioara întrece pe desfrânate. Chiar timpul când a făcut Irod ospățul, învinuiește nu puțin fără de lege aceasta. Când ar fi trebuit să mulțumească lui Dumnezeu că în ziua aceea l-a adus la lumină, Irod tocmai atunci îndrăznește acele fără de legi. În ziua în care trebuia să deslege pe cel legat, atunci adaugă lanțurilor uciderea. Ascultați, fecioare, dar mai bine spus, ascultați și voi, femei măritate, care la nunțile altora vă schimonosiți așa, sărind, zbenguindu-vă, făcând de râs pe femei. Ascultați și voi, bărbaților, care umblați după ospețe bogate și pline de beție. Temeți-vă de prăpădul diavolului. Cu atâta putere l-a prins diavolul atunci pe acel ticălos împărat, încât s-a jurat să-i dea chiar jumătate de împărăție. Așa de mult a ținut la tronul său și atât de robit de patim a ajuns dintr-o dată, încât de dragul unui dans a renunțat chiar la domnie. Uită-te și la cererea fetei. Dă-mi aici pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul. Vezi cât e de lipsită de rușine? A intrat toată pe mâna diavolului. Amintește de vrenicia lui Ioan, numindu-l Botezător. Și nici asta nu face să se rușineze, ci, ca și cum ar vorbi de o mâncare oarecare, așa cere să-i se aducă pe tipsie acel fericit cap. Și nu spune nici pentru care pricină, că nici n-avea ce spune. Dumnezeu însă a îngăduit și nici n-a dezlănțuit trăznet din cer ca să ardă chipul acelei nerușinate, nici n-a poruncit să se despice pământul și să înghită tot ospățul acela nelegiuit. N-a făcut asta ca să lase mare mângâiere celor care vor suferi mai târziu pe nedrept. Să auzim așadar acestea toți câți facem fapte de virtute, dar suferim necazuri de la oamenii răi. Că și atunci Dumnezeu a îngăduit să fie junghiat cel care a trăit în pustie, cel încins cu cingătoare de piele, cel îmbrăcat cu haină de păr. Profetul, cel mai mare profet dintre toți profeții, decât care altul mai mare n-a fost între cei născuți din femeie. A îngăduit Dumnezeu să fie înjunghiat de o fată desfrânată și stricată, omul care apără legile dumnezeiești. Gândindu-ne dar la acestea, să îndurăm cu curaj oricât am suferi. Ascultați toți câți faceți mai mult decât trebuie gustul femeilor. Ascultați toți câți faceți jurăminte pe neștiute, câți faceți pe alții stăpâni pe gândurile și voința voastră, spre pierderea voastră și vă săpați voi înși vă groapa, că și Irod așa a pierit. Se aștepta ca fata să-i ceară un dar vrednic de ospățul ce-l dădea. Era doar o copilă, era la ospăț, la o sărbare și se aștepta să-i ceară un dar frumos și plăcut, nu capul Botezătorului. Dar s-a înșelat. Cu toate acestea, nimic nu-l dezvinovățește pe Irod. Cine nu s-ar fi cutremurat la vederea acelui sfânt cap adus la ospăț din care picura sânge? Și totuși nu s-a cutremurat nici nelegiuitul Irod, nici femeia lui mai blestemată decât el. Așa sunt femeile desfrânate. Sunt mai îndrăznețe și mai crude decât oricare alt om.
Dacă noi, care auzim aceste cuvinte, ne cutremurăm, cât trebuie să fi cutremurat atunci priveliștea aceea? Care erau simțămintele oaspeților când au văzut în mijlocul ospățului capul acela de curând tăiat din care picura sânge? Dar pe setoasa de sânge Irodiada, pe femeia mai sălbatică decât ielele, pe ea n-a mișcat-o deloc vederea aceasta, ci a desfătat-o. Se dau și acum multe ospeți asemănătoare ospățului lui Irod. Chiar dacă nu-i ucis Ioan Botezătorul, dar sunt ucise mădularele lui Hristos și cu mult mai cumplit. Dansatoarele de astăzi nu cer pe tipsie capul, ci sufletele comesenilor. Când îi fac sclavi, când le înfierbântă sufletele cu amoruri nelegiuite, când se înconjoară cu femei desfrânate, nu le taie capetele, ci le junghe sufletele, făcând din ei adulteri, stricați și desfrânați. Să nu-mi spui mie că nu ți se vatămă cu nimic sufletul dacă bei vin, dacă te îmbeți, dacă te uiți la o femeie care dansează și cântă cântece de rușine. Să nu-mi spui că, biruit de plăcere, nu cazi în desfrânare. Și tu săvârșești păcatul acela înfricoșător pentru că faci mădularele lui Hristos, mădularele unei desfrânate. Chiar dacă nu-i de față fata Irodiadei, dar este de față diavolul care a dansat atunci prin ea. Și diavolul dănțuiește acum prin desfrânatele acestea și pleacă ducând cu el roabe sufletele tuturor oaspeților. Ascultă-l pe profetul Amos cum ține de rău chiar aceste ospețe zicând așa: vai de cei care beau vin strecurat și se parfumează cu cele mai de frunte parfumuri. Vezi dar că și luxul este învinuit? Profetul învinuiește aici nu numai lăcomia, ci și viața luxoasă. Tu mănânci peste măsură, iar Hristos nu are nici cele de trebuință cu care să-și ogoiască foamea. Tu mănânci felurite dulciuri, iar el nici pâine uscată. Tu bei vin de Tasos, iar lui, care însetează, nu i-ai dat niciun pahar cu apă rece. Tu te culci pe saltele moi și înflorate, iar el îngheață de frig. De aceea, chiar dacă ospețele n-au la temelia lor jaful și lăcomia, sunt tot așa de blestemate, pentru că la astfel de ospețe mănânci și bei peste trebuință, iar lui Hristos nu-i dai nici cât îi trebuie, deși tu te desfătezi cu cele ale lui. Nu spun lucrurile acestea ca să vă împiedic să vă distrați. Distrați-vă, dar nu cu un astfel de preț. Hrana voastră să fie temei de iubire de oameni, de milostenie, nu de cruzimi. Hrănește-ți oaspetele pentru că-i sărac. Hrănește-l pentru că se hrănește Hristos. Nu-l hrăni pentru că spune cuvinte drăcești, pentru că se înjosește. Nu te uita că fața îi râde, ci cercetează-i sufletul și atunci vei vedea că-și blestemă de mii de ori viața, că oftează și suspină. Dacă nu-ți arată viața lui cea grea și nenorocită, apoi o face pentru tine ca să te distreze. Să fie dar oaspeții ai tăi oamenii săraci și liberi, nu cei care se jură pe nedrept, nu comedianții. Dacă vor intra astfel de oameni în casa ta, aceasta va ajunge biserică în loc de teatru. Diavolul va fi alungat și va intra în casa ta Hristos, va intra corul îngerilor. Iar dacă vrei să culegi și o altă mângâiere de pe urma acestora pe care îi chem la masa ta, poruncește-le ca atunci când au răgaz să ia Biblia în mâini și să citească legea dumnezeiască. Astfel de ospețe îți vor fi mai plăcute decât celelalte. Te fac și pe tine și pe oaspeții tăi mai vrednici. Celelalte ospețe acoperă de rușine și pe gazdă și pe invitați. Pe tine gazda pentru că insulți și te îmbeți, iar pe invitați că ajung niște ticăloși și niște giftuiți. Nu ține dar lângă tine prieteni care sunt dascălii pagubei tale. Nu ține lângă tine prieteni care îndrăgesc mai mult masa ta decât prietenia ta, că toți aceștia termină și cu prietenia odată ce au terminat masa și petrecerea. Ceilalți însă, prietenii de dragul virtuții, rămân veșnic lângă tine, îndură alături de tine toate durerile și toate necazurile tale. Prietenii de masă și de beții, neamul paraziților, de multe ori se răzbună pe tine și-ți fac nume prost.
Cunosc mulți oameni vrednici care au căpătat o faimă proastă făcută tocmai de prietenii lor de chefuri și beții. Au spus despre dânsii că sunt niște șarlatani și niște desfrânați care strică casele altora. Să căutăm dar să scăpăm de această faimă proastă, dar înainte de toate să căutăm să scăpăm de iad. Să facem cele plăcute lui Dumnezeu, să punem odată capăt acestui obicei diavolesc, pentru ca atunci când mâncăm și bem, să facem toate spre slava lui Dumnezeu, ca să ne bucurăm și de slava Lui, pe care facă Dumnezeu ca noi toți să o dobândim cu harul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, căruia slava și puterea îi se cuvine, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Am citit din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, fragment din tâlcuirea la Evanghelia praznicului tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Pricesne și cântări religioase. Timpul este pasărea care te împodobește cu penele sale pestrițe, dar care va și veni să smulgă cele ale sale. Dacă te vei lega cu sufletul prea mult de pene, timpul va smulge împreună cu penele și sufletul.

Când omul își întoarce fața către Dumnezeu, toate drumurile duc la Dumnezeu. Când omul însă își întoarce fața de la Dumnezeu, toate drumurile duc spre prăpastie. Cine se leapădă cu totul de Dumnezeu și cu buzele și cu inima, acela nu săvârșește în viață nimic altceva decât cele ce duc la desăvârșita lui surpare și trupiască și sufletească. De aceea nu te grăbi să cauți călău pentru cel necredincios. El însuși l-a găsit în sine, unul mai de încredere decât cel pe care îl ar da lumea întreagă. Îl ascultăm acum pe Alexandru Pop. Ne cântă priceasna, Doamne, câtă suferință!

Despre tăcere, Sfântul Nicolae Velimirovici spune în felul următor: despre trei lucruri nu te grăbi să vorbești: despre Dumnezeu, până ce nu-ți întărești credința în El, despre păcatul altuia, până ce nu-l cunoști pe al tău, și despre ziua de mâine, până ce nu se luminează de ziua. Rafila Bărbos ne cântă acum priceasna: nu-i nimeni mai dator ca mine.

Facerea de rău este o slăbiciune, nu o putere. Răufăcătorul este un slăbănog, nu un viteaz. De aceea socotește-l întotdeauna pe cel ce-ți face rău ca fiind mai slab decât tine. Și așa cum nu te răzbuni pe un copil neputincios, tot așa nu căuta să te răzbuni nici pe făcătorul de rele, căci el nu este făcător de rele după putere, ci după slăbiciune. În acest fel vei strânge putere în tine și te vei asemăna mării, care nu se revarsă pentru a neca pe orice copil ce aruncă în ea cu pietre. Îl ascultăm acum și pe Ovidiu Purdea Someș, ne cântă priceasna cu fața galbenă și subtă.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru atenție, iar acum, pe sfârșit, vă propun să o ascultăm și pe Lavinia Goste. Spune, mamă, de ce plânge luna? Rămâneți cu bine!

Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălină Pălimaru. Viața duhovnicească se întemeiază pe credința în Dumnezeu, credință care trebuie mereu cultivată. Credința se află într-o strânsă legătură cu frica de Dumnezeu, dar poate fi și înăbușită de prezența unor frici în viața omului. Despre credință și despre frică vom vorbi în această emisiune. Departe de a-l retrograda și a-l face ridicol, credința dimpotrivă îl înnobilează pe om. Prin profunde resorturi îl pune într-un raport matur cu sine, cu ceilalți și mai ales cu o instanță supremă, nu doar morală, ci mai ales una care dă sens și plinătate vieții. Nu toți acced la ea, de aceea este socotită un dar de sus, iar modul cum o dobândește omul rămâne un mister. Credința înseamnă a accepta adevărul revelației, constituindu-se în primul pas al vieții duhovnicești. Scânteia care o declanșează este dată mai ales de vestirea cuvântului evanghelic, pentru că, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Romanii 10:17, credința este din auzire. Iar dacă din auditoriu sau ca urmare a unui dialog personal unii au fost pătrunși la inimă de această vestire, în suflet se petrece o tainică convertire. Credința poate surveni și pe alte căi: lectură, contactul inopinat cu spațiul eclesial, întâlnirii providențiale, dar efectul este similar. De aici credința crește prin harul lui Dumnezeu la măsura unei convingeri ferme, a unei evidențe de neclintit, statornicindu-se în virtute prin aportul voinței omului și al angajării pe calea împlinirii poruncilor divine. Mai mult decât o atitudine intelectuală, credința este un mod de viață ce se reflectă în comportamente, în gesturi de adorare și în relațiile cu semenii, pentru că ea presupune mai ales o transformare a sinelui și deschiderea către altul prin depășirea limitărilor proprii. Totodată, credința nu este scutită de o luptă interioară, de confruntarea cu necredința, încât între aceste două coordonate se derulează viața omului. Cred, Doamne, ajută necredinței mele, cum citim în Evanghelia după Marcu, la capitolul 9, versetul 24. La rândul lor, paradoxal, necazurile au darul de a fortifica credința sau, cum spune Sfântul Isaac Sirul, cităm, credință neclintită câștigă cineva din încercări. Închem citatul. Părinții filocalici, în mod surprinzător, pun credința în legătură cu frica, una determinând-o pe cealaltă. Iată ce spune Ava Iliecdicul. Cităm: frica este fica credinței, sau, cum spune Sfântul Isaac Sirul, rodul credinței. Într-o scară a virtuților, după credință, dumnezeiești părinți au rânduit frica, spun sfinții Calist și Ignatie Xantopol. Prin frică aici înțeleg o teamă sfântă, o sfială, cu alte cuvinte evlavia. Este frica de Dumnezeu, ca fel de a ne raporta la Făcătorul la toate și de a ne modela conștiința. Prin ea căutăm să nu-L mâhnim pe cel iubit. Dreapta credință naște această frică, potrivit Sfântului Teodor al Edesei, iar pentru cel cucernic este o virtute de căpătâi. Conform Scripturii, ea este dar de la Dumnezeu, înțelepciunea lui Iisus Sirah, capitolul 1, versetul 12, sau înțelepciunea prin excelență, Iov 28:28, și se manifestă prin multe alte însușiri. Este curată, psalmul 18:10, lungește zilele, pilde 10:27, este un izvor de viață, pilde 14:27, sau duce la viață, pilde 19:23, te ferește de rele, pilde
16 cu 6 îndepărtează păcatele. Sirah 1 cu 20. Din perspectiva unei evoluții spirituale, ne spune Ava Dorotei de Gaza, există două feluri de frici. Una a începătorilor, care împlinesc voia lui Dumnezeu de teama chinurilor viitoare, și alta a celor desăvârșiți, care fac voia lui Dumnezeu pentru că îl iubesc, fiindu-le frică să nu cadă din dragostea lui Dumnezeu. În acest sens, cum citim în 1 Ioan capitolul 4, versetul 18, în iubire nu este frică, ci iubirea desăvârșită alungă frica, iar cel ce se teme nu este desăvârșit în iubire, încheie citatul. Există însă și o frică sfântă în fața necuprinsului, a celor de dincolo de simțuri, în fața manifestării copleșitoare a sacrului. Confruntat cu acest ganz andere, sau numinosul, cum îl numește teologul german Rudolf Odo, ceva fără analogie în plan uman sau cosmic, omul este covârșit de sentimentul propriei nimicnicii, dând piept cu o experiență înfricoșătoare. Pe de o parte, cu venerație, în opinia teologului german, sub forma unei uluiri sau încântări, ca Mysterium Fascinans, pe de alta, cu înfiorare, într-o manieră terifiantă, ca Mysterium Tremendum. Mai multe secvențe biblice sunt elocvente. Citim în Facere 28:17, și spăimântându-se Iacov a zis cât de înfricoșător este locul acesta. De asemenea, în Matei 14:26 citim, văzându-l pe mare, pe Iisus, ucenicii s-au înspăimântat și de frică au strigat. Sau în Marcu capitolul 4, versetul 41, și s-au înfricoșat cu frică mare apostolii și ziceau unul către altul, cine este oare acesta că vântul și marea îi se supun? Sau, alt pasaj, Marcu, capitolul 16, versetul 8, și ieșind, femeile mironosițe au fugit de la mormânt, că erau cuprinse de frică și de uimire. Alt pasaj, din Luca 1, cu 12, și văzându-l pe Îngerul Domnului, Zaharia s-a tulburat și frică a căzut peste el. De asemenea, în Luca 1, cu 30, citim, și Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai aflat har de la Dumnezeu, și așa mai departe. În toate cazurile, este vorba de reacția pe care o provoacă ineditul absolut al acestor epifanii. Realitățile supramundane, prin sacralitatea lor, provoacă un sentiment de teamă, omul neregăsindu-le un corespondent în datele lumii care îl înconjoare. Faptul este adeverit de Sfânta Scriptură și subliniat adesea în formularul liturgic. Prin urmare, Dumnezeu însuși este mare și înfricoșător, sau prea înalt și înfricoșător, cum citim de pildă în Psalmul 46, versetul 2, dar aceleași atribute revin și realităților care îl înconjoară sau îl manifestă. Numele Domnului este slăbit și înfricoșător, cum citim în Deuteronom 28:58, îngerii săi sunt înfricoșători, altarul său este înfricoșător, la fel și sfintele sale taine, înfricoșător este scaunul său de judecată și judecata însăși. În preajma acestora, sau reflectând la ele, omul petrece cu frică și cu cutremur. În plan sufletesc, fricile omului au un spectru larg și de intensități diferite. Frica lui majoră se referă la moarte. Într-un anumit registru, ea ține de normalitate și de condiția pasageră a fiecăruia pe pământ. Are un caracter obștesc și exprimă vulnerabilitatea naturii umane, ajuns așa în urma păcatului originar. Conform Sfântului Maxim Mărturisitorul, este un afect, un simptom al părții pătimitoare a sufletului, care în sine nu are ceva păcătos, dar poate aluneca spre păcat. Psalmistul exprimă acest simțământ, citim în Psalmul 54, versetul 4, inima mea s-a tulburat întru mine și frica morții a căzut peste mine. Încheiem citatul.
Mântuitorul însuși, în Ghețimani, a gustat această experiență ca dovadă a deplinei asumări a naturii umane, fără însă a cădea sub povara ei. Sfântul Ioan Scărarul delimitează între două tipuri de frică în fața morții. Cităm din Scara, capitolul 6. Frica de moarte este o însușire a firii, intrată în ea prin neascultare, iar tremurarea de moarte este semnul păcatelor nepocăite. Hristos are frică de moarte, dar nu tremură. Încheiem citatul. Dimpotrivă, aducerea minte de moarte, o practică ascetică curentă în spiritualitatea monahală, prin puterea ei de propulsie, duce la dezlipirea de lume. Monahul deja mort lumii, nu de moarte îi este frică. Ne spune Sfântul Antonie cel Mare, cităm, moartea de o va avea omul în minte, nemurire este, dar nu de moarte trebuie să ne temem, ci de pierderea sufletului, încheiem citatul. Mai mult, în tot ceea ce faci, spune înțeleptul Iisus Sirah, în cartea sa la capitolul 7, versetul 38, așadar, în tot ce faci, adu-ți aminte de sfârșitul tău și nu vei păcătui niciodată, încheiem citatul. Creștinul îmbunătățit, ancorat în credință și neîmpovărat de conștiință, nu se teme de moarte. Se teme eventual de judecata lui Dumnezeu. Oricum, Mântuitorul s-a întrupat și ca să elibereze pe cei pe care frica morții îi ținea rubie toată viața, cum citim în Evrei, capitolul 2, versetul 15. Omul însă nu se teme numai de moarte, ci și de nenumărate alte lucruri. Un afect este și frica în general, ca și foamea sau somnul. Se manifestă sub forma unei emoții puternice ce apare în situații de natură să amenințe integritatea individului, un sentiment legitim, sănătos și cât se poate de uman. Se aseamănă durerii și funcționează ca un avertisment, în lipsa căruia viața omului ar fi pusă în pericol. Nu există om căruia să nu-i fie frică. Se consideră că orice frică are la bază finalmente frica de moarte. Scriptura ne oferă multe exemple de acest fel. În Cartea Esterei, la capitolul 5, versetul 1, citim, inima ei era apăsată de frică. Sau în Isaia 21:4, Duhul meu rătăcește, frica dă năvală peste mine. Sau în Luca 21:26, iar oamenii vor muri de frică și de așteptarea ce au să vină peste lume. De asemenea, oamenii se tem de noapte, se tem de stăpânire, apostolii se temeau de iudei și așa mai departe. Până și animalele se tem, cum ne spune Cartea Afacerii la capitolul 9, versetul 2. Lipsa fricii ține de patologie. Dar de patologie ține și prezența unei alte frici în viața omului, frica de tip nevrotic sau obsesiv. Ea este doar imaginară și nu avertizează asupra nimic, însă e trăită la o intensitate mare, în diferite trepte, temere, spaimă și chiar groază, luând forma fobiilor, a stresului sau chiar a atacurilor de panică. Acest fenomen se petrece și invers, adică stresul migrează în fobii, compulsii și atacuri de panică. Frica patologică este mai chinuitoare decât însăși presupusa primejdie, paralizând conștiința și voința. Dacă sursa temerii e nedefinit sau are un caracter general, psihologii o numesc anxietate. Există nenumărate fobii sau frici cu caracter specific, cum ar fi nosofobia, adică ipohondria, temerea de boală, agorafobia sau temerea de spații deschise, claustrofobia sau temerea de spații închise, sociofobia sau temerea de public și așa mai departe. Toate țin de sfera minții, a psihicului și sunt socotite tulburări sau chiar boli, realități care provoacă foarte multă suferință astăzi. Pot fi cauzate de traume, dar vin și pe fondul unei lipse de informații, din cauza căreia omul își creează scenarii grave. Unii își induc inconștient
subconștient frici prin plonjarea în virtual sau vizionarea unor filme horror, alții cad pradă superstițiilor, iar alții chiar cultivă senzațiile tari prin sporturile extreme, de pildă, fiind dependenți de adrenalină. Când omul intră în panică, se creează reacții fiziologice la nivelul corpului prin mecanismele de eliberare hormonală, ca urmare a dezechilibrelor de la nivelul sistemului neurovegetativ, sufletul este apăsat, iar viața devine un chin de iad. Neîndoielnic, în tot acest tablou se simte și prezența diavolului. Fricile obsesive, persistente, sunt urmarea atacului diavolesc, e de părere psihiatrul rus Dmitri Avdeev. Focalizarea pe propriul sine și mândria sunt sursa multor frici, iar sociofobia sau teama de public sunt rodul slavei deșarte adesea. În toate aceste situații, omul căzând sub anumită influență a puterilor răului. Potrivit Sfântul Ioan Scărarul, cităm, sufletul mândru este robul fricii lașe, pentru că se bizuie pe sine și se teme și de zgomotele lucrurilor și de umbre. Încheiem citatul din Scara, capitolul 20. De aceea, frica este și un păcat. Dacă frica de Dumnezeu se naște din credință, cum ne spune Sfântul Isaac Sirul, frica de acest fel este fica necredinței, ne spune Sfântul Ioan Scărarul. Cu acest fel de frică trebuie luptat cu mult curaj, cerând vindecare de la Dumnezeu. Lupta însă nu este ușoară. Credința joacă aici un rol major. Ne spune Sfântul Ioan Scărarul, cel ce a biruit frica lașă este vădit că și-a predat viața și sufletul lui Dumnezeu. Încheiem citatul. Încrederea în Dumnezeu este antidotul fricii, ceea ce subliniază și psalmistul în Psalmul 26, versetele 1-2, cităm, Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Încheiem citatul. Într-o împrejurare de natură să le pună viața în pericol, apostolii au strigat către Domnul, mântuiește-ne că pierim. Acesta, Domnul, apostrofându-i, cităm, pentru ce sunteți așa de fricoși? Cum de nu aveți credință? Încheiem citatul, Evanghelia după Marcu, capitolul 4, versetul 40. Pe tărâmul Duhului, al credinței și rugăciunii, fricile se retrag. Psihoterapia trebuie să trimită la acest tărâm. În sfera rugăciunii vii, particulare sau liturgice, se înțelege aici și spovedania și împărtășania, omul își redobândește încet pacea. Ne stau mărturie sfinții, care nu se temeau de nimic, chiar de s-ar fi rânduit o știre împotriva lor, cum citim în Psalmul 26, versetul 5, ei având certitudinea dată de credință că Dumnezeu este dragoste și că ne apără și ferește de tot răul. Frica nu trebuie ocolită, ci înfruntată, iar omul trebuie să lucreze în mod duhovnicesc asupra lui. Din acest punct de vedere, frica poate fi și o binecuvântare, afirmă cuviosul Paisia Gheoritul, omul fiind nevoit astfel să scape întotdeauna la Dumnezeu prin rugăciune. Nu trebuie scăpat din vedere faptul că prin intermediul fricii se poate conduce lumea astăzi. Teroarea, represiunile, războaiele, atacurile teroriste, infracționalitatea, diversele amenințări, pericolul epidemiilor conduc la un sentiment generalizat de frică, iar omul în felul acesta cade ușor pradă manipulărilor. În fața presiunii istoriei, biserica ne scapă de neliniște pentru că ne oferă mereu ca soluție credința.

0: Doamnelor și domnilor, în ultima parte a acestei emisiuni îl vom asculta pe preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei.
1: Atâta vreme cât omul nu trăiește cu convingerea că Dumnezeu poartă grijă de toate și că nimic nu se întâmplă fără știrea Lui, fără îngăduința Lui, fără binecuvântarea Lui, atunci omul crede că el ar putea stăpâni sau ar putea influența în vreun fel sau altul lucrurile, dar totuși el este limitat, el nu poate să aibă stăpânirea lui Dumnezeu asupra întregii lumi, asupra întregii existențe. Și atunci, bineînțeles că simțindu-și limitele și neputințele, omul începe să tremure, începe să se neliniștească, să se îngrijoreze ce o să fie, cum o să fie, ce o să fac. Sunt o sumedenie de lucruri care îi pot produce omului frică. Frica de a nu pierde, frica de a nu muri, frica de a nu se îmbolnăvi, frica de a nu fi stăpânit de alții. Foarte multe pot fi pricinile care să stârnească în inima omului frica și toate arată puținătatea credinței, pentru că și oamenii care au o oarecare credință în Dumnezeu se vede că totuși sunt stăpâniți de o anumită frică. Când omul se desăvârșește în credință, când el are o credință puternică, aceasta se manifestă ca dragoste față de Dumnezeu, omul simte dragostea lui Dumnezeu și atunci el nu se teme neapărat de pedeapsa lui Dumnezeu sau de ceva rău care ar putea să vină din partea lui, ce se teme să nu-l rănească pe Dumnezeu, să nu rănească această iubire smerită și milostivă pe care Dumnezeu i-o arată cu îmbelșugare.

0: Sigur că în devenirea omului sunt trepte. Într-un fel trăim relația cu Dumnezeu la început, în alt fel la mijloc, în alt fel la sfârșitul căi. Cred că este la fel și în relația copil-părinte. La început copilul trăiește relația cu părinții săi și cu oarecare frică, se teme să nu fie pedepsit și chiar părinții folosesc fie amenințarea, fie poate un soi de momeală pentru copii. Fă-ți temele bună oară, pentru că dacă nu le faci, nu te las să mergi la joacă cu prietenii, sau fă-ți temele, pentru că dacă ți le faci, te las sau îți dau o ciocolată sau te las să mergi undeva unde ție îți place să mergi. Deci, iată, fie îl ameninți cu un soi de pedeapsă, fie îl momești cu ceva ce știi că îi place, dar vrei să-l determini să facă un lucru bun. Așa și în relația cu Dumnezeu, la început, fie ne temem de pedeapsă, ne temem să nu ajungem în chinurile iadului, fie suntem atrași de frumusețea raiului și de bunătățile care îi așteaptă acolo pe oamenii credincioși. Dar, așa cum și copilul, pe măsură ce crește, el înțelege ceea ce îi spun părinții și nu mai face nici din frică, nici din momeală, ci le face pentru că știe că așa este bine și poate chiar se bucură să facă ceea ce îi propun părinții, așa și în relația cu Dumnezeu omul ajunge să înțeleagă lucrurile, să le simtă, să simtă iubirea lui Dumnezeu și atunci dispare sentimentul acela de frică și face lucrurile pur și simplu, pentru că nu poate altfel, fiind înrăurit și de harul lui Dumnezeu care vine cu îmbelșugare în sufletul lui. Ai nevoie și de frică la un moment dat. Trebuie să trăiești și sentimentul acesta de frică, dar care treptat slăbește pe măsură ce se întărește credința și sporește cunoașterea și dragostea de Dumnezeu, frica slăbește și, cum zice la un moment dat Sfântul Antonie cel Mare, zice, eu nu mai tem de Dumnezeu pentru că îl iubesc pe El. Și sigur că acolo apare deja un alt fel de teamă, cum spuneam mai devreme, apare teama de a nu întrista, de a nu răni această iubire pe care Dumnezeu ți-o împărtășește, atât de duioasă, atât de smerită.
1: L-am ascultat pe preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre credință și despre frică, respectiv raportul dintre ele. Foarte mulți dintre noi ne dorim o credință mai puternică, dar foarte mulți dintre noi suntem cuprinși și de diferite frici. Relația sănătoasă și vie cu Dumnezeu întărește credința și alungă fricile. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: La Vasilescu ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Noi consultări la Palatul Cotroceni prevăzute săptămâna viitoare pentru desemnarea viitorului guvern. 27 de morți în urma unui atac rusesc asupra unui depozit de muniție situat în apropiere de capitala Ucrainei, Kiev. Vreme călduroasă astăzi și mâine în cea mai mare parte a țării, cu maxime de 30-34 de grade, iar în rest, în vest, chiar 36 de grade. Acum la București sunt 27 de grade. O nouă rundă de consultări pentru desemnarea premierului va avea loc săptămâna viitoare, pe 1 septembrie, la Palatul Cotroceni. Președintele Nicu Șordan va discuta cu liderii partidelor parlamentare și este optimist că se va găsi o majoritate pentru un guvern stabil. Șeful statului a explicat că a evitat noi nominalizări pe perioada verii pentru a nu afecta imaginea economică a României prin posibile eșecuri consecutive, succesive.
2: După cele două nominalizări am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil.
1: Nicu Șordan a exclus varianta unui cabinet tehnocrat, precizând că noul executiv va avea miniștri politici. Potrivit unor surse, viitorul prim-ministru ar putea fi un independent care să conducă un guvern majoritar PSD, susținut în Parlament și de UDMR. Vânzarea șantierului naval Mangalia bate pasul pe loc, nici la licitația de ieri, a treia, nu s-a prezentat niciun ofertant. Prețul de pornire a fost stabilit la 184 de milioane de euro, valoarea de piață a activului, în timp ce valoarea de lichidare este estimată la 84 de milioane.

0: Obiective cunoscute și vizitate de un număr mare de turiști, dar nu a reușit să se transforme într-o destinație în care oamenii să stea mai multe zile. Are detalii corespondenta noastră, Cristina Moise.
1: Primul pas are loc acum și înseamnă constituirea Consiliului Strategic de Brand, din care fac parte specialiști din economie, mediul cultural și al cultelor, armată, dar și din presă. Marcel Ciolacu, președinte al Consiliului Județean Buzău.
2: Avem a treia destinație a României, Vulcanii Noroioși. O să începem întâi cu consolidările, cu pilonii și pe urmă uzufructul, asfaltarea pe care o așteptăm. Vom avea discuții cu armata reprezentativă pentru județul Buzău, cu biserică, și, de ce nu în ultimul rând, cu fiecare UAT pentru a pune în valoare ceea ce are județul Buzău.
1: Interesant este că singurul brand clar este cel al țării înseși, Explore the Carpathian Garden, iar județe precum Sibiu, Bihor, Cluj, Brașov și Botoșani au câțiva pași făcuți deja prin constituirea unor identități vizuale, a unor logo-uri și prin campanii intensive de promovare.
0: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. 27 de persoane au murit și aproape 50 au fost rănite după un atac masiv lansat de armata rusă și a exploziilor care au urmat la un depozit de muniție situat în apropiere de Kiev. Autoritățile continuă operațiunile de salvare și de stingere a incendiilor. 50 de clădiri au fost avariate și sute de oameni evacuați în zonă. Rusia a atacat în această dimineață și regiunea Odessa. 5 nave încărcate cu cereale au ars și alte 3 au fost grav avariate în Marea Neagră. Forțele ruse au lovit și un terminal din portul ucrainean Mykolaiv, potrivit agenției Reuters. Pe de altă parte, o persoană a murit și alte 3 au fost rănite de drone ucrainene în regiunea Sevastopol, în peninsula Crimea anexată de Rusia. Un alt atac ucrainean care a vizat regiunea rusă Belgorod s-a soldat cu 3 morți și 9 răniți. De asemenea, atacuri ucrainene au fost semnalate și în orașul Rostov pe Don, în sudul Rusiei, unde 2 blocuri de apartamente au fost lovite de drone. În Nepal se duce în prezent o cursă contra cronometru pentru găsirea celor aproape 3.000 de dispăruți în urma inundațiilor devastatoare de miercuri urmate de o viitură de proporții la granița cu China. Potrivit Crucii Roșii, peste 90.000 de persoane au fost afectate de acest dezastru, iar restul bilanțului este la fel de sumbru. Peste 600 de persoane și-au pierdut viața. Se fac și eforturi pentru ajutorarea celor rămași fără locuințe. Ciprian Sasu are detalii.
3: Sunt mii de salvatori din Nepal și din China care încearcă să găsească supraviețuitori. Misiunea lor nu este deloc ușoară, în condițiile în care torenții imenși de noroi au măturat totul în calea lor și au dus la dispariția celor aproape 3.000 de persoane despre care încă nu se știe nimic. Pe lângă terenul greu accesibil, sunt și probleme cu vremea care împiedică eforturile de căutare, dar și probleme de comunicații în zonă. În plus, au apărut și informații în legătură cu riscul producerii unor noi revărsări de ape. Forța viitorii de miercuri a fost atât de mare încât 7 corpuri ale unor victime au fost găsite la câteva zeci de kilometri în aval. Zona în care s-a produs tragedia este un loc în care se desfășoară pelerinaje ale străinilor, dar și o destinație pentru ascensiuni montane. Așa se explică și numărul mare de victime printre turiștii străini, peste 500. Agenții internaționale și guverne ale lumii și-au intensificat eforturile de ajutorare. Potrivit ONU, sunt 10.000 de locuințe care au în prezent nevoie de alimente și apă de băut. În plus, se pare că pagubele produse sunt atât de mari încât pentru refacerea zonei ar fi nevoie de 4-5 miliarde de dolari, echivalentul la aproape o zecime din economia Nepalului.
0: 2 probleme de trafic sunt în aceste zile pe șoselele țării. Circulația este în continuare închisă pe centura Bacăului, pe de-o parte, iar pe Valea Oltului s-au prelungit restricțiile de circulație pentru vehiculele grele. Ne-a oferit detalii Ramona Tudor de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
4: Este închisă circulația până la sfârșitul acestei luni pe varianta de ocolire a municipiului Bacău pe autostrada A7 între kilometri 0 și 20 între nodurile rutiere Nicolae Bălcescu și Bogdan Vodă pentru realizarea lucrărilor de racordare cu noul tronson al autostrăzii A7, iar pe drumul național 7 pe sectorul cuprins între Călimănești, Căciulata și Câinenii Mari pe Valea Oltului. Practic se prelungesc până pe 15 noiembrie restricțiile de circulație necesare pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță și pentru protejarea participanților la trafic, astfel în intervalul orar 8-17:30 de luni până sâmbătă este interzisă circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.

0: Vreme călduroasă azi și mâine în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 34 de grade, mai scăzute pe litoral și în depresiuni, dar și mai ridicate în regiunile vestice, unde izolat se vor înregistra 35-36 de grade. Meteorologii anunță că în a doua parte a zilei de astăzi vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în sud-vestul țării și în zona Carpaților occidentali, iar în cursul nopții în centrul și nord-estul teritoriului, precum și în zona de munte, iar mâine după amiază și seara local în Carpații orientali și meridionali. Vreme frumoasă la București cu o maximă de 30 de grade, 27 de grade acum în capitală și 758 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
1: Bun găsit tuturor la campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam. România s-a clasat astăzi pe locul 5 în finala de la 4 rame masculine. Echipajul nostru a fost alcătuit din Iulian Pleșescu, Leontin Nuțescu, Andrei Vatamaniuc și Ciprian Tudosă. Proba a fost câștigată de embarcațiunea Statelor Unite ale Americii. La această oră se dispută finala de la 4 rame feminin cu România printre participante. Tot astăzi România va mai concura și în finala de la 4 vâsle feminin. Vă reamintesc ieri la dublu rame feminin, Adriana Adam și Simona Radiș au cucerit medalia de aur. În Superliga de fotbal sunt programate astăzi 3 meciuri din etapa a 7-a. Cixereda CFR Cluj de la ora 16, FC Argeș și de la 18:30 și Corvinul Dinamo de la 21:30 cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Ieri FC Voluntari Oțelul 2-2 și Universitatea Cluj Petrolul 2-3. În clasament conduce Dinamo cu 13 puncte. Astăzi s-au disputat 9 partide, contând pentru runda cu numărul 5 din Liga a 2-a de fotbal. Cetatea Suceava, CS Popeș-Leordeni 1-1, CS Afumați, Unirea Slobozia 2-1, CS Dinamo, CSC Schellimber 0-1, Dumbrăvița, SC Mărâmnicu Vâlcea 0-1, CS Mereșița Steaua 2-1, FC Bihor, CS Ștefăneștii de Jos 4-0, Gloria Bistrița, Olimpia Satu Mare 1-0, Metaloglobus Concordia Chiajna 1-3 și Metalul Buzău, Chindia Târgoviște 1-3, CSM Slatina este lider cu 12 puncte.
2: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe stâlp din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
3: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
4: Oh, yeah. Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuși PUC, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația ESUA și Clubul Lions, cu sprijinul primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit!
5: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
6: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
5: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
6: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
5: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
7: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89RNCB 0301115958730001. Cont în euro RO94RNCB 0301115958730008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
8: Aici Radio Renașterea.
9: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Anfilohie zicea: îndulcește-ți sufletul cu gânduri de mângâiere și de speranță, înflăcărează-ți cuvintele cu ardoarea dragostei față de mirele tău și adu-ți aminte de suferințele pe care el le-a îndurat pentru tine. Astfel, tu vei rămâne ferm, dăruit lui Hristos și smerit. Referitor la gândurile sugerate de diavol, pentru a zdrungina credința, bătrânul Filotei scria unuia dintre fiii săi duhovnicești: dacă vrăjmașul îți inspiră gânduri de îndoială, spune din tot sufletul: eu cred cu tărie în tot ce crede biserica, în tot ce a spus Hristos în Evanghelie, în tot ce au spus apostolii și sfinții părinți, dar pe tine, diavole, nu te cred, căci tu ești viclean și mincinos.

Referitor la cursele diavolului, bătrânul Ieronim zicea: ispititorul face totul pentru a ne întuneca și a ne face să cădem. Că nu ne face să cădem cu fapta, ne face să cădem prin gânduri de disperare, să nu primim niciodată deznădejdea și gândurilor ispititorului să le răspundem astfel: chiar dacă voi merge în iad, diavole, voi fi într-un loc mai bun ca tine. Eu nu mă tem, căci mă pot pocăi și știu că Dumnezeu este dragoste deplină.

Bătrânul Iosif învăța. Înainte ca ispititorul să imprimă un gând în mintea ta, anulează-l prin rugăciunea lui Iisus. Nu îngădui gândului să te pătrundă.

Asupra aceluiași subiect, bătrânul Eusebiu îi scria unuia dintre ucenicii săi: fii mereu atent la minte, pentru a alunga gândurile rele din momentul în care vin, fără a le îngădui să locuiască în ea nicio secundă. Căci dacă gândurile rele întârzie în minte, este păcat și este pericol să coboare în inimă.

Bătrânul Iacob zicea: alungați gândurile rele și imaginile sugerate de diavol. Nu le acordați nici cea mai mică importanță.

Bătrânul Ieronim arăta cum să înfrunți gândurile. În orice fel ar veni gândurile și orice ar face, ele sunt străine. Să le înfruntăm atât cât putem și să le izgonim. Nu trebuie să ne mâhnim din cauza lor. Să fim foarte atenți la faptele noastre. Gândurile sunt străine, celălalt ni le sugerează, ele vor dispare.

Bătrânul Iosif îi scria unuia dintre fiii săi duhovnicești: fugi de gândurile rele ca de foc, nu le da nicio atenție, ca ele să nu prindă rădăcini în tine. Nu dispera, căci Dumnezeu este generos și iartă pe păcătoși. Dacă tu faci o greșeală, pocăiește-te și întărește-ți voința ca să nu recazi în aceeași greșeală.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Aici Radio Renașterea.
1: O sută de ani, o sută de voci.
2: Zoe, în grecește viață, s-a născut în 1920 la București din părinții Nicolae Dumitrescu și Maria Apostol. De mică a învățat literatură clasică franceză, germană, asta dinspre tatăl. De la bunicul ei preot s-a deprins cu viața în biserică. Împiedicată de tuberculoză să urmeze muzica, pasiunea vieții, a îmbrățișat cariera părinților, urmând dreptul și literele la Universitatea din București. Și această cotitură a vieții a înțeles-o ca un deget de sus. Timp de 34 de ani, ca profesor la Catedra de Literatură Universală și Comparată a Universității din București, modele formative Tudor Vianu și George Cărinescu. Doamna Zoe Dumitrescu-Bușulenga.
3: Aș vrea să spun că toate lucrurile depind, de fapt, de credința noastră. Adică de măsura în care primim lucrurile acestea cu resemnare, ci cu, nu chiar cu bucurie, pentru că nu suntem chiar sfinți ca să primăm încercările cu bucurie pentru moment, nu știu, cam acum o să ajung mai departe, dar e nevoie de credință ca să poți trece peste obstacolele pe care ni le pune în față firește și vârsta și desfășurarea vieții în general. Suntem întotdeauna confruntați cu lucruri pe care nu le socotește lumea în general ușoare. Nici eu nu le socotesc foarte ușoare, dar credința mi le sublimează, le înalță, știți, le purifică și atunci le suportăm cu totul altfel.
4: Pentru dumneavoastră, cum au fost căutările?
3: Să știți că au fost etape în viața mea în care am reacționat divers, am reacționat diferit. Dacă e să fac un mic istoric, dacă v-ar interesa...
4: Vă ascultăm.
3: Am început cu copilăria. A fost o educație, să zic așa, destul de complexă, fără să fie voită. Adică nu constrânsă am fost. De copil, în primul rând, am fost fascinată de prezența bunicului meu, care era preot, bunicul meu după mamă, care era preotul Gheorghe Apostol din Mărășești, fost paroh la biserică în Mărășești vreo 50 de ani, și care era o personalitate extraordinară. El a fost un adevărat sfânt, a știut când moare, și a murit ca un adevăr, ca un preot al lui Hristos, împărtășindu-se, luându-și rămas bun de la toți, a fost o noblețe și o frumusețe. Ei bine, de la 2 ani, de la 3 ani, eu am fost, să zic așa, fiica lui de duhovnicie. El m-a spovedit, m-a împărtășit. Deci lucrurile au intrat într-un fel firesc, așa, în viața mea, la vremea aceea, a copilăriei prime. Pe de altă parte, noi am locuit, părinții mei și cu mine, ca și cum am fi fost feciorii, adică copiii, surorii bunicii mele, Zoe Bărbulescu, care a fost și ea un fel de sfântă, o femeie admirabilă, deși foarte avută, dar extrem de credincioasă și care mi-a făcut, să zic așa, educația participării la slujbe și la sărbători. Mi-aduc aminte, aveam 3-4 ani, mă duceam Joia Mare la biserică, îmi făcuse lângă strana ei, era ctitor și avea prima strană și îmi făcuse mie un scăunel alături și eu stăteam și aprindeam la fiecare evanghelie din cele 12 lumânarea și iar o stângeam și iar o aprindeam, stăteam pe scăunel. Nu știam foarte bine ce fac, dar lucrurile acestea, vedeți, au intrat cumva în mine. Au intrat și au lucrat, probabil. Și după aceea am intrat la școala primară, la Maicile Catolice, franceze și germane, la Pitar Moș. Și ele făceau un fel de educație, evident, nu catolică, nu, o educație religioasă, adică înainte să intrăm în clasă, mergeam la capelă, ne închinam la Maicuța Domnului, după aceea intrăm în clasă și la fiecare oră din cele 5 spuneam rugăciunea în franceză, în germană și în român. Adică, iată, cum să spun, exercițiul rugăciunii continui și repetate a fost binefăcător. Și acela mi-a intrat în, cumva în reflex, ca să zic așa. Și aceste trei influențe au operat foarte bine asupra mea. așa încât ceea ce de obicei se petrece în adolescență, adică răstimpul acela în care încep dubiile, știu eu, întrebările de tot soiul în legătură cu Dumnezeu, cu împărăția cerurilor, etc., acele lucruri au fost depășite după un timp de... Și noi făceam religia la școală și mi-aduc aminte că toate eram de aceeași vârstă, bineînțeles, am învățat la școala centrală, era cea mai bună școală din București și era doamna Rădulescu Poconeanu, soția lui Rădulescu Poconeanu, discipolul lui Maiorescu, era directoarea noastră și ea tot așa avea programul acesta foarte regulat de împărtășiri și spovediri înainte de sărbători, participări la slujbele mari și așa mai departe. Și aveam preoți foarte, foarte buni, profesori de religie, și noi săraci le făceam tot felul de mizerii, punându-le tot felul de întrebări. De asta vă spun că adolescența este o vârstă a dubiilor în general și noi, bineînțeles, n-am scăpat nici noi de acele mici îndoieli, de mici ciudățenii, de mici scăpări din ceea ce însemna marele râu, marele și purul râu al evoluției credinței noastre. Și mai târziu, bineînțeles, a început propriu-zis confruntarea cu viața spirituală. Adică în momentul în care am intrat, să zic, în cariera universitară, am încercat câteva lucruri foarte, foarte îndrăznețe la vremea aceea, pentru că era în comunism și nu se prea îndrăznea așa ceva. Eu am încercat să dau studenților educație religioasă. Deci începusem, cum să vă spun, să fac cu conștiința acțiunii mele și cu dorința de a împrăștia, de a răspândi credința între cei tineri, am început să fac indirect educație religioasă. De pildă, eu eram profesor de literatură universală și comparată și firește făceam, să zic, literatura indiană și cultura indiană, mă refeream la cartea lor de rugăciune, zic, Veda, și le traduceam niște imnuri și așa, chiar ajungeam la evrei și intram la Biblie. Și ajungeam la psalm și așa mai departe și mi-aduc aminte că le-am făcut niște lecții care i-au pasionat pe studenți. Și m-am întâlnit la un moment dat cu un preot, mă salută și îmi spune, bună ziua, doamna Ușulengă. Și eu sunt, dar de unde mă cunoașteți? Și mă cunoaște la fica mea, care e studentă. Și vă mulțumesc pentru ce ați făcut. Ce am făcut? Zice, de când era mică m-am căsnit să învăț psalmii. N-a vrut niciodată. Ei bine, acum știe psalmul 50 pe din afară de la dumneavoastră. Deci, studenții mă urmăreau. Erau bucuroși că în vremea aceea de interdicții ale religiei în orice formă și cu atât mai puțin cea predată, erau fericiți să audă lucruri neobișnuite. De altfel veneau la mine și teologi. Aveam, îmi aduc aminte, în fundul amfiteatrului, aveam 7 sau 8 teologi care veneau în fiecare seară la cursul meu. De bucuria de a asculta textele. Le citeam texte, bineînțeles, eu ziceam că sunt poezie religioasă, poezie laică și așa mai departe, dar le dădeam această hrană, să spun așa, incipientă pentru ei, dar după aceea toți au trecut către cele adevărate. Fiindcă am format foarte multe suflete, asta este bucuria mea cea mare și singura mea, cum să zic, singura mea mândrie în viață, că am izbutit să fac pentru tineri această educație pe care altfel n-ar fi avut-o. Și l-aveam și asistent pe Ion Alexandru și el foarte credincios și amândoi operam aceste transformări, aceste mutații în sufletul copiilor. De altfel, am făcut și o năzdrăvenie odată, adică un lucru admirabil pentru ceea ce se petrecea cu copiii, cu tinerii. Am pus Biblia în capul bibliografiei. Catedrele trebuiau să dea bibliografie pentru anul respectiv. Și eu am pus Biblia și a venit secretarul de organizație, mi-a zis că aminte de la universitate, doamna, și lângă ce faceți? Ce faceți, mama mea norocită? Asoțește, dragul meu, n-ai decât să scot Biblia din bibliografie, dar te anunț că toată lumea va spune că ești un incult, pentru că e cea mai mare carte a umanității. Asta aici nu e vorba de, i-am spus eu, de, știu eu, de ce credeți dumneavoastră, de conversiuni sau de convertiri, de nu știu ce. Aici este vorba de lectura unei cărți fundamentale. Și așa am lăsat, închipuiți-vă, era bibliografia, bibliografia Catedrei de Literatură Universală și Comparată, începea cu Biblie. Și a fost un lucru foarte bun. E bine, treptat, cu ei odată, evoluam și eu, deși, firește, eu știam mai mult decât ei la vremea aceea. Treptat, mi-am extins activitatea de lectură de texte, ceea ce e foarte important, știți, în materia credinței, în materia aceasta religioasă. Esențial este să cunoști textele, în primul rând, Scriptura, cum spunea Mântuitorul, toate Scripturile. Și am început să cunosc și duhovnici. Am avut duhovnici admirabili, cu care am putut trece momentele grele din viață. Mi-aduc aminte când a trebuit să intru în partid și m-am dus plângând la părintele Nicolae Matăescu, Dumnezeu odihnească, de la Visarion, el era atunci duhovnicul meu, și am căzut sub patrafirul lui plângând și a spus: părinte, ce fac? Ce fac? Și a spus: doamna Pșulenca, nu vă uitați, nu vă plângeți, eu zic că eu vă trimit, nu vă interzic. A zis: din potrivă, vă trimit, pentru că dacă poate mai mulți intelectuali ar fi intrat, români ar fi intrat în partidul ăsta, poate n-ar fi fost atât de nefericită soarta țării noastre sub regimul acesta. Și, bineînțeles, am mers mai departe pe calea asta, peste tot unde am intrat, am adus cu mine, să zic așa, câte ceva din credință și din viața bisericii.

0: Era foarte greu. Era foarte greu, dar în mine era o mare bucurie, știți? Nu știu cum, mă întărea Dumnezeu, aveam impresia, și nu mă temeam. Deși, bineînțeles, riscurile erau foarte mari. Dar în numele, eu ziceam că în numele culturii, știți? În numele culturii nu puteau ignora scripturile și toate lucrurile acestea care țin de o desfășurare de milenii, nu? Și atunci, sigur că eram chinuită de pentru ei să nu pățească ceva sau... Eu mă strecuram cum puteam, dar pentru ei mi-era teamă. Însă erau foarte bucuroși și au învățat foarte mult. Și asta a fost pentru mine, cum v-a spus, o mare... Poate a fost singura victoria vieții mele. Nu ce am scris, nu ce am făcut, dar asta. Am forjat, am modelat în credință sufletele tinere. Sau, în orice caz, unele suflete tinere pe care le-am avut în grijă. E că eu aveam emoții. Eu am avut întotdeauna emoții. Eu întotdeauna am avut, de câte ori m-am suit pe stradă, pe catedră, de atâtea ori am avut palpitații, creștea temperatura. Adică, pentru mine, comunicarea cu cei care am vorbit și acum, când țin conferințe, uitați, am fost la Alba Iulia și am vorbit la simpoziumul acela despre omul de cultură și societatea secularizată. Un foarte frumos simpozion. Și am avut niște emoții extraordinare. Tot timpul când, mai cu seamă, când vorbesc de subiectele acestea, care îmi țin la inimă, le țiu la inimă, pentru că sunt în ce în ce mai cufundat în ele, am emoții puternice. Și eu, cum sufer acum de inimă, vă dați seama că sunt oarecare primejdie, dar nu mă interesează primejdie.
1: Se apropie viitorul, se aude, se vede, gândurile pe care le trimit spre el se întorc mai repede ca altădată și îmi trec scântei șuierând în viteză prin suflet, vestindu-l într-una, se apropie viitorul, se aude, se vede și eu fac clădiri tot mai înalte și turle ca să-l întâmpin din vârful lor. Și cu același gest cu care îmi duc palma streașină la sprâncene așteptându-l, gândurile mi le ridic în lume. Se apropie viitorul, se aude, se vede, primele lui valuri s-au și amestecat cu varul, cu nisipul, ca într-o plajă verticală, le simt împietrindu-mi sub tălpi, la șirul de cărămizi încă roșii pe care stau înălțat. Se apropie viitorul, se aude, se vede, zi de zi, noapte de noapte, soare de soare, stele de stele.
0: Este marea mea durere ce să se petrece cu secularizarea asta în Europa, în Europa din care, cum să vă spun, învăț că dispare treptat creștinismul, pentru că ați auzit că s-a tăiat din Constituția Europeană, s-a tăiat religia creștină, religia continentului. S-a șters acest, să zicem așa, titlu. Ori a șterge din Europa creștinismul înseamnă a distruge toată spiritualitatea noastră, toată cultura noastră europeană. Iar noi ortodoxi, care avem cea mai nobilă formă a credinței în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, noi ortodoxi și mai cu seamă românii avem de pierdut, ca să zic așa, totul. Ce înseamnă cultura noastră, gândiți-vă, poporul nostru care a fost atât de adânc credincios, gândiți-vă la statul nostru, cum era statul nostru, această celulă socială, care producea atâta curăție și atâta noblețe sufletească, fiindcă țăranul român era cuvincios, curat, luminos și credincios.
2: Știa să trăiască simplu.
0: Absolut, știa să trăiască în curăție și de când eram copil știam așa. Că la noi se spunea la sat, Doamne, frica de Dumnezeu și rușinea de oameni ne ține pe noi, ziceau ei, țărani, așa. Când veneau la bunicul meu sau când îi vedeam la țară, pe urmă, când am avut moșie mai târziu, totul, vedeți, e în curs de modificare. Și lucrul acesta mă doare îngrozitor. Ceea ce se petrece, se petrece sub influența unor modele străine. Și asta ne face atâta rău. Pentru că, vedeți, noastră, fiecare popor, fiecare etnie, fiecare nație, fiecare neam își are tradiția lui, își are cultura lui, își are orizontul lui spiritual. E bine, gândiți-vă că începând să imităm pe alții, pierdem tot ce am asimilat în milenii. Și eu am totdeauna, am cu acea doctrină New Age, care vine de peste ocean, cu era nouă, care face abstracție de trecut. Taie trecutul. Ori a tăia trecutul, eu spun, înseamnă a scoate pe Dumnezeu din creație. Renunțăm la religie, renunțăm la Dumnezeu. Ori în felul acesta ne terminăm ca ființe umane, ca făpturi ale lui Dumnezeu. Cum putem să acceptăm abolirea trecutului? Prezentul contează, adică plăcerea, știu eu, plăcerea câștigului, plăcerea erotică și așa mai departe, toate lucrurile acestea. E bine, astea sunt niște lucruri care fac bine unei, oare unei societăți creștine, într-adevăr, ferească Dumnezeu. Și pe de altă parte sunt atâtea lucruri. Eu nu vreau să le rostesc aici, pentru că mă doare sufletul și mi-e și greu să... Sunt atâtea ciudățenii care se întâmplă, păcate împotriva naturii, care sunt, care devin legiferate. Și căsătoriile de persoane de același sex, de pildă. Sau, știu eu, fertilizarea in vitro, sau mai știu eu ce comedii de felul acesta, așa zis, științifice, tehnici. Oare lucrurile acestea fac bine unei societăți? Acestea distrug. Distrug mai întâi celula socială, celula familiei și distrug sufletele. Treptat. Am sentimentul ăsta că mergem către escaton, vorba aia, mergem către ceea ce se poate numi sfârșitul. Fiindcă e nu numai la noi în Europa, dar pretutind de pe planetă să petrec niște lucruri. O degradare a ființei umane, o cufundare în materie, o cufundare de o gravitate extraordinară, fiindcă pierde spiritul, vă dați seama, noi nu mai avem duhovnicie în clipa în care nu umblăm decât după bani și după plăceri, profitul, câștigul și plăcerea. Mă înlaștim la materie, ne bălăcim. Oricum mai putem noi ieși și să ne confruntăm cu Mântuitorul la judecată. Ce să mai cerem? Iertare? Cum? Asta e ceea ce spun eu, ceea ce ne trebuie. Nu este educația sexuală la copii în școală. Ne trebuie catehizare, domnul Tomoiac. Catehizarea ca să învețe oamenii să mulțumească Domnului.
1: Totul ar fi trebuit să fie sfere, dar n-a fost așa. Totul ar fi trebuit să fie linii, dar n-a fost așa. Ar fi trebuit să fii un cerc subțire, dar n-ai fost așa. Ar fi trebuit să fiu un romb subțire, dar n-am fost așa. Iarbă, pietre, arbori, păsări, voi sunteți cu totul și cu totul altceva. Mă privesc, mă aud, mă adulmec și îmi pare că visez. Totul ar fi trebuit să fie sfere, dar n-a fost așa. Totul ar fi trebuit să fie linii, dar n-a fost așa.
0: Era imediat pe război, oamenii scăpată din război, erau toți, sau mă rog, majoritatea erau pioși, erau echilibrați, fericiți că au scăpat de, mulțumeau lui Dumnezeu fiecare clipă că au scăpat de o nenorocire, că au, mă rog, că au intrat într-o viață normală. Și viața se desfășura frumos și, cum să vă spun, sărbătoarea era o sărbătoare, Dumnezeu era slăvit cum se cuvine și slujbele erau slujbe și procesiuni se făceau prin București frumoase, nobile. De pildă, acum câteva luni sau, nu știu, chiar anul trecut, într-un ziar a apărut un articol despre Sfântul Dimitrie Basarabov, în care era făcut de doi bani Sfântul Dimitrie Basarabov, spunându-se că ce e asta? Ăsta n-a fost niciodată. Stalin l-a făcut. Închipuiți-vă, Stalin l-a făcut patronul Bucureștilor. Și că el e nici ce stă. Patronul Bucureștilor era Sfântul Dimitrie de la Salonic. Închipuiți-vă. Iar eu, care am participat de mic copil, la 6 ani, 7 ani, mergeam la procesiunile care se făceau cu Sfântul pentru ploi, pentru așa cum erau tradițiile, așa? Și Sfântul era protectorul nostru încă dinainte, Doamne, de la începutul secolului anterior. Oricum poți să spui așa niște lucruri absurde, că Stalin l-a făcut patronul București printr-un decret. Ce să vorbim așa fără să știm, știți? Adică și absurdități. Sfântul îmi povesteau ai mei și, cum v-am spus, cea care mi-a ținut loc de bunică, tanti Zoia mea, îmi povesteau cum ei, când venea Zeppelinul, faimoasa navă aeriană germană în timpul războiului, primului război mondial, ei se duceau repede la racla Sfântului Dimitri Basarabov. Iată, el din 1917 era patronul nostru și era de mult. E cum poate să spui cineva că e din 1956 când Stalin l-a fi... Sunt niște lucruri, vedeți, să spun enormități pe care lumea poate le crede, fiindcă nu știe. Și de câte ori vorbesc cu oameni tineri și le spun niște lucruri, ei mulțumesc, mă, doamnă, bine că ne spuneți, fiindcă noi nu știm. Oamenii de o anumită vârstă s-au maturizat sub comunism și atunci cred toate năzdrăvăniri sau toate comite sau nu au fost informați. Și facem niște erori care duhovnicește ne vor costa enorm. Vă spun, tindem către o degradare amarnică a sufletului. Fiecare lucru nenormal pe care îl aud mă doare, știți cum, ca o rană deschisă. Pentru că însăși lucrurile sunt așa de complicate, fiindcă se merge într-acolo. Am început să spun așa, mă uit la animalele noastre și văd câinii și pisicile și caii și așa, din ce în ce mai nobili și mai, cum se văd, mai afectuoși, mai inteligenți, mai apropiați de om și pe omul văd degradându-se și zic, Doamne, ce se întâmplă? Se degradează omul, evoluează animalele. Ce se întâmplă cu noi? Noi, softura lui Dumnezeu, noi purtând chipul lui Dumnezeu în noi, fiind tăcuți după chipul și atemănarea lui. Și cum să ajungem aici? Ei, iată că nu mai știm cum. Cum spuneam la simpozion de la acela de la Alba Iulia, intelectualii trebuie să susțină biserica. Dar cum era, uite, de pildă rugul aprins, nu? Care a fost la mănăstirea Antim pe vremea comuniștilor. Era o adunare minunată și intrau acolo cine? Fizicianul Alexandru Mironescu, Vasile Voiculescu, marele poet, preot și călugări de mare anvergură intelectuală și spirituală, ca Andrei Scrima, ca Sofia Boghiu, ca atâția și atâția alții. E bine, și iată, acum intelectualii trebuie să fie și ei îndrumați către, dar tot așa, pe calea adevărului funcțional al credinței, pentru că nu pot să cred că Domnul ne va lăsa. Nu pot să-mi imaginez că își va întoarce fața de la noi, deși suntem atât de nerecunoscători. Dar din nenorocire a ajuns stăpânul nostru, a ajuns banul. Și noi știm vorba aceea a poporului la noi, la români, că banul este ochiul demonului. Și ne aducem aminte că Mântuitorul, când l-au întrebat farisei dacă să mai dea sau nu dajdie cezarului, n-a atins moneda, a spus ce e acolo pe monedă, vedeți? N-a pus mâna pe monedă, Mântuitor. Și a zis, al cui echipă acolo? E al cezarului. Atunci da cezarului și al cezarului și Dumnezeu și al lui Dumnezeu. Deci banul este elementul destructiv al sufletului. Ori în momentul de față, toată lumea aleargă după câștig, după profit, societatea de consum este o societate, iată, rezultatele ei se văd pe planetă.
3: Din studiul de o viață întreagă al textelor sacre, ale literaturii universale, doamna Zoie a desprins ideea de viață pe verticală, văzând-o ca un drum al minții spre Dumnezeu. Acesta va fi și îndemnul ei pentru tineri, să vă fie gândul pe verticală. Iar ca repere în viață a vorbit întotdeauna de două lucruri, frica de Dumnezeu și rușinea de oameni. Doamna profesoară, vă mulțumesc!
0: Vă mulțumesc eu! M-ați făcut să-mi descarc sufletul de această grijă teribilă, de această suferință, ca să spun așa, care ne apasă, văd pe mai mulți și mă bucur că suntem pe aceeași, cum am spus, pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește credința și nădejdea noastră în mila Mântuitorului.
4: O sută de ani, o sută de voci.
5: Radio Renașterea.
6: Armonii muzicale.
7: Bun găsit la Armonii muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi vom avea ocazia să constatăm împreună faptul că melodiile românești de dragoste au o sonoritate aparte. În sprijinul afirmației mele am adus câteva exemple. Trupa Compact ne cântă despre un alt început.

0: Ducu Berții este foarte sincer. M-am îndrăgostit numai de ea.
1: Eu care vroiam

Proconsul ne răsfață pe final de emisiune. Ascultăm cerul. Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Tismana, care se va desfășura pe durata a două zile în perioada 11 și 12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Turnu, Cozia, Ostrov, Antim, Sălăcinești, Tismana și Lainici, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului, Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
2: Informații și muzică.
4: Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Rostul și Rânduiala Naturii, o emisiune în care încercăm să privim lumea din jurul nostru nu doar ca pe un spațiu al existenței, ci ca pe o rânduială vie, așezată de Dumnezeu cu înțelepciune, frumusețe și rost. Astăzi ne întoarcem cu gândul spre satul românesc, spre locul în care natura, credința, munca și educația au format vreme de generații sufletul acestui neam. Satul românesc, dragii mei, nu a fost doar o așezare de case, ci o lume întreagă, cu ritmurile ei, cu sărbătorile ei, cu ogorul, cu biserica, cu școala, cu oamenii care au știut să păstreze măsura și buna rânduială a vieții. În această lume, două chipuri au avut un rol aparte, preotul și învățătorul. Preotul a fost părintele duhovnicesc al comunității, cel care a ținut aprinsă candela credinței, a nădejdii și a unității. Învățătorul a fost luminătorul minților, cel care a deschis copiilor drumul spre carte, spre cultură și spre demnitate. Împreună, cei doi au fost în multe sate românești reperele morale ale comunității, oameni de sfat, de echilibru și de zidire sufletească. Lucian Blaga, stimați ascultători, spunea atât de frumos: eu cred că veșnicia s-a născut la sat. Iar această veșnicie despre care vorbea poetul nu înseamnă doar liniștea ulițelor sau frumusețea dealurilor, ci și acea continuitate a valorilor transmise din generație în generație: credința, cartea, respectul, munca, bunul simț și legătura omului cu pământul. Despre toate acestea vom vorbi astăzi împreună cu invitatul nostru, conferențiar universitar Avram Fițiu, de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, un om preocupat de satul românesc, de agricultura firească, de rosturile comunității rurale și de felul în care putem păstra vie legătura dintre om, natură, credință și educație. Și întrebăm în ce măsură mai poate fi astăzi satul românesc susținut de figuri comunitare precum învățătorul și preotul.
1: În istorie, preotul și învățătorul, și astăzi la fel, ei reprezintă de fapt instituții. Reprezintă o instituție numită biserică și școală. Dacă ne uităm în ultimii 20-30 de ani, am să vă dau un exemplu din Țara Moților. Avem și noi comune în județul Cluj care fac parte din zona respectivă și ne uităm în multe dintre cătunele din Țara Moților, vom vedea că prima instituție care dispare este școala și copiii sunt mutați la comună. Dau un exemplu, comuna Vramian cu 33 de cătune. Mare parte din aceste cătune nu mai au școală pentru că copiii au fost transferați la școala din comună. Asta înseamnă că în momentul când dispare școala dintr-un cătun, dintr-un sat, următoarea instituție care va dispărea va fi biserica, pentru că nemai existând viitor în acea comunitate, nemai existând școală, copii, profesori, evident că într-un interval de 30-50 de ani de zile se stinge lumina și la biserică. Și atunci, prin aceste două mecanisme, ca instituții, școală și biserică, statul românesc a putut să reziste până astăzi, fiecare cu rolul ei. Una legată de credință, cealaltă legată de construcția unui viitor social, cultural și economic în acea comunitate la nivel de școală. Și atunci, din păcate, în ultima perioadă, statul n-a înțeles forța pe care a reprezentat-o acest nucleu în istorie și n-a venit cu mecanisme prin care să poată stabiliza rolul acestor două instituții și rolul acestor două profesii, cea de preot și cea de învățător. Să dau un exemplu unic în Europa: Biserica Catolică Franceză după război văzând că are un stat complet destructurat, a decis că biserica se implică în sistemul educațional și ei au format, după 45, nucleul de reconstrucție a sistemului școlar francez. Adică preotul a fost cel care a făcut școală cu copiii în biserică, după care, încet, încet, sigur, sistemul, statul și-a revenit și a început să-și construiască propriul sistem de învățământ. Ori, plecând de la acest exemplu în care biserica și școala și astăzi ele sunt legate pentru că au peste 3 milioane de elevi în sistemul catolic francez, plecând de la acest exemplu, consider că statul ar trebui să gândească o politică publică, dacă bineînțeles își dorește supraviețuirea satului românesc. La cum se comportă de 35 de ani, se pare că nu, și n-am înțeles din realitatea socioeconomică europeană că și satele mor, așa cum oamenii mor. Este cazul Spaniei și al Italiei, ca să dau doar două exemple, în care avem mii de cătune care sunt închise, au murit. Și astăzi statul, după zeci de ani, încearcă, statul spaniol și italian, încearcă să le reînvie, aducând oameni din afară, care n-au legătură cu comunitatea respectivă, pentru a putea să le retrezească la viață. Deși satele mor. Și atunci, dacă vrem ca acest fenomen să nu se repete și în România, cum se întâmplă deja, cum vă spuneam, în multe cătune din Țara Moților, și să nu devină o problemă generalizată, atunci va trebui să existe o politică publică din partea statului pentru a gândi că aceste două instituții să coexiste și cele două profesii de preot și de învățător să-și facă fiecare meseria în acel teritoriu, încât să poată construi perspective pentru acel sat.

0: Grigore Vir.
1: Am audiat împreună, dragii mei, o primă propunere muzicală, versuri de o sensibilitate deosebită de Grigore Vieru în interpretarea inconfundabilei voci a lui Tudor Gheorghe. Noi mergem mai departe. Se pune și întrebarea cum s-a schimbat rolul social al acestor două instituții, preotul și învățătorul, față de perioada tradițională, pentru că și oamenii sunt alții și contextele sunt altele.
2: Până ieri, biserica se ocupa de o singură funcție, cea a credinței. Nu mai este suficient în ziua de astăzi. Astăzi, dacă biserica nu integrează alte componente, a început să integreze componenta socială, ceea ce e foarte bine, doar că componenta socială nu privește viitorul, decât atunci când se ocupă de case de copii. Și atunci, da, sigur că da, componenta socială e prima componentă. Dar componenta care poate salva biserica în anii care vin și care trebuie integrată obligatoriu se numește educație. Vin acum, am fost cu masteranzii mei săptămâna cealaltă în zona Bucovinei, ca să ajutăm mănăstirile să devină autonome alimentar, mănăstirile UNESCO, mă refer la Sucevița, unde am fost noi. Și acolo le-am explicat la mănăstire exact această abordare. Dacă nu integrează educația în activitatea mănăstirii, nu o să-și poată mâine proiecta o politică prin care să aibă enoriași mai tineri în comunitate. Și nu e vorba de a crea ca biserica să-și creeze mâine propria școală, cum deja se întâmplă toată Europa și cum la Timișoara și la Iași au început să apară astfel de școli, ceea ce e foarte bine, ci e nevoie de o abordare mult mai simplă în prima fază. I se spune fermă pedagogică, toate mănăstirile și din Cluj și din Bucovina au de regulă o gospodărie din care își asigură teoretic autonomia alimentară sau chiar și practică. Și atunci abordarea care am propus-o mănăstirilor și o propun și astăzi aici în această emisiune este legată de gospodăria pedagogică. În momentul în care o mănăstire bate palma cu Inspectoratul Județean Școlar Cluj, ca să vorbim de Cluj, ca mâine, în cadrul programului Școala Altfel, în cadrul programului Săptămâna Verde sau în cadrul, în timpul verii, în tabere de zi, să desfășoare activități pedagogice extracurriculare, deci să înceapă cu abordare graduală, extracurriculară, prin care copiii să vină și să se reîntâlnească cu natura. Pentru că într-o mănăstire, ca să iau cea de la Florești, vrând nevrând acolo ai partea de procesare ca să poți pune hrană pentru tot ce înseamnă personal al mănăstirii, e nevoie ca mănăstirea să dețină un domeniu, să zicem, agronomic în care să poată să-și producă mâncare și atunci este o bună ocazie de a putea să îți permiți ca mănăstire să integrezi și componenta asta educațională ușor, nu neapărat în prima fază școală-școală, dar o abordare pedagogică de acest gen care să-ți permită, să zicem, mănăstirea Florești, să ai 10.000 de copii într-un an de zile care să intre în contact cu biserica prin intermediul unei componente gastronomice sau agroalimentare, e un prim pas ca acei copii să intre în contact cu biserica. Altfel, dacă nu construiești această legătură cu viitorul, cu generațiile care vin, biserica se va îmbătrâni din ce în ce mai mult și atunci perspectivele ei pe termen mediu, să zicem și lung, se reduc substanțial, în special în satele îndepărtate, în satele izolate.
1: La Mănăstirea Florești este o adevărată mini grădină zoologică, iată, cu animale, desigur, domestice, de casă, de țară, unde copiii ar putea să facă asemenea...
2: Câte vreme mâine se decide la nivel de arhiepiscopie că să se înceapă cu mănăstirile, ca să se dea un exemplu în biserici. Nu poți începe cu bisericile, pentru că mănăstirile au un sistem de organizare mult mai bun decât al bisericilor, adică comunitatea funcționează pe alte reguli și atunci, dacă să dai un exemplu la Micula sau la Flores sau în alte mănăstiri și mâine bați palma cu inspectoratul școlar care are o problemă mare de tot, unde se trimite copiii în activități deosebite în Școala Află și Săptămâna Verde, atunci da, biserica își construiește o perspectivă în viitor.
1: Așa este. Spuneați la început că țările occidentale sunt în situația în care mii de sate sunt moarte, spuneați dumneavoastră, abandonate. Vorbind despre România, cine a preluat rolul preotului și învățătorului în prezent, dacă cineva l-a preluat la noi?
2: Păi, dacă vorbim, ca să mă duc tot mai departe cu exemplu din Țara Moților, în momentul când s-a închis școala, rolul profesorului a dispărut, adică n-a mai fost înlocuit de către nimeni, că a dispărut școala, a dispărut profesorul din acel cătun, din, hai să zicem, Comuna Vidra sau din Comuna Avrameancu sau din alte comune arieșeni, să zicem, din cătunul respectiv. Și atunci toată activitatea s-a centrat la nivelul comunei respective. A mai rămas părintele să-și facă educația copilului, că sunt trei elemente fundamentale în educația copilului, profesorul, copilul și părintele. Deci când s-a dispărut profesorul, s-a mai rămas părintele. Câte vreme părintele înțelege că este fundamentală educația, dar dacă părintele are un nivel de pregătire minimal sau mediu și nu înțelege importanța educației pentru supraviețuirea economică a copilului și a familiei respective, o să ai practic un abandon al educației la nivel de familie. Și atunci copilul o să rămână la coada vacii, ceea ce nu este rău câte vreme are pregătire agronomică să facă din asta o meserie corectă. Că dacă rămâne la coada vacii și nu are pregătire agronomică minimală, măcar un liceu de profil, ca să nu zic mai mult, atunci asigur că viața lui va fi una dură și dacă te uiți astăzi în școlile din Munții Apuseni, la albac, între 1 și 2 copii mai iau bac în fiecare an, asta înseamnă că copiii nu mai sunt motivați, chiar dacă împinge familia să facă liceu, nu mai sunt motivați să meargă să ia bacul, pentru că ei visează să fie șoferi pe tir în Europa. Și asta este un fenomen care se discută de ani de zile în toate recreațiile din Țara Moților. Și nu numai, am dat exemplu acesta, că îl cunosc mai bine și e bine să-l înțelegem foarte clar.
1: Este trist ceea ce a spus, totuși, dați-ne o șansă. Ce trebuie să facem concret, noi ca societate?
2: Dacă statul nu este capabil și n-a dovedit că este capabil să aibă o viziune pe această temă, trebuie ca instituția numită biserică, care după stat, așa cum am dat exemplu Franței, este următoarea instituție care are interes în mediul rural și este încă prezentă în mare parte din mediul rural din România, mă refer la nivel de comune și uneori și, mă rog, și multe sate, va trebui ca biserica să-și ia soarta în mâini, să-și privească viitorul în față și să intervină și să integreze componenta educațională. Nu există altcineva, factor capabil la nivel de instituție, să mobilizeze o comunitate decât biserica, dacă statul este slab și vedem că avem un stat incapabil de a gândi viitorul acestor comunități rurale.
1: Stimați ascultători, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Rostul și Rânduiala Naturii, în care am vorbit despre rolul preotului și al învățătorului în satul românesc. Discuția de astăzi ne-a amintit că satul nu poate fi înțeles doar prin case, drumuri, ogoare sau gospodării. Satul se înțelege prin oamenii care i-au dat suflet. Iar între acești oameni, preotul și învățătorul au avut o chemare aparte. Unul a vegheat la lumina credinței, iar celălalt la lumina minții. Unul a adunat oameni în jurul altarului, celălalt i-a adunat în jurul cărții. Iar împreună, preotul și învățătorul au ținut vie conștiința unei comunități. Astăzi, într-o vreme în care satul românesc se schimbă, se depopulează sau își caută din nou rostul, poate că avem nevoie să redescoperim aceste repere. Avem nevoie de oameni care să aducă lumină, echilibru și încredere. Avem nevoie de educația care să nu rupă omul de rădăcini și de credință, care să nu rămână doar în cuvinte, ci care să se vadă în felul de a trăi, de a munci, de a iubi pământul și de a-i respecta pe ceilalți. Îi mulțumim invitatului nostru, domnul conferențiar universitar Avram Fițiu, de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, pentru prezența constantă, pentru gândurile împărtășite și pentru felul în care ne-a ajutat să privim satul românesc, nu doar ca pe o realitate a trecutului, ci ca pe o chemare pentru prezent și viitor. Încheiem cu un gând simplu. Acolo unde există credință, educație, respect pentru pământ și grijă față de oameni, satul nu moare. Poate se schimbă, poate trece prin încercări, dar își păstrează rădăcina vie. În minutele următoare, dragii mei, vă invit să ascultați versurile lui George Coșbuc din poemul O scrisoare de la Muselim Selo, o pagină de mare sensibilitate din literatura română, în care dorul de casă, credința și legătura cu satul se adună în glasul unui soldat aflat departe pe front. O poezie despre jertfă, dor și credință, dar și despre satul românesc de odinioară, în care casa, biserica și comunitatea erau legate printr-o rânduială sufletească aparte. Vă mulțumim că ne-ați fost alături, iar până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

Măicuță dragă, cartea mea, găsească-mi te în pace. Pe aici vânt și vreme grea, și antonalanei zace, de 4 luni și slab și tras, să-l vezi că-ți vine plânsul, că numai oasele au rămas și sufletul din trânsul. Apoi, să știi că a fost război și moarte aici nu șagă, cădeau pe dealuri dintre noi ca frunza, mamă dragă. Și acolo în deal cum fulgera, un plumb simți că vine și n-a avut loc cât larg era decât în piept la mine. Mi-e bine acum și așa s-o cot, că nu va trece luna și-o fi scăpat de aici de tot. Dar vezi, te rog de una, să nu mai faci cum ai făcut, să aduni la tine satul, de veselă că ți-ai văzut acasă iar băiatul. Să vezi pe aici și ciungi și ologi, Hristos să-i miluiască. Tu mergi la popa în sat să-l rogi, o slujbă să-mi citească. Puteri de nu vei fi având, de plată vorba-i lasă, că voi lucra o zi, oricând, la întorsul meu acasă. Pe Nuțu mi-l lăsasem mic, cu creștetul cât masa, o fi acum ștrengar, voinic, și vă răstoarnă casa. Făcutuiați și lui, la fel, căciulă cum am vrut-o. Aveam o piele în pod, de miel, doar nu veți fi vândut-o. Nevestei mele să-i mai spui să-mi cumpere o coasă. Cea veche, nu știu, este ori nu-i, și-o fi acum și roasă, de când rugina scurmă în ea. Să-mi văd odată ar sfântul cum cade iarba în fața mea și-mi bate-n plete vântul. Ea lupte-se cum bieto știi, că așa ne dă-te soartea, că și noi ne-am luptat pe-aci cu greul și cu moartea. Dar l-a ajuns și pe harap blestemele și plânsul, că noi i ne-am ținut de cap și intrarăm după dânsul. Și i-am făcut măicuță vânt, l-am scos de tot din țară, măcar stătea pe sub pământ și nu ieșea pe afară. Și-am prins și pe împăratul lor, pe Osman nebiruitul, că-l împușcase într-un picior și așa i-a fost sfârșitul. Păi ne ținea pe semne proști să joace hopa-tropa, că nu puteam să batem moști. Dar poate taica popa v-a spus de prin gazeturi tot, el cum și-a dat șuncanii, acum i-aș cumpăra să pot, dar nu mai am azi bani. Mă doare în piept, dar nu să țip, și așa mi-e dor de acasă, și aș vrea să plec, dar nu e chip, că vădă nu mă lasă. Dar uite, nu e nu știu cât o lună chinuită, și o să te strâng de după gât, măicuța mea iubită. Așa mi-a spus Ion să-ți scriu, iubească-ți-l pământul. Și-am tot lăsat până a fost viu să-mi țin acum cuvântul. Să te mângâie Dumnezeu, că așa e la bătaie. Și-am scris această carte eu, căprarul Nicolae.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Mesaj de interes public.
5: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
6: Între 4 și 6 septembrie, Parcul Poligon din Florești găzduiește festivalul România Cea Frumoasă. Vineri, Lavinia Gostă, Dinu Iancu Sălăjanu, Mioara Velicu și Georgiana Lobonț. Sâmbătă, Valeria și Traian Ilea, Adina Hada și grupul Iza. Duminică, Cosmin Mocean, Adriana Irimieș și Nicolae Furduiancu. Ateliere gratuite pentru cei mici și activități pentru întreaga familie. Eveniment organizat de Asociația Spiritualitatea Strămoșească în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Florești. România Cea Frumoasă, 4-6 septembrie la Florești.
7: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
8: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia. Marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
7: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
8: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
7: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
2: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
9: Ecouri populare. Interpreți de ieri și de azi.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Ecouri Populare, interpreți de ieri și de azi. Astăzi o să vorbim despre interpreta de muzică populară Florentina Vlad, născută la Cluj-Napoca, dar și despre violonistul Iosif Ghemant, originar din Gherla. Florentina Vlad a fost de o seamă cu Ana Popcorondan, cu care era și foarte bună prietenă, și a avut peste 60 de ani de carieră artistică. Originară din Cluj-Napoca, s-a născut pe 2 aprilie 1922. Dragostea pentru cântecul popular s-a cristalizat în inima sa încă din copilărie. Solista și-a petrecut primii ani de viață într-un sat de la poalele dealului Hagău, unde mergea zilnic să-i asculte pe cei mai renumiți lăutari. La început a debutat în muzica de operă și apoi a trecut la folclor. Mărturisea într-un interviu că în anul 4 de studii a fost distribuită în opera Gioconda, dar la vârsta de 30 de ani a decis să cânte muzică populară. O ascultăm acum cântând De ce bade n-ai venit.

Întâlnirea Florentinei Vlad cu Maria Tănase a fost providențială, deoarece la îndemnul ei spune că s-a convertit la folclor. Primul disc al Florentinei Vlad, de 4 cântece, editat de Electrecord, a apărut în 1968. Nu m-am grăbit să scot discuri, fiind prea exigentă ca orice absolvent de conservator. Am avut norocul însă ca să am cea mai bună orchestră de atunci, cea a lui George Vancu, și astfel am imprimat cântecele Lanucul cu frunza rară, Bădișorul meu cel drag, Mândre-s fetele în Lugoj și Zisa badea că mă lasă. Așa mărturisea Florentina Vlad. Deși era clujeancă, i-a plăcut mult cântecele bănățene, ceea ce explică și specificul acestui prim disc. O ascultăm din nou cântând pe Florentina Vlad, Bădișorul meu îl drag.

Dragi prieteni, ascultați emisiunea Ecouri Populare, interpreți de ieri și de azi. În această ediție aflăm amănunta despre interpreta Florentina Vlad, originară din Cluj-Napoca și care a fost angajată la Teatrul de Revistă Constantin Tănase din București, unde de fapt a și locuit. Cu o voce puternică, a avut colaborări foarte bune cu orchestrele și colegii din timpul ei și, așa cum vă spuneam, a legat o strânsă prietenie cu Maria Tănase. Florentina Vlad a fost mereu răsfățată a publicului. Evoluția sa pe scenă era așteptată întotdeauna cu nerăbdare. Pentru întreaga sa activitate de succes a primit, cum era și firesc, numeroase titluri de merit, precum diploma de excelență din partea Asociației Naționale a Interpreților și Ansamblurilor Folclorice sau diploma de excelență pentru excepționala carieră în domeniul cântecului popular.

Interpreta de muzică populară Florentina Vlad a încetat din viață la București în octombrie anul 2011, la vârsta de 89 de ani. Era singură, bolnavă de osteoporoză și artroză, într-o sărăcie lucie, deoarece avea o pensie de numai 300 de lei, deși avea aproape 30 de ani de muncă angajată la Teatrul Constantin Tănase, dar și la diferite ansambluri folclorice. Din înregistrările sale, din frumoasa ei voce puternică și cristaline, în patrimoniul artistic românesc nu a rămas mai nimic decât amintirea în sufletele celor care au avut șansa să o întâlnească, să o cunoască și să se bucure de sfaturile și de ajutorul ei sincer.

Cum vă spuneam în debutul întâlnirii noastre, vorbim astăzi și despre violonistul Iosif Ghemant, care a acompaniat mai toți interpreții României de la Maria Tănase încoace, l-a ascultat pe Luciano Pavarotti și pe Placido Domingo. Iosif Ghemant s-a născut în Bonț în anul 1939. A luat vioara în mână pe la vârsta de 4 ani și de atunci nu s-a mai despărțit de ea. La 6 ani dădeam primul concert, după asta nu m-am mai oprit, povestea Iosif Ghemant. Provenea dintr-o familie veche de muzicieni stabilită de secole la Gherla și se mândrea cu sângele său amestecat de evreu, armean și de țigan. A învățat muzica mai mult singur. Tata îmi zicea de copil că sunt vagabond. Mă suiam pe tren și umblam prin țară să aud cum se cântă. Dacă era o nuntă undeva, stăteam la poartă ca să ascult. Așa am învățat folclor din toate zonele țării, își amintea Iosif Ghemant. Ascultăm acum un joc de început din Lujerdiu cu Iosif Ghemant.

Mai târziu, Iosif Ghemant a urmat și cursurile Școlii Populare de Arte. Râdeau oamenii de mine când le ziceam că am stat acolo 6 ani, că doar cursurile sunt numai de 2 ani. Dar am fost mai întâi la trompetă, apoi la corn și pe urmă la clarinet, spunea Iosif Ghemant. Cu timpul a învățat să stăpânească 10 de instrumente, de la acordeon și țambal la tot ceea ce era cu corzi și o serie întreagă de instrumente de suflat. Cea mai dragă însă i-a fost întotdeauna vioara. Avea aproape 14 ani când a întâlnit-o pe Maria Tănase. M-a ascultat și a plăcut de mine, așa că m-a luat în orchestra ei. 3 săptămâni am fost. Ne spăla cămășile în râu să fim cu toții îngrijiți, spunea Iosif Ghemant, care a mai cântat și cu Ioana Radu, Maria Lătărețu, Mia Braia, Irina Login și Dumitru Sopon. În anii 60 a început să înregistreze discuri la Radio Cluj. La 3 a fost solist și a participat la sute de imprimări. Cam tot ce se înregistra pe atunci, muzică populară, îl avea ca prim violonist.

Iosif Ghemant a cântat pentru președinții Nicolae Ceaușescu în Orchestra Filarmonică de Stat, dar și pentru Ion Iliescu sau Emil Constantinescu. De asemenea, a participat la numeroase turnee în țară și în străinătate, a cântat la zeci și sute de nunți și spectacole. Boala l-a răpus în anul 2011, când a trecut la cele veșnice la vârsta de 72 de ani. Ascultăm acum o doină de pe Someș, cântă Iosif Ghemant.

Dragi ascultători, întâlnirea noastră de astăzi a ajuns la final în această ediție a emisiunii Ecouri Populare Interpreți de ieri și de azi. Am aflat amănunte despre interpreta de muzică populară Florentina Vlad, născută la Cluj-Napoca și care a avut peste 60 de ani de carieră artistică. De asemenea, ne-am amintit și despre violonistul Iosif Ghemant, originar din Gherla. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn să rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

Să scrii e ca și cum te-ai dezbrăca cu o mână și cu alta te-ai îmbrăca. Te dezbraci de ceea ce simți și te acoperi ca un argus panoptes cu mii de ochi, toți la vedere închiși. Orbirea nu e absența privirii, ci excesul ei beat de atâtea văzute, cobor tiptil în invizibil. Să scrii e ca și cum ar ploua în tine cu tăcerile celorlalți. Le strângi pe toate într-un ciubăr în care te scufunzi noaptea pe lună plină ca să te trezești în apele unui singur cuvânt. Să scrii e ca și cum ți-ai pregăti pomana de viu. Iei parte la ea doar ca să fii sigur că li te-ai împărțit. Luați, mâncați, beți și vă îmbrăcați cu mine. Să scrii e ca și cum ai iubi să iubești. E un fel de a scrie cu frică și cu tremur, cu slova de foc, cu litera stacojie.

0: plină de emoție, dragi ascultători, aceste versuri, aparținând poetei Cristina Bogdan. Plină de emoție, de farmec, de bucurie, versuri care reprezintă o destăinuire, o intrare în propria inimă și o ajungere la propria esență și, mai ales, la a dărui din această esență concentrată toată în cuvinte. Daruri minunate, darurile cuvintelor. Am început întâlnirea noastră de astăzi, dragi ascultători, într-o manieră atipică, cu versuri, cu gânduri minunate, concentrate într-un volum pe care îl țin acum în mână, un volum semnat de scriitoarea Cristina Bogdan, intitulat Inima hiperkinetică și apărut foarte, foarte recent acest volum la editura Eikon. Este o carte album, poeme și desene, grafică foarte frumoasă, poemele scrise de Cristina Bogdan, așa cum spuneam, iar desenele sunt realizate de Constantin Cioc. O carte frumoasă pe care o țin în mână și care mă emoționează cu atât mai mult cu cât este dedicată mamei. Și când spunem mama, spunem cel mai sfânt și mai drag cuvânt. În lumea metaforei, în lumea poeziei, în lumea cuvintelor vom zăbovi în întâlnirea noastră de astăzi și cu bucurie o salut pe prietena dragă, pe scriitoarea Cristina Bogdan. Domnia sa este conferențiar doctor la Facultatea de Litere a Universității București, Departamentul de Științe ale Comunicării. Este antropolog, dar mai mult decât toate aceste coordonate profesionale, este un om cu o inimă care bate și care răzbate prin trecuturi pe care noi nu le cunoaștem, zăbovește în prezent, dar ne deschide perspective pentru viitor. Bun venit în studioul Radio Renașterea!
1: Bine v-am găsit! Mulțumesc tare mult pentru invitație! Sunt foarte onorată și bucuroasă să fim astăzi împreună și să vorbim despre poezie.
0: Despre poezie și despre această lume minunată a metaforei. Am răsfoit volumul Inima hiperkinetică, cel mai nou volum. Ultima noastră întâlnire a fost în urmă cu 2 ani, în care am discutat despre dar și despre cele mai frumoase minuni. Ne întâlnim, iată, la o distanță destul de mare de timp, da? Și vorbim astăzi despre poezie și despre această inimă hiperkinetică. De ce acest titlu?
1: Are mai multe semnificații. Să pornesc de la cea concretă, reală. În urmă cu câțiva ani am descoperit, în urma unui control medical, că am un sindrom de cord hiperkinetic. Deci inima mea bate prea repede. Asta nu e chiar atât de bine, pentru că medical se știe că o inimă este programată pentru un anumit număr de bătăi. O inimă prea grăbită probabil că își va găsi mai repede sfârșitul. Dar dincolo de asta, mi-am dorit atunci să transform ceva ce părea a fi o veste mai puțin îmbucurătoare, să transform în ceva frumos, pentru că întotdeauna cred că ceea ce contează este locul, punctul din care privim o anumită realitate. Putem să vedem exact aceeași realitate în culori întunecate sau putem să o vedem sub semnul dragostei lui Dumnezeu pentru noi. M-am gândit atunci că inima aceasta hiperkinetică poate să fie o metaforă foarte bună pentru felul meu de a fi în lume, pentru felul acesta în care încerc să îmbrățișez oamenii și pentru dorința mea de a fi cumva prezentă în mai multe locuri deodată, pentru că niciodată nu mi se pare că e timp suficient pentru a fi în toate contextele în care e cumva nevoie de tine. Și atunci poate că inima bate mai repede pentru că își dorește să însoțească cu fiecare bătaie pe cineva care, într-un fel sau altul, și-ar dori să fiu prezentă acolo. Fiind profesor, ești mereu înconjurat de studenți, de oameni care se uită înspre tine, care au așteptări de la tine și vrei să fii alături de ei. Fiind părinte, ai un copil care la fel își dorește să fii alături de el. Fiind copilul părinților tăi, ai oameni la fel dragi care își doresc să fii prezent. Și toate aceste roluri în care intrăm la un moment dat sunt roluri care au nevoie de prezența noastră și deci de bătaia inimii noastre.
0: Se spune că inima tânără bate întotdeauna mai repede, prin urmare nu neapărat verdictul medicilor, cât mai ales tinerețea inimii și bucuria de a dărui inima copiilor, inima adolescenților, a tinerilor, bate mai repede și mai accentuat. Uneori ai senzația că iese din corp, din piept.
1: Mulțumesc, e o interpretare foarte frumoasă, mă încurajează și mai mult și da, mă face să cred că de fapt tinerețea nu ține cont de numărul anilor, ci ține cont, cum spuneam, de felul în care reușim să privim și să îmbrățișăm frumos realitatea din noi și din jurul nostru.
0: Dacă inima bate mai repede, înseamnă că are ceva de spus și mai mult decât atât, inima prin poezie se îmbracă în metaforă. De altfel, inima întreagă este o metaforă și este o bucurie și un izvor de inspirație și este izvor al vieții.
1: Așa este. Noi trăim foarte mult într-o epocă în care oamenii pariază mult pe minte și uităm că mintea aceasta strict rațională, cognitivă, lipsită de inimă, pierde foarte mult din tot ceea ce înseamnă caleidoscopul realității. Eu mă întorc mereu la gândul Sfinților Părinți că trebuie să coborâm mintea în inimă și de aceea accentuez mai degrabă inima. Inima mi se pare mult mai încăpătoare. Inima este cea în care se întâmplă cumva totul. De asta și am un poem în care vorbesc despre faptul că inima e cea care produce și reproduce realitatea, nu mintea. Și dacă suspendăm uneori mintea, ne dăm seama că inima e mult mai bogată și că în ea se întâmplă foarte multe lucruri, că ea prezintă multe nuanțe, multe cotloane, ca un labirint inima noastră în care găsim mereu lucrurile așezate exact acolo unde trebuie să fie așezate, dacă știm cum să le privim. Plus că inima e și un spațiu al întâlnirii. Întâlnirea cu celălalt, cu cel de aproape sau cu cel de departe, se petrece tot în inimă. În inimă îi păstrăm și pe cei care pleacă de lângă noi, în inimă îi așteptăm și pe cei care încă n-au venit la noi, deci e un fel de spațiu casă, e pentru mine un fel de casă ca în scrierile lui Gaston Bachelard, în care te simți ocrotit. E un spațiu de siguranță în care te întorci, poți să fii tu cu tine, dar și tu cu ceilalți, cu cei pe care îi iubești.
0: Inima cuib, inima cămin, inima spațiu al întâlnirii, așa cum deja ați menționat, inima ca punct de plecare în marea călătorie a vieții, ca punct de întoarcere în aceeași mare călătorie a vieții, dar și a credinței, a descoperirii lui Dumnezeu. Și îmi aduc aminte de o frumoasă zicere a părintelui vrednic de pomenire, Teofil Părăian, care spunea atât de frumos: inima mea are numai intrări.
1: Splendid, absolut splendid, da. E foarte frumos să poți să spui așa, pentru că e un fel de a îmbrățișa pe toți. E ca și cum n-ai refuza pe nimeni, ca și cum oricine care bate la ușa inimii tale este binevenit. E un mare dar. Dacă am putea cu toții să gândim așa, ar fi minunat.
0: Spuneam că am răsfoit cartea aceasta, Inima hiperkinetică, și mi s-a părut foarte frumoasă, o carte care nu se citește ușor, o poezie care nu se citește ușor la o cafea pur și simplu și poți să pleci mai departe. Este o poezie care cere să fie meditată. În fiecare cuvânt există acel ceva care invită la reflecție, în fiecare vers, și îmi place să cred că până și spațiul dintre cuvinte are o semnificație.
1: Cu siguranță are o semnificație și uneori chiar m-am jucat cu felul grafic în care arată poemele. Uneori sunt niște spații lăsate special ca un soi de loc de respirat sau un soi de loc de gândit. Și la fel au fost concepute și desenele lui Constantin Cioc ca un fel de respirații între poeme, tocmai ca să-i lași cititorului posibilitatea să se adâncească în gândul cuprins într-un vers și să poată să revină asupra lui cât timp zăbovește cu privirea asupra unei imagini. Imaginile nu sunt niște simple transpuneri fidele ale textelor, sunt mai degrabă niște imagini complementare, niște imagini care încearcă să aducă un plus în discurs și care încearcă să nuanțeze gândul cuprins în vers. De asemenea, versurile vorbesc mereu despre un soi de întâlnire cu un altul, pentru că eu cred că temelia vieții noastre este întâlnirea. Le vorbesc mereu studenților mei despre un text foarte frumos al lui Martin Buber, Eu și tu, și acolo e o propoziție foarte simplă și în care cred că stă într-un fel cheia existenței noastre. El spune, orice viață adevărată este întâlnire. Pentru mine întâlnirea nu este numai cu cei din realitate, cu cei cu care am șansa să trăiesc în același spațiu și în același timp, în aceeași cronologie, ci este întâlnirea cu toți cei care m-au precedat și care prin scrierile lor, prin gândirea lor, prin arta lor, prin filozofia lor, m-au ajutat să devin eu însămi. Noi avem mereu nevoie de niște oameni care să ne dăltuiască ființa și toți cei pe care îi iubim citindu-i, îi iubim văzându-le operele de artă, iubim ascultându-le simfoniile. Toți aceștia ajung să facă parte din ființa noastră, lasă acolo o urmă și devin parte din povestea pe care o scriem în fiecare zi a existenței noastre. De fapt, noi suntem un fel de sumă a întâlnirilor noastre și suntem depozitarii, inima e ca un fel de cufăr în care depozităm toate aceste urme ale întâlnirilor care ne-au făcut să fim cine suntem. Am arătat cu totul altfel dacă întâlnirile noastre ar fi altele.
0: Am perceput această carte de poeme ca pe o călătorie, pentru că sunt foarte multe referiri la orașe celebre din Europa și în mod special la Paris, Parisul care ne este atât de drag, Parisul din literatura clasică, Parisul pe care l-am cunoscut încă dinainte de a-l cunoaște și pe care atunci când l-am străbătut doar mergând pe jos și acum mai păstrez și amintirea, dar și ghetele cu care eram încălțat atunci când am vizitat Parisul. O carte a întâlnirilor, dar și o carte a călătoriilor și o carte cu o muzicalitate aparte, versuri cu o muzicalitate aparte. Mi-a plăcut într-un poem referirea la concertul numărul 2
1: al lui Frederic
0: Rachmaninov și a lui Chopin, muzica lui Frederic Chopin.
1: Da, așa este. Parisul și pentru mine a fost un oraș acasă, pentru că făcându-mi doctoratul în cotutelă română-franceză, am petrecut luni bune la Paris și la fel l-am străbătut pe jos încercând să descoper locurile despre care citisem înainte. De altfel, am un poem care se numește Anamneză și care spune că înainte de a fi cine suntem, suntem cine ni s-a povestit că am fost. Într-un fel așa e și cu Parisul, înainte de a fi Parisul real, a fost Parisul pe care l-am cunoscut prin literatură, prin artă. Și da, sunt o mare călătoare, un om îndrăgostit de călătorie, pentru că mi se pare că orice voiaj îți oferă această posibilitate a întâlnirii cu celălalt, cu locurile lui, cu un alt fel de aer, cu o altă lumină, cu o altă arhitectură, cu o altă natură. Și toate lucrurile astea se așează în noi și devin noi. Și sunt în poemele mele tot felul de locuri prin care am umblat. Am la un moment dat un poem în care e vorba despre două mănăstiri vechi de secol XIII din Armenia, pe care le-am descoperit într-o foarte frumoasă călătorie antropologică împreună cu soțul meu și cu un bun prieten, Cătălin de Constantin, și el antropolog. Sunt poeme care vorbesc, de fapt, despre întâlnirile mele cu locuri și oameni și despre felul în care ele m-au făcut să capăt o anumită formă, o anumită lumină, o anumită consistență.
0: Inspiră, expiră, vorbește, zâmbește, ascultă, îmbrățișează, mângâie, dă mâna, nu uita să privești oamenii și cerul, nu uita să bei, să mănânci, chiar și să mergi din când în când în locul în care și împăratul merge singur, nu uita să încui casa când pleci, să pui apă florilor, ele n-au nicio vină că tu nu-ți mai aparții. Inspiră, expiră, întinde-te în tine însuți ca într-un mormânt din care te vei scula la a doua înviere a dragostei.
1: Da, uneori avem momente în care simțim că nu ne mai aparținem, simțim că ceva în noi a murit, a amorțit, a încremenit și avem nevoie să ni se reamintească acest exercițiu simplu al respirației, care este chiar viața. Trebuie să reînvățăm să inspirăm și să expirăm în așa fel încât să ne reamintim ce mare dar este să fii viu și că putem să trecem printr-o suită de învieri încă de aici până la învierea definitivă.
0: Mai citesc un fragment dintr-o poezie intitulată Meniul zilei și dedicată lui Dostoevski. Spune așa poezia și poeta: eu mă așez la masă și scriu ca și cum aș mânca, ca și cum aș. Mai întâi o ciorbă de zarzavat din grădina lui Voltaire. Tu zâmbești candid și mă întrebi când am cultivat-o. Apoi un pește alb, ultimul cașalot eșuat în Sena sau în râul tulbure din inima mea, la ochi bătătoare, cam tare. Mestec din greu, fiecare înghițitură e un munte de lacrimi. Aș avea cu ce să-ți spăl picioarele din belșug, te-aș îmbăia ca pe un prunc născut prea târziu în mine. Ca pe Iisus, la ospățul celor care nu știau ce urmează și cârteau. Așa și eu, plâng și zic, noroc că nu ești aici, noroc bun. La desert aleg de pe masa dulciurilor un fruct tras în țeapă și răsfiert în ciocolată, ca un creștin martirizat pentru credința lui, fructul dragostei. Numai el se mai lasă adulmecat, pipăit, torturat. Închid caietul, meniul ăsta nu-i pentru toți ochii. Unii încă mai cred că a vedea e tot una cu a privi, alții că a mânca e tot una cu a scrie. Eu însă știu că a scrie nu e decât masca mortoară a lui a iubi.
1: Da, pentru mine iubirea și scrisul sunt profund legate. În momentul în care iubești, simți nevoia să scrii și poate nu întâmplător am pus un citat în deschiderea acestui volum, un citat din Hélène Sisu, în care spune că a iubi, a scrie sunt inseparabile, a scrie e un gest al iubirii și accentuează ea gestul, adică gestul prin excelență, gestul iubirii prin excelență este scrisul. Și eu cred la fel, pentru că iubirea are nevoie să fie și consemnată, are nevoie să fie întrupată în cuvinte, are nevoie să îi se dea drept de viață și după ce a plecat în alte teritorii. Și cuvântul este cel care o păstrează. Și am să vă spun foarte scurt o poveste care m-a emoționat teribil și m-a făcut să înțeleg odată în plus importanța cuvântului care păstrează iubirea. În 1998, arheologii din Coreea de Sud au descoperit într-un cavou nobiliar vechi de 430 de ani, au descoperit o scrisoare pe care o soție o așezase în mormântul soțului ei, care a murit la 30 de ani, pe când ea avea un copil de câțiva ani și era însărcinată cu cel de-al doilea copil al lor. Este o splendidă scrisoare de dragoste care, iată, a supraviețuit 430 de ani, care poate fi citită și astăzi și care vorbește despre doi oameni care nu mai există, despre care poate nu s-ar mai fi știut nimic în absența acestei descoperiri arheologice și care supraviețuiesc prin text, prin scriitură, prin cuvânt. Cuvântul acela a păstrat vie dragostea lor și a dus-o mai departe până la noi.
0: Cuvântul nu moare, dragostea nu moare, moartea nu are nicio putere în fața iubirii și în fața metaforei, chiar dacă ea însăși pare a fi o metaforă, dar nu metafora deplină.
1: Moartea nici nu există, spune unul dintre poemele mele, și se încheie acest poem cu un vers care spune: suntem ai vieții, cu V mare, iar moartea nu există decât pentru a o dovedi. Moartea e, de fapt, dovada că suntem făcuți pentru viață, pentru viața cea adevărată, și avem nevoie să trecem prin moarte ca să putem să intrăm în viața cea adevărată. Moartea e doar o trambulină către lumea cealaltă. Sigur, e foarte greu pentru noi, cei încă aici, să o acceptăm, să o primim, să rămânem senini în fața ei, în fața despărțirii. Dar, pe de altă parte, în Hristos și cu Hristos, știm că moartea nu e decât poarta către înviere.
0: Se simte formația de antropolog în versurile acestea. E foarte interesant această trecere dintr-o vreme apusă, pe care nu mai conștientizăm, într-un prezent al inimii și o deschidere spre absolut a inimii.
1: Da, cred că această trecere se face cumva și prin dedicațiile poemelor, pentru că fiecare poem este dedicat unui alt personaj, aș putea spune, deși au fost oameni reali în carne și oase, care mi-a modelat mintea și inima. Și unele dintre aceste personaje sunt foarte îndepărtate în timp de noi, de pildă este un poem care este dedicat lui Homer sau este un poem care e dedicat Sfântului Apostol Pavel. Sunt poeme care vorbesc despre felul în care rămânem conectați cu epocile la care n-am avut niciodată acces direct, dar pe care le-am cunoscut și poate chiar am ajuns să le iubim prin intermediul unor oameni. De fapt, pentru mine, fiecare dintre acești oameni cărora le-am dedicat un poem e un soi de călăuză, o călăuză către ceea ce el a creat, dar o călăuză și către tipul de mentalitate, de spiritualitate a epocii căreia el i-a aparținut. E ca un soi de fereastră care se deschide către un alt timp, către un alt spațiu, către un alt mod de a înțelege lumea.
0: Cum au fost alese aceste personaje? Pentru că sunt ca tipologie foarte diferite între ele.
1: Sunt personajele cu care eu am dialogat încă de foarte tânără, aș putea spune din adolescență, pentru că ați început citind poemul Ca și cum, dedicat lui Rainer Maria Rilke. Rilke este unul dintre poeții cu care am crescut, cu care am devenit om. Îl citesc pe Rilke de la 14 ani, mai întâi nu într-un volum de versuri, ci în volumul lui foarte frumos de scrisori, scrisori către un tânăr poet. Nu ni s-au păstrat scrisorile acestui tânăr poet către Rilke, dar ni s-au păstrat răspunsurile lui și în răspunsuri Rilke vorbește foarte frumos despre dragoste, despre viață, despre moarte, despre ce înseamnă să scrii. Și toate lucrurile astea m-au modificat, m-au învățat cum să devin. Așadar, alegerea a fost o alegere firească. Erau cei care trăiau în mintea și în inima mea și care la un moment dat și-au cerut dreptul la un loc în cetate, un loc în cetatea inimii. Iar în momentul în care am scris poemele, dialogul cu ei a fost și mai adânc. De fapt, pentru mine aceste poeme sunt ca un fel de scrisori pe care le-am trimis peste timp și peste spațiu. Eu sunt o mare iubitoare a scrisorilor. Soțul meu mereu râde și spune că am acest talent extraordinar de a mă așeza în cuvinte, mai ales în scrisoare, și am încercat să dialoghez cu ei ca și cum ar fi aici, prezenți. Nu am ținut deloc cont de faptul că ne separ niște veacuri, niște milenii, iată în cazul altora, niște spații, niște limbi pe care nu le cunosc. În inimă, păstrându-i pe toți aceștia, de fapt, ei sunt mai prezenți, poate, decât oamenii prezenți în carne și oasă lângă tine în acel moment.
0: Dumnezeu nu gustă din bucatele noastre, dar se lasă gustat de guri flămânde, larg deschise, ca pentru o ultimă respirație. Se lasă luat, mâncat, băut, ca ca o cină îmbelșugată, pusă înaintea unui mesean înfometat. Dumnezeu pare a fi plămădit din inimă de femeie. Știe să asculte, să privească, să se îndrăgostească, să se ofere. Ce-i mai rămâne de făcut? Să se zidească în noi ca o altă Ana până la înviere. Un fragment din poemul Dumnezeu, inima de femeie, dedicat teologului, scriitorului, filosofului Alexander Schmemann.
1: Da, cartea lui Alexander Schmemann, Postul cel Mare, este una dintre lecturile de căpătâi ale postului pentru mine, iar felul lui de a privi viața cu atâta dragoste, cu atâta seninătate, cu atâta înțelegere profundă, a lăsat o urmă foarte adâncă în inima mea. Inclusiv jurnalul pe care l-a ținut soția lui și în care povestește chiar și partea grea, tristă a sfârșitului vieții sale, când a fost bolnav de cancer, și felul în care a asumat această boală, felul în care a înțeles să-și păstreze frumusețea, dragostea față de oameni, m-a impresionat puternic. Alexander Schmemann rămâne cu mine prin acest poem și l-am numit cumva Dumnezeu inimă de femeie și pentru că m-am gândit și la soția lui. Cartea aceasta propune și un joc pe care, iată, vi-l dezvălui acum. Chiar dacă poemele sunt dedicate unor bărbați, în spatele lor întotdeauna se află și o femeie. Există, de pildă, un poem, Banalitatea răului, care este dedicat lui Martin Heidegger, dar care, prin titlu, imediat trimite la Hannah Arendt. Întotdeauna este această punere tainică într-un colț pe care trebuie să-l descoperi sau să-l intuiești a unei femei din spatele acelui bărbat.
0: Mama întotdeauna și după aceea celelalte.
1: Așa este.
0: Nu vă temeți, moartea trece rapid, e cea mai perisabilă realitate, o clipită și ai sărit pe cealaltă parte a fluviului în căsuța finală, circulară, a șotronului. Nu ține nici măcar cât un guturai și nici nu e cazul să luați medicamente, trece ușor de la sine, de la mine, de la tine. Nu vă temeți, moartea trece rapid, chiar și cea mai lentă dintre morți coboară până la urmă în fântâna celuilalt râm, de unde numai dragostea se cațără uneori până la suprafață, așa, de capul ei. Sometimes, parfois, manhimal, cu condiția să nu întorci privirea, să nu-i arăți că-ți pasă, ca în vorba aceea scrisă pe un perete de muzeu și pe atunci neînțeleasă, cu tăcerea îi arzi pielea.
1: Da.
0: Nu vă temeți.
1: Nu vă temeți,
0: să
1: într-adevăr.
0: Nu,
1: să nu ne temem. Să nu ne temem de moarte, să nu ne temem de senzația pe care o avem că moartea e definitivă. Tocmai de aceea am simțit nevoia să accentuez că moartea e doar o clipă, e doar un moment, e doar o ruptură. Da, e o ruptură foarte grea, dar este o ruptură care ne trimite către spațiul de lumină. Tocmai pentru că am făcut foarte multe cercetări în sfera aceasta a studiilor tanatologice și am văzut cât de adâncă e frica de moarte, cât de mult se gândesc oamenii sau cât de puțin se gândesc oamenii la moarte, am simțit nevoia ca în acest volum să existe câteva poeme în care, prin poezie, să transmit o anumită stare legată de moarte, legată de trecere, legată de fapt de bucuria învierii. Moartea nu trebuie să fie decât o ușă prin care să trecem către altceva.
0: Și totuși doare pentru cei rămași și este o necunoscută, nu?
1: Doare, doare cumplit, doare cumplit, e o necunoscută. Pe de altă parte, să avem încredere, nu? Dacă nu credem în înviere, atunci unde e credința noastră,
0: sigur,
1: nu? Învierea e cea care luminează totul. În momentul acela în care Hristos a biruit moartea, a biruit-o definitiv pentru noi toți, pentru totdeauna. În clipa aceea suntem cuprinși toți.
0: Murim, dar suntem vii.
1: Așa este.
0: Da, și asta ne spune Mântuitorul. Nu vă temeți.
1: Nu vă temeți.
0: Nu vă fie frică. Da.
1: Și bucurați-vă.
0: Și bucurați-vă, evident. Să ne bucurăm de o carte minunată, Inima hiperkinetică, semnată de Cristina Bogdan, o carte ce a fost lansată la Târgul de Carte Gaudeamus din Cluj-Napoca, dar a fost lansată și în alte orașe.
1: Așa este, am avut o lansare în Sibiu, înainte de lansarea de la Cluj, și la sfârșitul anului trecut au fost câteva lansări la Galați, la Brăila, la Iași, la Suceava, la Gura Humorului. Am foarte mulți prieteni în multe locuri și ei și-au dorit să călătoresc cu această carte și cu desenele lui Constantin Cioc, pentru că am avut și o expoziție de desene cu desenele care jalonează atât de frumos spațiile dintre aceste poeme și am călătorit eu cu inima mea hiperkinetică, cu desenele lui, să ne întâlnim cu oameni care treptat ne-au devenit prieteni, care au intrat în povestea urmelor pe care celălalt le lasă în inima fiecăruia dintre noi.
0: În cât timp au fost scrise aceste poeme? Mai există un timp anume? Există, nu știu, o etapă anume a...
1: Da, ele au fost scrise în timp, sunt o selecție dintr-un număr mult mai mare de poeme. Cam de prin 2021-2022 a fost o perioadă în care pur și simplu am simțit nevoia să mă îndrept către un alt tip de scritură. Scrisesem până atunci carte academică, științifică, eseuri, proză scurtă, dar nu scrisesem niciodată poezie cu gândul că la un moment dat aș putea să o strâng într-un volum. Și după ce s-au adunat din ce în ce mai multe, după ce am simțit nevoia să mă exprim cât mai mult prin poezie, m-am gândit la un moment dat că aș putea să încerc să fac o selecție și să merg cu acest volum către cititori, chiar dacă avem cu toții imaginea aceea a poetului care trebuie să debuteze la 20 de ani, nu? Poetul este mereu o ființă foarte tânără. M-am consolat cu ideea pe care o spune și Ioana Pârvulescu în cuvântul ei de pe coperta a patra a acestei cărți. Ea spune, cred în debuturile poetice târzii. E cumva nevoie ca mintea și inima noastră să se așeze într-un anumit rost, într-o anumită rânduială, să treacă cumva prin niște experiențe, în așa fel încât în ele să se decanteze lumina din jur și să o poți filtra prin cuvântul pe care îl trimiți către ceilalți.
0: Probabil la vârsta maturității, poezia capătă o altă consistență și valoarea metaforei e mult mai mare.
1: Da, și poate că ești cumva și eliberat de frica aceea de a fi judecat. Cumva, cred că nu-ți mai pasă atât de mult. Scrii poezie pentru că simți nevoia să scrii poezie, pentru că simți nevoia să transmiți ceva celorlalți, nu pentru că vrei să dovedești ceva, nu pentru că vrei să intri într-o ierarhie literară, nu pentru că vrei să obții premii, ci pentru că vrei pur și simplu să-ți lași inima să cânte pe limba ei și dacă vor unii să o asculte cântând, de ce nu?
0: Chiar mă gândeam, într-un oraș atât de agitat precum Bucureștiul, capitala țării noastre minunată, cum se poate scrie poezie? Și ce s-ar întâmpla, de pildă, dacă în forurile înalte care decid destinele acestei țări, precum, de pildă, Parlamentul României, ar veni poeții și ar citi poezie?
1: Să ne amintim că de la Platon încoace poeții sunt cam alungați din cetate, deci nu știu dacă ar fi primiți în Parlament, deși ar fi foarte frumos, cred eu, și poate că ar strălumina altfel întâlnirile parlamentarilor noștri. Dar o să te dezamăgesc, mare parte din acest volum nu este scris în București, tocmai pentru că Bucureștiul este un spațiu atât de aglomerat, atât de înțesat, atât de obositor, atât de constrângător de foarte multe ori, încât nu mai ai respirația necesară pentru a scrie poezie. Poemele acestea sunt multe dintre ele scrise în călătoriile mele sau sunt scrise la căsuța noastră dintr-un sat de munte la Șirnea, undeva între Argeș și Brașov, într-o zonă foarte izolată, unde avem o căsuță pe un deal și de acolo se vede tot satul și pe o parte se văd munții Bucegi și pe cealaltă parte munții Piatra Craiului Și acolo, cu adevărat, e un spațiu în care inima poate să respire și să adune în ea tot ceea ce a simțit și a trăit în așa fel încât să poată să așeze pe hârtie poezia. Deci Bucureștiul nu e atât de ofertant pentru poeți, poate pentru un alt tip de poeți, pentru mine cu siguranță nu.
0: Care este starea poeziei contemporane în acest moment? Și asta întreb din perspectiva omului de litere, care constată și care participă nemijlocit la fenomenul literar.
1: Cred că suntem într-un moment foarte fertil pentru poezie în spațiul românesc actual, ca dovadă că foarte multe dintre edituri au deschis în ultimii ani sau foarte recent colecții dedicate poeziei. Mă gândesc acum, sigur, la o editură deja bine consacrată pentru tot ceea ce înseamnă poezia, precum casa de editură Max Blecher, dar și la o editură precum OMG sau, chiar mai recent, editura pentru artă și literatură, care a deschis o colecție coordonată de Andrei Zbârnea. E foarte bine că se întâmplă lucrul acesta, pentru că e nevoie de un soi de concurență, e nevoie să existe mai multe voci, o pluralitate de voci, să ai de unde să alegi, pentru că poezia e poate cel mai intim și mai curajos și mai autentic act de scritură, cel puțin așa o simt eu, și tocmai de aici ea este foarte diversă. Fiecare poet are vocea lui inimitabilă și e nevoie de această diversitate de colecții și de edituri pentru ca fiecare să-și găsească locul și rostul. Pe de altă parte, se întâmplă foarte multe evenimente dedicate poeziei. În București, de pildă, sunt deja consacratele întâlniri ale Institutului Blecher, în care se citește poezie, mai nou se citește și proză, și care au deja sute de ediții în spate. Sunt tot felul de lansări de carte și noi facem

0: lor.
1: Apropo de asta, cu bucurie poate citiți un poem sau mai multe pentru ascultătorii noștri. Eu am citit.
2: Mulțumesc acum. Din suflet. O să citesc un poem pe care l-am scris în Cluj. Uite, chiar aici s-a deschis. L-am scris în Cluj în urmă cu câțiva ani și este dedicat lui Hermann Hesse. Dimineața de azi a fost scrisă cu creionul pe ultima filă a nopții de ieri. De acum s-a luminat. Poftă bună la citit. Să vorbim totuși în șoaptă. Unii încă-și dorm viața ca pe somnul de veci. Alții își dorm moartea ca pe o viață mai bună. Cei mai mulți nu s-au hotărât dacă vor să doarmă sau să respire. Citesc totuși și un poem de dragoste. Am să citesc poemul care se numește Se întâmplă mereu pentru prima dată, care este dedicat unui celebru regizor turc contemporan, se numește Nuri Bilge Ceylan. Zăpada e ca iubirea. Se întâmplă mereu pentru prima dată. Ne bucurăm de minune la primii fulgi, de parcă nu ar fi nins niciodată, de parcă nu ai fi iubit nici când. Nici măcar ca un vers alb într-un gând. Zăpada e ca dragostea. Se topește lent și devine apă de ploaie când o aduci în casă și începi să te uiți mai atent la ea, în timp ce îți încălzești mâinile la resturile de poveste aruncate în sobă. Zăpada e ca iubirea. Ți-e teamă să o atingi, ca să nu-i strici ființa. Ai zbura doar să nu rămână urme prin albul ei, să n-o înnegrești cu tine. Dragostea e prima zăpadă. Cade mereu din alt cer. Când sufletul ajunge pe la 0 grade, apoi devine brusc incandescent, precum cel mai vechi vulcan din lume, amintindu-și cât de bine era să erupă. Mac și memorie, zăpadă și liliac, noi fără doi, ascunși între cea din tâi și cea din urmă ninsoare, ca într-un scâncet nou născut. Se întâmplă mereu pentru prima dată.
1: Se întâmplă mereu pentru prima dată să stăm de vorbă și să descoperim lumi minunate, lumi ale metaforelor, ale luminilor, ale bucuriei de a trăi. Fiecare lume cu felul ei de a fi. Vorbesc și eu în rime acum, da, dar este realmente o bucurie și o împărtășire minunată din cuvânt, din bucuria aceasta de a respira poezie.
2: Da, îmi place foarte mult alăturarea aceasta a verbului a respira și a poeziei. Într-adevăr, pentru mine poezia nu se citește, se respiră. E important să simți cum anume ajunge ea în plămânii inimii tale?
1: Plămâni sănătoși, plămâni poetici și poetizați.
2: Să sperăm că devin sănătoși și după ce citesc poezie.
1: Cu siguranță. Nu mai avem mult timp la dispoziție pentru dialogul nostru, dar din toată inima recomand ascultătorilor noștri această carte, Inima hiperkinetică, semnată de Cristina Bogdan. Dragi ascultători, decât să vedeți certuri interminabile la televizor atunci când beți cafeaua sau atunci când aveți mici preocupări casnice, mai bine așezați-vă undeva, unde vă este bine, luați această carte de poezie, citiți, reflectați, meditați și vă bucurați. O carte a călătoriilor, a întâlnirilor, a bucuriilor de suflet, a descoperirilor și o carte dedicată în mod special mamei.
2: Mamei, totul pleacă de acolo, totul se întoarce acolo și mai întâi, înainte de a fi în această lume, am fost în inima mamei noastre. De acolo am plecat, dintr-o inimă de mamă care a ales să spună acel fiat, precum Fecioara Maria, în așa fel încât să ne primească și să ne aducă în această lume.
1: Mulțumesc foarte mult!

0: mult! Mulțumesc și eu pentru invitație!
1: Nădăjduiesc că ne vom revedea, dar nu peste 2 ani, ci poate mai repede, și vom vorbi tot despre poezie, tot despre literatură, tot despre trecutul pe care îl cunoaștem și nu-l cunoaștem, îl știm și nu-l știm, despre morții care ne sunt prieteni vii în inimile noastre și să discutăm despre tot ceea ce ne nobilează și ne înalță sufletește, cu gândul mereu și mereu la cerurile deschise, la înviere, la bucurie, la lumină, la pace.
0: Așa să fie, m-aș bucura.
1: Mulțumesc mult! Inima hiperkinetică, dragi ascultători, o carte frumoasă, o carte album semnată de scriitoarea Cristina Bogdan. Desenele sunt realizate de Constantin Cioc. O carte album, cum spuneam, o carte de poezie, de călătorie, de întoarcere la sine, de mărturisire. O carte cu o muzicalitate aparte, aproape că n-ai nevoie să-ți pui un fond sonor în timp ce citești această carte. O carte pe care am primit-o ca dar și nu pot decât să fiu recunoscătoare și să spun un mare și din toată inima hiperkinetică mulțumesc!
0: Eu mulțumesc!
2: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
3: Aici Radio Renașterea.
4: Cuvântul vieții.
5: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
4: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
5: În pământul celor vii.
6: Bun găsit! De la această oră vă oferim spre audiție cuvântul de învățătură rostit astăzi în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca de praznicul tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, de cuviosul arhimandrit profesor universitar dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
7: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfințiți părinți, iubiți, credincioși, aș dori în meditația de astăzi să vorbim despre mecanismele prin care omul ajunge să facă un rău pe care inițial nu și-l dorea. Vedeți cum spune textul Evangheliei de clar că Irod s-a mâhnit adânc atunci când a văzut ce-i cere Salomea, fiica lui vitregă. Dar pentru reputația, pentru cei care stăteau la masă, a dat poruncă să meargă paznicul și să execute acest lucru. Noi să aplicăm la viețile noastre. De câte ori am pățit să ajungem să facem un rău pe care nu ni-l doream? Știți, Sfinții Părinții ai Patericului spun să nu te încrezi în tine dacă alunești pe un povărniș crezând că te vei opri când vrei. Vei ajunge la fundul prăpastiei. Pentru că asta e logica prăbușirii într-o prăpastie. Nu-i cum crezi tu că te poți oricând opri. Și astea sunt și, de fapt, regulile într-o adicție sau într-o patimă. Ți se pare ție că te poți opri. Nu te poți opri până nu faci răul maxim. Și, vedeți, o să citesc din Sfântul Liviu Galaction. Știți, părintele acela care a slujit în catedrala noastră, a scris o carte de predici, cităm: omul poate admira adevărul fără să-l urmeze. Îl poate asculta fără să se schimbe și îl poate respecta și apoi sacrifica. Vedeți, este o observație privind la Irod cel Mare. Admira adevărul, își dă seama ce zice prorocul, așa e, uite, în mod de legitim am această nevastă care e a fratelui meu, mi-am luat-o, e o formă de incest, dar nu vreau să urmez. Dar uite, îmi dau seama că spune adevărul. Vedeți, îl ascultă, dar nu se schimbă, apare o învârtoșare a inimii. Să ne gândim noi înșine de câte ori nu facem așa. Știm adevărul, știm ce spune Dumnezeu și ne învârtoșăm inima să nu ascultăm, să nu executăm. 3. Îl respectăm, dar apoi îl și sacrificăm. În condițiile în care nouă ne convine sau îi pus ceva în joc, reputația, prestigiul, s-ar putea să ne vorbească de rău oamenii, pe loc sacrificăm răul, pentru că ni se pare că e în interesul nostru. Și cum putem noi, de exemplu, astăzi analiza lucrul acesta? Vedeți, biserica spune de 2000 de ani, e o sărbătoare sobră. Astăzi nu se fac petreceri, nici distracții, pentru că nu e ziua prorocului Ioan, ci a lui Irod. Textul spune, ziua de naștere lui Irod. Și el așa a înțeles și o facă cu multă petrecere, cu multe distracții, alcool și desfrâu. Ori vedeți că, să ne gândim societatea noastră de 2000 de ani creștină, fiind weekend, fiind sâmbătă, fiind înainte de începutul școlii, câți nu s-au gândit, ce, nu-mi pun mie nimeni interdicție și reguli, mă distrez, mici și bere, mă duc la o petrecere, îmi inventez ceva în câmp, undeva să mă simt eu bine. Dar fără să vrei, trădezi principiul creștin religios. E o zi de post astăzi, de asceză, în care spui limite dorințelor, tocmai pentru că ne amintim de acest moment tare, trage din istoria omenirii, când s-a tăiat capul botezătorului. Un alt sfânt ce spune, știți dumneavoastră, au fost canonizați 3 profesori. Ce înseamnă profesor? Omul care esențializează și transmite mesajul pe înțelesul ascultătorilor, al elevilor, al studenților. Primul a fost Galaction de la noi, de la Cluj. Mai era unul mare, să știți, la Arad, care venea și la Cluj pe vremea aceea și preda, Sfântul Ilarion Felia. Și mai era al treilea și ultim, care vom și încheia, Părintele Stăniloae, un om de mare profunzime și adâncime. Și uitați ce spune Ilarion despre etapele căderii lui Irod. Le înșiră. 1. Conștiința avertizează. Adică Irod știe că e o animare și drept și proroc. Simte? Are vlavie. 2. Patima negociază cu adevărul. Adică el nu renunță la păcatul lui. O lasă pe Irodiada alături de el, poporul știe, doar că încearcă să astupe gura prorocului. La temniță cu el, să nu-l mai audă nimeni. De acolo n-are decât să proclame adevărul, dar să n-audă nimeni. 3. Vanitatea îl face captiv. Devine ce? Prizoniera, nu cumva să se spună, să zică mesenii că nu-mi țin cuvântul, eu regele, eu tetrarhul, a nu. Și a patra etapă, frica de oameni învinge frica de Dumnezeu. Apoi Dumnezeu e sus, oamenii sunt aici lângă mine. Ce o să fie dacă de prestigiul meu se va șifona? Nu, nu, nu. Și de frica aceasta, câte frici subtile n-avem noi oameni, suntem vânați de ele și facem atât de multe lucruri din frică, care e opusul dragostei. Vedeți, în momentele acestea demonstrăm și mare deficit de inteligență, pentru că suntem sub presiune. Nu s-a așteptat, a zis, până la jumate din împărăție. Și nu s-a gândit că asta îi va cere așa ceva, moarte de om, capul, Ioan, pe tipsie. De ce? Dacă am fi luminați de Duhul Sfânt, ne vine o soluție neprevăzută. Putea interveni prompt să spună, o, draga mea, păi ce-mi cer tu mai mult de jumate din împărăție, prorocul, cerem și tu aver pământești, cerem și tu ceva. Deci putea să se dezică. Ați observat la strană și la utrenie și la vecernie, se repetă acest adevăr. Bine ți-ar fi fost ție, Iroade, dacă îți călcai jurământul, adică promisiunea. Și spuneai, nu, acesta nu se cuvine, suntem în sărbătoare aici, ne simțim bine împreună, nu omorâm oameni. Ori n-a avut această inteligență, a fost copleșit de frica de a nu-și pierde reputația și cuvântul dat. Deci ce învățăm de aici, sistematizând, vedeți, că Irod nu era lipsit de conștiință. Observăm în textul biblic, ci de curajul de a asculta până la capăt. Adică până la urmă a înghesuit-o, a micșorat-o, a redus-o la tăcere. Să ne gândim ce facem noi cu propria conștiință, cât de mult o cultivăm sau strigăm la ea și ne portăm foarte agresiv cu ea, încât se face tot mai mică și mai neimportantă, că își dă seama că e prigonită și n-are dreptul să se exprime. Ce aș mai spune? Vedeți ce cuvinte frumoase folosea și ferme, intransigente, prorocul Ioan. Nu-ți este îngăduit să ne rămână expresia asta în minte. Adică există o limită morală peste care n-avem voie să trecem. Există și flexibilități morale, nu? Cum ne interpretăm viața, păcatele, greșelile. Dar este flexibilitatea asta merge până într-un punct. și o limită care nu trebuie depășită. Vedeți, ne transformăm plăcerile în excese și apoi excesele ne vor devora pe noi, pentru că noi le-am cultivat. Și lumea noastră e o lume periculoasă sub acest aspect, știți de ce? Ne dă posibilitatea să transformăm orice dorință în drept, adică în exces. Dai dreptul meu să fiu fericit. Și dacă acum, 29 august, a nimerit un weekend, mă duc să mă simt fericit, că după aia nu mai am așa de multe ocazii dacă încep copiii școala, dacă. Vedeți cum se negociază cu propria conștiință și proclamarea acestui, e dreptul meu să fiu fericit. Ca și când religia și Dumnezeu îmi interzice să fiu fericit. Când de fapt doar îmi formulează niște reguli care îmi gestionează inteligent fericirea. Nu-mi interzic să fiu fericit. Uitați, Andrei Pleșu spunea așa, limita morală pe care religia ne-o propune nu distruge libertatea, ci o împiedică să devină autodistructivă. Adică orice exces ne va devora până la urmă. Dau doar două exemple, nu? Jocul de noroc ajunge un om să juineze casa, familia, să dea tot pentru banii de acolo, hipnoza jocului, sau alcoolismul, nu? Începe cu un pahar, ajunge la nouă, și își distruge viața. Deci, importantă e limita pe care o pune religia în viața noastră. Și atenție la această proclamare a dreptului la fericire pe care ne-l propune cultura de astăzi, că de multe ori e un drept extrem de pervertit și în spatele lui se ascunde, de fapt, ruina noastră. Ce ar mai trebui să observăm? Mecanismele prin care Irodiada a obținut exact ce a vrut. De fapt, ea ce a ticluit? În prima fază, nu i-a mai convenit de ce i-a mintit adevărul. Și vedeți, a zis să nu mai aud, să nu-l mai auzim pe proroc. Și a reușit în temnițarea lui Ioan. Dar a continuat, vedeți, apoi prelucrarea resentimentelor și aurii, să-i pună capăt vieții prorocului până va găsi momentul oportun. Și vezi, a prelucrat în adâncuri și a reușit să obțină dispariția persoanei care nu-i convenea ei. A prin metodele în care a putut, aliindu-se cu propria fată, care posibil era doar o adolescentă, manipulabilă și folosită, nu, de ea. Cităm din Părintele Arsenie Papacioc. Omul nu poate respinge adevărul prin argumente și încearcă apoi să-l discrediteze, să-l excludă, să-l anuleze pe cel care îl rostește. Nu? Ea își dădea seama asta, ei nu sunt regină de drept. Eu-s luată prin alte mecanisme, am ajuns regină. Dar iau eu măsurile necesare. De aceea, vedeți, noi în ziua de astăzi tare bine să analizăm anatomia căderii. Adică adevărul refuzat, care naște noi apoi iritare, nu recunoaștem adevărul, iritarea apoi întreținută devine resentiment, pe omul acesta nu-l suport, pentru că proclamă adevărul lui Dumnezeu, nu-l suport. Resentimentul cere răzbunare, cumva să-l pedepsesc, cumva să dispară. Cred că vă amintiți dumneavoastră scena din filmul lui Zeffirelli, foarte frumoasă, când ea era dusă pe acea caleașca ei de patru oameni și poporul strigă urât la ea pentru că știa că e imoralitate și tare se supără. Cum adică mie, ca regină, să mi se spună așa ceva și cum gândește pedeapsa? Și nu obține în schimb ceea ce crede ea pacea, chiar după ce vocea prorocului se stinge, este el omorât. Ce s-ar mai cuveni noi să știm astăzi? Două ospețe, două feluri de rahrană. Vedeți, Biserica Ortodoxă ne propune Sfânta Liturghie, împărtășitul, trupul sângele Domnului Sfințitor, care ne înnoiește, ne schimbă gândirea, ne întoarce la Dumnezeu, sau ospățul de străbălări, nu? A degringoladei morale, mănâncă, beau și se trezesc cu capul adus pe tipsie. Spune textul de la strană ca și când ar fi fost o mâncare, dar nici gând să fie așa. Știți dumneavoastră? Spre încheiere vom spune că Ioan înseamnă în limba ebraică Dumnezeu e milostiv. Și ne putem întreba de ce tace Dumnezeu în fața morții dreptului. Nu face un miracol, nu intervine să-l salveze, cum în înțelepciunea lui Dumnezeu a poate a considerat că mesajul, misiunea lui a fost deja îndeplinită și asta e forma de a ieși din viața pământească. Ca să creadă păcătoșii ca ultimul cuvânt. Să creadă că ei decid binele și răul pe pământ. Și de aceea să observăm cum nu-i eliberat Ioan din închisoare în mod miraculos, Ioan își pierde viața biologică, dar și-o câștigă pe cea veșnică. Irod, în schimb, își păstrează slava și tronul, nu? În palatul lui împărătesc, dar de fapt își pierde și libertatea interioară, mâhnirea adâncă îl pătrunde și apoi își pierde și mântuirea, zicem noi, pentru faptele lui. Vedeți? Evanghelia Sfântă răstoarnă criteriile victoriei și ale înfrângerii. Cineva pare înfrânt, dar e victorios în cer. Și îl vedem în icoana de Isis de-a dreapta lui Domnului Hristos, împăratul veșnic. Iar altul pare viețuitor în timp, rămâne pe tron, plin de slavă, cuvântul respectat, prestigiul pământesc și de fapt își pierde esențialul, sufletul propriu. Și de aceea vom încheia ce? Observăm trei captivități a Irodiadei, captivă, prizonieră urii și resentimentelor, a Salomei, biata fată, manipulată, și a lui Irod, vedeți, care-i de fapt prizonier cui? Imaginii publici, ce spune lumea, să fiu slăvit de oameni, să mi se păstreze reputația, imaginea bună, și în palat, vedeți, chiar dacă par liber, toți sunt robi. Și în schimb cel liber e cel din temniță, Ioan Botezătorul. Cum am spus, vom încheia cu o observație făcută vis-a-vis de Evanghelia de astăzi de Părintele Stăniloae, om de mare sfânt, și care ne avertizează, eu parafrazez, că noi purtăm cu toți ceva din Irod, purtăm în noi ceva din Irod, adevăruri pe care le ascultăm cu plăcere, dar pe care le amânăm. Știm că nu-i chiar bine, dar nu acum. Știu că ar trebui o reformă pozitivă a propriei vieți, dar mai încolo, ca și când n-ar fi confortabilă. Greșeli pe care le recunoaștem, dar nu le părăsim. A, nu sunt așa de mari, le mai duc cu mine, le târăsc după mine. Sau gesturi pe care le continuăm, numai ca să nu ne pierdem imaginea înaintea oamenilor. A, ne-am obișnuit așa, lumea ne știe și le perpetuăm. De aceea, vedeți, ziua de azi ne îndeamnă la o adâncă reflexie, să aplicăm la propria viață ceea ce vedem în Evanghelie, să identificăm mecanismele prin care e posibil să ajungem la un rău mult mai mare pe care să-l facem decât ne-am putut închipui vreodată că ne-l vom îngădui din aproape în aproape, alunecând pe un povârniș, și să avem, vedeți, această gândire înnoitoare și sfințitoare în această zi foarte sobră de asceză, în care, vedeți, ne amintim de tăierea capului Sfântului Proroc înainte vergător. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
6: Ați ascultat cuvântul de învățătură rostit astăzi în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca de praznicul tăierii capului Sfântului Proroc Ion Botezătorul de Părintele Arhimandrit Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
8: Radio Renașterea.
9: Acasă la creștini.
10: Omilii din Arhiva Radio Renaștere.
11: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spune din nou Mihai Bogdan, de această dată în cadrul emisiunii Omilii din Arhiva Radio Renașterea. Mâine, Biserica Ortodoxă se va afla în cea de-a 13-a duminică după Rusalii, iar la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie se va citi pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, din capitolul 21, versetele 33 până la 44, în care este istorisită pilda lucrătorilor răi. Vă propun în continuare să ascultăm cuvântul de învățătură rostit în duminica 13-a după Rusalii din anul 2009 de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania.
12: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, Evanghelia de astăzi are o temă principală asupra căreia aș vrea să mă opresc puțin. Confuzia care se face deseori între stăpâni și slujbași, între proprietar și beneficiar. Aici a fost marea greșeală pe care o făceau fariseii din vremea Mântuitorului Hristos. Ei aveau conștiința că sunt stăpânii poporului, că sunt slujitorii direct al lui Dumnezeu, dar că de fapt ei hotărăsc ce să facă, nu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, o substituire a slujii față de stăpân. Și greșeala aceasta ne aparține și nouă deseori, pentru că deseori uităm că suntem slujbași și credem că suntem stăpâni. Aceasta începând cu mine, care sunt arhiereu, mitropolit. Și deseori mă scutur, chiar și în somn, și zic, tu nu ești stăpân, stăpânul este unul în ceruri. Tu ești un slujitor, de rang mai înalt, cu răspundere mai înalte, poate cu învățătură de carte mai multă, dar ești un servitor. Nu ești un stăpân. Nu ești un șef. Nu tu dispui de ceea ce trebuie făcut, ci este altul care dispune și care este mai înțelept decât tine, iar acela este Dumnezeu. Aceasta este învățătura pe care o tragem din textul Evangheliei care s-a citit astăzi și pe care l-ați auzit. Această ispită teribilă a slugii de a crede că este stăpân. Așa înseamnă că și-a pierdut complet simțul măsurii și că a intrat într-un fel de demență a omului de totdeauna, dar mai cu seamă a omului modern. De așa, dragii mei, câteva cuvinte de învățătură asupra acestui subiect. Este vorba de o vie care trebuia muncită și care era unui proprietar. Stăpânul, proprietarul, a plecat undeva departe într-o călătorie și a lăsat via pe mâna lucrătorilor, pe seama lor să lucreze. Ei au lucrat, într-adevăr. Însă, dintr-o dată, procesul de conștiință a suferit o strămutare. Ei au început să se creadă stăpâni. Și atunci, când a venit vremea roadelor să se culeagă struguri, toamna, și stăpânul și-a trimis slujitorii ca să ceară ceea ce este dreptul lui. Pentru că una este proprietarul și alta este beneficiarul. O spun în paranteză că și eu am crescut la țară și părinții mei aveau pământ pe care nu puteau să-l muncească ei cu familia lor. Nu era foarte mult. Dar să nu uităm că tatăl meu a stat 16 ani de zile în slujba tramvailor la București ca să câștige un ban pentru familie. Iar mama era femeie casnică. Noi eram copii, nu puteam să dăm cu sapa. Așa încât pământul de muncit era dat în două feluri. În parte sau cu dijmă. În parte era dacă stăpânul punea și sămânța, atunci când venea vremea de arat. Dacă punea și sămânța, atunci recolta era împărțită pe din două, jumătate a proprietarului de pământ și jumătate a celui care a lucrat-o. Dar dacă nu punea sămânța, vreau să spun că dacă punea sămânța, două treime era al proprietarului și o treime a celui care a lucrat. Dacă să nu punea sămânța, ci o punea cel care a lucrat-o, atunci câștigul era pe din două, în două porți egale. Jumătatea stăpânului și jumătatea celui care a lucrat. Beneficiarii erau amândoi. Proprietarul pentru că altul a muncit pentru pământ, iar țăranul, să zicem, el nu avea pământ de niciun fel. Și atunci era bucuros că are un pământ pe care să-l muncească și din care să-și agonisească ceva pentru el și pentru familia lui. Așa încât parabola de astăzi o știu din copilărie, din tinerețea mea, pentru că am trăit-o împreună cu părinții mei de la țară. Și aceasta este o înțelegere totuși, atâta cât funcționează o bună înțelegere între proprietarul care deține pământul și între cel care îl muncește. Pentru că amândoi să fie mulțumiți și unul și celălalt. E bine, parabola de astăzi ne înfățișează această împrejurare. Ce te face însă când cel care muncește pământul, fără să fie proprietar, începe să își strămute conștiința și să capete una de proprietar? Că de fapt nu este doar beneficiar lucrătorul pământului, ci este și stăpânul. situații în care s-au găsit lucrătorii din Sfânta Evanghelie de astăzi, pe care ați ascultat-o și pe care încerc eu să vă tălcuiesc. Este o strămutare de conștiință. Atunci când lucrătorii viei au căpătat această conștiință că ei sunt stăpâni și când au venit trimiși stăpânului ca să ceară partea lui de proprietar, mai mică, mai mare, dar era o bună înțelegere făcută între ei. Au zis, cum o să dăm? Că noi l-am muncit. Nu-i dăm nimic. Și când au venit trimiși stăpânului să-i ceară partea, aceștia l-au omorât. Artur, stăpânul, a aflat și a trimis pe alți slujitori. Duceți-vă și spuneți-le că ei să-și oprească ceea ce li se cuvine pentru munca lor, iar mie trebuie să-mi dea ceea ce mi se cuvine pentru pământul meu, pentru proprietatea mea. Și așa au pățit la fel. Au fost omorâți. Și atunci întrebarea pe care o pune evanghelistul textului de astăzi spune, oare ce merită acești lucrători incorecți, cumplit de cinstiți? Și răspunsul este, pe cei răi, cu rău îi va pierde, iar via va fi dată altor lucrători să lucreze. Firește, are un înțeles, în primul rând, istoric. Este vorba de farisei și saduchei, reprezentanții poporului evreu, care credeau, își făceau iluzia că împărăția lui Dumnezeu le aparține de drept, dacă nu și de fapt. Că ei sunt moștenitorii exclusivi ai împărăției lui Dumnezeu. Și că nimeni nu poate ridica pretenție asupra acestei împărății. Și li se amintește că totuși ei nu sunt altceva decât niște slujbași. Că împărăția lui Dumnezeu este a lui Dumnezeu. El este împăratul. Pentru simplu motiv că El a creat. Noi spunem că suntem proprietari de pământ, unei bucăți de pământ, o hectar sau două sau trei, datorită faptului că trebuie să existe niște legi. În așa fel ca fiecare să cunoască care este partea lui de avere pe care are obligația să o muncească sau să o dea altuia să o muncească în dijmă sau în parte și pentru ca vecinii să nu se întindă, să nu se întâmple conflicte așa cum se întâmpla cel puțin altă dată la țară, între țărani. Pentru o brază de pământ putea să iese și un omor. Și știm și din literatură și de la Liviu Rebreanu că lupta țăranului pentru pământ este acerbă și care poate merge uneori până la crimă. Aceasta însemnează lupta pentru proprietate. Că proprietatea este pământul, este o împrejurare specială, dar în general pentru proprietate. Uitând totuși că noi suntem doar beneficiarii și că adevăratul proprietar este Dumnezeu. Nu noi am făcut pământul, globul pământesc pe care viețuim, nu noi. De aceea, binecuvântarea lui Dumnezeu față de primii oameni, de Adam și Eva, după ce i-a creat, le-a spus, creșteți și înmulțiți-vă și umpleți pământul și stăpâniți-l. Dar nu a spus că să fie al vostru. Le-a poruncit să-l muncească și să-l stăpânească. Dar el este creatorul pământului și ei sunt doar beneficiari. Aceasta uită oamenii noștri cei mai mulți. Așa încât, dragii mei, înțelesul principal și poate unic al Evangheliei de astăzi este ca întotdeauna să avem conștiința diferenței dintre stăpân și beneficiar. Noi nu suntem altceva decât beneficiarii a ceea ce ne-a lăsat Dumnezeu. El este stăpânul și de aceea lui trebuie să-i mulțumim. Noi putem mulțumi tatei, mamei pentru că ne-a născut, fraților noștri pentru că muncesc împreună cu noi, vecinilor pentru că ne ajută, altfel să știți că mulțumirile toate trebuie să-i se adreseze lui Dumnezeu pentru că El a făcut tot ceea ce este spre folosul nostru, pentru ca noi și familiile noastre să putem trăi liniștiți, să ducem o viață liniștită și corectă, bazată nu atât pe simțul de proprietate, cât pe muncă, care este tot spre slava lui Dumnezeu, pentru că tot el ne înzestrează cu sănătate și cu puterea de a munci. Ce faci când ești bolnav? Nu poți munci, stai și zaci în pat. Am avut pe cineva din rudele mele de la țară. Era paralizat. Avea și un picior tăiat. Nu putea să muncească, îl țineau ai mei. Pentru că era ceva rând mai de departe și pentru că le era miră de el. Să-l lase să moară neajutorat ca un câine. Dar el practic nu se mai putea ajuta și nici copiii lui, pentru că erau vicioși când s-au făcut mari, ca să scape de armată, știi ce făceau? Beau zeamă de tutun. Fierbeau foi de tutun. De ce? Pentru ca să îngălbenească și atunci când merg la recrutare, să spună, tu nu ești bun de armată, du-te acasă. O șarlatanie, o înșelătorie, pentru ca să scape de serviciul militar. Dar până la urmă s-au îmbolnăvit și au murit, pentru că cel care bea o asemenea băutură, care practic este o travă în doze mai mici, se prăpădește. Așa încât important este ca noi să fim lucrători cinstiți ai viei pe care ne-a încredințat Dumnezeu. Știți că în binecuvântarea preotului și arhiereului în special există formula Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Nu rare ori în Sfânta Scriptură viața omului, familia lui este asemănată cu o vie. Dar via aceasta, și vă spune un polgorean care s-a născut la vie și a crescut acolo în brazdele ei, trebuie muncită. Știți că într-o vie polgoreanul stă din martie și până în octombrie când se culeg strugurii. Văd și acum din casa părinților mei pe un vecin care avea o vie mai pe vale, dar era o vie totuși și îl vedeau zilnic, era în vie, mereu avea de lucru, pentru că via este o plantă, vița de vie, care cere foarte multă migală. Cere săpată primăvara, cere prăjită de 2 sau 3 ori în timpul verii, pentru că cresc bălăriile și e foarte sensibil la buruieni. Strugurii se pătează atunci când încep să se coacă. Vița de vie și frunzele trebuie stropite cu o substanță care se prepară, cu preparate de la farmacie. Frunza de vie, când încep strugurii să se arate că dau roadă, trebuie stropiți cu pucioasă, pentru că poate crește o ciupercă care se distrugă, iar pucioasa îi apără de ciupercă. Eu însumi am umblat prin via părinților mei cu vermurel în spate și stropind via cu substanță și eu însumi am mers cu pompa cu care am pompat praf de pucioasă pe vii. Și încă o dată știu cât de greu se lucrează o vie. Și știu cât de mare este tragedia când uneori nu se știe când. Tocmai toamna, în octombrie, când strugurii ți-au copt și s-o împun de cules, vine câte o ploaie cu grindină și în câteva minute distruge totul. Curge vinul încă necules, gârlă, pe coasta unde se găsesc viile. Și parcă le văd pe țărânci cum plângeau și se văitau și aduceau viță zdrobită de piatră și puneau buchete la icoanele Maicii Domnului, rugându-o să aibă milă și altă dată să ferească zona de grindină. Din clipa aceea, țăranii nu mai aveau cu ce să se hrănească, fiind regiunea numai de podgorie și baza hranei, a venitului mai bine zis, erau strugurii și vinul. Și atunci bărbații își puneau securile în spinare și plecau în grupuri la lotru, la tăiat de lemne. Acolo proprietarii de păduri îi angajau ca să taie lemne și să câștige ceva pentru familiile lor. Acestea sunt amintiri din copilăria mea și, repet, știu cât de greu se cultivă o vie, cât de greu se întreține și mai cu seamă ce se poate întâmpla atunci când vine o calamitate care noi spunem naturală și distruge munca de o vară, pentru că, să știți, și repet, în vie țăranul, cel care muncește, stă din martie și până în octombrie aproape fără întrerupere, aproape nu mai fac nimic. Porumbul prășesc, mai copiii, mai în femeile, nevestele, dar el, bărbatul, trebuie să stea în vie și să-și facă datoria. Așa că, revenind la parabola aceasta, iubiții mei, greșeala cea mare a lucrătorilor viei era că ei, din angajați, din simbriași, din servi, au pretins că sunt proprietari. Așa încât când stăpânul și-a trimis pe lui, e via mea și duceți-vă să luați ceea ce mi se cuvine mie. Ei să-și oprească ce este a lor pentru munca lor, dar mie să vă dați ce mi se cuvine. Deci, auzi-mă, săriți pe el. Și-a trimis alți lucrători și-a omorât și pe aceia. Și atunci l-a zis, am să-l trimit pe fiul meu, că măcar el se vor rușina. Este fiul proprietarului. Și au zis, ăsta e moștenitorul, hai să-l omorâm și să intrăm noi în moștenirea lui. Atunci nu ne mai certăm cu nimeni. Și Evanghelia se termină cu întrebarea retorică, fără îndoială, a Mântuitorului, oare ce se va întâmpla cu acești lucrători necredincioși? Pe cei rău, cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători ca să lucreze. Trimiterea se face la fariseii care ascultau această parabolă și știau că pentru ei este. De aceea, la sfârșitul textului evanghelic pe Matei, ne se spune că ei, fariseii și saducheii, care erau de fapt exploatatorii poporului, s-au hotărât odată mai mult ca să-L omoare pe Iisus pentru că le încurca socotelile. Ceea ce până la urmă au și făcut, că l-au pus pe cruci. Datorită lor, l-a condamnat Pilat să moară pe cruci. Când stricau, să fie răstignit, să se răstignesc. Așa că, dragii mei, pentru noi cel puțin, care suntem lucrătorii viei lui Dumnezeu, este bine noi să luăm aminte, pur să nu uităm că noi nu suntem proprietari a ceea ce lucrăm, ci suntem beneficiari, ostenitori și în egală măsură beneficiari. Și că pentru toate trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu și când ne merge bine, pentru că ne-a mers bine, și când ne merge rău, pentru ca să ne fie de învățătură, că este posibil în viață să ne meargă și rău. Dar totdeauna să îndreptăm tot către noi răspunderea. Ni s-a făcut rău, întâmplări nefericite pentru păcatele noastre și pentru învățătura noastră. Important este să rămânem înțelepți, să rămânem credincioși lui Dumnezeu, care este adevăratul proprietar a tot ceea ce avem noi, și să rămână credincioși propriei noastre soarte, aceea de a sluji pe Dumnezeu, pentru că slujindu-L pe El, ne slujim pe noi înșine. A spus Mântuitorul Hristos, care era Dumnezeu, fără mine nu puteți face nimic. Ei bine, să ne așezăm în sufletele și în mințile noastre această aducere a minte. Fără mine nu puteți face nimic. Faceți totul împreună cu Iisus Hristos. Să facem totul împreună cu Iisus Hristos și ne va fi bine. Amin.
11: Am ascultat cuvântul de învățătură rostit în anul 2009, în duminica a 13-a după Rusalii, duminica pildei lucrătorilor răi, de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire, vă doresc numai bine!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
2: Radio Jurnal.
1: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Pentru început, titlurile ediției. Sărbătoare la Mănăstirea Curmaia de praznicul tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul. În al preasfințitul Părinte Andrei a săvârșit Sfânta Liturghie și a sfințit noua clopotniță așezământului monahal. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul a slujit astăzi în parohia Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din cartierul Clujan-Borhanci, iar preasfințitul Părinte Benedict Episcopul Sălajului s-a aflat la hramul Mănăstirii Bic. Aproximativ 2400 de tineri din România, din diaspora și din alte țări sunt așteptați de luni la București la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi ITO 2026, iar la finalul jurnalului aflăm unde vor sluji duminică ierarhii din Mitropolia Clujului și cum va fi vremea în Transilvania. Iată acum știrile pe larg. La sărbătoarea tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, înalt preasfințitul Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, s-a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Curmaia din județul Bistrița-Năsăud cu prilejul hramului și al sfințirii noii clopotnițe. În ajunul praznicului, de la ora 19, în biserica de zid a mănăstirii, ierarhul a oficiat vecernia mare cu litie, iar la final a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură. În ziua hramului, de la ora 10, înalt preasfințitul Părinte Andrei a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară din curtea așezământului monahal, înconjurat de un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, mitropolitul Clujului a vorbit despre trei mari virtuți ale Sfântului Ioan Botezătorul, prezentându-l drept înger, apostol și mucenic. Ierarhul a subliniat totodată cât de incomod poate deveni adevărul pentru o conștiință atrofiată de păcat.
3: Noi astăzi medităm la faptul că este cel mai mare bărbat născut din femeie și că este mucenic într-o lume în care e atâta de lăsare din punct de vedere moral, el ne învață să fim morali. A murit pentru că n-a răbdat să-l vadă pe Irod în concubinaj. Nu se cuvine să trăiești cu femeia fratelui tău. A murit pentru asta. Deci a fost înger, apostol, care ne învață și pe noi, în lumea în care trăim, să nu fim libertini în ce privește morala creștină și cu ajutorul lui Dumnezeu să facem ceea ce trebuie făcut. Și apoi am mai repetat și a fost și mucenic pentru Domnul Hristos. Acum, astăzi, nu ni se cere să fim chiar mucenici, dar să ducem o viață frumoasă ni se cere. Sfântul Ioan a fost apostol al unei vieți corecte, a unei vieți frumoase. Și viața aceasta frumoasă o ducem dacă punem în practică învățătura Domnului nostru Iisus Hristos.
1: În al preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, răspunsurile liturgice au fost date de grupul vocal Teotocos. Pentru sprijinul constant acordat încă de la întemeierea așezământului monahal, în al preasfințitul Părinte Andrei a oferit mai multe distincții unor binefăcători. La finalul Sfintei Liturghii, duhovnicul mănăstirii protosinghelul Nicodim Sânciorzan a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, preoților împreună slujitori și tuturor celor care sprijină așezământul monahal. În continuare, mitropolitul Clujului a sfințit noua clopotniță și cele patru clopote, realizate în luna iulie anului trecut la turnătoria din Innsbruck, Austria. La slujbă au participat numeroși credincioși, mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare specifice țării Năsăudului. Copii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului. Mănăstirea Curmaia, situată la aproximativ 5 km de orașul Sângeorz-Băi, a fost reînființată în anul 1994 pe locul unei vechi vetre monahale cu binecuvântarea vrednicului de pomenire mitropolitul Bartolomeu Anania. Biserica de zid cu hramul tăierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul a fost sfințită în anul 2016. În cadrul așezământului se păstrează și o bisericuță din lemn cu hramul Acoperământul Maicii Domnului, ridicat în prima jumătate a secolului al XVII-lea. Din anul 2015, mănăstirea Curmaia păstrează spre cinstire și o părticică din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina. În prezent, obștea mănăstirii este formată din 30 de maici, stareță fiind Stavrofora Sebastiana Sângeorzan, iar duhovnic protosinghelul Nicodim Sângeorzan. Și la Cluj-Napoca credincioși din parohia Sfântul Proroc

0: nu postim, sau și dacă postim, postim un post mai ușor, cu dezlegare la pește. Acum este o zi de post obișnuit, normal. De ce este tristă sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul? Este tristă pentru că îl vedem pe cel ce a fost glasul care striga în pustia lumii acesteia, pocăiți-vă, pe cel ce a fost, cum am spus, înainte mergătorul Domnului și botezătorul lui, îl vedem sfârșindu-și viața în închisoare, decapitat de un călău. Oare merita un asemenea om un astfel de sfârșit? Și de aceea ne punem întrebarea, de ce a îngăduit Dumnezeu ca un om drept, un om curat, un om sfânt, să aibă un astfel de sfârșit al vieții sale pământești? Și răspunsul nu este greu de găsit. Răspunsul, de fapt, îl găsim în întreaga viață pe care a trăit-o Sfântul Ioan Botezătorul. Cum spuneam, a fost un om drept, un om curat, un om sfânt, un om sincer, un om bun, dar el nu a căutat să placă oamenilor. El totdeauna a căutat să placă lui Dumnezeu.
1: Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, preasfințitul părinte Samuel Bistițianul. Răspunsurile liturgice au fost oferite de întreaga comunitate parohială, coordonată de teologul Emanuel Bala, cântărețul parohiei. La finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh Mircea Lucian Man i-a mulțumit erarhului pentru prezență și binecuvântare. Parohia Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din Borhanci a fost înființată în anul 1958 prin purtarea de grijă a vrednicului de pomenire arhiepiscop Teofil Herineanu. Actuala biserică a fost construită între anii 2008 și 2012 și a fost sfințită la 24 iunie 2012 de înalt preasfințitul Părinte Andrei. Praznicul tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul a fost sărbătorit astăzi și la Mănăstirea Bic din județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, s-a aflat în mijlocul obștii monahale cu prilejul hramului așezământului. Slujbele au început vineri seara când ierarhul a săvârșit privegherea. Astăzi, preasfințitul Părinte Benedict a oficiat Sfânta Liturghie la altarul de vară din curtea mănăstirii, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La slujbă au participat autorități locale și județene, precum și numeroși credincioși. După citirea pericopei evanghelice, episcopul Sălajului a rostit un cuvânt de învățătură.
2: A pomenit de cele trei personaje importante ale evenimentului de astăzi. Irod, ca tip al celui care caută validare, confirmare și se teme de excludere și din pricina aceasta are un comportament mereu duplicitar sau oricum nu liniar, punând în practică permanent sau dând mărturie despre Evanghelia întrupată în viața lui. E vorba despre noi, e vorba despre mine, omul contemporan. În al doilea rând, am pomenit-o pe Irodiada, cea care manifestă temere la întâlnirea cu sine. Omul contemporan se teme să se întâlnească cu sinele, pentru că ceea ce găsește în sine nu e ceva ce îi place. Și tocmai că întâlnindu-se cu sine, acolo se întâlnește și cu Dumnezeu. Calea este întâlnirea cu sine, mai ales dacă presupune durere. Întâlnirea cu sinele nostru căzut presupune durere, dar acolo începe lucrarea de mântuire a lui Hristos. Iar în al treilea rând, l-am așezat pe Sfântul Ioan Botezătorul înaintea ochilor noștri ca drept cel care ne stă ca exemplu de comportament liniar, pentru că există o permanentă armonie între partea lăuntrică și partea exterioară, între minte, între voință și între ceea ce își dorește. Omul de plin, care așează împărăția lui Dumnezeu pe locul întâi și toate celelalte le trăiește la nevoie, după cele de care omul are nevoie pentru ca să-și ducă existența. El ne încurajează, el ne stă drept mărturie, dar în același timp el ne ia și de mână și ne conduce la cel pe care l-a slujit și a cărui venire a pregătit-o în această lume.
1: Episcopul Sălajului, preasfințitul Benedict. Răspunsurile liturgice au fost oferite de tinerii Asociației Studenților Creștini Ortodoxi Români ASCOR, filiala Cluj-Napoca. La final, stareța mănăstirii Bic, stavrofora Marina Lupou, i-a mulțumit preasfințitului Părinte Benedict pentru prezență, slujire și cuvântul de învățătură, precum și tuturor celor care au participat la hramă. Sfântul Ioan Botezătorul, pomenit astăzi în Biserica Ortodoxă, a fost ultimul mare proroc al Vechiului Testament. Misiunea sa a fost aceea de a pregăti poporul pentru venirea Mântuitorului Iisus Hristos, pe care l-a și botezat în râul Iordan. În predicile sale, Sfântul Ioan îi îndemna pe oameni la pocăință și la îndreptarea vieții. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este ultima mare sărbătoare a anului

0: bisericesc, care se încheie la 31 august. Ziua este una de post în amintirea martiriului înainte mergătorului Domnului. În Biserica Ortodoxă va fi pomenit mâine Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului. Sfântul Alexandru a trăit în veacul al IV-lea și a urmat în scaunul patriarhal Sfântului Mitrofan. În anul 325 a participat la primul sinod ecumenic de la Nicea și a apărat dreapta credință în fața ereziei lui Arie. Sfântul Ierarh Alexandru a trecut la cele veșnice în anul 337, la vârsta de 98 de ani. În Cluj-Napoca există o parohie aflată sub ocrotirea Sfântului Ierarh Alexandru. Locașul de cult aflat în construcție este situat pe Bulevardul Muncii. La demisolul bisericii sunt organizate în prezent slujbele religioase și au loc activitățile dedicate copiilor și tinerilor parohiei. Tot aici se desfășoară duminica și adunările Asociației Oastea Domnului din Cluj. Aproximativ 2400 de tineri din România, din diaspora și din alte țări vor participa în perioada 31 august-3 septembrie la București la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi ITO 2026. Organizat cu binecuvântarea prefericitului părinte Patriarh Daniel, evenimentul are anul acesta tema Tinerii, familia și viața în Hristos și va reuni participanți cu vârste între 16 și 35 de ani. Programul va debuta luni 31 august cu un concert la arenele romane. Deschiderea oficială va avea loc marți 1 septembrie la Catedrala Națională, unde va fi săvârșit și un tedeum pentru începutul anului bisericesc. În zilele următoare sunt programate conferințe dedicate familiei, vieții creștine și experienței tinerilor ortodoxi din diaspora. Miercuri seara va avea loc procesiunea luminilor de la Catedrala Națională până la Catedrala Patriarhală. Întâlnirea se va încheia joi 3 septembrie cu Sfânta Liturghie săvârșită în Catedrala Națională de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. ITO 2026 se desfășoară în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și își propune să ofere tinerilor un spațiu de rugăciune, dialog, comuniune și formare creștină. Iată cum agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului pentru ziua de mâine. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din parohia Dobricel, protopopiatul Beclean, județul Bistrița Năsăud. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, liturghisește și predică în parohia ortodoxă Poiana Codrului, protopopiatul Satu Mare, unde va săvârși și slujba de târnosire a bisericii. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, oficează Sfânta Liturghie în parohia Mineu, protopopiatul Zalău. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrița Sfințeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în parohia Sfântului Ierarh Alexandru de pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca cu prilejul hramului, iar preasfințitul părinte Timotei Sătmărianul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va liturghisi și va predica în parohia ortodoxă Bușac, protopopiatul Baia Mare, unde va săvârși și slujba de resfințire a bisericii.
1: Meteo.
0: În Transilvania, vremea rămâne caldă în acest sfârșit de săptămână. Astăzi, temperaturile maxime se situează în medie în jurul valorii de 29 de grade, iar minimele nocturne vor fi cuprinse în general între 12 și 16 grade. În cursul nopții de sâmbătă spre duminică, instabilitatea atmosferică va cuprinde centrul țării și zona montană. Sunt prognozate averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat, grindină de mici dimensiuni. Rafalele de vânt pot atinge 45-55 de kilometri pe oră, iar cantitățile de apă pot depăși izolat 20-25 de litri pe metru pătrat. Mâine, în Transilvania, temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 26 și 28 de grade. După amiază și spre seara, versele și furtunile vor apărea local, mai ales în zonele Carpaților Oriental și Meridionali. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
2: Radio Renașterea.
0: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 4-5 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Covora, Hurez, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Gusin Nicolae, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din Piața Avramiancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate.
2: Aici, Radio Renașterea.
1: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
3: Bun găsit, dragi ascultători, în această ediție a emisiunii Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Ajungem în parohia Dumbrăveni din protopopiatul Beclean, acolo unde vom descoperi o comunitate în care tinerii încearcă să-și găsească locul nu doar lângă biserică, ci și unii lângă ceilalți. Invitatul nostru este părintele Leon Drăgan, alături de care se află trei tinere implicate în activitățile grupului parohial de tineret: Daria Iuga, Adelina Mureșan și Teodora Schmid. Împreună vom vorbi despre apropierea dintre generații, despre felul în care credința și tradiția mai ajung astăzi la tineri și despre ce înseamnă să alegi implicarea într-o lume care oferă atât de multe direcții și, cred eu, atât de puțină răbdare. Vom încerca să înțelegem cum privesc tinerii comunitatea parohială, ce îi motivează să rămână aproape de ea și dacă biserica mai reușește să fie pentru generația lor un spațiu viu și chiar firesc. Despre toate acestea în minutele următoare. Bine ați venit!
4: Bine v-am găsit!
3: În momentele următoare le-aș propune ascultătorilor noștri să vă cunoască puțin prin vocea dumneavoastră și să ne spuneți câteva cuvinte despre voi. Începem cu părintele Leon. Vă rog, părinte!
4: Doamne ajută! Mă numesc Drăgan Leon și sunt preot paroh în parohia ortodoxă Dumbrăveni. Ne bucurăm și totodată invitația dumneavoastră ne responsabilizează și ne face să devenim mult mai buni în lucrările pastorale pe care le facem. Și totodată dumneavoastră vă aducem recunoștință pentru că promovați frumosul și activitățile cu tinerii care sunt în centrul acțiunii noastre ca biserică. Știm cu toții că biserica nu este limitată doar de ziduri, ci noi preoții, dar și credincioșii, ieșim în afara zidurilor pentru a propovădui Evanghelia Împărăției Cerurilor. Dar pe lângă acest fapt, în atenția noastră și în cele ce urmează, vom prezenta și activitățile noastre pe care le facem cu tinerii. Totul începe de la porunca Mântuitorului Iisus Hristos, care ne îndeamnă să îl cunoaștem pe Dumnezeu, după cum ni se spune în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 17, versetul 3. Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Pe lângă aceste activități care le facem, în centrul misiunii noastre este acțiunea de a face cunoscut numele lui Iisus Hristos, de a face cunoscut misiunea lui Iisus Hristos și de a face noi misionari în biserica noastră. Acțiunile pe care le întreprindem noi cu tinerii sunt foarte frumoase și de când am mers în Dumbrăveni în anul 2016, am încercat mereu să punem un accent deosebit pe tineri. Am făcut multe ateliere handmade împreună cu tinerii noștri, tabere de vară, acțiuni filantropice, acțiuni sociale și așa mai departe, arătând că biserica are viitor și biserica este cea care promovează, nu doar prin cei adulți sau mai în vârstă, ci și prin cei tineri, viața intelectuală, culturală și socială a bisericii.
3: În minutele următoare o să aflăm concret principalele momente din viața cu tinerii din parohie, însă m-aș îndrepta și spre fetele noastre și le-aș ruga puțin să se prezinte. Începem cu Teodora.
5: Bună, mă numesc Schmidt Teodora Maria, sunt din clasa 8-a, de la școala gimnazială Ciceu Giurgești și fac parte din grupul de tineri al parohiei noastre din Dumbrăveni.
3: Mulțumesc, Teodora. Daria.
6: Bună, mă numesc Iuga Daria. Sunt și fac parte din acest grup de prin 2022. M-am implicat foarte mult ca și voluntar și am învățat multe. Pot să zic că apreciez în mare parte activitățile organizate de domnul părinte și de doamna preoteasă.
3: Mulțumesc, Daria, și ne îndreptăm spre ultima dintre, dar nu cea din urmă, invitate.
7: Adelina. Bună, mă numesc Mureșana Tinina Petruța, sunt din satul Dumbrăveni, la școala gimnazială din Ciceu Giurgești. Sunt clasa 7-a, fac parte din acest grup de prin anul 2024 și sunt mândră că fac parte din acest grup alături de aceste persoane minunate.
3: Mulțumesc, Adelina. Acum v-aș întreba, Părinte Leon, pe dumneavoastră pentru început, cum a început apropierea de tinerii din parohia Dumbrăveni și când a simțit că trebuie construit ceva constant împreună cu ei.
4: Da, apropierea a început extrem de simplu prin ascultare, dar mai ales prin prezență. Nu am venit în fața lor cu programe rigide sau discursuri, ci am căutat să fiu acolo unde se aflau ei, să le înțeleg limbajul, frământăturile, chiar și bucuriile. Momentul în care am simțit că trebuie să construim ceva constant, după cum spuneați, a fost atunci când am realizat că entuziasmul lor din tabere, din pelerinaje sau acțiunile punctuale risca să se stingă, pentru că ei nu aveau o ancoră de care să se țină. Tinerii au nevoie de repere stabile. Când am văzut că după o simplă seară de dialog sau activitate administrativă, ei au rămas în curtea bisericii ori în șir, doar ca să mai povestească, am înțeles că biserica trebuie să le ofere acel spațiu permanent de siguranță și de prietenie, dar și de dialog cu Dumnezeu.
3: Și cum ați descrie astăzi grupul parohial de tinerete din Dumbrăveni și ce îl face aparte?
4: Grupul nostru parohial este foarte unit și este ca o familie. Toți suntem o familie, ne bucurăm, râdem, în același timp suntem triști cu cei care au evenimente neplăcute din cadrul parohiei noastre, dar în mare parte încercăm să aducem lucruri pozitive în comunitatea noastră, să fim activi și să vadă lumea că suntem un motor al comunității. Fie că vorbim de campanii umanitare sau de familii aflate în impas, fie de activități culturale, noi venim de fiecare dată cu o soluție și încercăm să rezolvăm aceste probleme cu brațele noastre, cu gândirea noastră, dar și mai ales cu prezența noastră, pentru că omul în ziua de astăzi are nevoie de prezență. Deși este înconjurat de foarte mulți oameni, el se simte singur, ceea ce este o problemă și credem că prezența, după cum știm și din Sfânta Scriptură, că Dumnezeu este atot prezent, prezența noastră a bisericii face utilă și duce în continuare activitatea bisericească, dar și activitatea de misiunea Mântuitorului nostru Iisus Hristos în lume.
3: Ce fel de tineri vin la întâlnirile parohiale? Ce categorii de vârstă, aș fi curios, mai ales?
4: În principal vin toate categoriile. Cei micuți vin fiind atrași de activitățile frumoase pe care le facem, iar cei mai mari, care au și ei o vechime în aceste activități și în biserica noastră, au început deja să devină voluntari și să facă ei activități cu cei micuți. Este un lanț întreg atât de frumos de prietenie și de încredere care se leagă între fiecare dintre ei, pentru că și cei mai adolescenți au lăsat măștile la o parte și au devenit prietenii celor mici, iar cei mici văd în ei modele de urmat.
3: Și acum, văzându-vă un preot tânăr, v-aș întreba, raportându-vă la propria dumneavoastră tinerețe, ce îi atrage în general pe tine spre activitățile organizate în jurul bisericii? Ce v-a atras pe dumneavoastră când v-ați apropiat de biserică, poate?
4: Este o provocare uriașă, în primul rând, pentru biserică și pentru pastorația modernă să aducă cât mai mulți tineri lângă altar și lângă Sfânta Împărtășanie. Și eu cred că, în primul rând, pe tineri trebuie să îi atragă Dumnezeu și relația lor care trebuie să o aibă cu Dumnezeu. Să știți că educația pornește din familie împreună cu școala. Sunt cele două brațe care aduc un balans pozitiv în această lume. Și pe tineri, în primul rând, trebuie să atragă Dumnezeu și trebuie să adaugă dragostea față de credință. Mai apoi, știm și noi, cum spune părintele Ioan Bria, că liturgia nu trebuie să se termine, ci trebuie să devină o liturgie după liturgie. Iar această liturgie de după liturgie este exact ceea ce facem noi, activitățile noastre. Promovăm credința, încercăm să punem în acțiune cuvântul evanghelic și încercăm să devenim oameni frumoși și pozitivi, chiar dacă uneori în această lume viața este mai posomorâtă, noi încercăm să aducem un strop și o rază de soare în inimile noastre, în primul rând, și mai apoi în inimile celor care sunt alături de noi.
3: Părinte, care au fost și sunt, de fapt, cele mai atrăgătoare momente pentru ei, pentru fetele noastre aici invitate și pentru ceilalți tineri din grup? V-a rămas un moment în minte de la toate activitățile?
4: Cred că cele mai frumoase momente sunt taberele pe care le organizăm în parohia noastră. Deja noi am ajuns la a noua ediție a taberei pe care o facem în Dumbrăveni și eu cred că activitățile și modul în care se desfășoară lucrurile în acele zile foarte frumoase îi atrag pe tinerii noștri și cred că le plac, pentru că leagă prietenii, discută, își dezvoltă abilitățile, pentru că avem și ateliere de încondeiat ouă, ateliere de pictură, de artă, de poezie, de eseu și așa mai departe, și îi ajută în primul rând să-și dezvolte abilități, iar mai apoi se leagă prietenii care sperăm noi că vor dăinui o viață întreagă.
3: Să înțelegem că, fiind tineri și din alte zone în parohia Dumbrăveni, la taberele organizate, sau tinerii dumneavoastră merg în alte locații?
4: Aveți foarte mare dreptate și nu știu de unde știți acest lucru, dar îl știți. Vin din alte părți foarte mulți, pentru că organizăm aceste tabere și au devenit, să zicem așa, un loc viu de comuniune, și tinerii de prin localitățile de pe lângă Dumbrăveni vin în comunitatea noastră și se bucură. În prima dată au venit prietenii celor care sunt din satul nostru și vin la aceste acțiuni. Mai apoi au venit prietenii celor care veneau prima dată și așa mai departe, legat un lanț, nu trofic, să zicem așa, un lanț de prietenie. Și atunci familia noastră a bisericii s-a extins, noi cu bucurie îi primim pe toți și ne bucurăm că vin în mijlocul nostru și stau alături de noi și participă la activitățile pe care noi le desfășurăm în parohia noastră.
3: Și dacă tot pomeniam de acest lanț al prieteniei și de principalele momente care au marcat grupul, ne puteți oferi un parcurs al acestui grup? Ce fel de activități a marcat acesta în decursul său de existență?
4: Am început timid, aș putea spune, astăzi, prin anul 2016, când am mers în parohie cu câteva ateliere handmade, chemând profesori de la Cluj, de la Bistrița, care ne-au învățat să facem semne de carte, brățări. Mai apoi am continuat cu catehezele frumoase pentru copii, cu explicarea Sfintei Liturghii, a simbolurilor bisericii, și din această idee a venit și formarea unui grup. Cu toate că la început, fiind preot tânăr, legătura cu adolescenți era una așa mai reticentă, pentru că nu mă cunoșteau și nu știau dacă pot avea încredere, dacă se pot destăinui, pentru că aceste legături, să știți că se formează în timp, nu de pe o zi pe alta, ci durează chiar câțiva ani până când cineva are încredere și vine să participe cu mare drag, să se destăinuie, să își spună problemele, pentru că și adolescenții au problemele lor, au frustrările lor, au bucuriile lor și trebuie înțeleși, pentru că ei sunt cei care sunt viitorul bisericii noastre și viitorul țării noastre. Și continuând pe această pantă ascendentă, am început cu taberele de vară. Bineînțeles, nu am neglijat ziua de 1 decembrie, făcând ateliere și cântece pentru portul popular și Ziua Națională a României, ziua am marcat ziua de 8 martie, ziua mamei, culminând mai apoi cu atelierele de Paști și mai apoi vara, tabăra de vară, care este, zic eu, o reușită și care a atras cei mai mulți copii, pentru că acolo începem pe o diversificare de vârstă. Atelierele sunt făcute și pentru cei care au câțiva anișori, dar și pentru cei mai mari. Începem cu o rugăciune în Sfânta Biserică, o prezentare, o cateheză care vrem să fie cât mai densă și cât mai concentrată și în același timp să fie înțeleasă de toți tinerii și copilașii noștri. Mai apoi mergem la căminul cultural care este în proximitatea bisericii, unde îi mulțumim domnului primar că de fiecare dată ne-l oferă să ne desfășurăm activitățile. Mergem acolo și pe categorii de vârstă, unii fac pictură, alții fac semne de carte, alții fac brățări. Mai apoi pauzele de dulciuri, de masă, sunt extraordinar de apreciate de tinerii noștri. Mai apoi, bineînțeles, seara din nou ne rugăm și a doua zi, începem a doua zi de tabără. Sunt și multe cursuri, zicem noi așa, într-un fel, la care au participat tinerii noștri. Au venit de la serviciu de ambulanță, în care ne-au învățat să acordăm primul ajutor, de la poliție, de la pompieri și așa mai departe, arătându-ne și învățându-ne totodată chiar și pe noi cei mai în vârstă cum trebuie să procedăm în situații de criză. Mai apoi, din domeniul nutriției, o avem pe doamna doctor Gabriela Barta, care ne prezintă de fiecare dată atât de frumos cele despre nutriție, fiind un doctor de excepție. Mai apoi culminăm din nou cu cele gastronomice, pentru că, bineînțeles, și noi avem nevoie, dar și copilașii, pentru a nu se plictisi, aduce tot timpul un dinamism. Pentru băieți avem activități sportive. Pe această cale îi mulțumim domnului Francis Gal și Asociației Libra Star, care în fiecare an vine și face activități sportive cu tinerii noștri. Totodată mai avem și activități pentru cei mici, topogane gonflabile, aducem și mai apoi jocuri de acestea de societate și multe altele. Nu-mi vin chiar acum toate minte, dar facem destul de multe și cred eu în mare măsură că sunt apreciate și copiilor le place acest lucru.
3: Și, părinte, pomeniți atât de frumos despre toate activitățile pe care le faceți, însă aș fi curios, ați făcut vreodată un sondaj, care sunt cele mai apropiate de tineri dintre aceste activități? Poate cele gastronomice, poate cele de nutriție, sportive?
4: Tot timpul cele practice, să știți. Cele practice, în care, bineînțeles, activitățile sportive, cele în care facem brățări, semne de carte, dar a fost și cursurile, seminarile, au avut un impact foarte bun, în care avem cineva din exterior, un polițist, un pompier, un domn de la ambulanță, care ne-a învățat și aceste lucruri. Cele practice au cel mai mare succes din acest punct de vedere.
3: Și vorbeați de o cateheză la început de tabără. Subiectele pe care le alegeți în cadrul catehezei sunt venite pregătite și propuse de tineri sau sunt alese de dumneavoastră?
4: În principal, acum după o perioadă de timp de când sunt în parohie, cam știu ce este nevoie pentru tineri și pentru cei, facem catehezi și program biblic, nu doar pentru cei tineri, ci și pentru cei care, pentru restul bisericii noastre. Dar pentru tineri, da, începem să alegem chestiuni și subiecte din Sfânta Liturghie. Pentru că tinerii participă la Sfânta Liturghie și trebuie să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Am venit cu Sfintele Vase, le-am descris și am arătat rolul lor, Sfintele Veșminte, îmbrăcămintea preotului. Am arătat înțelesul Sfintei Liturghii pentru a înțelege în primul rând aceste lucruri de care ei se bat de fiecare dată când vin la Sfânta Biserică și trebuie să le înțeleagă. Mai apoi, bineînțeles, vorbim și de celelalte sfinte taine, de icoane, mai vorbim foarte frumos de Sfânta Cruce, de Sfânta Scriptură și așa mai departe. Dar începem cu am început și punem accentul pe Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.
3: Și, Părinte, cât de greu este să-i ții aproape de comunitate și de credință pe tineri?
4: La început a fost mai greu. La început a fost mai greu pentru că nu-i cunoșteam foarte bine pe toți și familiile lor. E foarte important să știm și acest criteriu. Dar după ce i-am cunoscut pe toți și familiile lor, am început să avem un contact de apropiere personală, vorbind în sensul de prietenie. Nu o distanță atât fizică cât și mentală dintre noi, ci un sentiment de prietenie, un sentiment în care vorbim, discutăm, dar un rol important l-a avut și doamna preoteansă, soția mea, care a ținut contactul atât cu tinerii, cu familiile lor și s-a implicat activ, pentru că, să știți, partea aceasta gastronomică, pizza, gogoș, plăcinte, este dezvoltată în satul nostru. Mamele copiilor fac aceste lucruri și fiecare om, când facem o tabără sau activitate, vin cu sprijinul lor față de tinerii noștri și comunitatea este implicată activ, nu doar cei tineri, ci și părinții și apropiații lor fac aceste lucruri pentru biserica noastră.
3: Și atunci când văd implicare din partea părinților, la rândul lor se implică în activități.
4: Da, așa este, așa este. Este un lanț al prieteniei, să spunem.
3: Așa. Și cum se schimbă un tânăr în raport cu biserica când nu mai este doar spectator?
4: Se schimbă din, privind modul de percepție. Tinerii se dezvoltă și știm și noi că totuși gândirea de la 8-9 ani nu este aceeași cu gândirea de la 14-15 ani. Și totodată trebuie să înțelegem că libertatea lor de exprimare trebuie să fie pusă în raport cu libertatea pe care ei o au în viețile lor personale. De aceea și biserica spune că acceptă libertatea, dar este mai greu accepta libertinajul. Dar avem tineri cu minți, tineri care știu să respecte fiecare om, știu să salute, este un mare lucru asta, nu mai salută nimeni pe stradă. Da? Salută oamenii, îi întreabă ceea ce fac, pentru că, să știți, vorbeam zile trecute cu un om mai în vârstă și îmi spuneau că au nevoie de acest lucru și tinerii noștri spuneau că copilul de pe strada noastră, de la numărul cu tare, fiecare dimineață mă salută. Este un tânăr din grupul nostru. Și Domnul se simțea apreciat și bucuros de acest gest. Vedeți prezența, să fim în mijlocul oamenilor.
3: Chiar este o constatare atât tristă cât și fericită despre stadiul actual în care am ajuns în relațiile interumane.
4: Exact,
3: vă
4: exact.
3: Mulțumesc, Părinte, și aș merge spre viitor și v-aș întreba ce speranțe aveți pentru generația tânără pe care o întâlniți astăzi în parohie.
4: Am speranțe extrem de mari și luminate, pentru că le văd curăția, dorința de implicare și sensibilitatea față de suferința aproapelui. Am certitudinea că lumea de mâine poate fi mai bună, mai caldă, mai umană, prin copiii noștri și prin tinerii noștri, dacă noi îi vom învăța aceste lucruri. Speranța mea este că valorile pe care le cultivă acum grupul parohial, și anume solidaritatea, dragostea jertfelnică, credința neclintită și respectul față de semeni, să rămână fundația pe care își vor construi propriile familii și carierele lor profesionale. Îmi doresc ca oriunde îi va duce viața, la studii sau în alte locuri, să rămână oameni cu caracter și mărturisitor al binelui binelui și a credinței noastre.
3: Vă mulțumesc, părinte, pentru toate aceste informații și destăinuiri din viața grupului parohial și acum aș îndrepta și spre fetele noastre și, așa cum l-am întrebat și pe părintele, v-aș întreba și pe voi. Cum a început apropierea voastră de grupul de tineret și ce v-a făcut să rămâneți implicate dacă sunteți aici cu noi, Daria?
6: Apropierea mea de grupul de tineret a început cu o invitație de la prietenele mele dragi, prezente și aici. Mi-aduc aminte prima zi de tabără, terifiată de numărul mare de copii adunați pe care nu i-am mai văzut niciodată. Însă am fost captivată de atmosfera și de noile prietenii legate și mi-am dat seama și am și descoperit de altfel că nu sunt singură și asta m-a încurajat să mă implic mai departe și mai des în alte activități.
3: Și cum ai descrie atmosfera din grupul vostru parohial sau cum ați descrie atmosfera?
5: Păi, atmosfera din grupul nostru parohial este una foarte frumoasă, caldă și apropiată. Acolo ne simțim ca într-o familie, pentru că mereu suntem încurajați să fim uniți, să ne ajutăm și să petrecem timp împreună. În cadrul activităților din parohia noastră, am legat foarte multe prietenii și am avut ocazia să învățăm lucruri noi într-un mod plăcut și interesant, iar un rol foarte important în toate acestea îl au părintele nostru Leon Drăgan și doamna preoteasă Ioana Drăgan, pentru că se implică foarte mult pentru noi tinerii și copiii din comunitate, iar datorită lor, grupul nostru este mult mai activ și avem multe activități frumoase, de la cateheze, la ateliere, până la perelinaje și cursuri utile. Ei ne fac să ne simțim apreciați și ne încurajează să participăm și să ne apropiem de biserică și de comunitatea noastră.
3: Mulțumesc, Teodora, și chiar dacă sunteți la vârstă în care intervin tot mai multe și tot mai multe schimbări, eu totuși v-aș întreba ce simțiți că ați descoperit despre voi până în momentul actual prin participarea la activitățile bisericii?
5: Păi, prin activitățile organizate la parohie am descoperit că îmi place foarte mult să mă implic și să lucrez în echipă. De exemplu, cu grupul nostru participăm la foarte multe activități frumoase și educative, iar cred că avem un grup foarte frumos pe această parte.
3: Cum vedeți voi biserica astăzi? Tradiție sau ceva bine ancorat în dimensiunea spirituală a vieții?
6: Biserica din zilele noastre reprezintă o tradiție prin păstrarea identității, reperelor morale și comunitate, deoarece prin ritualuri, sărbătorile care le sărbătorim și obiceiurile care le învățăm de mici, de la biserică sau de la părinți, biserica ne învață conservarea acestor elemente culturale, dar și religioase, distincte față de altele. De altfel, ea creează o comunitate strânsă, ajutăm persoanele vulnerabile prin organizarea de activități, cum au spus și colegele mele, care oferă sentimentul că nu ești singur.
3: Și acum, venind dintr-o zonă în care tradițiile au un loc important, știu că ați fost și la colindate la noi în studiouri, dar cu siguranță aveți și multe alte tradiții. Cât de apropiate vă simțiți de obiceiurile și valorile locului?
7: Mă simt destul de apropiată de obiceiurile locului, pentru că am crescut cu ele și mi-au intrat în felul de a fi. Nu le văd ca pe ceva vechi și fără rost, ci ca pe lucruri care ne țin aproape de familie și de oameni. Chiar dacă azi lumea e mai modernă și totul se schimbă repede, cred că valorile simple, care respectul și ajutorul între oameni încă contează mult. Încerc să păstrez tradițiile, dar să le și adaptez puțin la viața de astăzi, ca să rămână vinul doar de formă.
3: Mulțumesc, Alexandra! Și există tradiții, sărbători sau momente din viața satului care vă apropie mai mult de comunitate și de biserică?
5: Da, există foarte multe, mai ales sărbătorile și activitățile din cadrul parohiei ne apropie foarte mult de biserică. Noi avem și un cor foarte frumos la biserică, iar cu acest cor participăm la foarte multe slujbe și la diferite sărbători. De exemplu, chiar de Crăciun mergem cu colinda în comunitate, dar și în diferite locuri. Iar aceste momente ne fac să fim mai uniți și mă fac foarte mândră de acest grup și de comunitatea noastră din Dâmbroveni.
3: Și fiindcă vorbim și despre universul tinerilor de astăzi, aș fi curios ce fel de muzică ascultați și cât de mult influențează muzica stările și valorile unui tânăr.
6: Depinde de cum mă simt în primul rând, depinde de zi, depinde de cu cine sunt, dar în mare parte ador să ascult muzică ușoară, muzică rock, muzică alternativ, muzică pop. Nu am exact o muzică, poate pentru că sunt încă tânără și sunt deschisă într-o lume foarte largă și aș dori din orice să iau câte puțin.
3: Și crezi că se extrag anumite mesaje din muzica pe care o asculți, îți impactează viața?
6: Da, desigur. Există anumite mesaje, există anumite stări care îmi induc când ascult o muzică respectivă.
5: Doresc să iau câte puțin din fiecare lucru și nu am exact un drum. Pot să spun că sunt și în stânga și în dreapta, pot să spun că și în engleză, și în română, și în spaniolă.
3: Și în spaniolă, mulțumesc. Și ai vreo piesă preferată, ne-ai putea dezvălui numele ei?
6: Exact, cum am spus, am un cerc foarte mare, dar acum aminte, îmi vine fix Coldplay, Paradise.
3: Mulțumesc. Și cum se împacă viața voastră spirituală, în care mergeți la biserică și așa mai departe, cu lumea rețelelor sociale și a ritmului foarte rapid în care trăiți? Adică mă gândesc că aveți Instagram, aveți Facebook, aveți WhatsApp. Cum se împacă aceasta participarea voastră?
7: Nu se prea împacă mereu ușor, pentru că viața spirituală cere liniște, iar cele sociale sunt agitate și rapide. Totuși, dacă îți faci puțin timp pentru tine și pentru credință, poți păstra un echilibru. Totul ține de cum alegi să nu pierzi legătura cu valorile tale.
3: Și ce le-a spune altor tineri care cred că biserica nu mai are nimic relevant pentru generația noastră, a voastră?
6: De câte ori simțiți că poate nu există, mai bine să vă uitați din alt punct de vedere.
3: Vă mulțumesc, fetelor, pentru conversația cu voi. Am descoperit niște tinere de perspectivă și m-aș apropia de finalul emisiunii noastre, încercând să vă dau un exercițiu de imaginație și prin acesta să adresați un mesaj tinerilor noștri. Întrebarea de la care să porniți ar fi: merită să mai crezi în biserică astăzi? Și l-aș întreba întâi pe părintele Leon, adresând totodată prin răspunsul la această întrebare mesajul de final al emisiunii noastre.
4: Da, da. Ar fi multe de spus, dar în primul rând, axându-ne pe latura aceasta a tinerilor, le putem da un mesaj extraordinar de frumos și un îndemn totodată tinerilor care ne-au ascultat. În primul rând, să nu se teamă să fie autentici într-o lume în care modelele sunt trase la indigo, să nu se lase furați de iluzia că pot fi și ei trași la indigo, ci să fie autentici, să aibă personalitate, credință în Dumnezeu și ori de câte ori vor avea vreun impas, să știe că cineva este mereu alături de ei și chiar dacă nu au mers sau nu merg la biserică sau nu au avut încă contact cu biserica, ea îi așteaptă cu brațele deschise și cu o dragoste infinită cu care îi poate îmbrățișa de fiecare dată.
3: Vă mulțumesc, părinte, și aș fi curios și de perspectiva fetelor.
5: Da, cred că merită să credem în biserică pentru că ea înseamnă comunitate, înseamnă credință și sprijin. Iar prin activitățile și oamenii pe care îi întâlnim în biserică, putem învăța lucruri noi, iar cel mai important, învățăm să ne iubim aproapele și pe Dumnezeu.
7: Da, eu cred că merită să păstrăm această legătură cu credința, pentru că ne apropie foarte mult de Dumnezeu, de prieteni, de familie și de persoanele cu care vom discuta în viitor.
3: Mulțumesc! Și Daria?
6: Cum au spus și prietenele mele, da, creăm o legătură foarte strânsă și o legătură care nu poate fi ruptă așa de simplu cu credința, cu prietenii, cu familia, cu biserica în primul rând. Și biserica ne mai învață și un lucru, cum să fim noi înșine, cum să acceptăm ajutor și cum să iubim aproapele, ceea ce înseamnă foarte mult.
3: Vă mulțumesc, fetelor, vă mulțumesc, părinte, pentru prezența în emisiunea noastră. Împreună mi-ați descoperit o comunitate vibrantă, o comunitate care promovează conexiunea, promovează relația dintre oameni, promovează ajutorul ajutorul venit dinspre tineri, înspre comunitate și aportul lor în raport cu celelalte generații, iar prin aceasta cred că aveți un viitor împreună foarte strălucit. Vă mulțumesc!
4: Mulțumim!
5: Mulțumim!
3: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi am purtat un dialog de suflet cu părintele Leon Drăgan de la parohia Dumbrăveni din protopopiatul Beclean, care a venit însoțit de trei tinere din grupul de tineret parohial. Eu sunt Dragoș Trăian și până data viitoare, toate cele bune!
1: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba Vecerniei Mari cu litie. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnic.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care le pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu-te ai foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, cel ce a întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. Decertarea ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zboare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib, locașul cocostârcului în chiparoș, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpar iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, când s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târâtoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna, deschizându mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura, lua vedea.

0: ai făcut, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
1: Cu pace!

0: roagă pe Hristos să mântuiască sufletele noastre.
1: Lăudați pe

0: ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în via. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

este stăpânirea împărăției tale binecuvântată.

0: veci vecilorum.
1: Amin. Ceea ce este mai înaltă decât

Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, cercetează lumea ta cu milă și cu îndură din alță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate pentru rugăciunile preacurate, stăpânii noastre de Dumnezeu, născătoarea și pururia Fecioara Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cerești, noi ne tupești puterii, pentru rugăciunile cinstite.

Patriarhii Alexandriei și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între Sfinți, Părinții noștri, Nicolae, al Mirelor Nichei și Sfidon Altemitunde, făcătorii de minuni,

credință, bucuvioși de Dumnezeu, putător de părinții noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastru, Vasile de Apoiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț,

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă fase de păcatele noastre, și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu puterea cinstitești de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor netrupești puteri pentru rugăciunile, cinstitului slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților bunbiritori mucenici, ale sfinților cuvioși, de Dumnezeu purtător părinții ai noștri, pentru rugăciunile sfinților ierarhi Alexandru, Ioan și Pavel, cel nou patriarhii Constantinopolului, ale sfinților ierarhi Varlaam, mitropolitul Moldovei și Ioan de la Râșca și Secu, episcopul Romanului, a căror pomenire săvârșim, ale sfinților și drepților Dumnezeu și părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi, bine primi.

0: vrășmașul și potrivnicul. Împacă viața noastră, Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta și mântuiește sufletele noastre ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin. Doamne, suindu-Te pe cruce, blestemul nostru cel strămoșesc l-ai șters și pogorul

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău, cel Sfânt. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care-i binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, în sus binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și untul de lemn și le mulțește în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi rog care vor gusta din ele îi sfințește. Că tu ești cel ce binecuvinte și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui tău celui fără de început și prea sfântului și bunul, de viață făcătorului tău, du acum

0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Ierarh Alexandru Ioan și Pavel cel Nou Patriarh Constantinopolului, ale Sfinților Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei și Ioan de la Râșca și Secu, Episcopul Romanului, a căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Drepților, Dumnezeieștii Părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să vă binecuvinteze și să vă ajute.

0: Mesaj de interes public.
1: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 115 958 73 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
2: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
4: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani.

0: Dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
1: Ascultați Radio Renașterea.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Cuviosul Gheorghe Zăvorâtul din Zadonsk. Despre folosul răbdării. Ceea ce îmi spun mie însumi, vă spun și vouă. Să răbdați pentru Domnul orice plictiseală, orice necaz, orice învifărare a gândului și mai mult decât orice, păziți-vă de împărtășirea cu sufletele ce vor să placă și lui Dumnezeu și lumii. Neasemuit, mai bine e să tăceți decât să spuneți chiar și o singură vorbă împotriva lui Dumnezeu pentru a face pe placul lumii. Vedeți câtă nevoie avem de necazuri și strâmtorare pentru a ocoli calea cea largă. Atunci când primiți cu blândețe o vorbă de ocară, asta vă întărește sufletul în nevoință, pe când vorba mângâietoare vi-l moleșește și lipsește de bărbăție. Nu odihnă și îndulcire a simțirilor, ci ocară și vorbe aspre trebuie să poarte aici cei ce caută împărăția lui Dumnezeu înăuntru lor. Știți că a trăi lumește este ca a pluti pe râu în jos, dar pentru a omorâ cu duhul patimile, trebuie să te împotrivești lumii, să te ferești de mângâierea deșartă, disprețuind orice odihnă a trupului, și să trăiești duhovnicește întru toată smerenia, pentru Domnul, precum învață Evanghelia. Deși lucrul acesta pare greu și amar la început, sfârșitul lui este bun. Prin omorârea simțurilor trupești și prin amărăciunea vremelnică sunt biruite moartea și amărăciunea veșnică. Sufletul va fi dat Domnului, iar apoi va învia și trupul, care, unindu-se din nou cu sufletul, va petrece în bucurie fără sfârșit, veșnic, împreună cu Domnul său și cu toți câți au plăcut înaintea lui. O, dulceață a bucuriei nepovestite, slavă lui Dumnezeu! Bucurați-vă în Domnul! Despre mângâierea și bucuria adevărată. Mângâierea și bucuria adevărată sunt aduse în inimă de adevăr, de Iisus Hristos. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. Aceasta este fapta bună plăcută Domnului. Să nu vă placă să vorbiți mult și să fugiți de cei care grăiesc în deșert. Să nu credeți că este cu neputință să împliniți această povață. Doar să doriți a primi cerul și să urâți tot păcatul și cuvântul deșert nu va fi în inima voastră. Să n-aveți niciodată legături cu oamenii fără frică de Dumnezeu și neînfrânați. Țineți legătura cu oamenii temători de Dumnezeu. Deprindeți frica de Dumnezeu. Aceasta este începutul înțelepciunii. Cu judecățile pe care le știi, mântuiește-ne, Doamne! Iată darul meu, pe care vă rog să îl primiți, ca să răbdați ușor și cu bucurie necazurile de acum, să cugetați la chinurile veșnice, la focul Ghehenei, la tartar, cum vor suferi păcătoșii osândiți fără mângâiere, fără sfârșit. Înfricoșător, groaznic lucru! Mai bine să răbdați aici orice suferințe cu recunoștință, fără să dați vina pe nimeni. Să nu osândiți ca dincolo să nu fiți învinuiți și osândiți. Să răbdați cu bucurie necazurile, să nu iubiți mângâierile vremelnice. Și Domnul vă va trimite mângâiere veșnică. Acum bucurați-vă în Domnul. Îngăduindu-L pe Domnul din toată inima, din tot sufletul și din tot cugetul, dăruiți-vă Lui. El, Mântuitorul nostru, nu ne va părăsi vreodată. Așadar, nu trebuie să-L părăsim nici noi, căci fără bunătatea Lui nu avem parte decât de moarte și chin al sufletului. Cum să ne rugăm în ispite? Când se abate asupra noastră plictiseala, ori tristețea, din pricina multei cugetări, bineînțeles că uneori este foarte greu. Împrejmuiți-vă însă cu semnul crucii, și spuneți-vă, acum încep, Doamne, să rapt pentru numele Tău și pentru mântuirea mea. Întărește-mă în răbdare și rânduiește pentru mine așa cum va fi plăcut înaintea Ta. Să nu vă descurajați. Domnul vă va întări cu mila Sa.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Paharelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

Povești populare englezești. Ascultați povestea Puțin, deloc, nimic. Partea întâia. A fost odată ca niciodată un rege și o regină ce nu se deosebeau cu nimic de alți regi și alte regine de pe fața pământului de când lumea s-a născut. Nu aveau copii, iar lucrul acesta îi necăjea foarte tare. Regele plecă la război și luptă mult timp în țări străine. În vremea aceasta, minune mare se petrecu la palat. Regina aduse pe lume fiul mult dorit. De bună seamă, mama a fost nespus de bucuroasă și se gândea cât de fericit va fi regele când, venind din nou acasă, va vedea că visul i s-a împlinit. Curtenii se bucurară și începură să facă pregătiri pentru botezul pruncului. Dar regina le spuse: "Nu, dragii mei curteni, copilul nu poate avea nume până când tatăl său nu-i va da unul. Între timp, îi vom spune Puțin, deloc, nimic, fiindcă părintele lui nu știe de el nimic." Trecură anii, iar prințul cu nume atât de ciudat, Puțin, deloc, nimic, crescu mândru și deveni un tânăr puternic și prietenos.

0: Tatăl său nu se întoarse la palat și nu știa nimeni nimic despre el. Într-o bună zi, regele se îndreptă spre casă. Tot mergând călare, ajunse la un râu pe care nici el, nici soldații nu-l puteau trece. Era vremea inundațiilor. Râul era împânzit de vârtejul unde zânele și duhurile apelor se lășluiau și pândeau să tragă la fund pe oricine încerca să treacă pe acolo, înnecându-l pe dat. Regele și oastea sa se opriră pe loc, până când apăru un uriaș ce călca ușor prin apă, fără nicio piedică. Uriașul îi zise regelui cu blândețe:
1: "Eu pot să vă trec râul dacă vreți."
2: "Care e plata pe care o ceri pentru ajutorul tău?"
1: "Plata? Drept cine mai e?"
2: răspunse uriașul.
1: "Dă-mi-l pe puțin deloc, nimic, și am să te trec râul cu oastea ta cu tot."
0: Când a văzut atâta mărinimie din partea uriașului, regele s-a simțit rușinat, fiindcă nu știa despre ce-i vorba, și spuse:
2: "Sigur, sigur, am să ți-l dau pe puțin deloc nimic și toate mulțumirile mele pe deasupra."
0: Uriașul îi trecu pe călăreți de partea cealaltă a râului, pășind printre vârtejurile apei. Apoi regele își continuă drumul către casă. Pe cât de bucuros a fost când și-a văzut soția, pe atât de uimit a rămas când și-a cunoscut fiul. Un băiat înalt și puternic, prea înalt și prea puternic pentru anii lui.
2: "Care ți-e numele, tinere?"
0: întrebă regele, ținând copilul strâns în brațe.
3: "Puțin, deloc, nimic," răspunse băiatul. "Așa mi se va spune până când tatăl meu îmi va da un nume."
2: "Vai de mine, vai de mine, ce am făcut! Am făgăduit că-l voi da pe puțin, deloc, nimic, uriașului care ne-a trecut peste râul cu vârtejul bântuit de zâne."
0: Regina plânse și ea amarnic și se jelui când auzi cuvintele rostite de soțul ei. Dar fiind o femeie isteață, se gândi ce să facă pentru a-și ocroti fiul. Și spuse regelui: "Măria ta, când uriașul va veni să-și capete răsplata, o să-i dăm pe băiatul cel mic al femeii care crește păsările. Are așa de mulți copii, încât nu o să se supere dacă îi dăm în schimb un bănuț de aur. Iar uriașul nu o să-și dea niciodată seama că nu e băiatul cel adevărat." A doua zi de dimineață, uriașul sosi la palat să-l ia pe puțin, deloc, nimic. Slugile îl îmbrăcară în hainele prințului pe băiatul crescătoare de păsări, bocindu-l de zor, iar uriașul plecă mulțumit, cărând în spinare răsplata primită. Merse o bucată de drum până când se obosi. A dormi și când se trezi, uriașul zise:
1: "Hei, băiete! Băiete de pe umerii mei, spune-mi dacă știi care-i timpul zilei."
3: "E vremea ca mama, crescătoarea de găini, să adune ouăle pentru prăjitura înțeleptei regine."
0: Uriașul își dădu seama de înșelătorie. Furios, se întoarse înapoi la palat.

0: De data asta, slugile îl îmbrăcară în straie bogate pe fiul grădinarului, bocindu-l de zor, iar uriașul plecă bucuros, ducând cu el prețioasa răsplată. Obosit de drum și de greutatea băiatului cărat în spinare, uriașul se așeză pe un bolovan și a dormit pe dată. Iar când se trezi, întrebă:
1: Băiete de pe umerii mei, spune-mi dacă știi care e timpul zilei.
2: Păi, e vremea ca tatăl meu, care e grădinar, să aducă legume pentru al reginei bucătar.
0: Uriașul și-a dat seama că iar a fost păcălit. Mânios, se întoarse înapoi la palat.

0: De data asta, regele și regina n-au mai avut încotro. Deci, uriașul cu povara pe umeri se duse și din cauza oboselii a dormit din nou, iar când se trezi, întrebă:
1: Băiete de pe umeri mei, ia spune-mi dacă știi care-i timpul zilei.
0: E vremea ca regele și-a lui regina să se pregătească să meargă la cină. Uriașul râse mulțumit și-și zise că de data asta l-a luat pe băiatul cel adevărat și l-a dus la castelul lui din adâncul vârtejurilor apelor. Cam uitat să vă spun, uriașul era de fapt un vrăjitor ce putea să ia orice înfățișare. Soția lui murise și rămăsese doar fetița și avea nevoie de un tovarăș de joacă pentru ea. Și uite așa, puțin, deloc, nimic, și fata vrăjitorului crescură împreună, iar cu fiecare an care trecea se îndrăgeau din ce în ce mai mult unul de celălalt. În cele din urmă, fata îi făgădui prințului că se va mărita cu el. Ei, vrăjitorului nici prin cap nu-i trecu că fata lui dorea să se mărite cu un prinț oarecare, de felul celor pe care el de multe ori îi făcuse una cu pământul. Așa că plănui în taină să scape de puțin, deloc, nimic.
1: Am o treabă pentru tine, puțin, deloc, nimic. Am un grajd lung de 7 mile și dopeate de lat, care n-a mai fost curățat de 7 ani. Până mâine seară să-l faci lună, altfel te mănânc la cină.
0: Hei, bietul băiat, bietul prinț, degeaba trudea el, trudea cât putea, că nimic nu se vedea. Fata vrăjitorului veni să-i aducă de mâncare și-l găsi pe prinț așa de sleit de puteri și de disperat, încât nu mai putea vorbi cu ea. Lasă, dragul meu, o să îndreptăm imediat lucrurile, spuse fata. Și bătând din palme rosti: Păsări mari și mici, fiare ale pădurii, curățați grajdul, fiindcă așa vă zic. Și ce să vezi? Într-o clipă toate animalele de pe câmp veniră tropăind, iar cerul se întunecă de fâlfâitul stolurilor de păsări, curățară grajdul de bălegar, până seara totul era lună.
2: Rușine zânei care te-a ajutat, spuse furios vrăjitorul.
1: Dar nu-i nimic, am o treabă și mai grea pentru tine. Departe de aici este un lac lung de 7 mile, lat de 7 mile și tot atât de adânc. Seacă-l până la miezul nopții să nu mai rămână nici urmă de apă în el, că de nu te voi mânca la cină.
0: Ei, fata vrăjitorului, pricepând despre ce este vorba și văzând cum prințul își irosea puterile, îi spuse: Lasă, dragul meu prinț, îndată vom îndrepta lucrurile. Hei, voi pești din lacuri și mări de aici, beți toată apa, fiindcă așa vă zic. Și mare minune, dintr-o dată lacul se umplu de pești care băură toată apa, că nu mai rămase un strop.
2: Rușine zânei care te-a ajutat,
0: spuse vrăjitorul, foc de mânie, căci îți dădu seama că fata lui înfăptuise ispreava.

0: În sfârșit?
1: Foarte furios, vrăjitorul mai grăi. De două ori să-i fie rușine zânei care te-a ajutat. Dă lasă, încă n-ai scăpat. O să-ți cer să-mi făptuiești ceva cu mult mai greu decât până acum, dacă ai să izbutești. Și acum ce-o dau pe fica mea de soție. Vezi tu, departe, în zare, a crescut un copac înalt de 7 mile. Nu are ramuri decât în vârf, iar pe ramurile acelea se află un cuib cu ouă. Să-mi aduci toate ouăle fără să spargi vreunul, că de nu te voi mânca la cină.
0: Fata vrăjitorului se întristă foarte tare când auzi porunca tatălui său, fiindcă oricât s-ar fi străduit, nu ar fi reușit să-și ajute iubitul să culeagă ouăle fără să se spargă. Se așeză împreună cu puțin de loc nimic la rădăcina copacului și se gândi, până când în minte îi încolți o idee. Bătu din palme spunând: mâinile mele dragi, vă poruncesc de dată să-mi ajutați iubitul să urce în copac. Și mâinile ei harnice au reușit să-l împingă pe băiat în sus pe trunchiul copacului. Și așa, puțin deloc nimic, încet reuși să ajungă până în vârf și luă de acolo 7 ouă. Pe când cobora, bucuros că și-a îndeplinit munca, se uită în jos o clipă să vadă dacă și fata vrăjitorului era fericită de ispreava lui. Și tocmai atunci, unul din ouă îi alunecă din mână și, buf, se sparse de pământ. Grăbește-te, dragul meu, strigă fata, care era tare isteață la minte. Nu mai e nimic de făcut decât să fugim de aici cât mai iute. Grăbește-te! Dar înainte de toate astea, trebuie să iau cu mine o licoare magică. Altfel, n-am să te pot ajuta. Uite, sticluța se găsește în camera mea, care este încuiată. Du-te tu, repede, ia cheia, deschide ușa, ia cu tine sticluța și urmează-mă repede. Puțin de loc nimic, făcu întocmai cum fusese învățat și porni iute pe urmele fetei.

0: Ei, dragii mei, cei doi au pornit la drum. Dar, vai, nu puteau alerga prea repede. În vremea aceasta, vrăjitorul, preschimbat în uriaș, venea cu pași mari, cu pași de uriaș, apropiindu-se de ei în chip amenințător. Când era cât pe ce să-l înhațe pe puțin deloc nimic, fata îi zise:
1: "Dragul meu, uite, ia pieptenul din părul meu și aruncă-l pe pământ." Puțin deloc nimic făcu așa cum îi spuse.
0: Luă pieptenul din părul fetei și l-aruncă. Și ce să vezi? Din fiecare dinte al pieptenelui a apărut câte un măceș ce crescu atât de înalt încât vrăjitorul se trezi în mijlocul unui desiș plin de țepi. Vă puteți închipui furia cel cuprinse când reuși să-și croiască drum printre spini. Între timp, puțin, deloc, nimic, și iubita lui avură suficientă vreme să se îndepărteze. Dar totuși ei nu puteau să alerge atât de repede, iar uriașul se apropia de ei. Tocmai când era gata să-l înșface pe puțin, deloc, nimic, fata zise:
1: "Uite, vâră mâna în buzunarul meu, scoate pumnalul și aruncă la pământ."
0: Abia făcu puțin deloc nimic, precum fusese învățat, că pumnalul se prefăcu în mii și mii de lame ascuțite, ale căror tăișuri se încrucișau. Când călcă pe ele, uriașul urlă de durere căci își rănise tălpile. Țopăi sărind într-un picior, se împiedică și căzu de nenumărate ori, așa că pierdu multă vreme până să treacă de câmpul de lame tăioase. Făcea să-l vedeți cum pășea apoi în vârful picioarelor, de ziceai că merge pe ouă. Până să se dezmeticească de-a binelea uriașul, puțin, deloc, nimic și fata ajunseră departe. Ați ascultat partea întâia a poveștii englezești, puțin, deloc, nimic. Mâine seară, dragii mei, vă dau întâlnire să ascultăm împreună partea a doua.

Astăzi, dragii mei, 29 august, e sărbătoare. Tăierea capului sfântului proroc Ioan Botezătorul. Dragii mei, am să vă spun că în istoria lumii s-au consumat deopotrivă fapte demne de laudă, dar și nenorociri de tot felul. O să vă amintim de tăierea capului sfântului Ioan Botezătorul. Ioan s-ar traduce din limba ebraică: Dumnezeu a avut milă. Sfântul Ioan Botezătorul, în calendarul creștin ortodox, are mai multe zile de pomenire. Despre el a spus Iisus: adevărat zic vouă, nu s-a ridicat între cei născuți din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Vă reamintesc că nașterea sfântului Ioan a fost vestită de un înger, care a zis așa: nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată și Elisabeta, soția ta, îți va naște un fiu și îl vei numi Ioan. Până la 30 de ani, Ioan a stat la templu între creștere în legea Domnului, potrivit rânduielilor, și doar după această vârstă a ieșit la propovăduire, după care, retrăgându-se în pustia Iordanului, se întărea în rugăciune și post, hrănindu-se doar cu lăcuste și miere de albine. Ioan propovăduia pocăința și iertarea păcatelor celor care se mărturiseau cu părere de rău. El a fost martorul lui Hristos nu numai cu nașterea sa, dar și cu moartea sa. Și precum Hristos a pătimit pentru păcatele noastre, înainte mergătorul său Ioan a îndurat moartea mucenicească pentru fără de legile lui Irod. Acest Irod, care se numea Antipa, era fiul lui Irod cel Mare, despre care citim în Sfintele Scripturi că a ucis pruncii din Betleem. El a luat-o de soție pe fica lui Areta, împăratul Arabiei, dar după vreme a alungat-o pe soția sa legitimă și s-a căsătorit cu soția fratelui său împotriva legii. Văzând aceasta, sfântul Ioan Botezătorul îl mustra pe față pe Irod înaintea tuturor, zicând: nu ți se cade ție să faci o asemenea fără de lege. La porunca lui Irod Antipa, sfântul Ioan este închis în temniță, în palatul său de la Maherus, de lângă Marea Moartă. El se gândea cum să-i pună capăt vieții lui Ioan. A vrut să-l ucidă, dar s-a temut de mulțime, care îl socotea pe el ca un proroc. Iar prăznuind Irod ziua lui de naștere, fica Irodiadei a jucat în mijloc și i-a plăcut lui Irod. De aceea, cu jurământ, i-a făgăduit să-i dea orice va cere. Iar ea, îndemnată de mama sa, a spus: dă-mi aici pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul. Regele s-a întristat, dar pentru jurământ și pentru cei care ședeau cu el la masă, a poruncit așa să se întâmple. Și așa a murit Ioan în temniță. Capul lui a fost adus pe o tipsie și a fost dat fetei, iar fata l-a dus mamei sale. Venind ucenicii lui Ioan, au luat trupul lui și l-au mormântat și s-au dus să dea de știre lui Iisus. Iar Iisus, auzind, s-a dus de acolo singur într-un loc pustiu. În tradiția populară se spune că în această zi nu se taie nimic cu cuțitul, ci totul se rupe cu mâna. Și nu se bea vin roșu și nu se mănâncă fructe
sau legume roșii.

Doamne, către tine strig, mi-e foame și mi-e fric, căci tu veșnic la sărat te hrană și îmbraci. Când te chem cu ochii uși, Doamne, tu din cer m-auzi și cu mâna ta din cer îmi dai toate câte-și cer. Doamne, Dumnezeul meu, eu am tot greșit mereu, însă tu, cu mina ta, dă-mi puteri a mă îndrepta. Pune, Doamne, în a mea cale soarele luminii tale, ca să fugă cele rele de pe drumul vieții mele.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Creștinii ortodoxi au prăznuit astăzi tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Astăzi a fost inaugurat noul centru de patologie vasculocerebrală și neurochirurgie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj. Ministrul interimar de externe Oana Țoi a primit astăzi o delegație a Congresului Statelor Unite ale Americii, iar președintele american Donald Trump a anunțat încheierea unui acord în sectorul petrolier cu Venezuela. Acum știrile pe larg. Creștinii ortodoxi au prăznit astăzi tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, ultimul mare profet al Vechiului Testament. La finalul Sfintei Liturghii, săvârșite în paraclisul istoric din reședința patriarhală, prefericitul părinte patriarh Daniel a vorbit despre cinstea deosebită pe care biserica i-o aduce Sfântului Ioan.
3: Din viața Sfântului Ioan Botezătorul, biserica a reținut că Sfântul Ioan Botezătorul este, în primul rând, un dascăl al pocăinței. De aceea el cheamă pe oameni la pocăință și va mijloci în ziua judecății de apoi pentru cei care s-au pocăit, dar n-au mai trăit ca să poată arăta faptele pocăinței în viețuirea lor. După cum ne arată icoana Deisis din iconografia ortodoxă. În al doilea rând, Sfântul Ioan Botezătorul este un dascăl al rugăciunii, al postului și al milostenii. În al treilea rând, el este un om al dreptății. El mustră pe cei care sunt călcători de lege, dar îl apără pe cei asupriți, pe cei sărmani și marginalizați. Sfântul Ioan Botezătorul este în același timp învățător, rugător și îndreptător al vieții oamenilor. De aceea biserica i-a închinat 6 zile de comemorare în calendar.
2: De asemenea, Părintele Patriarh a subliniat motivul pentru care creștinii ortodoxi postesc astăzi.
3: Această sărbătoare a tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul este însoțită de post aspru, adică în orice zi cade sărbătoarea aceasta, chiar și duminica, de tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul se mănâncă de post, nu de dulce, fiind dezlegare doar la unt de lemn și vin. De ce? Pentru că biserica a hotărât să atragă atenția că mâncarea prea multă și beția amețitoare poate duce la decădere morală, la nedreptate și la crimă. Mulți conducători de popoare, când au devenit robiți de patima beției sau de sunere, au luat hotărâri pripite și nedrepte și au vărsat sânge nevinovat.
2: Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este ultima mare sărbătoare din anul bisericesc, ce se încheie în data de 31 august. Predica prefericitului părinte Daniel poate fi ascultată de la ora 21 în cadrul emisiunii Cuvânt de Folos Duhovnicesc. Parohia Sfântul Ioan Piață din cadrul protopopiatului sector 3, capitală, și-a sărbătorit astăzi hramul de vară închinat praznicului tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul. Anul acesta se împline că 260 de ani de la atestarea Sfântului Lăcaș și 40 de ani de la translatarea bisericii. Cu acest prilej, preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, delegatul prefericitului părinte patriarh Daniel, a săvârșit Sfânta Liturghie. La final a subliniat importanța păstrării credinței și a vieții duhovnicești.
4: Ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră în această zi, când în acest an se împlinesc 260 de ani de la întemeierea acestei parohii, 40 de ani de la translatarea bisericii. Și atunci a fost o minune, pentru că biserica aceasta era pe lista bisericilor resignite în perioada comunistă, când, știți dumneavoastră, bisericile încurcau foarte mult conducerii de atunci a țării și din dorința de a impune omul cel nou și o altă mentalitate, încercând să alunge credința din sufletele oamenilor, iată, au suferit și clădirile. Însă a fost o minune de la Dumnezeu că această biserică n-a fost demolată ca alte biserici sau mănăstiri din București sau din țară, ci a fost doar mutată peste 70 de metri și ascunsă în spatele blocurilor, în așa fel încât să supraviețuiască și să dea bună mărturie peste ani despre credința celor de atunci, despre credincioșii vrednici care au rămas în jurul preoților care au rămas în jurul patriarhului și a ierarhilor și care s-au străduit să păstreze acest patrimoniu foarte important pentru cultura noastră românească și mai ales pentru capitala țării.
2: Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud. Aproximativ 500 de credincioși au participat astăzi la slujbă la Catedrala Patriarhală. Sfânta liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar patriarhal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat rolul deosebit pe care Sfântul Ioan Botezătorul l-a avut în istoria mântuirii.
5: Biserica îl cinstește în mod deosebit pe prietenul Mirelui, pe înainte mergătorul și botezătorul Domnului, pe rudenia Mântuitorului, pe cel care a tresăltat în pântecele Maicii Lui atunci când Fecioara Maria a vizitat-o în localitatea Ain Karem, nu prea departe de Ierusalim, cu câteva luni înainte ca Ioan să vadă lumina zilei. Biserica îl cinstește în mod deosebit pentru fidelitatea lui fără margini față de Mântuitorul. Acesta trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Cine dintre oamenii istoriei, cine dintre noi mai are o asemenea disponibilitate, o asemenea sensibilitate și putere de a-L arăta pe Cel care ridică păcatele lumii și să spună că El nu este vrednic nici măcar cureaua încălțămintelor Lui să-i o desfacă.
2: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar patriarhal. Credincioși din întreaga țară au participat astăzi la hramul istoric al mănăstirii Secu. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt Preasfințitul Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură. Ierarhul a subliniat smerenia Sfântului Ioan Botezătorul.
6: Dacă ar fi rostit doar acest cuvânt,

0: cele mai propice pentru ca să coborâm și noi, să-i cerem lui Dumnezeu duh de smerenie și duh de pocăință.
1: Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în această seară se săvârșește slujba privegherii în cinstea Sfântului Ierarh Varlam, mitropolitul Moldovei și a Sfântului Cuvios Ioan de la Râșca și Secu. Programul liturgic va continua mâine cu Sfânta Liturghie și slujba de pomenire a ctitorilor. Sute de credincioși l-au cinstit astăzi pe Sfântul Ioan Botezătorul la Catedrala Mitropolitană Sfânta Treime din Sibiu. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, care a rostit și un cuvânt de învățătură. Ierarhul a evidențiat importanța praznicului tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul.
2: Sărbătoarea de astăzi este o sărbătoare de doliu, pentru că sfârșitul vieții sale, la vârsta de 32 de ani, a fost una tragică. El a fost un om al dreptății, un om nu numai ascetic, nu numai prin asceză a excelat, ci mai ales prin curajul de a mărturisi curăția pe care trebuie să o păstreze fiecare dintre cei care viețuiesc în lume. De aceea a avut curajul să-l înfrunte pe însuși Irod, în Agripa, care își luase ca soție pe soția fratelui său.
1: Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, la finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită slujba parastasului la 21 de ani de la trecerea la Domnul a vrednicului de pomenire mitropolit Antonie Plămădeală. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, s-a aflat în mijlocul obștii monahale de la mănăstirea Cormaia, județul Bistrița Năsăud, cu ocazia hramului și a sfințirii noii clopotnițe. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat trei mari virtuți ale Sfântului Ioan Botezătorul, înger, apostol și mucenic.
3: Noi astăzi medităm la faptul că este cel mai mare bărbat născut din femeie și că este mucenic într-o lume în care e atâta de lăsare din punct de vedere moral. El ne învață să fim morali. A murit pentru că n-a răbdat să-l vadă pe Irod în concubinat. Nu se cuvine să trăiești cu femeia fratelui tău. A murit pentru asta. Deci a fost înger, apostol, care ne învață și pe noi. În lumea în care trăim, să nu fim libertini în ce privește morala creștină și cu ajutorul lui Dumnezeu să facem ceea ce trebuie făcut. Să facem ceea ce trebuie făcut. Și apoi am mai repetat și a fost și mucenic pentru Domnul Hristos. Astăzi nu ni se cere să fim chiar mucenici, dar să ducem o viață frumoasă ni se cere. Sfântul Ioan a fost apostol al unei vieți corecte, a unei vieți frumoase. Și viața aceasta frumoasă o ducem dacă punem în practică învățătura Domnului nostru Iisus Hristos.
1: La sfârșit, înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, a sfințit noua clopotniță și cele patru clopote ale așezământului monahal. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a săvârșit Sfânta Liturghie la mănăstirea Cotmeana din județul Argeș. Ierarhul a vorbit despre puterea rugăciunii și despre comuniunea dintre oameni în numele lui Mântuitorului Hristos.
4: Are aproape 1000 de ani locul acesta de când există și rugăciunii care s-au făcut aici. Veacuri de-a rândul. Și dumneavoastră sunteți cei care legați acest lanț duhovnicesc al rugăciunii curate. De aceea totdeauna să credeți când mergeți și faceți rugăciune, și particular și în biserică mai ales, când faceți rugăciune, să credeți că Dumnezeu este acela care răspunde rugăciunilor pe care le fac oamenii. Că Dumnezeu are urechi de ascultat și inimă iubitoare de zidirea pe care a făcut-o El, neîndoielnic și negreșit.
1: Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Numeroși credincioși au participat astăzi la slujbă la mănăstirea Măxineni din județul Brăila. În mijlocul obștii monahale s-a aflat înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, care a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură. Ierarhul a vorbit despre Sfântul Ioan Botezătorul ca model de pocăință.
5: Sărbătoarea hramului Bisericii Voievodale de la Măxineni, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, în mijlocul obștii tinere, dar harnice și devotate și a poporului, ne-a apropiat și mai mult de puterea duhovnicească a Sfântului Ioan, modelul nu doar pentru pocăință, ci și pentru buna cuvântare.

0: Cuvință creștinească în manifestările noastre familiale și sociale.
1: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, mănăstirea Măxineni a fost ctitorită de domnitorul Matei Basarab între anii 1636-1637. Așezământul monahal social de lângă Bozovici din județul Caraș-Severin și-a sărbătorit hramul în ziua de cinstire a Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, în mijlocul obștii a beneficiarilor Centrului Social pentru Bătrâni și Vârstnici care funcționează în incinta mănăstirii, dar și a pelerinilor, a poposit preasfințitul părinte Lucian. Episcopul Caransebeșului a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură.
2: Este foarte important să înmulțim partea socială în biserica noastră și să ridicăm mai multe așezăminte social-filantropice, pentru că nevoile sunt multiple și crescânde. Avem foarte mulți oameni care au nevoie de ajutorul bisericii, de ajutorul nostru. Credem că acest așezământ monahal social, Țara Almășului, umple un gol în societatea noastră și mai ales în zona de vest a țării, pentru că acest așezământ este unul din cele mai mari așezăminte sociale din partea de vest a României. Credem că părintele Teofil Zamela se îngrijește de toate cele necesare acestui așezământ și credem că împreună cu familia extinsă, credincioșii care și astăzi au venit în număr mare la biserică, împreună cu credincioșii fideli ai acestui așezământ, vor merge mai departe pentru a îmbunătăți tot ceea ce înseamnă calitatea vieții și îngrijirea deplină a beneficiarilor care și-au găsit liniștea și pacea în acest loc atât de frumos din județul nostru și din țara noastră.
1: Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Mănăstirea Borșa Pietroasa și-a cinstit astăzi ocrutitorul pe Sfântul Ioan Botezătorul. Cu acest prilej în mijlocul obștii monahale s-a aflat preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, care a săvârșit Sfânta Liturghie. Ierarhul a evidențiat evoluția mănăstirii de-a lungul anilor.
3: Am revenit la mănăstirea de Maicuțe Borșa Pietroasa, păstorită de Maica Stareță Stavrofora Ioanichia, care a luat ființă în 2007 și a început ca și schit cu două măicuțe atunci, acum sunt 11 măicuțe, s-a dezvoltat în chip minunat. În 2018 am sfințit pictura acestei biserici și biserica însăși și a evoluat mănăstirea în mod deosebit, construindu-se mai multe clădiri. Este un ansamblu în stil maramureșan, propriu-zis, un minunat altar de vară, un arhondaric, turn și poartă clopotniță, pangar.
1: Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, s-a aflat în mijlocul obștii monahale de la mănăstirea Big, județul Sălaj, cu prilejul hramului așezământului monahal. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în altarul de vară și a rostit un cuvânt de învățătură.
4: A pomenit de cele trei personaje importante ale evenimentului de astăzi. Irod, ca tip al celui care caută validare, confirmare și se teme de excludere și din pricina aceasta are un comportament mereu duplicitar. E vorba despre noi, e vorba despre mine, omul contemporan. În al doilea rând, am pomenit-o pe Irodiada, cea care manifestă temere la întâlnirea cu sine. Omul contemporan se teme să se întâlnească cu sinele, pentru că ceea ce găsește în sine nu e ceva ce îi place. Și tocmai că întâlnindu-se cu sine, acolo se întâlnește și cu Dumnezeu. Calea este întâlnirea cu sine, mai ales dacă presupune durere. Întâlnirea cu sinele nostru căzut presupune durere, dar acolo începe lucrarea de mântuire a lui Hristos. Iar în al treilea rând, l-am așezat pe Sfântul Ioan Botezătorul înaintea ochilor noștri ca drept cel care ne stă ca exemplu de comportament liniar, pentru că există o permanentă armonie între partea lăuntrică și partea exterioară, între minte, între voință și între ceea ce își dorește. Omul deplin care așează împărăția lui Dumnezeu pe locul întâi și toate celelalte le trăiește la nevoie, după cele de care omul are nevoie pentru ca să-și ducă existența.
1: Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, credincioșii parohiei ortodoxe din orașul Halden, regatul Norvegiei, l-au avut astăzi în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord. Ierarhul a săvârșit sfânta liturghie și a botezat copilul unei familii de tineri norvegieni. În cuvântul de învățătură, ierarhul i-a îndemnat pe cei prezenți să rămână statornici în credință și să mărturisească Evanghelia prin propria viață.
5: Sfântul Ioan Botezătorul ne-a adunat în această comunitate ortodoxă norvegiană și ne-am bucurat fiindcă și aici mulți dintre norvegieni poartă numele Botezătorului Domnului în frunte cu Părintele Paroh Iohannes. Așadar, îl rugăm pe Sfântul Ioan Botezătorul să ne ocrotească și să ocrotească și acest copilaș Nicolae, pe care l-am botezat astăzi în familia fiilor mei duhovnicești norvegieni Eric, Andreas și Ioana, iată și ea poartă numele Sfântului Ioan Botezătorul, care mai au o fetiță, Elena, și mi-au promis că mă așteaptă să le botez și alți copilași în familie, așa cum am botezat atâția copilași, cum sunt și copilașii Ioan Halvard și Olaf Ștefan, din familia mixtă român-norvegiană de aici, și cum sunt mulți alți copilași pe care i-am botezat aici.
1: Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord. Hram a fost și pentru Mănăstirea Arbore din județul Suceava. În acest an, trei ierarhi au săvârșit Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Redăuților. După liturghie, sicriul în care se află osemintele hatmanului Luca Arbore, ctitorul mănăstirii, a fost scos în curte pentru o scurtă slujbă de pomenire, apoi așezat în cripta amenajată în pronaosul bisericii cu onorurile cuvenite. Reînhumarea a fost posibilă în urma lucrărilor de restaurare de la mănăstire, care au prilejuit cercetări arheologice. În cuvântul adresat la finalul evenimentelor, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanu l-a evocat personalitatea hatmanului Luca Arbore.
6: Nu mulți oameni se nasc și trăiesc ghidați de principii sănătoase precum el. Era capabil de cele mai mărețe gesturi. Refuză, în situații limită de mare gravitate, asediul Sucevei, moartea lui Ștefan cel Mare, amenințările lui Ștefăniță Vodă, refuză, zic, să-și trădeze credința și idealul moral. Mușatit prin descendență, poseda și atributele superioare ale conducătorului, viziune integratoare și forța armelor, dar și a diplomației. Alege însă să se pună întotdeauna în slujba domnului Ștefan cel Mare. Apoi îi slujește cu devotament pe fiul și pe nepotul acestuia, Bogdan al III-lea și Ștefăniță Vodă, chiar când este provocat să facă altfel. Dar Luca Arbore nu trădează. Luca Arbore nu profită de situații care l-ar avantaja personal. Nu complotează la scaunul de domnie, nu face compromisuri, nu trece dintr-o tabără într-alta, nu fuge precum alți boieri ca să-și salveze viața, înfruntă sfârșitul cu solemnitate, cu gravitate și cu asumare.
1: Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Preasfințitul Samuel Bistrițeanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din parohia Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din cartierul clujean Borhanci. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură.
7: E o zi de sărbătoare, dar o sărbătoare, să zic așa, deosebită de alte sărbători, pentru că este o sărbătoare tristă. O sărbătoare în care postim. Noi de obicei când avem sărbători, nu postim, sau și dacă postim, postim un post mai ușor, cu dezlegare la pește. Acum este o zi de post obișnuit, normal. De ce este tristă sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul? Este tristă pentru că îl vedem pe cel ce a fost glasul care striga în pustia lumii acesteia, pocăiți-vă, pe cel ce a fost, cum am spus, înainte mergătorul Domnului și botezătorul lui, îl vedem sfârșindu-și viața în închisoare, decapitat de un călău.
1: Preasfințitul Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Unde vor sluji ierarhii bisericii noastre mâine, ne spune Vlad Mariuț.
8: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie în paraclisul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, va sluji la mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel, comuna Cârțișoara, județul Sibiu. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, parohia Dobricel, protopopiatul Beclean, județul Bistrița-Năsăud. Înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, va sluji la Catedrala Madonna Dudu din Craiova, împreună cu înalt preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, cu preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, și cu preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților. Înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, va sluji la parohia Timișoara-Plopi din protopopiatul Timișoara II. Înalt preasfințitul părinte Antonie, mitropolitul Basarabiei și exarhul Plaiurilor, va sluji la parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva din municipiul Soroca, Republica Moldova. Înalt preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, va sluji în biserica Soborul Maicii Domnului și Sfântul Ilie din Limur, Franța. Înalt preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia din Amstetten, Austria. Înalt preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago, Statele Unite ale Americii. Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la paraclisul reședinței arhiepiscopale din Roman. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la parohia Valea Ursului din comuna Bascov, protoieria Pitești, județul Argeș. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la parohia Ciureștii Noi, județul Galați. Înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji la biserica parohiei Livada, județul Arad. Înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la parohia Nașterea Maicii Domnului din Boston, Anglia. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji la schitul Sfântul Dionisie Exiguul, Bucova, județul Caraș-Severin. Preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji la paraclisul Sfinții Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simeon Ștefan, mitropoliții Transilvaniei, de la reședința episcopală din Oradea. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la parohia Poiana Codrului, protopopiatul Satu Mare. Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, va sluji în parohia tuturor sfinților români din satul Cania, protopopiatul Cantemirului și Tigheciului, Republica Moldova. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la mănăstirea Radu Negru, județul Călăraș. Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covaznei și Harghitei, va sluji la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului, va sluji la Catedrala Episcopală din Alexandria, județul Telorman, împreună cu preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji în biserica Sfântul Alexandru din Sulina, județul Tulcea. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la parohia Mineu, protopopiatul Zalău, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la mănăstirea Sihăstria Râșcăi, județul Suceava, împreună cu preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Dacii Felix, cu preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, cu preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, cu preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, și cu preasfințitul părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va sluji la Catedrala Episcopală din Gyula, Ungaria. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Sfântul Gheorghe Pelerinul din Ejea de los Caballeros, Spania. Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji la parohia ortodoxă română Învierea Domnului și Sfinții Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul din Oslo, Regatul Norvegiei. Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la mănăstirea Izvorul Tămăduirii, reședința episcopală din Melbourne, Australia, împreună cu preasfințitul părinte Iachint de Pacific, arhiereu vicar al episcopiei Australiei și Noii Zeelande. Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Naționale din București. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în parohia Sfântul Ierarh Alexandru din Cluj-Napoca, județul Cluj. Preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la parohia ortodoxă română din Luton cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Alban, Anglia. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la parohia ortodoxă Bușag, protopopiatul Baia Mare, județul Maramureș. Iar preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji la Mănăstirea Ortodoxă Română Nașterea Domnului și Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Mușcel din Cenicientos, Spania.
1: Colegul nostru Vlad Mariuț. La final, datele despre vreme, până mâine seara la ora 21 este în vigoare o informare meteo pentru vreme călduroasă, caniculă și disconfort termic, dar și instabilitate atmosferică. Ne oferă detalii meteorologul de serviciu, Mihaela Iuteș, de la ANM.
9: Vremea va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a țării, astfel maximele termice se vor situa între 30 și 34 de grade, mai scăzute pe litoral și depresiuni, dar și mai ridicate în regiunile vestice, unde izolat se vor înregistra 35-36 de grade. În Brăila și Crișana, local disconfortul termic va fi ridicat, astfel indicele temperatură umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în a doua parte a zilei de sâmbătă, în sud-vestul țării și în zona Carpaților Occidentali, iar în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, în centru și nord-estul teritoriului, precum și în zona de munte, duminică după miaza și seara, local în Carpații Oriental și Meridional, instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse torențiale, moderate cantitativ, intensificare de scurtă durată ale vântului și vijelii, cu rafale în general de 45-55 de km pe oră și izolat grindină de mici dimensiuni. Deosebit, în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat și izolate peste 20-25 de litri pe metru pătrat.
1: A fost rologul de serviciu Mihaela Iuteș de la ANM. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
10: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
11: Radio Renașterea.
12: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
13: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
14: Dragi ascultători ai postului de Radio Renașterea, continuăm programul nostru biblic. Tema pe care o vom aborda în seara aceasta face parte din ciclul nostru de teme, așa zise, apologetice, adică de apărarea învățăturii de credință și de cunoașterea ei, și am intitulat tema în seara aceasta Crucea, putere sau ocară, cinstire sau lepădare. De ce putere sau ocară? Pentru că
15: Pentru cei ce cred în ea, ea este putere, pentru cei care nu cred în ea, este o cară. Pentru cei care cred în ea, este cinstire, sau cei care cred în cruce, o cinstesc, iar cei care nu cred în ea, se leapădă de ea în ceea ce înseamnă semn de închinare, de preamărire, de venerare, obiect liturgic, obiect de cult, în fața căruia ne închinăm și semn pe care ne-l facem atunci când începem lucrul, când începem rugăciunea, când începem o activitate și când o sfârșim. Dar mai multe, desigur, în acest sens vom afla în cadrul programului nostru din această seară. Și acum haideți să vedem crucea în Noul Testament, dar titlul pe care l-am dat acestui capitol este Puterea crucii în Noul Testament. Deci nu numai crucea în Noul Testament, ci puterea crucii în Noul Testament. Să vedem ce putere are crucea și ce spune Noul Testament despre ea. Prima problemă pe care o abordăm se intitulează Crucea, subiect al propovăduirii apostolice și semn al adorării lui Hristos. Deci dacă crucea n-ar fi avut nicio putere, dacă crucea nu era obiect de cinstire și de cult în viața primilor creștini, dacă crucea nu trebuia cinstită, nu trebuia venerată de generațiile care urmau, dumneavoastră credeți că Apostolul Pavel s-ar fi oprit în propovăduirea lui la acest subiect? Apostolul Pavel a insistat asupra acestui subiect, adică asupra crucii și semnificației ei. Nu numai că a abordat acest subiect simplu în propovăduirea lui, ci a insistat trăind, suferind pentru cei care nu înțelegeau puterea crucii. Apostolul Pavel mărturisește în epistola către Galateni că între creștinii din vremea sa erau unii care erau prigoniți pentru crucea lui Iisus. Adică ce făceau acei creștini? Vorbeau despre cruce, cinsteau crucea, o venerau, se însemnau cu acest semn. Cu alte cuvinte, crucea era pentru ei o parte de închinare. Și unii îi prigoneau. O să vedem puțin mai încolo de ce erau ei prigoniți. Să știți că n-a fost foarte ușor pentru creștinii veacului apostolic și veacului următor, pentru creștinii primari, să împărtășească învățătura despre cruce și să creadă în puterea ei. N-a fost deloc ușor. Și vom vedea acest lucru. Faptul acesta dovedește că pe vremea Apostolului Pavel, dacă unii erau prigoniți, crucea era cinstită, onorată ca semn de autentificare a identității creștine. Adică așa, un creștin își afișa identitatea sa. Propovăduind crucea, crezând în cruce, venerând crucea. Și acum să vedem câteva texte. În Galateni, capitolul 6, versetul 14, deci în epistola adresată galatenilor, în capitolul 6, versetul 14, Apostolul Pavel spune: Dar mie să nu-mi fie amălăudat decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, ce spune Apostolul Pavel? Singurul lucru cu care eu mă pot lăuda ca putere este crucea lui Hristos. Atât. Dar crucea lui Hristos, când Apostolul Pavel spune aceste cuvinte, el nu înțelegea că se laudă cu crucea aceea de lemn pe care a fost răstignit Iisus Hristos, ci se lauda cu puterea semnului crucii. Pentru că la un moment dat el spune mai departe: port în mine, în rănile mele, semnele rănilor lui Hristos. Iar la un moment dat, Apostolul Pavel mai spune, eu sunt răstignit pentru lume și lumea pentru mine. Deci el se socotea un om care s-a jertfit pentru lume. Așadar, pentru Apostolul Pavel, crucea, repet, nu acel lemn pe care a fost răstignit Iisus Hristos, ci semnul, puterea pe care îl avea acel semn, puterea care o avea acel altar de jertfă din Noul Testament, era pentru el pricină de laudă, adică de încredere și de putere. În epistola către Filipeni, în capitolul 3, versetul 18, Apostolul Pavel spune așa: mulți despre care v-am vorbit adeseori, adică cei contestatari ai jertfei lui Iisus, iar acum vă spun și plângând, se poartă ca dușman ai crucii lui Hristos. Sfârșitul acestora este pieirea. Dragii mei, observăm aici în acest text că erau împărțiți, să spunem așa, creștinii oarecum în două categorii. Unii care cinsteau crucea și alții care nu o cinsteau. Aș vrea să vă spun că aici Apostolul Pavel nu se referă neapărat la păgâni, la iudei care nu cinsteau oricum crucea sau nu puteau să înțeleagă jertfa lui Hristos, ci chiar la unii creștini care au îmbrățișat creștinismul, dar care repede au ajuns să fie smintiți de ceea ce se propovăduia sau de învățătura creștinismului, de Evanghelia propovăduită, în special cu referire la cruce. De ce? Și repet ce am spus, n-a fost ușor pentru primii creștini să creadă în cruce și să îmbrățișeze cultul crucii. De ce? Crucea, Apostolul Pavel spune în epistola către Corinteni, în prima epistolă, în capitolul 1, că pentru iudei era o sminteală, iar pentru păgâni era nebunie. V-am mai spus acest lucru. Era sminteală pentru iudei, pentru că ei nu puteau să înțeleagă că Mesia, cel prezis de profeți, cei pe care îl așteptau evrei, salvatorul omenirii, să fie răstignit pe cruce și să moară ca ultimul tâlhar. Deci ei n-au acceptat crucea. Ei n-au putut să înțeleagă un Mesia răstignit ca un tâlhar pe cruce. Deci ei crucea au lepădat-o. Iar păgânii nu puteau să înțeleagă, n-aveau cum să înțeleagă un Dumnezeu, un zeu, care și-a trimis fiul să moară pe cruce. Păi ce rost are să-l trimită zeul pe fiul său să moară pe cruce, cum mureau cei mai de jos oameni? Și atunci pentru păgâni era o nebunie să creze în cruce. Gândiți-vă, când Apostolul Pavel a propovăduit învățătura despre cruce, când Evanghelia crucii a intrat în contact cu învățătura păgână, cu religia păgână, cu concepțiile păgâne, cu filozofia păgână, pe de o parte, iar pe de altă parte cu concepția iudaică, este normal ca cei creștini recrutați o parte din spațiul lumii iudaice, alții din spațiul lumii păgâne, să aibă această rezervă, reținere la început față de cruce. Gândiți-vă dumneavoastră la următorul lucru. Astăzi s-au încreștinat, spre exemplu, să zicem 10 iudei și 7 păgâni, undeva într-o cetate. Să spunem în Corint. Acești oameni care astăzi au trecut la creștinism, care nu știu foarte multe despre Iisus, până ieri, pentru ei cruce era o nebunie. Era o zminteală teribilă. Iar pentru cei 7 păgâni era o nebunie. Era o tradiție, dragii mei, în spatele lor, de ani de zile, în acest crez. Crucea este o nebunie, crucea este o zminteală. De aceea n-a fost foarte ușor ei să treacă de la o concepție la altă concepție, de la un pol la altul. E logic. E foarte normal să se întâmple așa ceva cu omul. Foarte greu se desprinde un om de o tradiție pe care a slujit-o. Cel mai greu lucru este să schimbi cu omul, în lucru cu omul, este să se schimbi religia. Cel mai greu lucru. Aproape imposibil de multe ori. În multe poți să lucrezi cu el, multe poți să obții de la om, în multe îl poți întoarce, în multe lucruri îl poți convinge, îl poți converti. Cel mai greu este să-i schimbi religia. De ce? Pentru că în spatele lui este o tradiție. De ani, de zeci de ani, de secole, o tradiție a moșilor și strămoșilor lui și așa mai departe. Așadar, o parte dintre creștini își vor fi zis: au despre cruce și încă nu știau foarte mult. Păi pentru mine, în spatele tradiției mele, crucea a fost o minteală, pentru alții o nebunie, cum se crede în ea? Și mulți, să știți, au dat înapoi. Și Apostolul Pavel, în primul rând, la aceștia se referă. Nu atât la iudeii neconvertiți sau la păgâni neconvertiți, că aceia erau foarte bine, stăteau foarte bine în crezul lor și în filozofia lor. Apostolul Pavel îl dorea cel mai mult reculul, adică darea înapoi a multor creștini, smintiți fiind de cruce. Și despre aceștia spune Apostolul Pavel că plânge pentru ei. Le scrie filipenilor, unor creștini dintr-o cetate de pe continentul nostru, unor creștini pe care Apostolul Pavel i-a iubit foarte mult, dar și ei l-au iubit foarte mult pe Apostolul Pavel. De aceea epistola către Filipeni este cea mai frumoasă, cea mai duioasă epistolă, scrisă în contextul în care Filipeni, el găsindu-se Apostolul Pavel într-o scurtă captivitate, dar foarte grea, în Efes, Filipeni i-au trimis ajutoare, au trimis un reprezentant al comunității lor la Apostolul Pavel închis, acela se îmbolnăvește, Apostolul Pavel le spune că s-a îmbolnăvit, un schimb, să spunem așa, de vești venite pe de o parte din comunitate, iar pe de altă parte din temnița, din captivitatea în care Apostolul Pavel se găsea. Și acești creștini filipeni s-au îngrijit cel mai mult de Apostolul Pavel închis, când el a fost închis. De aceea le scrie o epistolă frumoasă, duioasă, plină de bucurie. Ei, el acolo spune filipenilor că va fi auzit despre unii care vor fi dat înapoi, care se purtau acum ca și dușmani ai crucii lui Hristos, și spune despre aceștia că plânge pentru ei. Vă spun acum, plângând, se poartă ca dușmani ai crucii lui Hristos. Și concluzia Apostolului Pavel este: sfârșitul acestora este pieirea. Repet, nu o spune un om, nu o spune un preot, nu o spune un filozof, nu o spune un sociolog, nu o spune un scriitor, o spune Apostolul Pavel. Și Evanghelia pe care l-a propovăduit a fost descoperită de Dumnezeu. Deci dacă spune așa ceva, el a avut o revelație între multe altele, în care s-a descoperit puterea crucii. Așadar, Apostolul Pavel, în primul veac creștin, undeva în jurul anului 55-56, propovăduia puterea crucii și suferea pentru aceia care o negau. E foarte important ca cei care ne ascultă să ia minte la acest text. Și cei care cinstesc crucea, dar și cei care nu o cinstesc. Și cei pentru care crucea înseamnă ceva și aceia pentru care nu înseamnă nimic. Acest text nu poate fi trecut ușor cu vederea și dincolo de această interpretare nu există alta, oricât am căutat. oricum am întoarce cuvintele. Pentru Apostolul Pavel, imediat după ce trecuse de a doua jumătate a secolului I creștin, crucea era o putere. Pentru creștinii Apostolului Pavel, pentru filipeni, pentru creștinii cetății Filipii, crucea era o putere. Așadar, sfârșitul acelora este pieirea. Este singurul loc drastic, o concluzie drastică a Apostolului Pavel, singurul loc din Biblie în care se spune, în care se vorbește despre cei care nu cinstesc crucea, care n-au în viața lor puterea de a sluji această forță, care trec dincolo de crezul lor peste această evidență, sfârșitul acestora este pe ei. O spune Apostolul Pavel. Cu alte cuvinte, îndepărtarea de cruce, rezerva față de cruce, cu atât mai mult atitudinea de dușman față de cruce, are ca sfârșit pieirea. În 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 18, Apostolul Pavel spune așa, are și un avertisment cu referire la cruce și o mângâiere. Și îl spune așa, cuvântul crucii pentru cei care pierd, cei care nu îl cinstesc, nu îl cinstesc, pentru cei care nu sunt creștini, până este o nebunie. Și am explicat de ce acest lucru. Dar pentru noi cei ce ne mântuim, adică pentru noi cei ce credem în Dumnezeu, este puterea lui Dumnezeu. Așadar, crucea pentru lumea veacului întâi, a doua jumătate a veacului întâi, pentru o parte era o nebunie, iar pentru alta parte era putere. Deci pentru cei ce credeau în Iisus, pentru cei ce au îmbrățișat Evanghelia, crucea era o forță, era o putere. Iar pentru cei care nu credeau în Iisus, pentru lumea cealaltă, era o nebunie. Și a rămas nebunie mai departe. Iar pentru cei care au crezut în Iisus, a fost o putere și este o putere. Și va fi o putere. Și ăsta este motivul pentru care noi ne însemnăm cu semnul crucii când ne sculăm, ne facem semnul crucii când ne rugăm, ne facem semnul crucii când mâncăm, când am terminat de mâncat, când începem un lucru, o activitate, la sfârșitul ei, portăm, cum am spus, acest semn al crucii în viața noastră, pe piept, în casele noastre, în bisericile noastre, la răspântii de drumuri. Morții noștri își dorm somnul de veci, având crucea la cap, adică existența lor dincolo de moarte e pusă sub scutul crucii. De ce? De ce toate aceste semne? De ce facem toate acestea? Pentru că în momentul când ne-am făcut semnul crucii, în momentul în care ne închinăm în fața crucii, ne închinăm în fața unei puteri a lui Dumnezeu. Și ne punem viața sub ocrotirea acestei puteri de care vorbește Apostolul Pavel. Este putere pentru noi. Uitați-vă. În 1 Corinteni 1, 18, pentru cei ce ne mântui. Adică ne punem viața sub scutul acestei puteri. De fiecare dată când ne facem acest semn. Adică atunci când plecăm la călătorie, ne punem drumul sub scutul acestei puteri, să fim ocrotiți. Atunci când începem un lucru, îl începem sub semnul acestei puteri care să ne ajute. Și așa mai departe. Este cuvântul Apostolului Pavel. Crucea, pentru cei ce cred, este puterea lui Dumnezeu. Este forța lui Dumnezeu pentru viața noastră. Aceste texte nu fac nimic altceva decât să exprime o parte a propovăduirii apostolice. O parte numai. Care avea în centrul ei, așa după cum putem să vedem, venerarea crucii. înțeleasă ca putere mântuitoare pentru cei ce cred în ea, și scandal, nebunie, sminteală pentru cei care se poticneau. Și ceea ce v-am spus înainte vis-a-vis de iudei și de păgâni, ce însemna crucea pentru iudei și ce însemna pentru păgâni, sminteală pentru iudei și nebunie pentru păgâni, găsiți în acest text din 1 Corinteni, capitolul 1, 22-25. Acolo se și vorbește de nebunia lui Dumnezeu. Și nebunia lui Dumnezeu în propovăduirea crucii. Și această nebunie a lui Dumnezeu ne mântuiește pe noi. El vorbea în limbajul corintenilor. Exact ce v-am spus înainte. Cum să înțelegem nebunia lui Dumnezeu? Este exact expresia paulină. Păi în acest sens. Adică un zeu nebun pentru păgâni care nu înțelegeau crucea, care și-a trimis fiul să moară pe cruce. Și pentru ei acestea era o nebunie. Deci el numeau pe acest zeu un zeu nebun. Nebunia lui Dumnezeu. Numai că Apostolul Pavel aici, în acest text din 1 Corinteni 1, 22 până la 25, ne arată că această nebunie a lui Dumnezeu este mântuitoare pentru noi. Adică actul lui Dumnezeu socotit de unii ca act de nebunie este cea care a salvat lumea. Deci iată, Apostolul Pavel vorbește deschis pe înțelesul corintenilor, exprimând crezul lor până a fi creștini. Deci aceasta era atitudinea lumii de atunci față de cruce. De aceea Apostolul Pavel a insistat mult asupra acestei evanghelii, adică asupra acestei învățături legate de cruce. Concluzia acestor texte. La vremea scrierii epistolelor, și Filipeni, și Corinteni, și Galateni, undeva în intervalul 55, 57, 58, în acest interval, în cadrul cultului creștin, crucea avea un loc aparte. Este evident. Este cât se poate declar acest lucru din aceste texte. Aceste texte constituie baza nou-testamentară. Și v-aș ruga să le țineți acest lucru toți. Și cei care vă notați, și cei care ascultați, acestea sunt textele care constituie baza nou-testamentară a cultului crucii, practicat de către creștini încă din a doua jumătate a veacului întâi. Deci cultul crucii nu este o invenție a bisericii, nu este de data recentă. Cultul crucii a însemnat parte a vieții primilor creștini, a creștinilor primare, ai veacului întâi. Și asta este concluzia acestor texte din Galateni, capitolul 6, versetul 14, din Filipeni, capitolul 3, din 1 Corinteni, capitolul 19. Și cele pe care le-am amintit în acest context, capitolul 1, versetele 22 până la 25. Mai multe vom vedea data următoare.

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Polimaru și în această emisiune vom vorbi despre rugăciune. Rugăciunea este vitală pentru omul credincios și definește poate cel mai plenar relația omului cu Dumnezeu. Ea are și un caracter particular, dar și unul public. Cu alte cuvinte, ne rugăm și acasă, dar ne rugăm și la biserică. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, spuneam că ne rugăm și acasă, ne rugăm și la biserică. Îndeopște, cei mai mulți credincioși, când vin la biserică, la cultul public, participă la Sfânta Liturghie, care este esența, miezul, cea mai importantă slujbă din cultul ortodox. Această alcătuire, această slujbă, acest oficiu, în forma în care îl avem astăzi, s-a cristalizat cu multe veacuri în urmă, dar și el este rezultatul unei evoluții, în sensul în care în cuprinsul liturghiei au fost de-a lungul timpului inserate anumite secvențe, anumite rugăciuni, anumite cântări ca rugăciune. Toate acestea formează astăzi un tot, o alcătuire unitară, dar ele au fost cu timpul inserate acolo, adică liturghia de astăzi diferă foarte mult de liturghia din epoca apostolică, de pildă, din vremea când slujeau apostolii Sfânta Liturghie. Așadar, iată, liturghia este astăzi alcătuită din mai multe secvențe cântări, începem cu antifoanele care conțin ectenii, dar și rugăciuni, și iarăși sunt urmate de alte și alte rugăciuni, cum ar fi de pildă imnul Sfinte Dumnezeule, este cântat, dar la bază este o rugăciune. Așadar, v-aș ruga puțin câteva cuvinte legate de această evoluție a liturghiei și despre prima parte a liturghiei, care conține antifoanele cu rugăciuni și Sfinte Dumnezeule, imnul Trisagion.
1: Mai întâi de toate, sigur aș dori să reținem faptul că liturghia în ansamblu este marea rugăciune a bisericii. Liturghia în întregul său este marea rugăciune de mijlocire pe care biserica, trupul mistic al lui Hristos, împreună cu capul ei, cu Mântuitorul Hristos, i-o adresează, i-o aduce Părintelui Ceresc pentru întreaga lume, că la un moment dat, chiar în centrul dumnezeieștii liturghii, în cadrul rugăciunii anaforalei liturgice, adică a Sfintei Jertfe, preotul, când celebrează, chiar zice această formulă: încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru toată lumea. E o slujire cuvântătoare, adică o slujire care se raportează la logos, la cuvânt. Adică aici, sigur, și la cuvântul acesta rostuit, la cuvântul articulat, dar acest cuvânt articulat pornește și are originea în cuvântul cu C mare, nu? În cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, liturghia noastră, slujba noastră, rugăciunea prin excelența bisericii este o slujbă cuvântătoare, o slujbă logică, logicos cuvântătoare, care pornește din cuvânt. De aceea, și părinții noștri, într-o credință, adeseori în scrierile lor, în cuvântările lor, numeau dumnezeiasca liturghie pur și simplu oratio, adică rugăciune. Cât privește evoluția dumnezeieștii liturghii, sigur, această evoluție ține și de evoluția riturilor liturgice care s-au dezvoltat în diferite părți ale lumii creștine și care au fost influențate și de cultura popoarelor unde a fost propovăduită Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Noi ortodoxi de astăzi, în țările ortodoxe, celebrăm liturghia în ritul bizantin, pentru că acest rit s-a impus cu timpul în toate aceste spații geografice ale ortodoxiei ecumenice. Și, sigur, liturghia bizantină are o structură a ei. A zis că diferă foarte mult liturghia de astăzi de liturghia pe care o celebrau apostolii. Aici trebuie nuanțat faptul că această diferență nu este de esență, ci de structură, de ceea ce zicem noi îmbrăcăminte exterioară.
0: De formă.
1: De forma exterioară a liturghiei. Dar în esență este aceeași liturghie, pentru că există o succesiune apostolică în sensul acesta. Miezul liturghiei s-a transmis până la noi și, de fapt, liturghia noastră este aceeași pe care o celebrau și apostolii în esență. Numai forma aceasta exterioară a ei, îmbrăcămintea ei exterioară, se datorează unei zone culturale, unei zone unde creștinismul s-a dezvoltat într-un anumit fel și pe care noi, zonă sau geografie a spiritualității creștine și a culturii creștine, care se numește Bizanț. Liturghia bizantină este influențată foarte mult în evoluția sa de întrepătrunderea dintre riturile legate de ceremoniile imperiale, să zicem, din Bizanț, din capitala Imperiului Bizantin, din Constantinopol, și, sigur, celebrările liturgice care vin și care sunt aduse în această zonă a lumii creștine, în special din Antiohia, trecând prin Capadocia și ajungând în cele din urmă în Constantinopol. Deci, acestea sunt izvoarele, să zicem, ale formei liturgice pe care o celebrăm noi astăzi. Și sigur că există apoi și o evoluție în timp, fiecare epocă și-a pus într-un fel sau altul amprenta asupra dumnezeieștii liturghii. Au existat chiar momente de reformă liturgică în Bizanț, în care întreaga liturghie a fost reclădită, reorganizată. Sigur, aceste reforme se datorează anumitor momente

0: a cultului, forma cultului, forma liturghiei. Acum, pomeneați de prima parte a dumnezeieștii liturghii. Este vorba despre ceea ce numim noi în termeni tehnici enarxa liturgică, adică înainte de intrare, înainte de vohod, după ce preotul face binecuvântarea de început, urmează un șir de ectenii despre care am vorbit și în emisiunile trecute, adică acele litanii, acele rugăciuni stăruitoare sau îndemnuri mai degrabă spre rugăciune, și după fiecare dintre aceste ectenii este intercalat câte un antifon. Ce este antifonul? Antifonul este un psalm sau versete dintr-un psalm care, cel puțin în vechime, când existau sau unde existau mai mulți cântăreți sau biserica se putea organiza, se cântau alternativ acești psalmi. De acolo avem și noi în bisericile noastre ortodoxe două străni, strana dreaptă și strana stângă, cântau antifonic, în sensul că un verset era cântat de către strana dreaptă și, bineînțeles, refrenul, după care strana stângă continua cu următorul refren și refrenul psalmului, iarăși strana dreaptă și tot așa alternativ, ca și cum ar fi fost într-un dialog. Forma aceasta de psalmodiere, de a interpreta psalmii, este mult mai vechi însă decât creștinismul, provine din tradiția iudaică. În sinagoga iudaică astfel se cântau psalmii. Era această cântare antifonică. Sigur că pentru această cântare antifonică a psalmilor, pentru acest mod de a interpreta psaltirea, ai nevoie de mai mulți oameni, deci de cântăreți, de, în fine. Și atunci, de aceea, adeseori astăzi, deși numele a rămas, denumirea de antifon a rămas, denumirea dată acestor psalmi, totuși nu se mai cântă antifonic, adică cântă practic toată biserica.
1: Pus o tendință de prescurtare a acestor antifoane.
0: Așa este, dacă în vechime, de exemplu, se cânta psalmul întreg, astăzi inclusiv în cărțile de cult este sau sunt prescrise doar stihuri alese dintr-un psalm, sau în alte situații, cum e, de exemplu, în zilele de rând, sau și duminica, noi cântăm doar aproape câte un singur verset din psalm. Dacă ne gândim la primul antifon, binecuvintează suflete al meu pe Domnul, este vorba despre un singur verset din psalmul 102. Iar în cadrul dumnezeieștii liturghii, al doilea antifon, nici nu mai se cântă psalmul, ci se cântă doar imnul hristologic, Unule născut fiule, care încheia de fapt psalmul, era cumva cântarea, imnul de încheiere a antifonului. Deci s-au redus foarte mult aceste antifoane și ca întindere, nu se mai execută întregul psalm. Sigur, în vechime se cânta psalmul întreg la Bizanț. De ce? Pentru că în timpul acestor cântări antifoanelor, practic, cum am zis, în timpul enarxei liturgice, biserica se aduna și adeseori în timpul acestor antifoane se făceau procesiunile. În Constantinopol, noi ne aducem aminte, poate și din alte emisiuni am mai spus lucrul acesta, existau liturghiile procesionale, mai ales în timpul marilor sărbători sau comemorări de sfinți importanți, să zicem, începea dumnezeiasca liturghie la o biserică, se adunau în fața bisericii credincioși și apoi într-o procesiune porneau înspre biserica unde era hramul Sfântului sau al zilei respective, și acolo se celebra dumnezeiasca liturghie, iar antifoanele, slujba antifoanelor era extinsă ca să acopere procesiunea. Se cântau aceste antifoane pe traseul parcurs de la spațiul unde se adunau, să zicem, la Hagia Sofia, și mergeau la Sfânta Irina sau la biserica, să zicem, Sfinților Apostoli sau la biserica din Vlaherne și așa mai departe. Și atunci, pe străzile cetății Constantinopolului, în timp ce mergeau, cântau antifoanele, trebuiau să acopere acest traseu care putea să dureze, sigur, pe jos, poate și o oră, în anumite situații, și între

0: psalmii cântați antifonic se intercalau acele ectenii mici, adică iarăși iară cu pace Domnului să ne rugăm, apără, mântuiește, miluiește Dumnezeule cu harul tău, în fine, și preoții sau episcopul, dacă era de față, așa cum se întâmplă de altfel și astăzi, ziceau după fiecare ectenie o rugăciune. Și rugăciunea ecteniei mici se încheia apoi cu, sau rugăciunea antifonului se încheia cu un ecfonis, cu o doxologie finală. Astăzi au rămas în dumnezeiască liturghie și aceste rugăciuni ale antifoanelor, deși antifoanele s-au redus foarte mult. De ce? Pentru că nu mai este necesar să lungim atât de mult partea aceasta a dumnezeieștii liturghii. Noi nu mai facem azi procesiuni. Și în mod firesc s-au redus antifoanele doar la câteva versete de psalmi, cum am zis, în zilele de praznic împărătesc, sau chiar la un singur verset, cum se întâmplă în cazul zilelor de rând și duminică de duminică la Sfânta Liturghie. Antifonul al treilea, nu, este astăzi alcătuit din Cântarea Fericirilor. În vechime și antifonul al treilea era tot un psalm cu refren. Astăzi se cântă Fericirile. Și după fiecare antifon erau aceste rugăciuni pe care le rosteau, am zis, preoții. Astăzi ele sunt rostite în taină, sunt rugăciuni doar pentru preot, el le rostește numele credincioșilor și pentru întreaga biserică, dar le rostește în taină dacă slujește cu diacon în timpul ecteniei diaconale, dacă slujește el singur, atunci le rostește chiar în timpul cântării antifonilor, până când strana împreună cu credincioșii interpretează antifonul, preotul zice aceste rugăciuni. Deci, iată evoluția slujbei antifoanelor, a primei părți a liturghiei, pe care noi o numim enarxă liturgică și care este alcătuită din psalmi în general, psalmi sau versete din psalm cântate antifonic, până când, cum am zis, în vechime biserica se aduna. Niciodată în Bizanț, de exemplu, credincioșii nu l-așteptau pe episcop în biserică, ci se adunau în fața bisericii. Era un fel de spațiu, un fel de curte, se numea exonartex, adică era un fel de pridvor exterior. Acolo se adunau toți credincioșii, îl așteptau pe proiestosul comunității, pe patriarhul Constantinopolului, să zicem, și atunci, după ce se adunau ei toți, în timpul acesta se făcea slujba antifoanelor, venea și ierarhul, făceau vohodul, adică intrarea, se deschideau porțile bisericii, porțile principale unde intrau clericii în frunte cu patriarhul și porțile secundare unde pătrundeau în biserică, în interiorul bisericii, în același timp cu patriarhul și cu clerul, cu soborul, credincioșii. Și de aici acesta era de fapt momentul în care începea liturghia. De aceea, de exemplu, și în liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, în vechile formulare, exista această rugăciune a vohodului care punea accent pe intrarea bisericii în locașul de cult. Primește, Doamne, biserica care se apropie, care intră, care acum începe să celebreze, nu? Trupul mistic al lui Hristos, care începe să celebreze jertfa noului legământ.
1: Părinte Arhimandrite Simeon, spuneam că în aceeași parte de început a liturghiei este inserată astăzi și cântarea Sfintei Dumnezeule sau Indul Trisagion, ca un cununare, să spunem, a întregului început al liturghiei, și ea, această cântare, un adaos ulterior epocii apostolice.
0: Da, această cântare este iarăși o alcătuire creștină. Este și o legendă legată de această cântare, legendă, o povestire, o tradiție, să zicem. O tradiție care a rămas în memoria bisericii. A fost la un moment dat un cutremur în Constantinopol, unde era cetatea, era o zonă cu tremure dese și, sigur, cutremur care a devastat cetatea și care au și murit poate mulți oameni în cutremurul respectiv. Și s-a descoperit atunci unui copil, în timpul acelui cutremur, această cântare de către un înger, i-a revelat această cântare și copilul a descoperit cântarea episcopului locului, episcopului de Constantinopol de atunci, și au început să cânte Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, deci sesizăm că are un caracter, pe de o parte trinitar, pe de altă parte penitențial, pentru că este vorba despre o calamitate și întotdeauna în calamități creștinii fac penitență, pentru că ei se gândesc că din pricina păcatelor nu se abat calamitățile asupra oamenilor. Și sigur s-a cântat această cântare, s-a oprit cu tremurul, dar din momentul acesta a început să fie folosit în cult. După unii a fost generalizat, după unele, sigur, cercetări în zona aceasta istoriei cultului, istoriei liturghiei, a fost generalizat în liturghia bizantină, deci să se cânte tot timpul în liturghia bizantină. Pentru că inițial, am zis, se cânta numai în anumite zile și mai ales în zile când, foarte interesant, în sinaxarul bizantin apar aceste zile când au avut loc calamități. De exemplu, dacă citim sinaxarul, adică povestea zilei de la Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, și a doua zi de la Sfântul Nestor, ucenicul Sfântului Dimitrie, vom vedea acolo că în aceste zile este pomenit și se vorbește despre un cutremur care a avut loc într-un anumit an în Constantinopol și zice așa, tot în această zi se face pomenirea marelui cutremur pe care Dumnezeu, din prea marea sa iubire de oameni, a lăsat-o să vină asupra noastră pentru păcatele noastre. Așa e titlul, mă rog, povestirii respective din Minei. E vorba despre sinaxarul sau povestea zilei din Minei. Și atunci, an de an, se făcea pomenirea marelui și înfricoșătorului cutremur care a devastat Constantinopolul. În ziua respectivă se cânta Trisagionul, așa se numește această cântare, Trisagion, Sfinte Dumnezeule. Sigur că are o inspirație biblică. Este inspirată din cântarea heruvimică din cartea profetului Isaia, din capitolul 6 al cărții lui Isaia, dar cu timpul însă a devenit parte integrantă a dumnezeieștii liturghii. Astăzi noi cântăm de fiecare dată când slujim liturghia, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Și se pare că introducerea acestei cântări în dumnezeiasca liturghie s-a făcut undeva prin secolul al V-lea, pe vremea unui patriarh al Constantinopolului care se numea Proclu. El a generalizat cântarea și, sigur, și în lupta cu anumite erezii cristologice care erau în perioada respectivă. Și atunci era și un fel de mărturisire a credinței. A considerat el că prin faptul că creștinii din Bizanț, din Constantinopol, vor cânta această cântare, nu, vor mărturisi credința trinitară. Și în același timp este și o rugăciune. Noi știm că astăzi, nu, de fiecare dată când ne rugăm, acasă, de exemplu, ne facem rugăciunile de dimineață sau de seară sau citim Paraclisul Maicii Domnului sau facem un acatist, noi zicem acele rugăciuni începătoare. Și în setul acelor rugăciuni cu care începe orice rugăciunea noastră, nu? Există și această scurtă invocare, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Prima dată zicem Împărate Ceresc și după aceea zicem Trisagionul. Exact așa cum se cântă și la Sfânta Liturghie. Numai acasă nu cântăm, acasă rostim, citim. De altfel și la începutul vecernii sau utrenii sau altor slujbe care se mai fac în biserică, rugăciunea aceasta se citește, nu se cântă. Doar la dumnezeiasca liturghie se cântă. Am zis aproape în fiecare zi din an, doar la câteva sărbători, să zicem, este înlocuită cu altă cântare. Este înlocuită de obicei cu cântarea Sfintei Cruci, crucii tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea ta o slăvim, de ziua Cruci, în Duminica III din Postul Mare, când este din nou comemorată sau celebrată, cinstită crucea, și la 1 august. Astea sunt cele trei zile când noi prăznuim crucea. Și atunci este înlocuită cu altă cântare. Sau este înlocuită cu cântarea Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Sigur, un alt verset de data aceasta din epistolele Sfântului Apostol Pavel. În zilele în care în vechime se făcea botez, era vorba despre Paști, despre rusalii, despre ziua cincizecimii, despre bobotează, despre Crăciun. Deci iată câteva sărbători din an când trisagionul nu se cântă la dumnezeiasca liturghie, ci se cântă altceva.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, așadar aceste aspecte legate de partea de început a liturghiei, miezul, cum spuneați, centrul dumnezeieștii liturghii este alcătuit de anaforaua liturgică, un set de rugăciuni, de rostiri, ele sunt mai evidente în altar, acolo preotul le rostește, în multe biserici credincioșii nu aud aceste rugăciuni, ci la strană se cântă o cântare prelung, dar miezul acolo se găsește în această rugăciune a anaforalei când se și prefac darurile în Sfintele Taine.
0: Miezul sau punctul culminant al dumnezeieștii liturghii este rugăciunea sau marea rugăciune a Sfintei Jertfe. Aceasta se mai numește și anafora. Anafora înseamnă în grecește jertfă sau înălțare. De ce? Pentru că jertfele erau înălțate și în vechime și noi astăzi înălțăm jertfa euharistică și de aici îi vine numele. Dar e vorba despre rugăciunea Sfintei Jertfe și aceasta este rugăciunea principală a dumnezeieștii liturghii. Practic, liturghia este ca un urcuș, progresiv spre acest moment al ei în care de fapt se și realizează, se celebrează jertfa noului legământ, misterul mântuirii noastre realizat prin jertfa și învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și apoi următorul punct culminant al liturghiei va fi împărtășirea noastră sau nu. Acesta e punctul culminant și acolo e împlinirea liturghiei. Cam așa trebuie să înțelegem lucrurile. Deci e un urcuș permanent. Urcăm, ajungem la punctul culminant și după punctul culminant urmează împlinirea ei în împărtășirea din trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este o rugăciune complexă. Este o rugăciune care are mai multe părți și sigur în ritul bizantin în care celebrăm noi dumnezeiasca liturghie, adică în rânduiala ortodoxă, noi folosim două astfel de rugăciuni. Este rugăciunea atribuită Sfântului Ioan Gură de Aur și rugăciunea atribuită Sfântului Vasile cel Mare. De acolo avem și cele două liturghii, rugăciunea Sfântului, adică liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, care se celebrează de cele mai multe ori pe an, aproape în fiecare duminică, aproape în fiecare sărbătoare, aproape în fiecare zi, și avem liturghia Sfântului Vasile cel Mare, care se celebrează doar de 10 ori pe an în tradiția liturgică ortodoxă actuală, în timpurile noastre. Sigur, liturghia Sfântului Vasile cel Mare, rugăciunea euharistică sau marea rugăciune a Sfintei Jertfe din liturghia Sfântului Vasile cel Mare este mult mai extinsă, mai complexă, mai cuprinzătoare, mai lungă. Iar cea a Sfântului Ioan Gură de Aur este mai scurtă, de aceea unii la un moment dat au și crezut că este un fel de rezumat, un fel de prescurtare. Nu este vorba despre așa ceva, sigur, cercetătorii în istoria devenirii liturghiei au demonstrat că de fapt seamănă foarte mult cu o altă rugăciune atribuită celor 12 sfinți apostoli și care provine din zona Antiohiei și fiindcă Sfântul Ioan Gură de Aur a fost antiohian, nu? Când a ajuns patriarh al Constantinopolului, el a venit și și-a dus rugăciunea Sfintei Jertfe de acolo. Cum sluja liturghia la Antiohia, a slujit și la Constantinopol. Și așa s-a impus această rugăciune. Însă este o rugăciune complexă, o rugăciune care, am zis, cuprinde mai multe părți. Prima parte a ei este o mulțumire atot cuprinzătoare pe care biserica i-o aduce Părintelui Ceresc, nu? În semn de mulțumire pentru toate bunătățile pe care le-a revărsat, pe care le-a făcut cu noi, cu lumea, cu întreaga zidire, cu întreaga creație. Atenție, și pentru cele știute și pentru cele neștiute mulțumim în această rugăciune, de aceea se și numește sau se numea cel puțin în vechime, așa îi se zicea dumnezeieștii liturghii, euharistia, adică mulțumirea, și tocmai această rugăciune sau prefața, începutul acestei rugăciuni, dă caracterul de euharistie liturghiei, adică mulțumire liturghiei, pentru că în prima parte acestei rugăciuni îi mulțumim lui Dumnezeu, cum am zis, pentru toate cele știute, pentru toate cele neștiute, pentru binefacerile arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Urmează după aceea, sigur, această mulțumire este împlinită cumva sau culminează într-o doxologie. Pentru că așa e firesc, după ce am mulțumit lui Dumnezeu, nu pomenim toate pentru care mulțumim, suntem conștienți pentru cele pe care îi mulțumim lui, în mod firesc aducem laudă. Omul trebuie să-L laude, simte nevoia de a-L lăuda pe cel preanalt pentru binefacerile sale, și această laudă adusă lui Dumnezeu, această doxologie adusă lui Dumnezeu se concretizează într-un alt trisagion. Adică în cântarea, am pomenit deja astăzi despre această cântare a puterilor îngerești, este vorba despre cântarea întreit sfântă, din cartea profetului Isaia, se numește și trisagionul biblic, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Sabaot, plin este cerul și pământul de slava ta, Osana întru cei de sus sau întru cei de înălțime. Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului, Osana întru cei de sus. Deci culminează mulțumirea noastră în această doxologie și după aceea continuăm să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru economia mântuirii. Și în cadrul acestei mulțumiri, apoi ne aducem aminte. Și aici urmează următorul moment al rugăciunii Sfintei Jertfe, anamneza. Sigur, cuvântul anamneză ne aducem aminte, înseamnă amintire. Ne aducem aminte, pomenim. Ne aducem aminte de anumite lucruri. Și de ce ne aducem aminte? De faptul că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lume să ne mântuiască, de faptul că Domnul Hristos a realizat întreaga lucrare a mântuirii și că această lucrare a mântuirii s-a concretizat în oferirea jertfei sau în instituirea jertfei noului legământ la cina cea de taină. Ne aducem aminte de acest moment. Pomenim acest moment, avem anamneza acestui moment și, sigur, în cadrul acestui moment al Marii Rugăciuni Euharistice, preotul evocă acest moment chiar prin rostirea cuvintelor pe care Domnul Hristos le-a spus El cu gura sa atunci când a instituit dumnezeiască Euharistie. Și după ce zice, luați, mâncați, bezi dintr-o acesta toți, pomenește și de porunca pe care Domnul Hristos a dat-o ucenicilor săi, aceasta să o faceți întru pomenirea mea. După care urmează în continuare amintirea și altor momente ale economiei care desăvârșesc lucrarea de mântuire a lumii. Zice preotul în continuare, aducându-ne așadar aminte de această poruncă mântuitoare, adică aceasta să o faceți într-o pomenirea mea, și de toate câte s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de înviere, de înălțarea la ceruri, de șederea de-a dreapta, de cea de-a doua și slăvită și iarăși venire, aici se încheie anamneza, nu? Adică pomenirea economiei mântuirii, și acum urmează următorul moment al rugăciunii Sfintei Jertfe, oferirea sau aducerea jertfei, efectiv aducerea jertfei ale tale, dintru ale tale, ție îți aducem de toate și pentru toate. Aducem lui Dumnezeu din creația Lui, din darurile Lui, întoarcem lui Dumnezeu, întoarcem viața noastră lui Dumnezeu, existența noastră lui Dumnezeu, aducem jertfa. Și în timp ce rostește aceste cuvinte, înalță pâinea și vinul, le oferă Părintelui Ceresc, ca apoi, după acest moment, să înceapă o altă parte a rugăciunii Sfintei Jertfe, anume epicleza, adică invocarea Duhului Sfânt asupra darurilor euharistice, ca să fie prefăcute în trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și după ce s-a săvârșit epicleza, adică a fost invocat Duhul Sfânt, s-a săvârșit taina prefacerii, urmează ultima parte a acestei rugăciuni, intercesiunea, adică mijlocirea. După ce am pomenit, nu, de bunătățile lui Dumnezeu, am mulțumit, ne-am adus aminte de întreaga economie a mântuirii, i-am adus lui Dumnezeu darurile noastre pentru ca semn vizibil, palpabil al mulțumirii. Dumnezeu le-a primit, Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Sfânt, acum mijlocim pentru întreaga biserică și pentru întreaga lume. Deci rugăciunea se încheie cu această intercesiune, cu această mijlocire, pentru, sigur, în primul rând, pentru Născătoarea de Dumnezeu, pentru Ioan Botezătorul, pentru toți sfinții, pentru ceata apostolilor, după aceea pentru biserica de pe pământ, pentru episcopi, pentru credincioși, pentru întreaga lume, pentru întreaga creație, pentru întreaga făptură și în cele din urmă, sigur, această mare rugăciune care, iată, se extinde pe o parte bună a liturghiei și care astăzi, sigur, e fără mițată, pentru, așa ni se pare nouă, dar e un întreg, de fapt, ni se pare că e fără mițată pentru că e un dialog între altar și credincioși, unele părți din ea nu se aud cu voce tare, din păcate. La sfârșit există o doxologie, o doxologie finală, și ne dă nouă cu o gură și o inimă slăvit și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Aceasta este doxologia cu care se încheie marea rugăciune a Sfintei Jertfe, punctul central, rugăciunea cea mai importantă a liturghiei.
1: Da, este foarte importantă, este miezul liturghiei, are o dimensiune teologică cu totul aparte, mai ales în formularul liturghiei Sfântului Vasile cel Mare. Ar fi ideal ca această rugăciune să fie și auzită de credincioși, probabil altfel ar simți dinamica liturghiei și altfel ar fi părtași la mersul slujbei. Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței la Radio Renașterea alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, înainte de a răspunde unor ascultători, aș dori să mai aducem în discuție încă un aspect legat de Sfânta Liturghie. În finalul ei, după ce se rostește Marea Rugăciune a Sfintei Jertfe, este inserată în slujbă, în liturghie, rugăciunea Tatăl nostru, rugăciune biblică, rugăciune rostită de Mântuitorul. Așadar, iată, nu o folosim doar în rugăciunile noastre particulare, ci ea este un element esențial în desfășurarea liturghiei însăși.
1: Este culmea liturghiei. Întreaga rugăciune a liturghiei se orientează spre această rugăciune. Noi, după ce am adus mulțumire lui Dumnezeu, după ce am săvârșit actul Sfintei Jertfe, după ce s-a consumat toată rugăciunea liturgică, ea trebuie să se împlinească în această rugăciune. Nu ne putem împărtăși până când n-am rostit această rugăciune. De fapt, este ultima rugăciune, ultimul moment de rugăciune din cadrul dumnezeiește liturghii care ne pregătește pentru a-L primi pe Domnul Hristos în inimile noastre, pentru a intra în comuniune cu El prin Sfânta Împărtășanie, pentru a ne împărtăși din trupul și sângele Lui și prin aceasta a ne împărtăși din Duhul Sfânt și astfel pentru a deveni părtași vieții celei dumnezeiești, adică a avea comuniune cu Tatăl. Pentru că liturghia ne introduce la Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt. Și după ce preotul a încheiat marea rugăciune a Sfintei Jertfe, sigur urmează iarăși ectenii diaconale, există o rugăciune pe care astăzi, iarăși, doar în taină, preotul o rostește la liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Textul ei este cam așa: ție, Stăpâne, Iubitorule de oameni, îți încredințăm toată viața și toată nădejdea noastră și cerem și ne rugăm și ne cucerim, învrednicește-ne să ne împărtășim, având cugetul curat cu cereștile și înfricoșătoarele tale taine, fără de osândă. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, ca fără de osândă să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel Ceresc, Tată, și să zicem. Deci, aceasta este rugăciunea și cu ecfonisul rugăciunii care introduce apoi rugăciunea domnească, rugăciunea care ne-a fost predată de către Domnul Hristos și apoi noi, toată comunitatea, rostim Tatăl nostru care ești în ceruri. Sigur, și în miezul acestei rugăciuni vedem cererea pentru pâinea cea spre ființă, pâinea cea de toate zilele în anumite tradiții sau traduceri, în alte traduceri, pâinea cea spre ființă. Majoritatea dintre părinții noștri într-o credință, interesant, și în răsărit și în apus, atunci când fac interpretarea acestui verset sau acestei formulări din rugăciunea Tatăl nostru, o aplică în primul rând la dumnezeiască euharistie. Nu la hrana, efectiv, la hrana, mă rog, hrana biologică, ci la hrana spirituală, la sfânta împărtășanie, la hrana îngerească, hrana cerească. Deci, cu această rugăciune, să zicem, sau în această rugăciune culminează întreaga dumnezeiască liturghie înainte de împărtășanie, se zice, la toate cele trei liturghii bizantine, dar nu numai în răsăritul creștin, ci și în Biserica Romano-Catolică, în liturghia Romano-Catolică, înainte de împărtășire, se zice, se rostește această rugăciune după învățătura Domnului Hristos. Este rugăciunea pe care ne-a predat-o Mântuitorul Hristos și pe care, iată, nu o rostim numai în cadru particular, ca o rugăciune particulară, ci rostim această rugăciune în mod cu totul special în cadrul dumnezeieștii liturghii, acolo unde, prin împărtășire cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos, se articulează cel mai bine dimensiunea noastră sau vocația noastră, mai degrabă, filială față de Părintele Ceresc. Pentru că împărtășindu-ne din trupul și sângele Lui Hristos, devenind și noi fii prin Fiul, sigur putem să-L numim pe Părintele Ceresc Tată și avem acces la El, putem intra la El, avem intrare la Tatăl prin Fiul Său în Duhul Sfânt. Și de aceea această rugăciune este foarte importantă să fie rostită în comun de către tot poporul. E bine să nu fie cântată, este bine să fie rostită. Cântarea acestei rugăciuni, așa cum se petrece în multe, în anumite situații, în parohii, în comunități unde este această tradiție și poate nici melodia nu este întotdeauna cea mai adecvată, cumva îi modifică și sensul și rostul. Noi rostim cu o gură și o inimă, cu toții și prin aceasta se realizează o comuniune și îi cerem lui Dumnezeu în această rugăciune sigur, mai multe lucruri și nu este cazul acum să facem tâlcuirea ei, dar este rugăciunea fundamentală a creștinismului, este rugăciunea care rezumă toată rugăciunea creștină și mai ales prin faptul că cerem împlinirea voii lui Dumnezeu și a venirii împărăției cerurilor, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Știm că în vechime liturgia, știm lucrul acesta din Didachia, una dintre cele mai vechi scrieri creștine, liturgia primelor veacuri se încheia cu această formulă: să treacă lumea, să vină împărăția lui Dumnezeu, Maranata, vino Doamne. Deci e în conformitate, această rugăciune dă cumva sens întregii liturghii creștine, pentru că în liturghie se împlinește totul și atunci sesizăm această conformitate dintre rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea domnească și întreaga dumnezeiască liturghie care a ajuns la punctul culminant. De acum nu mai este altceva de făcut decât pur și simplu să ne împărtășim din trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Nu mai cerem nimic. Atât am cerut. Mai mult de atât nu se poate.
0: Părinte Arhimandrit, am o altă întrebare în această emisiune. Cineva întreabă cum ne raportăm la păcatele sau viciile părinților noștri. E ceva poate care ne doare, care ne incomodează, care poate ne stânjenește. Cum abordăm duhovnicește o asemenea situație? Poate avem un părinte care are o patimă, în sfârșit, este și ceva public, putem fi stânjeniți în preajma colegilor noștri de patimile părintelui nostru sau ale mamei, în sfârșit. Cum abordăm, iată, duhovnicește o asemenea problemă?
1: În mod normal, duhovnicește, problemele acestea se abordează prin rugăciune pentru ei și fără să-i judecăm pe părinții noștri. Foarte interesant vine acum această întrebare. Chiar zilele trecute am ascultat un fragment dintr-o conferință a Maicii Siluana, care în cursul anului acestuia a trecut din această lume în eternitate. Și despre acest subiect vorbea și accentua foarte mult faptul că copiii să nu judece părinții pentru păcatele lor, pentru viciile lor, pentru neputințele lor. Nici măcar asta să nu spunem, eu dacă aș fi fost sau dacă aș fi în locul tatălui sau mamei, n-aș face așa sau n-aș fi făcut așa. Ci Maica Siluana îndemna ca aceste situații să fie abordate printr-o rugăciune, prin smerenie și prin multă rugăciune, cumva să-i așezăm în grija și în știrea lui Dumnezeu, sigur cu durere, iarăși cu preocupare pentru soarta lor veșnică, dar să nu-i vorbim de rău cu alții, pe părinții noștri care au vicii, și să nu-i judecăm. Să nu-i judecăm, pentru că sigur nu putem noi să ne substituim judecătorului celui drept. Acum, iarăși, ascultătorii noștri vor zice, poate, părinte, e ușor de zis. Într-adevăr, când nu suntem în situație, atunci este ușor de zis și greu de făcut, dar ne trebuie foarte multă voință. Sigur că aceste probleme legate de părinții noștri pot să aducă traume mari în viața copiilor, în viața noastră. Se întâmplă adeseori când în copilărie, nu, părinții, dacă au folosit alcool, dacă au fost violență în familie, dacă au fost tot felul de vicii, de boli sufletești, să afecteze psihic vorbind, sensibilitatea sufletească și la maturitate și la bătrânețile noastre. Dar și în situația aceasta, cred că vindecarea poate să vină numai prin harul lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu se dobândește numai pe calea rugăciunii, nu prin judecată, nu prin... Sigur că, iarăși, noi nu vom fi judecați pentru viciile lor. Adică, și dacă poate să existe o slăbire a firii noastre sau o slăbiciune a firii noastre din pricina viciilor sau păcatelor, moșilor și strămoșilor noștri, pentru că asta înseamnă, de fapt, și păcatul strămoșesc. Noi nu moștenim vina păcatelor lor, nu moștenim vina păcatului lui Adam și tot așa nu moștenim vina păcatelor părinților noștri, ci moștenim slăbirea firii umane care intră în umanitate și care se transmite mai departe în părinții noștri, părinții noștri la copii.
2: Copiii își pot pune această problemă, ce măsură păcate precum beția sau desfrânarea sau avariția sau altele pe care le vor fi avut părinții lor se pot moșteni, adică plecăm din start cu un bagaj de felul acesta în spinare, vom fi îngreunați în parcursul nostru duhovnicesc de trecutul părinților noștri. Cum se petrec aceste lucruri și potrivit Scripturii?
1: Acum aici eu n-aș zice neapărat, pentru că în momentul în care noi ne-am renăscut din apă și din duh, am fost întăriți de harul lui Dumnezeu și acum modul în care noi conlucrăm cu harul botezului nostru, de fapt, determină viitorul nostru. Adică, din clipa botezului, eu cred că noi totuși avem o fire restaurată, adică se întrerupe cumva acea slăbire a firii contaminată și de Adam, nu de păcatul adamic, dar și de părinții noștri. Și nu cred că Dumnezeu pedepsește în felul acesta pe copii din pricina părinților. Eu cred că până la urmă, în bunătatea sa, în iubirea sa de oameni, Dumnezeu nu mai ține cont de lucrurile. Va judeca pe fiecare în mod personal, cu siguranță, cu dragoste și cu dreptate în același timp, dar nu știu ce să zic, nu cred că poate să existe chiar așa de mari influențe de la...
2: Dacă părinții respectivi poate nu au pocăința necesară, nu sunt angajați în viața bisericii, în viața de pocăință a bisericii și, prin urmare, nu conștientizează gravitatea unor astfel de păcate, a unor astfel de patimi, rugăciunea copiilor, viața lor duhovnicească poate compensa ceva din indiferența părinților? Poate Dumnezeu ierta păcatele părinților prin nevoința copiilor?
1: Acum, eu nu aș vorbi de o iertare juridică, că poate sau nu poate Dumnezeu, ci mai degrabă aș vorbi de un har care vine în familie, adică de o energie vindecătoare, mântuitoare a lui Dumnezeu care vine în familie prin rugăciune, prin liturghie, prin rugăciunile copiilor pentru părinților, mai ales în situații de genul acesta. Adică copilul în situația asta trebuie să se raporteze la părintele vicios, la părintele care are aceste probleme, ca la o persoană bolnavă. Persoana bolnavă are nevoie de ajutor, are nevoie de medicament, are nevoie de o hrană spirituală, de o energie duhovnicească care să poată să îl scoată din căderea aceasta. Și atunci poate să ajute foarte mult rugăciunea, poate să ajute foarte mult inclusiv sfătuirea, dacă este susținerea persoanei respective. Păi cine să susțină dacă nu familia cea mai apropiată, nu? Care e soțul sau soția, copiii, nu? Nepoții în situații de genul acesta și în special dumnezeiasca liturghie, psaltirea iarăși, rugăciunea la sfinți în diferite cazuri de vicii, de exemplu în cazul beției, nu avem acea rugăciune către Maica Domnului, un acatist, se numește potirul nesecat, care este, să zicem, specializat acest acatist tocmai pe viciul beției. Și atunci copiii, familia poate să facă grup de rugăciune și cu siguranță că asta va ajuta, pentru că harul lui Dumnezeu... Acum, va ajuta sau nu, pentru că, vedeți, harul lui Dumnezeu vine prin rugăciune, dar și omul trebuie să se deschidă. Însă cunosc cazuri concrete când, prin susținere din partea familiei, prin susținere din partea tinerelor generații care s-au născut dintr-o familie, dintr-un cuplu, dintr-un bărbat și o femeie și care au avut patima beției, că acum despre asta m-am referit. Deci cunosc caz concret când lucrurile s-au așezat, când au ieșit din căderea aceea și din starea aceea de mizerie și încet, încet episoadele de beție s-au tot rărit. Și persoanele acum sunt într-o stare de luptă, pentru că momentul în care viciul a devenit, a prins rădăcini, apoi nu scapi așa de ușor, poate să fie până la moarte lupta. Dar au fost susținuți foarte, foarte mult, atât de rugăciunea bisericii, prin duhovnic, prin liturghie, cât și de copii, la inițiativa copiilor, de fapt, au ajuns la biserică persoanele despre care vor povestesc acum și la inițiativa copiilor au început lupta cu viciul respectiv și s-a ajuns la un liman. Și dacă din când în când mai există căderi, dar ceea ce am sesizat, căderile acestea care mai există pe parcursul vieții, fiindcă nu sunt foarte dese, sunt mult mai rare, doare foarte tare căderea și pocăința este pe măsură. Eu cred în puterea rugăciunii și în situații de genul acesta cred că mult mai mult ajută rugăciunea decât să ne apucăm și să facem observații, să umilim, să ne certăm, să... Pentru că de obicei la așa ceva se ajunge dacă vin copiii, nu? Și iau această inițiativă ca să se lupte, să se războiască în cuvânt. Dacă războiul este nevăzut, e mult mai eficient.
2: Părinte Arhimand Rit, vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii noastre. Vă mulțumesc pentru prezența sfinției voastre în studio și pentru ceea ce ne-a spus. Sperăm să fi fost de folos celor care ne-au ascultat toate aceste gânduri, tot ceea ce noi am rostit și expus în cadrul acestei emisiuni. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost astăzi Părintele Arhimand Rit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Radio Jurnal.
3: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Pentru început, titlurile ediției. Sărbătoare la Mănăstirea Curmaia de praznicul tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul. În al preasfințitul Părinte Andrei a săvârșit Sfânta Liturghie și a sfințit noua clopotniță așezământului monahal. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul a slujit astăzi în parohia Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din cartierul Clujan-Borhanci, iar preasfințitul Părinte Benedict Episcopul Sălajului s-a aflat la hramul Mănăstirii Bic. Aproximativ 2400 de tineri din România, din diaspora și din alte țări sunt așteptați de luni la București la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi ITO 2026, iar la finalul jurnalului aflăm unde vor sluji duminică ierarhii din Mitropolia Clujului și cum va fi vremea în Transilvania. Iată acum știrile pe larg. La sărbătoarea tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, înalt preasfințitul Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului s-a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Curmaia din județul Bistrița-Năsăud cu prilejul hramului și al sfințirii noii clopotnice. În ajunul praznicului de la ora 19 în Biserica de Zida Mănăstirii, ierarhul a oficiat vecernia mare cu litie, iar la final a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură. În ziua hramului de la ora 10, înalt preasfințitul Părinte Andrei a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară din curtea așezământului monahal, înconjurat de un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, mitropolitul Clujului a vorbit despre trei mari virtuți ale Sfântului Ioan Botezătorul, prezentându-l drept înger, apostol și mucenic. Ierarhul a subliniat totodată cât de incomod poate deveni adevărul pentru o conștiință atrofiată de păcat.
4: Noi astăzi medităm la faptul că este cel mai mare bărbat născut din femeie și că este mucenic într-o lume în care e atâta de lăsare din punct de vedere moral. El ne învață să fim morali. A murit pentru că n-a răbdat să-l vadă pe Irod în concubinaj. Nu se cuvine să trăiești cu femeia fratelui tău. A murit pentru asta. Deci a fost înger, apostol, care ne învață și pe noi, în lumea în care trăim, să nu fim libertini în ce privește morala creștină și cu ajutorul lui Dumnezeu să facem ceea ce trebuie făcut. Și apoi a mai repetat și a fost și mucenic pentru Domnul Hristos. Acum, astăzi, nu ni se cere să fim chiar mucenici, dar să ducem o viață frumoasă ni se cere. Sfântul Ioan a fost apostol al unei vieți corecte, a unei vieți frumoase. Și viața aceasta frumoasă o ducem dacă punem în practică învățătura Domnului nostru Iisus Hristos.
3: În alt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, răspunsul liturgic a fost dat de grupul vocal Teotocos. Pentru sprijinul constant acordat încă de la întemerea așezământului monahal, înalt preasfințitul Părinte Andrei a oferit mai multe distincții unor binefăcători. La finalul Sfintei Liturghii, duhovnicul Mănăstirii Protosinghelul Nicodim Sângiorzan a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, preoților împreună slujitori și tuturor celor care sprijină așezământul monahal. În continuare, mitropolitul Clujului a sfințit noua clopotniță și cele patru clopote, realizate în luna iulie anului trecut la turnătoria din Innsbruck, Austria. La slujba participa numeroși credincioși, mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare specifice țării Năsăudului. Copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului. Mănăstirea Curmaia, situată la aproximativ 5 km de orașul St. George Bay, a fost reînființată în anul 1994 pe locul unei vechi vetre monahale cu binecuvântarea vrednicului de pomenire mitropolitul Bartolomeu Anania. Biserica de zid cu hramul tăierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul a fost sfințită în anul 2016. În cadrul așezământului se păstrează și o bisericuță din lemn cu hramul Acoperământul Maicii Domnului, ridicat în prima jumătate a secolului al XVII-lea. Din anul 2015, Mănăstirea Curmaia păstrează spre cinstire și o părticică din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina. În prezent, obștea mănăstirii este formată din 30 de maici, stareță fiind Stavrofora Sebastiana Sângiorzan, iar duhovnic protosinghelul Nicodim Sângiorzan. Și la Cluj-Napoca, credincioșii din parohia Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din cartierul Borhanci și-au sărbătorit astăzi ocrotitorul spiritual. De praznicul tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, preasfințitul părinte Samuel Bistițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul comunității parohiale. De la ora 10, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. După citirea pericopei evanghelice, preasfințitul părinte Samuel a rostit un cuvânt de învățătură.
0: E o zi de sărbătoare, dar o sărbătoare, să zic așa, deosebită de alte sărbători, pentru că este o sărbătoare tristă. O sărbătoare în care postim. Noi de obicei când avem sărbători, nu postim, sau și dacă postim, postim un post mai ușor, cu dezlegare la pește. Acum este o zi de post obișnuit, normal. De ce este tristă sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul? Este tristă pentru că îl vedem pe cel ce a fost glasul care striga în pustia lumii acesteia, pocăiți-vă, pe cel ce a fost, cum am spus, înainte mergătorul Domnului și botezătorul lui, îl vedem sfârșindu-și viața în închisoare, decapitat de un călău. Oare merita un asemenea om un astfel de sfârșit? Și de aceea ne punem întrebarea, de ce a îngăduit Dumnezeu ca un om drept, un om curat, un om sfânt, să aibă un astfel de sfârșit al vieții sale pământești? Și răspunsul nu este greu de găsit. Răspunsul, de fapt, îl găsim în întreaga viață pe care a trăit-o Sfântul Ioan Botezătorul. Cum spuneam, a fost un om drept, un om curat, un om sfânt, un om sincer, un om bun, dar el nu a căutat să placă oamenilor. El totdeauna a căutat să placă lui Dumnezeu.
3: Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, preasfințitul părinte Samuel Bistițianul. Răspunsurile liturgice au fost oferite de întreaga comunitate parohială, coordonată de teologul Emanuel Bala, cântărețul parohiei. La finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh Mircea Lucian Man i-a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare. Parohia Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din Borhanci a fost înființată în anul 1958 prin purtarea de grijă a vrenicului de pomenire arhiepiscop Teofil Herineanu. Actuala biserică a fost construită între anii 2008 și 2012 și a fost sfințită la 24 iunie 2012 de înalt preasfințitul părinte Andrei. Praznicul tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul a fost sărbătorit astăzi și la Mănăstirea Bic din județul Sălaj. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, s-a aflat în mijlocul opștii monahale cu prilejul hramului așezământului. Slujbele au început vineri seara când ierarhul a săvârșit privegherea. Astăzi, preasfințitul părinte Benedict a oficiat Sfânta Liturghie la altarul de vară din curtea mănăstirii, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La slujbă au participat autorități locale și județene, precum și numeroși credincioși. După citirea pericopei evanghelice, episcopul Sălajului a rostit un cuvânt de învățătură.
1: A pomenit de cele trei personaje importante ale evenimentului de astăzi. Irod, ca tip al celui care caută validare, confirmare și se teme

0: Starea este întâlnirea cu sine, mai ales dacă presupune durere. Întâlnirea cu sinele nostru căzut presupune durere. Dar acolo începe lucrarea de mântuire a lui Hristos. Iar în al treilea rând, l-am așezat pe Sfântul Ioan Botezătorul înaintea ochilor noștri ca drept cel care ne stă ca exemplu de comportament liniar, pentru că există o permanentă armonie între partea lăuntrică și partea exterioară, între minte, între voință și între ceea ce își dorește. Omul de plin, care așează împărăția lui Dumnezeu pe locul întâi și toate celelalte le trăiește, la nevoie, după cele de care omul are nevoie pentru ca să-și ducă existența. El ne încurajează. El ne stă drept mărturie, dar în același timp El ne ia și de mână și ne conduce la Cel pe care L-a slujit și a cărui venire a pregătit-o în această lume.
1: Episcopul Sălașului, Preasfințitul Benedict, răspunsurile liturgice au fost oferite de tinerii Asociației Studenților Creștini Ortodoxi Români, ASCOR, filiala Cluj-Napoca. La final, stareța mănăstirii Bic, Stavrofora Marina Lupou, i-a mulțumit Preasfințitului Părinte Benedict pentru prezență, slujire și cuvântul de învățătură, precum și tuturor celor care au participat la hramă. Sfântul Ioan Botezătorul, pomenit astăzi în Biserica Ortodoxă, a fost ultimul mare proroc al Vechiului Testament. Misiunea sa a fost aceea de a pregăti poporul pentru venirea Mântuitorului Iisus Hristos, pe care l-a și botezat în râul Iordan. În predicile sale, Sfântul Ioan îi îndemna pe oameni la pocăință și la îndreptarea vieții. Terea capului Sfântului Ioan Botezătorul este ultima mare sărbătoare a anului bisericesc, care se încheie la 31 august. Ziua este una de post în amintirea martiriului înainte mergătorului Domnului. În Biserica Ortodoxă va fi pomenit mâine Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului. Sfântul Alexandru a trăit în veacul al IV-lea și a urmat în scaunul patriarhal Sfântului Mitrofan. În anul 325 a participat la primul sinod ecumenic de la Nicea și a apărat dreapta credință în fața ereziei lui Arie. Sfântul Ierarh Alexandru a trecut la cele veșnice în anul 337, la vârsta de 98 de ani. În Cluj-Napoca există o parohie aflată sub ocrotirea Sfântul Ierarh Alexandru. Locașul de cult, aflat în construcție, este situat pe Bulevardul Muncii. La demisolul bisericii sunt organizate în prezent slujbele religioase și au loc activitățile dedicate copiilor și tinerilor parohiei. Tot aici se desfășoară duminica și adunările Asociației Oastea Domnului din Cluj. Aproximativ 2400 de tineri din România, din diaspora și din alte țări vor participa în perioada 31 august-3 septembrie la București la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi ITO 2026. Organizat cu binecuvântarea prefericitului părinte Patriarh Daniel, evenimentul are anul acesta tema Tinerii, familia și viața în Hristos și va reuni participanți cu vârste între 16 și 35 de ani. Programul va debuta luni, 31 august, cu un concert la Arenele Romane. Deschiderea oficială va avea loc marți, 1 septembrie, la Catedrala Națională, unde va fi săvârșit și un tedeum pentru începutul anului bisericesc. În zilele următoare sunt programate conferințe dedicate familiei, vieții creștine și experienței tinerilor ortodoxi din diaspora. Miercuri seara va avea loc procesiunea luminilor de la Catedrala Națională până la Catedrala Patriarhală. Întâlnirea se va încheia joi, 3 septembrie, cu Sfânta Liturghie săvârșită în Catedrala Națională de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. ITO 2026 se desfășoară în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și își propune să ofere tinerilor un spațiu de rugăciune, dialog, comuniune și formare creștină. Iată cum agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului pentru ziua de mâine. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din parohia Dobricel, protopopiatul Beclean, județul Bistrița Năsăud. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, liturghisește și predică în parohia ortodoxă Poiana Codrului, protopopiatul Satu Mare, unde va săvârși și slujba de târnosire a bisericii. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, oficează Sfânta Liturghie în parohia Mineu, protopopiatul Zalău. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianu, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în parohia Sfântului Ierarh Alexandru de pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca, cu prilejul hramului, iar Preasfințitul Părinte Timotei Sătmărianul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sânmarului, va liturghisi și va predica în parohia ortodoxă

0: Ișac, protopopiatul Baia Mare, unde va săvârși și slujba de resfințire a bisericii.
1: Meteo.
0: Mâine, în Transilvania, temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 26 și 28 de grade. După amiază și spre seara, versele și furtunile vor apărea local, mai ales în zonele Carpaților Oriental și Meridionali. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
2: Radio Renașterea.
0: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Mesaj de interes public.
5: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
6: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 0301 115 958 730001. Cont în euro RO 94 RNCB 0301 115 955 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
7: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
3: Radio Renașterea.
8: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
9: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, ceea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară, fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-mă asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisios Stațis.
1: Cel care îl dorește pe Hristos se dedică rugăciunii neîncetate, care, cum zicea bătrânul Ieronim, îl reînnoiește pe om, îl îmbucură și îl face în întregime duh. Nu mai simte că are măruntaie, carne și oase. El este duh și când dorința lui se înflăcărează și mai mult, nu mai poate vorbi. Îl simte pe Dumnezeu în el și plânge.

Să notăm încă două experiențe duhovnicești ale bătrânului Ieronim. Viața duhovnicească cere o mare atenție. Ea este bună și dulce, dar pretinde luptă. Pentru a se mântui, omul trebuie să se spele în sângele și lacrimile sale. Sfinții mucenici s-au spălat în sângele lor, noi să vărsăm măcar câteva lacrimi.

Nu cunosc nicio biserică care să nu fie frumoasă. Simt același lucru peste tot. Intrând într-un mic paraclis, unde există doar o icoană, îmi este de ajuns. Dumnezeu este prezent peste tot. Să nu gândim că El se află doar în bisericile mari și impresionante.

Bătrânul Filotei zicea: citind în tinerețea mea viețile sfinților, simțeam ca o rază de lumină dumnezeiască pătrunzându-mi în inimă, umplând-o de dulceață, de bucurie și de fericire și înflăcărând-o de dorință și de dragoste pentru Dumnezeu și pentru cer. Nu mâncam, nu mă plimbam, nu vorbeam cu nimeni, căci mintea mea nu se gândea decât la cer și inima era lipită de Dumnezeu.

Bătrânul Amfilohie zicea: viața duhovnicească oferă mari bucurii. Primești aripi, scapi de lume, nu mai ții seamă de nimic. Devii ca un copil și Dumnezeu locuiește în inimă.

Referitor la singurătate pe care omul de azi așa de mult o evită, bătrânul din Patmos zicea: singurătatea este o convorbire cu Dumnezeu și cu îngerii, care se apropie de noi cu dragoste și gingășie. Nu voi schimba niciodată stâncile aride și sumbre ale Patmosului cu grădinile înflorite ale Atenei. În oraș, oamenii n-au simțământul sacrului. Ei privesc florile, casele frumoase, fără ca inima să-i mulțumească lui Dumnezeu, care ne-a copleșit cu atâtea frumuseți. Într-un pustiu din potrivă, peisajul urât și păsările care cântă rău te fac să-L simți pe Dumnezeu foarte aproape. Fericit ce se află aproape de Dumnezeu, chiar dacă trăiește pe o stâncă.

Bătrânul Porfirie zicea: când Duhul Sfânt ne cercetează, noi îl înțelegem, n-avem nicio îndoială. Lucrul acesta nu e ca una din emoțiile noastre obișnuite, ci este un ceva care vine de sus, transformându-ne și făcând din noi oameni noi. Când Hristos vine să locuiască în noi, vom vedea numai binele, vom simți dragoste pentru lumea întreagă. Răul, păcatul și ura vor dispare singure, nu vor mai avea loc în noi.

Fericirea raiului poate fi experimentată din această viață dacă se reunesc condițiile necesare. Bătrânul Gavril, călugăr din muntele Athos, zicea: simplitatea deplină împreună cu frica de Dumnezeu îl conduc pe om la starea fericită în care trăiau Adam și Eva în rai înainte de cădere.

Bătrânul Amfilohie îi sfătuia pe fiii săi duhovnicești să-i privească astfel pe ceilalți. Oricare ar fi slăbiciunile lor, considerați-i pe ceilalți superiori vouă. Nu vă comportați cu acrivie, ci întotdeauna să gândiți că orice om are aceeași vocație ca și voi. Prin harul lui Dumnezeu, eu i-am considerat întotdeauna pe ceilalți superiori mie, ca pe niște sfinți.

Ceea ce le descoperea bătrânul Epifanie călugărilor lui, vrând să întărească în lupta pentru renunțarea la voia proprie, are un interes aparte. Ah, părinții mei, dacă ați ști cum mi-am zdrobit eu voia proprie! Eu am iubit două lucruri în viața mea, cititul și scrisul, dar eu m-am lipsit și mă lipsesc de cele două cu scopul de a fi ca cel ce a pierdut cea mai mare bucurie pe care a avut-o în lume. Când citesc Sfânta Scriptură și scrierile părinților, mă ridic de la pământ la cer. În ce privește scrisul, iertați-mă pentru mărturisirea ce vă fac, sunt ca un om beat. Îi văd pe mulți care vor să scrie un text. Șterg, scriu, șterg din nou, scriu din nou. Eu n-am timp să-mi notez gândurile. Văd că ele mă năpădesc ca fulgii de zăpadă. Simt că stiloul meu are aripi. Dar, cu toată capacitatea mea de a scrie și cu dorul de a citi, m-am lipsit și de una și de alta și am rămas să răspund la telefon, care sună fără oprire, pentru a da soluții la o problemă sau alta, sau spovedesc ore întregi și nu numai intelectuali, ci și oameni simpli și puțin instruiți. Nu doresc să diminuez importanța tainei spovedaniei în comparație cu scrisul. Voia lui Dumnezeu, în același timp, este ca eu să spovedesc, nu ca să citesc și să scriu, lucru ce mă atrage atât de mult.

0: Aici Radio Renașterea. Teatru radiofonic.
1: Stimați ascultători, bine v-am regăsit. Sunt Aniela Siladi. În această seară vă invit să ascultați Mahalaua Salcâmului Galben de John Priestley. Interpretează actorii Jules Cazaban, Nigri Avram Nicolau, Vasilica Tastaman, George Groner, Natasha Alexandra, Ovid Teodorescu, Tudorel Popa și George Măruță. Regia tehnică Ion Mihăilescu. Traducerea și adaptarea radiofonică Andrei Bantaș și Crișan Toescu. Regia artistică Titi Aci. O înregistrare din anul 1958.
2: Întâmplarea pe care o veți asculta acum s-a petrecut în urmă cu vreo 20 de ani, într-o vilă așezată în Mahalaua Salcâmului Galben, din suburbia londoneză Shooter's Grange. În această vilă locuiau George Radford, soția lui Dorothy și fiica lor Elsie. Spre deosebire de părinții ei, care duceau o viață lină și monotonă, Elsie, care nu avea mai mult de 20 de ani, răvnea la o viață mai agitată, tumultoasă, mai puțin banală și mohorâtă. De aceea s-a și hotărât să se mărite. Iată-o pe Elsie în salonul vilei cu mătușa ei Lucy, venită în vizită de 2 săptămâni și care acum îi ghicește în cărți. Elsie este foarte nerăbdătoare să-și cunoască viitorul.
3: Hai, tanti Lucy, spune-mi.
4: Da. Hai. Asta ești tu.
3: Da.
4: Asta ți-e casa. Și asta ți-e dorința.
3: Da.
4: Ți-ai pus ceva în gând, Elsie?
3: Da, tanti, și încă ceva foarte serios.
4: Da, dar să știi că nu sunt întotdeauna într-o dispoziție bună pentru ghicit.
3: Dar în seara asta sper că ești în dispoziție bună, tanti Lucy.
4: Da, ce de frământă vei tine în astă seară.
3: Astă seară o să facem logodna oficială.
4: Logodită?
3: Da.
4: Ei, bravo. Și cine? Tânărul care a fost de o zi aici?
3: Da, Harold Russ. Și află că l-aduc astă seara aici și l-o să mă ceară de la tata.
4: E, asta e bună. Seara s-a găsit să vină, toată ziua n-a avut timp.
3: N-a putut. Ajută pe un prieten de-a lui să vândă automobile de ocazie și a trebuit să plimbe un client toată seara. Uite, vrea să se stabilească pe cont propriu în branșa asta vânzării automobililor. Când o avea și el puțin capital.
4: Ascultă, Elsie, să spun și eu ceva. Taică-tău nu-l prea place.
3: Am văzut și eu asta, dar tata nu-l cunoaște încă bine. Și știi cum e tata. Dacă Harold ar fi plicticos ca un pensionar și ar locui aici în Mahalaua Salcâmului Galben și ar pierde vremea cu plantele într-o seră, tata ar zice că e cel mai bun băiat. Dar pur și simplu pentru că Harold e deștept și vrea să parvină și și-a bătut odată joc de Mahalaua Salcâmului Galben.
4: Eu nu vă ce-a găsit de râs în asta.
5: Cine, a? Și despre ce?
3: Unchiule, vorbeam despre Harold Russ.
5: Prietenul ăla al tău, da. Care a fost de ună zi aici, nu?
3: Tate nu-i prea place pentru că odată a râs de Mahalaua Salcâmului Galben.
4: Eu nu vă ce-o fi găsit de râs, cartierul și toată Mahalaua asta. Mi se par foarte onorabili și chiar de bun gust.
3: Ei, tocmai asta e. Este onorabilă și este picticoasă de moarte. Peste tot numai papuci de casă și sere de flori. Nu se întâmplă nimic niciodată. Decât cel mult că cei de la Villa B. McCree și-au cumpărat un automobil nou sau doamna de la Heterbrow o să aibă un copil.
5: Da, Elsie, tu semeni cu mine. Nu-ți place existența asta suburbană, ultra respectabilă și plicticoasă la culme? Să vin în vizită din când în când, așa cum am venit acum, da. Dar să locuiesc aici, n-aș putea.
3: Dar cât e ceasul?
5: 9 și ceva.
3: I-am promis lui Harold să-l întâmpin în stația metroului peste 10 minute. Trebuie să fug. Mă întorc îndată.
5: Dar ce-i cu ea?
4: S-a logodit cu tipul ăla și-l aduce astă seara aici să ceară încuvințarea lui George. Ceea ce urmărește tânărul de fapt este să împrumute ceva gologan de la George.
5: Ce vorbești?
4: Da, ca să intre și el pe compropriu în branșa mașinilor de ocazie.
5: De unde știi?
4: Am înțeles din câteva vorbe scăpate de el, Elsie.
5: Destul de prost. Dacă îi cere el, cum o să-i mai cer și eu un împrumut?
4: Ai vorbit cu...
5: Cu Simpson. Nici nu vor să stea de vorbă cu mine dacă nu pot să pun la bătaie 450 de lire bani gheață și nu mi-au lăsat răgaz decât până miercuri.
4: E, atunci cu cât îi cere mai curând lui George astea 450 de lire, cu atât mai bine.
5: Chestia este, vorbim chiar astă seară cu el?
4: Cred că e mai bine să o facem chiar acum.
5: Da, da, da, da, da, da.
4: Înainte de a încerca să împrumute drăguțul de Harold al lui Elsie.
5: Da, da, da, da. George e în seră, nu?
4: Da, da. Cheamă-l înăuntru, da. Sau lasă, lasă că-l scrie eu.
5: Da, da.
6: George! George!
7: Da, da, îndată, îndată. Uite, tot mai m-am spălat pe mâini. Vin acum. Ei, ia uitați-vă la roșiile astea. Ce mai vreți? Proaspete ca din grădină.
6: Grozave.
5: Foarte.
4: Știi, George, sunt foarte frumoase.
5: Da.
4: Da. Nu stai jos?
5: Da, mulțumesc.
7: Ei, frumoase roșii. Varietatea George Radfern. Cererile se vor adresa la pipiniera Ferndal, Mahalaua sau Câmului Galben, Shooters Green. Ei, dar eu credeam că m-ați chemat la cină.
4: Nu, George, te-am chemat înăuntru pentru că am fi vrut să vorbim o clipă cu tine, că suntem singuri.
7: Aha, înțeleg.
4: Ei, Dana, dai drumul.
5: Da. Uite ce este, mon cher.
4: Da.
5: Am fost la tipul ăla, Simpson, de care ți-am vorbit zilele trecute. E o ocazie grozavă.
7: Ei, mie nu mi se pare.
5: E cum?
7: Acum când afacerile merg așa de prost, nu prea văd eu cum o să poți vinde cantități mai însemnate de furnituri de birou.
5: Ba da, ba da, o să meargă, mon cher. Am prevăzut totul, crede-mă. Dar chestiunea este că ei mi-au spus-o scurt. Îmi dau agenția, o agenție unică, bagă de seamă, dacă le pun în palmă 450 de lire.
7: Bine, Bernard, ai tu 450 de lire?
5: N-am, firește, n-am fost așa de norocos ca tine.
7: De unde știi tu că eu am fost norocos?
4: Habar n-are, vorbește și el așa ca un prost. Știm cu toții cât e greu ai muncit tu ca să strângi banii.
5: Da, sigur că da. Parcă am zis eu că n-ai muncit. Pe urmă știu, George, că m-ai împrumutat cu o mulțime de bani.
7: Vreo 250 de lire,
5: da. Pe care ți-i înapoiezi, bineînțeles.
4: Da, bineînțeles.
5: Cred însă că dacă ai putea să-mi dai ăștia 450 de lire bani gheață,
4: da. Știi, dragă, este o șansă unică pentru Bernard.
7: 450, Bernard, e sumă frumoasă. Și că trebuie să mă mai gândesc.
5: Da, dar nu mai e timp și n-aș vrea să pierd ocazia
7: bine,
5: asta.
7: Bine, eu înțeleg, mă, așa, dar vorba e că e o sumă frumușică. Uite ce este. Mai întreabă-mă, te rog, o dată după cină și atunci eu am să-ți dau un răspuns. De mine vă rog să mă iertați și să mă chemați când va fi gata cină, da?
4: Ce părere ai?
5: O să meargă. După cină și mai ales după un păhărel, două, o să-l conving eu.
4: Da, dar ce ne facem cu tipul lui Elsie, cu Harold?
5: Nu o să stea până după cină.
4: Ascultă.
5: Da.
4: Eu spun să lăsăm să ceară Harold înainte de masă.
5: De ce?
4: E mai bine pentru noi. Apoi noi mâncăm cu el, nu? Un păhărel cu vin, da. Se dispune și gata.
5: Perfect. Atunci să nu-l stingerim pe Harold să ceară bani.
4: Da, mi se pare că vin.
5: Da, da, da.
3: Harold, să te prezint mătușii Lucy și unchiului Bernard. Ah, dar v-ați mai cunoscut, nu?
4: Da, dar mi se pare că marțea trecută.
8: Da, da, da.
3: Ia loc,
4: Harold. Da, vă rog,
8: stați. Băi, mulțumesc.
4: Vai. Vai, ce zi frumoasă, nu?
8: Da, e splendidă. Și am umblat foarte mult azi. L-am plimbat pe un tip cu mașina. Am încercat să-i o vând.
5: Și a mers?
8: A, cred că da.
5: Cum merg afacerile în genere?

0: Bună seara, domnule Rață.
1: Ah, bună seara, tinere. Bună seara. Ia, uitați-vă, încă o roșie. Vă să zic că avem trei roșii. Eu cred că o să ajungă pentru cine în orice caz. Da.
2: Ei, vezi, Antirisi, asta e surpriza care mi-a ieșit în cărți când mi-ai ghicit tu. Tata cu cele trei roșii ale lui.
1: Ei, iar ai dat în cărți, Lise, eh? Nu știi că ghicitul în cărți duminica aduce nenoroc?
3: Asta e superstiții.
1: Bineînțeles, de la urma urmii toate sunt superstiții. Așa că mai bine, dacă tot ai o superstiție, să le ai pe toate. Ei, și ce ai ghicit în astă seară?
3: Elzi, o să aibă o mare surpriză și o să plece foarte curând într-o lungă călătorie.
0: Da?
2: Nu mi-a stricat.
1: Sigur, oriunde, numai să nu stai în mahalaua salcâmului galben. Nu-i așa, Elzi?
2: Nu, papa, nu chiar oriunde. Însă într-un loc unde să ai aventuri palpitante.
4: Știu eu ce vrei tu.
2: Aici toți sunt atât de satisfăcuți, de liniștiți și de încântați de ei înșiși.
1: Și de ce ai vrea tu să nu fii încântați? Avem căminul nostru drăguț, liniștit.
2: Da, avem și sere și aparat de radio.
1: Ei, dar ce Dumnezeu ai vrea să mai avem? Elefanți? Tigri? Montani ruși?
2: Nu știu, nu știu. Totul e așa de... așa de...
0: suburban.
2: Da, Herod are dreptate. Totul e suburban.
1: Da, pentru mine e cum nu se poate mai potrivit. Când am venit aici cu maică, am crezut că am intrat în paradis. Da, eram așa de încântați de noi înșine și gata să petrecem o viață plăcută și liniștită.
4: Da, da, George, da? Pentru tine toate-s bune. Tu întotdeauna ai dus o viață de felul ăsta, la... Îți spun drept, și eu simt nevoia de aventură.
3: Da? Da? Și de când, mă rog? Ai răcit, Elzi?
2: Nu, tante.
3: Da, da. Hai, Bernat.
4: De ce? Nu înțeleg.
1: Da. Stați, că eu...
4: Hai, Lucy.
1: Dar ce le-a venit așa să iasă așa deodată?
2: Ne lasă singuri pentru că știu că vrem să-ți vorbim.
0: Uite ce este, domnule Radford.
1: Da.
0: Elsie și cu mine...
2: Papa, ne-am logodit.
0: Nu, nu, mai bine zis, vrem să ne logodim.
1: Aha, da. Da, și i-ai spus și maică.
2: Ei, nu, nu, am să-i spun când o veni acasă, după cine. Da,
0: bineînțeles că am vrut să-ți vorbim întâi dumitare.
1: Da.
0: Am vrea să ne căsătorim foarte curând.
1: Cu ce bani?
0: Ei, tocmai asta e buba.
2: Știi, tată, chestiunea este că ne-am și logodit. Și, Harold, știi o agenție pentru vânzarea automobililor de ocazii pe care ar putea o cumpăra dacă ar avea ceva capital.
0: Exact.
2: Oh, n-ai va să ia. Cine mai fi? Tocmai acum sună.
1: Probabil că e Joe Flitton când aștept să treacă astă seară, pacii.
2: Dar ce dracu mai caută la ora asta? Odată o să vină și în mijlocul nopții să întrebe ceva despre sera lui.
1: Nu m-ar mira. În orice caz, te rog, poftește-l înăuntru.
2: Bine, tată.
1: Mă tem, tinere, că o să trebuiască să amânăm puțin discuția noastră.
0: Da, nu, nu, nu face nimic. Putem vorbi după cină, eventual.
1: Da, eventual. Da, mi se pare că o să fiu cam ocupat după cine. Am promis să discut cu Bernard și cu Lucy.
0: Da.
2: A venit domnule Geoffrey. Poftim, grazie.
5: Bună seara, domnule Radford.
1: Bună seara, Joe. Știam eu că o să dai pe la noi.
5: Bună seara. Parcă ne-am mai văzut pe aici, nu?
0: Da, se poate. Bună seara.
5: Bună seara. Te rog să mă ierți că am întârziat, domnule Radford. Dar știi, seara mea îmi dă o teribilă bătaie de cap. Și tocmai vroiam să te rog să-mi dai vreo două sfaturi în privința...
1: Dar știu, în privința roșiilor.
5: Da.
1: Bine, atunci vino. Vino la mine în seară să-ți arăt cum le iubim.
5: Nu te țin decât o clipă. Și dumneavoastră vă rog să mă iertați. Chestia asta cu seara ajunge o adevărată manie. Ascultați-mă pe mine. Îți ia tot timpul. Absolut tot timpul. Bună seara.
0: Hai, hai. Sper că individul ăsta nu o să stea toată seara aici.
2: Nu, nu o să stea mult. Dar în orice caz e enervant. Vine de câte două ori pe săptămână să se uite la sera tate. Oh, Harold, nădăjduiesc din toată inima să se aranjeze lucrurile.
0: Le, ar cam trebui. Numai că mă tem că taică tu nu mă prea înghite.
2: Lasă că o să-i plași tu când o să te cunoască mai bine. El puțin cam naiv, dar ce să-i faci?
0: Și mă tem că nici eu nu l-am îndrăgit, cine știe ce.
2: Nu, când o să-l cunoști mai bine o să vezi că tata e un om de treabă. E plicticos, e drept, dar destul de drăguț. Și pentru mine e în stare să facă orice. Mai degrabă mă tem de mama. Pe tata e ușor să-l conving.
6: Alo? Sunteți singuri?
2: Da, tante.

0: Filiu, și puteți intra, a venit domnul Fritton și tata s-a dus iar cu el în seară.
1: Nu înțeleg ce-o fi găsind taicătul la omul ăla. Da. Mi se pare tare ordinar.
2: Da, parcă e un consopist. Da,
1: eu n-am avut niciodată de-a face cu un consopist. Da. Spune-mi, Elzi, Dorothy nu vine la cină?
0: Nu, m-am mai dus la doamna Repinto. Ne pregătim asta și a zis să nu așteptăm că mai întârzi.
1: Da, atunci mă întreb dacă n-ar fi cazul să ne așezăm la masă.
3: Da, bună idee, da, bună idee.
1: Nu? Mă gândesc numai că dacă taică-tu vede masa pusă, ar putea să-i dea prin gând să-l invite și pe Flitton ăla să mănânce cu noi. Și atât ar mai lipsi.
0: Nu, nu o să rămână, că nu rămâne niciodată. Putem pune masa.
1: Da, e, atunci haide. Haide. Bernard.
4: Da.
1: Ce stai acolo pironit?
4: Păi, ce să
1: vă... Deci tu pe sticlele de bere.
4: Unde sunt sticlele?
1: Elzi.
0: Da.
1: Elzi, tu toarnă whisky în paharele.
0: Am să torn.
1: Eu nu pot să înțeleg de ce tai că tu nu vrea să țină servitor în casă, că doar îi dă mâna.
3: Ar putea să aibă și trei.
0: Tot o ciudățenie de-a lui.
3: Uite că servitor.
5: Da, bine a spus. Da, trei roșii. Asta e o problemă mai complicată. Vino, ce-o, vino, te rog.
6: Ei, s-a întins o spățul.
5: Nu, ei o bucătură cu noi, Joe.
6: Nu, mulțumesc, domnule Radfel. Trebuie să o iau din loc. Trec eu mâine seara atunci.
5: Da, după 8, dacă vrei, treci la orice oră.
6: Da. Așa. Bună seara.
4: Bună seara.
0: Bună seara. Bună seara.
6: Frumoasă vreme, doamnă Bexley, nu?
1: Da. Grozavă, da.
6: Bună seara la toată lumea.
4: Bună seara.
7: Bună seara.
4: Bună seara.
1: Ah, ce m-a speriat cu vremea asta frumoasă a lui Zău, tare ordinar.
3: S-a întins o spățu. Auzi, fel de a vorbi. Cine l-aude ar crede că n-a mai văzut în viața lui masă pusă pentru cine.
1: Poate nu fi văzut, cine știe.
3: N-a umblat prin lume, ăsta e păcat.
0: Ăsta e unul din prietenii aia stupizi ai tati. Dacă n-ar fi seara, n-ar mai veni pe aici.
1: Ei, mersi. Dacă cu asta te alici când ții o seară, mă bucur din suflet că n-am așa ceva acasă.
5: Și acum să facem puțină lumină în această problemă. Adică să prindem becurile. Ia uite roșiile astea. Ecologie naturală, crescute acasă. Pur și simplu decorează și înviorează masa.
1: Dacă poți să vorbești atâta despre cele trei roșii, mă întreb ce ar fi dacă ai crește ananas.
5: Ce avem la masă, va să zic așa. Șuncă, limba afumată, salată și băuturi.
6: Bravo!
5: Totul la locul lui. Exact așa cum am dorit. Ei, hai să ne așezăm. Poftiți, poftiți, vă rog, cu toți. Vă rog.
3: George, da. Șunca asta pare foarte bună.
5: Sper să fie într-adevăr bună. Știți, mie nu-mi place nicio masă din cursul săptămânii așa de mult cum îmi place cina de duminică. Și n-aș putea să spun de ce. Poate doar așa, fiindcă e așa de drăguț și liniștit aici, acasă, la noi,
0: tată,
5: nu?
0: Tată, și ție ce mult îți place să fie liniștit și drăguț acasă.
5: Ei, ce să-i faci, așa sunt eu. Nu sunt ca voi ceilalți.
1: Pardon. Nu mă socotiți și pe mine printre ei. Mie nu-mi plac aventurile. Eu vreau să văd că mi-intră în casă un venit fix.
2: Asta vă vrem cu toții.
5: Da, cred și eu. Dar în ziua de azi nu este așa de ușor lucrul ăsta.
3: Nu e așa de ușor dacă ești cinstit. Asta e chestia. Și mie îmi plac banii ca și altor oameni, dar trebuie să fie bani curați.
2: Da, bineînțeles. Și eu tot așa gândesc. Nu m-aș atinge de o paradă dacă nu sunt bani curați.
1: Nu, ne ferește.
3: Am avut și eu diferite șanse din alea. Chiar multe.
5: Ce vorbești, Bernard?
3: Da, George, dar întotdeauna le-am respins. Bani pângăriți. Nu mă ating de ei.
2: Și eu am avut tot felul de șanse. Da. În branșa noastră se oferă destule, dar și eu sunt la fel ca dumneata. Nici nu mă uit la bani suspecți.
0: Sper că așa o să și rămâi, Harold.
2: Bineînțeles că nu o să mă schimb.
3: Orice s-ar întâmpla, rămâi cinstit.
5: Ei, îmi pare bine că vă aud pe toți vorbind așa. Și eu tot așa ziceam pe vremuri.
0: Cum adică pe vremuri, papa?
5: Adică... pe vremuri, când eram îngrosit de hârtie.
3: Dar ești și acum îngrosit de hârtie, nu?
5: De unde știi?
3: Asta o știm din totdeauna.
5: Ei bine, nu mai sunt. Nu mai sunt de mulți ani.
0: Ce spune?
3: Da, firma a rămas și
5: ei, alea le mențin, dar nu servesc decât ca paravan.
0: Ce?
5: Da. Elzi, trecem, te rog, puțin muștarul. Așa.
0: Da.
5: Mulțumesc.
0: Habar n-am avut că ți-ai schimbat meseria.
5: Nu? Funca asta nu e așa de bună ca aia de data trecută, Elsie. Trebuie să-i spui neapărat mami ta.
7: Ascultă, tată, mama știe că nu mai ești îngrosit de hârtie?
5: No, nu știe și nici nu vreau să afle nicio vorbă măcar din ce se discută astă seara, ci ea e cam demodată din unele puncte de vedere. Știi, și asta ar putea să o șocheze. Vă rog, dacă vreți, puteți să-mi puneți orice întrebare vreți și eu am să vă răspund cinstit. Dar ei să nu-i suflați nicio vorbă. Dacă nu-mi puteți promite lucrul ăsta, uite, eu mai bine propun să schimbăm vorba.
7: Promit?
2: Da, și eu.
5: Bine, bine, bine. Pe cuvântul vostru de onoare?
2: Da, onoare.
5: Atunci e în regulă. Așa. Și ce ați vrea voi să știți acum?
7: Tăticule, dar de când ți-ai părăsit vechile afaceri?
5: Da. Știți, de la întoarcerea mea din război, luptam din greu cu afacerile. M-am zbătut îngrozitor. Pe urma vine criza, altă pacoste. Dar stabilisem o legătură bunicică pentru vânzarea cu toptanul de hârtie fină. Și era cineva, o firmă însemnată, care avea nevoie tocmai de hârtie dintre asta. Mi-a făcut oferta. Mie nu mi-a plăcut nici oferta și nici individul care mi-a făcut-o. Și am respins-o. Și atunci firma aia mare m-a distrus. Nu interesează cum, dar m-a făcut praf. A câștigat lupta. Era deștept băiatul ăla. Da, de curând chiar a fost inobilat porcul dracului.
3: Și pe urmă, ce s-a întâmplat?
5: Ei, după ce am mizat atâta vreme pe cinste, m-am gândit să încerc și fața cealaltă a monedii.
1: Fața cealaltă?
5: Și da.
1: Adică necinstea?
5: Da, chiar așa.
3: Îți bat joc de noi, George.
5: Nu, deloc.
1: Atunci vrei să-mi spui cu tot din adinsul că ești necinstit?
5: Păi asta chiar spun.
7: Bine, papa, dar e ridicol. Vorbești de parcă ai fi un răufăcător.
5: Păi chiar și sunt un răufăcător.
1: Răufăcător?
5: Da, răufăcător, criminal, dușmanul societății.
7: Tată, lasă glumele astea.
5: Dar nu e nicio glumă. Elze, tu nu mai iei puțină salată?
7: Nu, mulțumesc, tată. Mi-a trecut foame.
5: Ei, haide, haide, lasă asta. Deviza mea este nimic nu trebuie să-ți strice pofta de mâncare. A? Ce zici, Harold?
2: Da, domnule Ratton, sigur, e o deviză bună.
1: Da. Ascultă, George Redfern. Mie nu-mi pare a fi un rău făcător.
5: Da, să poate, dar aparențele înșală. De ce credeți voi că vine Joe Flitton pe aici?
1: Cum ăsta cu care tot vorbești despre serii?
5: Ei, dar trebuie să fii nevinovat rău dacă ți închipui că Joe Flitton se pricepe cât de puțin la țere. Ți-i de ajuns să te uiți la el ca să vezi că habar n-are de grădinărie.
1: O fi și el vreun rău făcător?
5: Dar bineînțeles. E un lup bătrân, Joe. E subalternul meu, un band. Lucy, tu nu mai iei puțină limbă?
1: Nu, eu nu mai pot mânca nici cât am în farfurie.
7: Papa, e adevărat ce spui?
5: Dar bineînțeles că da. Toți banii care au intrat în casa asta în ultimii ani au fost câștigați prin mijloace necinstite.
3: Dumnezeule mare!
5: Bani pângăriți, voi ați mâncat, i-ați băut, din ei te-ai îmbrăcat și din ei te-ai adăpostit, Elzi. Cu banii ăștia ai fost la cinema și la mare. Ia te uite cum stăm. Suntem așa de drăguți aranjați. Iar Harold aici de față și unchiul Bernard aici de față trag amândoi nădejde ca să le împrumut câteva sute de lire la fiecare, fără cine știe ce garanții.
7: Dar în fond ce faci tu?
1: Faci spargeri?
5: Spargeri? Că cum o să fac spargeri? Da, am eu aerul unui spărgător.
1: Nu, deloc. Da. Mie nu mi se pare cât uși de puțin că ai avea aerul unui bandit, asta, unui răufăcător.
5: Da, și spui. Totuși așa este.
7: Nu se poate.
5: Ți-am spus, dragă, ăsta sunt. Un singur pas greșit. Unul singur și gata, s-a terminat cu mine.
1: Închisoarea!
5: Și încă din grob.
7: Papa!
1: Hai de mine!
3: Ascultă, George, da, ce faci, de fapt?
5: Fac ce s-ar putea numi o politică inflaționistă particulară.
0: Ce? Să mor dacă înțeleg ce spune.
1: Nu, nici eu.
0: Tu înțelegi rău.
5: Elzi, eu aș vrea puțin compot dintre alea, dacă ești tu bună.
1: Auzi, colo, compot.
5: Da, compot. Ce rău vezi tu între asta?
1: Nu e acum momentul de mâncat compot.
5: Ei, cum să nu fie, dar când vrei să-l mâncăm?
3: Nu, monșer, ea vrea mai întâi să ne lămurești. Ce e cu inflația aia de care spuneai?
5: Mă rog. O mulțime de oameni socotesc această depresiune comercială din Anglia se datorește mai ales faptului că nu se găsesc destui bani pe piață. Știi, e ca și cum ai juca un joc cu fise și n-ai avea fise pentru toată lumea. Asociația noastră, adică colegii mei și cu mine, ne ocupăm cu discreții de câțiva ani de remedierea acestei situații nenorocite. Lucrurile au început în America cu falsificarea și răspândirea bancnotelor și bonurilor de tezaur și pe urmă activitatea a continuat aici. În ultima vreme în America lucrurile au mers mai prost. Am dat de fundul sacului. Dar aici treburile merg destul de bine. Și de multe ori îmi vine să cred că situația ar fost cu mult mai proastă în Anglia dacă nu eram noi.
1: Asta e culmea.
5: S-ar putea spune chiar că ne-am adus și noi modesta noastră contribuții pentru patrie.
3: Falsificarea și răspândirea de bancnote și bonul de tezaur.
5: E o muncă foarte interesantă. La început este o artă chiar. Dar pe urmă se dovedește a fi o afacere foarte rentabilă.
0: Dar e grav?
5: Este una din cele mai grave crime prevăzute de codul penal.
0: Și ești amestecat în așa ceva?
5: Cum amestecat? Păi de asta chiar mă și ocup. La început am putut să intru în această asociație pentru că s-a întâmplat să am o cantitate oarecare de hârtie dintre aceia care trebuia. De atunci am fost mereu în conducere. Acum mă ocup de difuzare. Bineînțeles că din cauza asta sunt mereu pe drum. Uite, mâine dimineață plec la Birmingham.
1: Cum pleci la Birmingham? Pentru escrocherie asta nenorocită?
5: Și de ce nu? Dacă pot să o fac la Londra, de ce n-aș putea o face și la Birmingham?
0: Și poliția e într-adevăr pe urmele tale?
3: Proastă mai ești, Elzi. Cum să nu fie? Falsificarea și răspândirea de bani falsi e o crimă extrem de gravă.
5: Eu cred că noi am prilejuit Scotland Yardului destulă bătaie de cap în timpii ani. Dacă sunt pe urmele noastre, auzi vorbă. Toți sunt pe urmele noastre.
1: Cine?
5: Detectivi, polițiști, directori de bănci, magistrați, judecători, trezorerie, armata, marina, aviație, nici măcar Liga Națiunilor nu e de partea noastră.
3: Nu înțeleg. Cum de-ați izbutit să rămâneți nedescoperiți atât amar de vreme?
5: În parte e vorba de noroc și în parte de multă abilitate. Bineînțeles că n-aș putea să spun ce se petrece de fapt în tabăra cealaltă. Se prea poate să aibă plasa gata întinsă și să ne înhață dintr-o dată. Poate că ne-au și înconjurat.
0: Ce e asta?
5: Stai telefonul. Stați că îl ridic eu. Mai e puțină brânză pentru mine acolo.
0: Te dor.
5: Alo? No, nu e aici. N-am ce-ți faci, ai greșit numărul. Voia să știe dacă nu e aici spitalul de câini din nordul Londrei.
0: Vai, am tras o spaimă cumplită.
5: Îmi pare foarte rău, dar la urma urmei voiai și tu puține emoții. Parcă așa spuneai, a?
3: George, se poate să fi fost cineva care te urmărea? Care te-a descoperit?
2: Se prea poate?
5: Și se prea poate să nu fi fost, totuși. Dacă a sunat oamenii la telefon și a întrebat de spitalul de câini, însemnează a descoperi rău făcător, atunci am putea să fim cu toții ca Sherlock Holmes.
0: Și pe urmă, eu nu cred să le dea lor prin gând să caute rău făcătorii tocmai aici, în Mahalaoasa al câmului galben.
5: Ba da, cum să nu? Au și ei tactica lor, Elzi. Oamenii care calcă legea trebuie să locuiască și ei undeva. Și atunci, de ce nu chiar în Mahalaoasa al câmului galben? Nu știi că l-au prins pe avocatul ăla care stătea în vila Stella Mare și l-au condamnat la vreo 2 ani? Ăsta a fost numai începutul. Poate că mai sunt în pace prin Mahala 2-3 pe care o să pună ăștia mâna.
2: Pe mine o să mă iertați, dar...
5: Ei, dar ce s-a întâmplat, Harold, eh?
2: Trebuie să plec.
8: Harold?
2: Îmi pare rău, dar trebuie să plec.
5: Bine, dar ce facem cu discuția pe care am amânat? O amânăm iar?
0: Harold, dragă, dar nu poți să pleci așa.
2: Te rog să mă ierți, dar s-a făcut târziu și sunt foarte obosit.
0: Harold, ascultă!
2: Lasă-mă în pace! Ți-am spus odată că trebuie să plec. Bună seara!
0: Mă duc și eu la culcare. Noapte bună.
9: Ascultă, Elzi.
0: Nu mai vreau nimic. Nu mai pot, tată.
5: Iată, copilul, mă tem că i-am dat mai mult decât mi-a cerut.
10: Ne-ai dat la toți mai mult decât am cerut, dacă vrei să știi părerea mea. Cred că până și marlui aventurier lui Bernard.
5: Eu
10: una cel puțin o să mor de frică ori de câte ori vedea vreun polițist.
5: Aș, uite asta.
10: Auzi, să uit. Oh, ce? Oh, cine o fi?
5: Vă spun eu, e Dorothy, care și-a uitat iar cheia de la ușă. Ascultați-mă, nu uitați. Nu-i spuneți ei nicio vorbă.
3: Ascultă, eu o șterg.
10: Da, și eu, și eu. Astă seară n-am curaj să dau cochie de ea.
3: Mai bine să nu întâlnim.
5: Ei, atunci hai, duceți-vă, haide mai repede. Așa.
0: Ei, dar unde s-au dus cu toții?
5: Mă tem că Elzi s-a cam ciondănit cu tânărul ăla al ei și s-a dus mai devreme la culcare să bocească în liniște.
0: Nu crezi că ar fi mai bine să mă duc la ea?
5: Nu, nu. Lasă-o în pace, o să-i treacă.
0: Dar unde sunt Bernard și Lucy?
5: S-au dus chiar acum, la culcare.
0: Cam de vreme.
5: Da. Cred că au vrut să discute mai pe larg o problemă.
0: De dragă, eu aș zice că, deși Lucy este sora mea, nu mi s-ar frânge inima deloc dacă s-ar fi dus sus ca să discute problema plecării lor de la noi. Și mă tem că nici tu n-ai suferit prea mult din pricina asta.
5: Nu, nu, n-ar trece. Ascultă, vrei să te ajut să strângem vasele?
0: Nu, dragă, stai jos și fumează-ți liniștit pipa. Trebuie să te scoli de vreme mâine dimineață ca să pleci, nu?
5: Da, am tren de vreme pentru Birmingham.
0: Ei, vezi? Știi, dragă, totdeauna spuneam eu că ești prea liniștit și papă lapte.
5: Eu?
0: Dar zău, mi-a spus doamna Repington vreo două despre bărbatul său și mă gândeam pe drum că ar trebui să-i mulțumesc lui Dumnezeu că am un bărbat atât de papă lapte, drăguț și cinstit ca tine.
5: Ei, nu mă nebuni!

0: Pentru unii din casă, noaptea n-a trecut chiar atât de ușor. De exemplu, Elsie s-a zvârcolit toată noaptea și, cum s-au ivit zorile, a coborât în salon. Bernard Bexley, la fel de neliniștit, după o noapte de discuții cu soția lui, coboară și el punându-și halatul.
1: Bună dimineața!
2: Neața, unchiule.
1: Mi s-a părut că aud pe cineva mișcând jos.
2: Probabil pe mine.
1: Lasă-o, bineînțeles că pe tine. Dar ce ți-a venit să te scoli atât de dimineață? De obicei, tu vii ultima la micul dejun.
2: N-am putut dormi. Dar tu, unchiule, de ce te-ai sculat?
1: Nici eu n-am putut dormi. Și deodată mi-am amintit că taică tu pleacă dis de dimineața la Birmingham.
2: Știu, m-am gândit să mă scol eu și să-i pregătesc micul dejun.
1: Bravo, bravo. Dar știi că un om ca taică tu ar putea să aibă și 20 de servitori,
2: da,
1: dacă nu 30.
2: Da, da.
1: N-ar avea nevoie să miște nici măcar un deget.
2: Știu.
1: Nici un deget. Ascultă-mă pe mine.
2: Și aici ar putea să facă asta dacă ar vrea.
1: Acum înțelegi de ce nu vrea el să aibă niciun servitor care să locuiască aici? Înțelegi?
2: Da.
1: E prea deștept ca să o facă. Mult prea deștept. He, știe el ce face. Alea-s ghetele lui?
2: Da.
1: Nu le-ar strica puțin lustru?
2: Tocmai mă pregăteam să-i le fac eu.
1: Nu, lasă că le lustruiesc eu.
2: Da?
1: Ai trece timpul. Dă-mi, te rog, peria și crema, Elsie.
2: Bine, unchi. Poftim.
1: Mersi.
2: Poftim.
1: Acum am să le fac eu cum trebuie. Să vezi ce o să se distreze taică-tu. Și ce-i dai la micul dejun?
2: Ouă fierte.
1: Și cum îi plac ouăle fierte lui taică-tu? Moi sau tari?
2: Nu mai știu.
1: Ar fi de datoria ta să-ți aduci aminte cum îi plac lui taică-tu ouăle.
2: Dar tu ți-aduci aminte cum îi plăceau ouăle fierte tatălui tău?
1: Lasă-o încolo, Elsie. Asta e altceva, tu ești fată. Și pe urmă a trecut multă vreme de când stăteam cu taică-mi.
2: Era simpatic?
1: Așa. Plicticos ca noaptea.
2: Și eu credeam că papa e plicticos. Acum ce n-aș da să fie într-adevăr așa?
1: Ce să-i faci? Nu este, nu este.
2: Știu. Unchiule, crezi că e chiar adevărat ce ne-a spus tata aseară?
1: Da, imposibil să nu fie.
2: Bine, unchiule, dar e îngrozitor.
1: De, ce să spun? Ca om care, va să zic că am văzut ceva pe pământul ăsta, pot să spun că problema este foarte gravă. Chiar foarte, foarte gravă.
2: Și nu au decât să-l prindă și gata, nu?
1: De ajuns odată să pună mâna pe el și hați, s-a terminat.
3: Bună dimineața.
2: Vai, tante, m-ai speriat îngrozitor.
3: Crezi și eu? Acum în casa asta orice ai face sperii pe cineva. Dar ce te-ai sculat așa de vreme?
2: Îi pregătesc tati micul dejun.
3: Da, și eu m-am gândit să cobor să văd dacă nu pot da o mână de ajutor la ceva. Dar tu, Bernard, ce faci acolo?
1: Lustruiesc puțin ghetele lui George.
3: Ai grijă, pe urmă poate le lustruiești puțin și pe ale mele. Gata ceaiul? Pentru că, drept să spun, nu mi-ar strica deloc o ceașcă. Uf, ce noapte.
1: Ei, lasă, lasă, că știm.
3: De ani de zile n-am mai petrecut o noapte așa de îngrozitoare.
1: Bine, bine, bine, bine.
3: Am vorbit și am răzvorbit și pe urmă le-am gândit și le-am răzgândit.
1: Ei,
3: le-am sucit pe o parte, lasă, și pe alta. Și când am izbutit în sfârșit să ațipesc o clipă, am început să visez numai polițiști. Sute și sute de polițiști.
2: Nu mai spune.
1: Ei, ce-ți veni să începi iar așa de dimineață?
3: Ce să încep?
1: Ei, să vorbești despre polițiști.
3: E, asta e. Păi de ce să nu vorbești dacă îi întâlnești la tot pasul?
1: Stai.
3: N-am să mai pot da cu ochii cu un polițist în viața mea.
1: Dar ce-ți trebuie să dai ochii cu polițiști?
3: Ah, termină odată cu astea. Ai vorbit destul azi noapte.
2: Eu? Ascultați ceva. Să nu spuneți la nimeni.
1: E, asta
3: e. Cum o să spunem? Destul de prost că știm. Dar apoi să mai și spune la cineva, nu?
2: Nici măcar mamei. Nu uitați asta.
3: Nu o să-mi spui tu mie acum că toate lucrurile astea au mers așa de ani de zile fără ca maică-ta să aibă habar.
2: Sunt sigur că habar nu are.
3: Da? Uite, eu nu pot să înțeleg cum vine asta. E sora mea și după cât eu cunosc eu, nu mi s-a părut că ar lăsa să-i scape ceva. Și pe urmă, chiar dacă nu știe, ar trebui să afle. Dacă bărbatul meu pe care îl vezi aici de față ar fi făcut vreo șolticărie dintre astea, aș fi știut totul, cum te văd și cum mă vezi.
1: Se prea poate să fi știut, dar se prea poate să nu fi știut.
3: Ba, aș fi știut, pur și simplu. Și nu văd cum ar fi putut George să se ascundă tot timpul ăsta de Dorothy.
1: E, vezi, asta e șmecheria. Că s-a ascuns și de ea și de noi și de toată lumea. Asta arată cât e de deștept.
2: A fost grozav de șmecher, papa. Eu una n-aș fi crezut asta nici în ruptul capului. Am uitat ceainicul.
3: Știu că dacă ar fi fost mai deștept, ar fi păstrat toate astea pentru el. A făcut destul de rău că ne-a spus nouă, dar și mai rău că i-a spus lui Harold. Unde-i deșteptăciune aici?
1: Este, dacă a vrut să scape de el. Și eu cred că asta a vrut.
3: Cine știe unde o fi Harold acum?
1: Dacă are minte în cap, atunci de bună seamă că e încă în pat.
3: Altceva vreau să spun. Ce îl împiedică să nu se ducă la poliție și să spună tot?
1: Ei, am mai discutat azi noapte despre asta.
3: Mă rog, dar hai să mai discutăm încă o dată și acum, nu?
1: Ți-am spus că nu are nicio dovadă și că dacă se duce la poliție o să-i râdă ea în nas. Și pe urmă nici nu o să se ducă. Ce? Tu te-ai duce?
3: Eu? Dar ce-ți trece prin cap? Deci pe partea mea n-aș mai vrea să văd polițiștii cu ani.
2: Am adus ceaiul. Știu precis că ceaiul îi place să fie mai tare.
3: Mie îmi place mai slab.
2: Imediat te servesc. Oh, cred că tata trebuie să coboare dintr-un moment într-altul. Aș fi preferat să nu aflu că am un tată atât de deștept. Regret din suflet că am spus până acum că e stupid și plicticos. Aș da nu știu ce să-l văd iar stupid și plicticos.
1: Cum ar putea să fie iar plicticos dacă nu a fost niciodată?
2: Ei, lasă, că înțelegi tu ce vreau să spun.
3: Nu-ți mai bate capul cu unchiul tău, că astăzi nu mai înțelege nimic.
2: Cred că eu am provocat atâtea astea seară când am spus că mahalaua noastră e plicticoasă și stupidă și că nu se întâmplă nimic în ea.
3: Da, așa mă tem și eu. Tu și cu tânărul ăla al tău, voi doi ați stârnit lucrurile astea.
1: Păi, spui prostii, cum era ei să stârnească lucrurile când toate astea mergeau strună de ani de zile?
3: Dar mi-a ieșit și mie în cărți.
1: Dacă ți-a ieșit în cărți, de ce nu ne-ai spus chiar de atunci?
3: Elzi, nu ți-am spus eu că taică tu o să ne facă la toți o surpriză foarte mare?
1: Dă-o încolo. Ce rost avea să ne spui că o să ne facă o surpriză foarte mare dacă nu ne spuneai și ce surpriză anume?
3: Dacă știam eu ce era, n-ar mai fi fost surpriză, deci te...
2: Ei, liniște! Auziți-l pe tata, coboară!
1: Sigur! Lasă-mă! Hai să stau eu aici!
4: Bună dimineața! Ei, dar ce s-a întâmplat cu voi? Sunteți toți trei în picioare? Dar ce stați așa aliniați ca ostașii la inspecția generalului?
1: Bună dimineața, George!
4: Bună dimineața, Bernard! Sper că ești bine sănătos, nu?
1: Da.
4: Și tu, Lucy! Bună, Elzi!
2: Bună dimineața, papa!
3: Cum ai dormit astă noapte, George?
4: Hei, cum să dorm? Butuc, ca întotdeauna de altfel. Tu nu?
3: N-am dormit deloc. Nici unul din noi n-a dormit.
4: Nu? Păi ascultă, ce v-a venit la toți să vă sculați așa de vreme?
2: Știi, papa, m-am gândit să-ți pregătesc micul dejun.
4: A, drăguț din partea ta, Elzi, da. Foarte drăguț. Și voi?
1: Da, mon cher, m-am gândit să cobor o clipă să văd dacă n-aș putea fi de folos oarecum. Și îmi place uneori să fiu folositor oamenilor. Știam că pleci dis de dimineață și...
4: Ei, dar alea sunt ghetele mele?
2: Da,
1: dar știi cum să zic, le-am lustruit nițel.
4: Ei, dar le-ai lustruit chiar bine de tot, Bernard. Mersi. Și tu, Lucy?
3: A, mie nu-i nevoie să mulțumești. Am coborât numai pentru că nu mai puteam să dorm și vreau să beau un ceai.
4: Perfect. Și ai băut ceai?
3: Nu.
4: Atunci, Elzi, dă-i o ceașcă de ceai, mătușii Lucy. Haide repede.
2: Da.
4: Ei, da, uite așa, da. Ghetele făcute, ceaiul gata. Așa zic și eu să fii servit, să nu trebuiască să miști nici măcar un deget, a? Ce zici, Bernard? Parcă am fi în extremul Orient, nu?
1: A, nu? Tocmai ziceam, George, că în extremul Orient un om ca tine ar avea 20, dacă nu chiar 30 de servitori.
4: Numai că eu n-aș ști ce să fac cu ei.
2: Papa, cum îți plac ouăle fierte? Tar sau moi?
4: Eu n-am mai mâncat ouă fierte de vreo 2 ani. Mă fac bine la stomac.
2: Ca să vezi cât de bine am observat.
4: Da, nu-i nimic, fata ta.
2: Atunci, ce iei la micul dejun, tata?
1: Zău, George, când pleci în călătorie, trebuie să mănânci bine de dimineață.
4: Da, eu întotdeauna iau ceva în tren. Știi, așa trece mai repede vremea.
2: Oh, dar am făcut ceaiul.
4: Ei, atunci am să beau un ceai.
2: Da.
4: Foarte drăguț din partea ta. Ei, așa.
3: Și unde spuneai că pleci, George?
4: Mă duc la Birmingham, lipsesc toată ziua, după treburi.
3: Treburi?
4: Da, exact așa am spus, treburi. Nu cumva ați închipui că mă duc la Birmingham așa de florile mărului,
3: da. Numai că există treburi Și treburi.
1: Vrei să spui că există treburile tale și treburile altora?
3: Ba deloc.
2: Ei, papa, știi doar ce vrea să spun.
1: Nu, eu nu știu deloc. Cât de
5: vrea să spună de treburile alea, de ochiate.
2: Da, știi. A ce? Fără de legile.
1: Ei, fără de legi, fără de auzi. Fel de a vorbi. Și încă luni de dimineață, fără de legi.
3: Ei, nu, dar cum ai fi vrut să le spun, nu?
1: Treburi, ce e fără de legi? Asta din cauza că vă duceți toată ziua la cinema, la filme polițiste. Ce-ar zice lumea din Mahala dacă v-ar auzi? Se poate?
2: Da, bine, tată, dar tu ne-ai spus aseară.
1: Ce? Da? V-am spus și eu aseară?
5: E, dar știi foarte bine, George, că ai dat totul pe față. Aseară. Acum nu poți să mai întorci. Știm totul.
3: Da, da.
1: Și o clipă, o clipă. Ascultați de la mine o regulă folositoare. Dacă vreți să duceți o existență plăcută, liniștită și confortabilă...
3: Așa ca tine,
1: da? Da, da, da, așa ca mine. Este o regulă pe care am inventat-o chiar acum. Dar asta nu are importanță. Regulile trebuie și ele inventate cândva.
5: Bravo, bravo!
1: Ei,
5: bravo.
1: Uite care e regula. Să nu vorbești niciodată luni dimineața de lucrurile spuse duminică seara și nici să nu te gândești la ele.
2: Băi, tată, de ce prostie mai e și asta?
1: De ce? Luni dimineața trebuie să pornești curat ca un prunc, pentru că începe o săptămână nouă.
3: Cum ai spus? Curat ca un prunc?
1: Da, chiar așa.
3: Dar bine, George Redford, cum poți vorbi în halul ăsta după tot ce ne-ai spus aseară? Și când poliția poate oricând să intre aici și să ne ridice pe toți?
1: Ce?
3: Cine-o fi?
1: Na, e poștașul.
2: Da? Mă duc eu să-i deschid.
1: Așa, cât e ceasul? A, bun, tocmai bine. E, acum să-mi pun și eu
5: ghetele. Spune, George, poți să te servesc cu ceva?
1: Nu, nu, nu, nu, mulțumesc, Bernard. Ai făcut destul. Da, ia uite la ghetele astea. Acum, Azon, nu trebuie să mă răsiți așa numai pentru că nu-mi câștig existența în mod cinstit.
5: Oricât.
2: Două scrisori sunt pentru tine, papa.
1: Aha.
2: Asta e a mea.
5: Vezi, pentru noi nu-i nimic.
3: E, asta e. Ce vrei să fie pentru noi?
5: Abar n-am. Mă gândeam însă că putea să ne scrie cineva.
1: Oh. Ce? Ce s-a întâmplat?
2: Scrisoarea e de la Harold. Zice că nu mai vrea. S-a terminat totul.
1: Nu-i nimic, Elzi. Nu-i nimic.
2: Tu nu poți să înțelegi.
1: Ascultă, Elzi, zău, la drept vorbind, nu merită să-ți bați capul cu...
2: Asta nu mai din cauza ta. Tu ai făcut asta.
1: Ei,
2: doamne. Dar ce s-a întâmplat? Totul s-a terminat.
6: Puteți spune și mie ce se întâmplă în casa asta? Elzi sculată cu noaptea în cap? Voi doi în picioare? Elzi plânge? Dar ce Dumnezeu înseamnă toate astea?
1: Dragă, lasă-o pe Elzi în pace. Toate sunt din cauza leșinatul ăla a plecat și fărășirea spinării. Harold ăla al ei.
6: Dar ce-a făcut?
1: A primit o scrisoare de la el. S-au certat, nu știu cum, și a rupt logodnă.
6: Vă să zic că asta este?
1: Da.
6: Aș vrea să-i spun eu vreo două tânărului aluia. Nici el singur nu știe ce e în capul lui.
5: Dar nici cap n-are măcar. Am văzut asta de la început.
6: Bine, bine. Dar n-aș vrea ca el să plângă așa toată ziua, până n-o mai putea.
1: Poate n-ar fi rău să o scoți puțin la plimbare. Poate o iei în oraș după cumpărături, e?
6: Azi mă tem că n-o să pot. Am o mulțime de lucruri de făcut.
1: Nu, și tu n-ai nimic de făcut azi dimineața, e?
3: Nu, nu. Vreau numai să mă distrez, atâta tot.
1: Foarte bine, atunci distrează-te cât vrei și ia-o și pe Elzi. Și ia-ți pe Bernard în West End. O să vă facă bine. Căscați și voi gura pe la magazine, poate intrați la un cinema.
3: Da, ca să vedem un film cu gangster, nu?
1: Și de ce nu puteți găsi un film foarte bun cu gangster? Ai schimbat și voi puțin atmosfera după suburbia asta plicticoasă. Uite, ia tu banii ăștia. Așa, și ajută să-i cheltuiască.
3: Da, dar știu eu... Sunt bun?
1: Ei, haide, ia-i că doar nu mușcă.
6: George, dar e prea mult de o lire.
1: Ei, lasă să le cheltuiască.
6: Mă tem că ai s-o strici și mai rău pe Elzi. Și așa ea nu cunoaște valoarea banului. Când o auzi vorbind, ai crede că noi nu avem altceva de făcut decât să culegem pachetele de bancnote de pe jos.
3: Chiar așa?
1: E, pachete de bancnote, nu-i rău. Ce zici, Bernard?
5: Chiar așa?
1: Ei, ce n-aș da să știu și eu unde se găsesc niște bani pe drum?
3: N-ar fi rău să încerci la Birmingham.
1: Ei, păi chiar așa am să și fac? Ei, uite că e timpul să plec. Dorothy, dacă mă caută cineva, spune că mă întorc la 8.
4: S-ar putea să vină Joe Flitton. Roagă-l, te rog, să mă aștepte.
6: Iar Joe Flitton? N-o să treacă multă vreme și o să mă pomenesc că se mută la noi.
3: Ce să-i faci? Se ocupă cu seriile alea care dau multă bătaie de cap.
4: Sigur.
3: Nu, George?
4: Sigur, sigur, da. Și așa-i. E, atunci, petrecere frumoasă și liniștiți-o pe Elsie.
6: Da, da, da.
4: Acum a trebuit să mă duc să câștig și eu un ban cinstit.
3: Ce să câștigi?
4: Am spus să câștig un ban cinstit. La revedere.
0: În după amiaza aceleia zile, în vila din Mahalaua sau Câmului Galben, se așternuse o liniște de plină. Elsie cu mătușa Lucy și cu unchiul Bernard plecaseră la plimbare să-și mai potolească tulburarea. În salon nu se afla decât doamna Dorothy Redfern. Profitând de lipsa musafirilor, se așeză într-un fotoliu și încercă să termine Misterele de la bancă, un roman polițist pe care îl dăduse soțul ei. Dar nu citi decât câteva pagini când cineva sună la intrare. Doamna Radfer ieși să deschidă și se înapoie în salon cu un bărbat elegant, prezentabil, care se interesă de domnul George Radfer.
6: Poftiți, poftiți, vă rog.
7: Da, mulțumesc. Și soțul dumneavoastră se întoarce tot astăzi, da?
6: Da, nu vreți să luați loc?
7: Da, mulțumesc, mulțumesc.
6: A plecat azi dimineață după treburi la Birmingham și trebuie să se întoarcă. Se duce destul de des pe acolo.
7: Cu comerțul de hârtie, nu?
6: Se ocupă cu comerțul cu ridicata, cu hârtie. Da. Dar știți, nu hârtie de ziar, ci hârtie bună pentru cărți și mai ales cu hârtie foarte fină.
7: Bună pentru, cum să zic, pentru bancnote, de pildă,
6: cred,
7: nu?
6: Că da, însă precis n-aș putea să vă spun. Dacă nu vă supărați, cum vă numiți dumneavoastră?
7: Oh, iertați-mă, vă rog, poftiți cartea mea de vizită.
6: Inspector detectiv Stack, secția cercetări criminale de la Scotland Yard. Doamne Dumnezeule, sunteți de la Scotland Yard, detectiv.
7: N-am mai rune așa.
6: Nu prea știu nici eu, n-am văzut în viața mea pe cineva de la Scotland Yard. În orice caz, nu aveți o înfățișare de polițist.
7: Asta e un lucru pentru care trebuie să mulțumesc lui Dumnezeu.
6: Dar ce doriți cu bărbatul meu?
7: Facem tocmai niște cercetări și mi s-a dat numele domnului Radfern ca fiind un om de la care aș putea obține unele informații. Îmi pare rău că trebuie să vă dezamăgesc, dar nu e nimic senzațional. Nu e nici crimă, nici fur de bijuterii, nu, nu. Doar unul din cazurile astea plicticoase cu care ai de-a face în fiecare zi. Chestiuni comerciale.
6: Sunt sigură că dacă soțul meu o să vă poată ajuta cu ceva, o să o facă cu mare plăcere. Și pe lângă asta o să-l amuze grozav să dea ochii cu cineva de la Scotland Yard, pentru că e pasionat de romanele polițiste.
7: Da?
6: Iar zilele trecute mi-a dat să citesc unul. Iată-l.
7: Da, după câte am auzit, domnul Radfern a avut câteva afaceri cu una din firmele în chestiune acum vreo câțiva ani. Așa că m-am gândit că mi-ar putea da unele informații. Călătorește mult, nu?
6: Da, e mereu pe drumuri.
7: Da, de exemplu, se duce și la Birmingham.
6: Da.
7: Dar asta nu e prea departe, nu așa oricum.
6: Birmingham e cel mai apropiat oraș unde se duce. Uneori trebuie să meargă la Liverpool și Newcastle.
7: Chiar și în Scoția, mi-închipui, nu?
6: Da, se duce mereu și la Glasgow.
7: Serios? Oricum, însă, asta tot nu e așa de greu ca plecatul în străinătate.
6: Uneori trebuie să se ducă și în străinătate.
7: Da. Da, la urmă urmelor nu mă surprinde. Aveam și eu un prieten în aceeași branșă ca și dumnealui și pleca foarte des la Amsterdam și la Bruxelles.
6: Tocmai unde se duce uneori și bărbatul meu, Amsterdam și Bruxelles. Trebuie să-l cunoască pe prietenul acela al dumneavoastră.
7: Nu m-ar mira.
6: Dacă vă întoarceți astă seară, să-l întrebați de greșit pe soțul meu.
7: Da, neapărat. Doamna Radfern, nu vă mai rețin. Mă întorc astă seară mai târziu.
6: Da.
7: Dacă domnul Radfern n-o să aibă nimic împotrivă, să vorbim câteva minute între patru ochi.
6: Aș, nicio supărare. Numai o clipă, vă rog, că vine fiica mea cu sora și cu natul meu. Dați-mi voie să vă prezint și lor, pentru că o să le facă o mare plăcere să întâlnească un detectiv de la Scotland Yard.
7: Cu plăcere, da, cu plăcere.
8: Bună seara.
6: Bună seara. Dragii mei, ia să văd, puteți să-mi spuneți cine e domnul? Fac prinsoare pe ori și ce că nu ghiciți în ruptul capului.
8: Nu, nu-l cunosc.
5: Fața mi se pare cunoscută.
9: Dar nu pot ghici.
6: Ei bine, aflați că este inspectorul detectiv Stack de la Scotland Yard. Ce aveți de a scăscat așa ochii? Dacă ar fi venit să vă aresteze pe toți și tot n-ați fi arătat mai speriați. Îmi pare rău, domnule Stav, dacă cumva au făcut vreo posnă. Să știți că eu habar n-am de ea.
7: Nu-i nimic, doamnă. Suntem obișnuiți să ne primească lumea așa. Atunci o să mă întorc mai târziu să vorbesc cu domnul Radfern.
6: Da.
7: Bună seara.
6: Bună seara. Să vă conduc.
7: Da, mulțumesc. Da. Bună seara.
6: Zău, că sunteți grozav. Mă mir că nu v-a crezut o bandă de scruci sau mai știu eu ce. Mie mi s-a părut un om atât de drăguț, un om superior chiar. Se poartă ca un gentleman. Dar ce este, frate?
2: Mamă, era într-adevăr de la Scotland Yard și-l căuta pe tata.
6: Bineînțeles.
5: Doamne Dumnezeule, hai Lucy, hai să ne facem bagajele.
6: Cum adică să vă faceți bagajele? Dar ce s-a întâmplat?
3: S-a întâmplat că e vorba de arestare, de închisoare, de muncă silnică.
2: Vai, mamă.
5: Haide, Lucy, hai, noi plecăm și încă repede să scăpăm de toată povestea.
6: Ba nu, Bernard, n-ai să pleci. Cel puțin nu înainte de a-mi spune ce s-a întâmplat. Ce ai făcut?
5: Eu n-am făcut nimic.
3: Întreabă mai bine pe Elsie. Aici nu-i loc pentru noi.
6: Ba este, până nu-mi spuneți de ce v-ați speriat.
2: Mamă, e vorba de tata.
6: De tata?
3: Da, de tatăl ei. De George al tău, cel grozav, de liniștit și de respectabil, care câștigă un ban cinstit.
2: Adevărat, mamă, mi-a spus chiar el aseară.
6: Ce v-a spus pentru Dumnezeu?
3: Mi-a spus că e un escroc.
5: Și încă de ani de zile.
3: Toți banii sunt câștigați în mod necinstit.
5: Lucrează cu o bandă mare și toți detectivii sunt pe urmele lor.
3: Și încă se și mândrește.
5: Da, și o să-l bage la temniță pe ani și ani de zile.
2: Mamă, e adevărat.
6: Tăceți! Ce mă îndrugați voi aici? Ce v-a spus George aseară?
5: Mai bine îi pune-o pe Elsie să spună că noi ne ducem să ne facem bagajele.
6: Ba nu! Nimeni nu pleacă din camera asta până nu mi se spune exact despre ce este vorba.
3: Ei, hai, Elsie, povestește-i tu.
2: Mamă, aseară, chiar înainte de a te întoarce tu, papa ne-a spus că de ani de zile nu se mai ocupă cu comerțul de hârtie, ci de excrocherii și că lucrează cu o bandă internațională.
5: Cu sediu în America.
2: Da.
6: Înțeleg. Cu sediu în America, nu?
5: Da.
6: Și mai departe?
2: Și că înșela băncile din America, din Anglia, din Franța, din toate părțile.
5: Fabrică bani falsi și falsifică bonuri de
3: tezaur. Tot felul de afaceri murdare și primejdioase.
2: Și că detectivii încearcă de ani de zile să dea de urmele aceste bande și n-au izbutit. Dar dacă îl prind, îl bag în închisoare pe cine știe
5: câți ani. Cum e și firesc, până acum a păcălit pe toată lumea, dar de data asta i s-a înfundat.
6: Un moment! Și v-a cerut să nu-mi spuneți mie.
3: Da. Zicea că tu nu știi și nu trebuie să știi. Deși mărturisesc că nu pot să înțeleg cum de ascuns el de tine toate astea și încă atâta mari de vreme.
6: Dar e foarte simplu.
3: Zău?
6: Desigur. Am să vă explic în 2 secunde de ce nu mi-a spus niciodată nimic și de ce vouă v-a spus totuși aseară.
5: Da? Și de ce, mă rog?
6: Pentru că știa foarte bine că sunteți toți 4 niște proști. Ce? În stare să credeți orice gogomănie. Pe când mie știa că nu poate să-mi spună prostii dintre astea. Nu vedeți că și-a bătut joc de voi? Așa vă trebuie. Pentru că îi place să stea liniștit când e acasă, v-ați băgat în cap că e un bătrân plicticos. Cel puțin pe tine, Elsie, te-am auzit spunând mereu lucrul ăsta. Și voi doi nu sunteți deloc mai breși. Cât despre Harold, fostul tău logodnic, știi care a fost intenția lui taicătu cu el? Să-l sperie ca să-l facă să plece.
2: Mamă, dar îți jur că e adevărat.
6: Cum o să fie adevărat? Nici un strop de adevăr nu-i în toată istoria asta. Ce crezi că eu n-aș fi știut? Toată povestea aia de aseară era o gogomânie. V-a spus-o doar așa, ca să vă necăjească și să vă sperie.
2: Mamă, crezi asta?
6: Știu precis că așa este.
5: Bă, n-ai cum să dovedești.
6: Bam! Iată. Cartea asta se numește Misterele de la bancă. Chiar de bună zi am început să o citesc și George a citit-o și el. Și dacă vreți să știți tot restul poveștii alea cu banda internațională care escroca băncile și a falsificat bani și hârtii de valoare și care are sediu în America, toate astea le găsiți aici în carte.
5: Să mă ia dracu dacă mai înțeleg ceva.
2: Mamă!
3: Ei, dar știu că frumos e și adic să sperii oamenii cu prostii dintre astea scoase din romane, polițiste.
5: Zău, după mine, glume din astea nu se fac.
6: Bineînțeles că nu, Bernard, după cât se pare, însă George crede altfel. Și, de fapt, nu puteți spune că n-a potrivit-o bine. Măcar că am să-i spun eu vreo două în privința asta când s-o întoarce acasă.
2: Vai, acum nu mai pasă. Totul s-a schimbat, dar a fost îngrozitor. În viața mea n-am să mai spun de cineva că e plicticos. Niciodată, niciodată. Câte zile avea. Puțin îmi pasă dacă e plicticos sau nu. Acum s-a făcut iar plăcut aici. Te simți între oameni cu cap. E foarte bine. Foarte bine.
6: Uite că acum se simte mai bine. Ce prostie a făcut George, că a speriat-o așa. Biata Elsie.
3: Da, dar de noi nu spui nimic, Dorothy.
8: că și pe noi ne-a speriat.
5: Eu m-am temut grozav pentru George de când ne-a spus povestea asta.
8: Și eu la fel. Și crezi, Dorothy, că George ne datorează acum oarecare compensație după această stupidă farsă pe care ne-a jucat-o, nu?
6: Serios?
8: Da, foarte serios. Știi, de câteva zile nu-i deloc drăguț cu noi. Sper însă că acum aș va da seama că e de datoria lui cel puțin să-l ajute pe Bernard să cumpere agenția aia de care a vorbit.
5: Da, pentru că a adus vorba despre asta, Lucy, trebuie să adaug și eu că sunt de aceeași părere. De distrață. Acum...
6: Și acum trebuie să plătească, nu?
5: E, sigur.
6: E bine, Lucy, ascultă. Și tu, Bernard.
5: Da.
6: Am să vă spun foarte deschis ce cred eu în privința asta. Cred că ați întrecut orice măsură. Cum? Și acum văd că George a avut dreptate în ceea ce vă privește.
8: Ce vrei să spui?
6: Vreau să spun că a avut dreptate să nu mai vrea să vă tolereze. Sunteți rudele mele, nu ale lui. Ați profitat de firea lui blândă. Ați stat aici și ați împrumutat de atâtea ori bani de la el. Dacă aseară v-a spus povestea aia, înseamnă că se săturase de voi până peste cap. Și acum îl înțeleg, fiindcă și eu m-am săturat.
5: Bine, dar ia stai o clipă. Care-i vina noastră? Ce am făcut noi?
6: Acum câteva minute, când credeați că a intrat la apă și ar putea să fie arestat, nu v-ați gândit decât la voi. Ați vrut să vă strângeți boccelele și să o ștergeți. A trebuit să vă opresc eu ca să nu ieșiți pe ușe. E bine, acum nu vă mai opresc. N-aveți decât să vă strângeți ca la balăcuș și să plecați cât mai curând.
10: Ei, bravo, frumos lucru pentru o soră.
6: O fi sau nu o fi frumos, Lucy, dar asta e părerea mea.
5: Cu atât mai rușinos. Haide, Lucy, ne facem bagaje.
6: Da.
5: Eu nu vreau să stau pe capul nimănui. Așa. Să fiu al dracului, dacă n-aș râde să se descopere că individul e totuși un ticălos.
6: E bine, Bernard, o să trebuiască să-ți găsești alt motiv de râs.
10: Nici nu-i greu de găsit în casa asta.
6: Pleacă?
8: Da, le-am spus eu să plece. Au stat destul pe socoteala lui taicătu și au vrut să o șteargă de cum li s-a părut că situația lui George se clatină.
6: Dar ce faci? Cui telefonezi?
11: Alo? Vreau să vorbesc cu domnul Harold Russ. Da, aștept. Vreau să-l poftesc aici pe Harold și să-i spun că totul a fost doar o glumă a tatii. Alo, Harold? Aici e Elzi. Da. Te rog foarte mult să vii până la noi. Urgent. Vreau să-ți comunic ceva foarte important. Bine, te aștept.
6: Vreau să zic că el a rupt-o cu tine după ce auzi cele de aseară, nu?
11: Da.
6: Altul care și-a dat arama pe față.
11: Ei, mamă, dar nu poți să iei nume de rău pentru că n-a vrut să se logodească cu fica unui răufăcător.
6: N-ai dreptate.
11: De ce vorbești așa, mamă? Harold merită să-i mai acord o șansă. L-am chemat aici și am să-i spun că totul n-a fost decât o glumă.
6: Elzi, tu n-ai niciun pic de mândrie.
11: E, nu face legătură are cu mândria.
6: El a dovedit că nu ține destul la tine ca să te ia de nevastă orice ar fi tatăl tău.
11: Mamă, te rog.
6: Și acum vrei să-i spui că toate sunt bune. Dacă vrei să-i mai acorzi o șansă, mai încearcă-l odată. Nu-i spune că totul a fost numai o glumă. Lasă-l să creadă că lucrurile sunt la fel de grave și apoi întreabă dacă tot mai vrea să rupă definitiv logodna. Asta o să fie o încercare foarte bună.
11: Bine, mamă, așa am să fac. Am să-i spun că povestea de aseară e adevărată. Hai, mamă, dincolo să ne schimbăm, că trebuie să sosească imediat.
6: Să mergem, că vreau să beau și eu un ceai.
5: Hai, grăbește-te, Lucy. Eu sunt gata de plecare. Așa. Bagajele sunt gata. Nu mai stau niciun minut în casa asta. Cred că n-am uitat nimic pe aici. Cine o mai fi? Poftiți, domnule Harold.
12: Elzi, nu e acasă?
5: Ba da, coboară imediat. Îi ajută nevestii mi la făcutul bagajelor.
12: Acum plecați?
5: Da, cu trenul de noapte în Scoția, la Dundee. Am un frate acolo. Știi că... Nu-i de mine aici.
12: Nu?
5: Nu, nici nu prea am perspective, așa că o iau din loc.
12: Da, de fapt, nici eu nu știu ce mai caut aici.
5: Vrei să spui că din cauza poveștii pe care ne-a spus la seară?
12: Bineînțeles.
5: Păi a fost pur și simplu o glumă.
12: Ce?
5: Bătrânul și-a bătut joc de noi.
12: Cum a fost o glumă?
5: Sigur, prostii scoase dintr-o carte polițistă. Uite aici.
12: Ascultă, ești sigur de asta?
5: Ce dracu, dacă îți spun, așa e.
12: Elzi... Știi și ea?
5: Știe.
12: Se vede că de-aia m-a chemat aici, ca să-mi spună vestea.
5: Poate că nici nu o să-ți spună.
12: Păi, de ce să nu-mi spună?
5: Poate că vrea să te pună la încercare.
12: Să mă pună la încercare? Da, înțeleg. Să continue jocul bătrânului și să vadă cum reacționez eu.
5: Se prea poate, nu?
12: Da, să știi că asta e.
11: Bună, Harold.
12: Bună, Elsie. După cum vezi, am venit cât de repede am putut.
11: Vreau să stăm puțin de vorbă.
12: Perfect, hai să vorbim.
11: Așteaptă numai o clipă, că tocmai acum pleacă unchiul și mătușa.
10: Nu mai calc în casa asta, nici dacă m-ar ruga cineva în genunchi.
11: Nu vrei să ți-ai rămas bun de la mama? Se întoarce într-o clipă.
10: Nu, mulțumesc. Chiar dacă aș putea să mai aștept, tot n-aș face-o. Poți în orice caz să-i transmiți ceva din partea mea.
11: Ce anume?
10: Amintește-i numai atât. Că nu poate să iasă fum dacă nu faci foc. Asta e tot. Nu iese fum fără foc.
5: Eu sunt gata. Putem pleca?
10: E bine că ai venit și tu odată.
5: Nu chemăm un taxi?
10: Nu ne trebuie nici un taxi. De unde bani? Putem merge și cu metrou la gara.
5: Bine, hai. Ce facem de aici până la metrou cu atâtea bagaje?
10: Hai, lasă că nu o să mor dacă ai recar și tu odată.
5: Cum o să?
10: La revedere, Elzi. Și caută să-ți bagi mințile în cap, deși în casa asta nu-i chiar așa de ușor. Bună seara, domnule Ross.
12: Bună seara, domnule Bethlen.
10: Hai, Ranaț, hai.
5: Cale de 10 minute să mor, nu altceva. Am cunoscut eu băieți mai voinici decât mine care s-au îmbolnăvit de inimă pentru că au făcut forțări din astea prostești.
11: Nu-i nimic, unchiule. În tren o să te poți odihni.
5: Aiurea, personalul ăsta de dândi oprește la toate cârciurile. O să prind rădăcini până atunci. La revedere!
11: La revedere!
12: La revedere! La revedere! Spală puțin cam repejor, după cât se vede, nu?
11: Da. De cum au auzit că suntem la strâmtoare, au strâns bagajele și au vrut să plece. Și atunci mama s-a enervat.
12: La strâmtoare? Vrei să spui din cauza istoriei pe care ne-a spus-o taică-tă seară?
11: Da, și mai mult. Au crezut că o să vină să-l aresteze pe tata.
12: Ce?
11: Și atunci au vrut să-o șteargă cât ai zice pește. De-aia mama le-a spus să plece. Ea nu poate să sufere oamenii care te părăsesc la greu. Și nici eu nu pot să-i sufăr.
12: Ia stai o clipă. Dar ce, vine cineva să-l aresteze pe taică-tu?
11: Poate.
12: Da, nu-mi pasă.
11: Serios, Harold?
12: Da, sigur. De fapt, am venit aici să-ți spun cât de mult am regretat. Și încă mai regret cum am plecat aseară dintr-o dată și scrisoarea pe care ți-am scris-o. Acum îmi dau seama cât de mult am greșit. Dar tu n-ai nicio legătură cu ce face taică-tu.
11: Vorbești serios, Harold?
12: Da, Elsie.
11: Ești sigur?
12: Da.
11: Dar, în orice caz, gândește-te la rușinea noastră dacă l-ar descoperi pe tata.
12: Nu-i nimic. O să o înfruntăm cu capul sus. Deci, la urma urmei, stai că tu mai și exagera puțin, nu?
11: Crezi?
12: Cred că tatăl tău e un mare poznaș, nu-i așa?
11: A, nu, tata? Deloc. Nu e genul lui. Nu seamănă deloc cu unchiul Bernard care a plecat. Unchiul Bernard, da, e în stare să spună orice îi trăznește prin cap.
12: Serios?
11: Da, e un mare intrigant și un mincinos fără pereche. Sper că nu ți-a îndrugat nimic.
12: Da, adică nu, nimic.
11: Tata însă e cu totul altfel.
12: Da, ce cu cartea asta de vizită? Scotland Yard. Cred că și asta face parte tot din farsă, nu?
11: Cartea asta de vizită? Nu. A lăsat-o un individ când a fost azi după amiază aici.
12: Un inspector de la Scotland Yard?
11: Da, a fost pe aici azi după amiază să vorbească cu tata. A spus că se întoarce spre seară.
12: Ia ascultă, dar ce se petrece aici? Mai întâi taică-tu ne povestește istoria aia cu escrocheniile lui. Pe urmă, unchiul tău îmi spune că totul e o farsă. Și acum tu zici că a fost cineva de la Scotland Yard pe la voi.
11: Va să zic că unchiul ți-a spus că totul e o glumă.
12: Ei, dacă vrei să știi adevărul, atunci află că da.
11: Și tu nu mi-ai spus adineaur când te-am întrebat. M-ai lăsat să cred că nu ți-a spus nimic, că habar n-ai.
12: Ce importanță are asta?
11: Are foarte mare importanță.
12: M-am săturat de toate astea. Spune-mi odată, este sau nu este o farsă? Și dacă e farsă, atunci de ce a venit tipul de la Scotland Yard?
11: Cred că ai face mai bine să-l aștepți și să-l întrebi chiar pe el. Trebuie să vină dintr-un moment într-altul.
12: Să o crezi tu că am să-l aștept. Pe mine nu mă privește chestia asta.
11: Uite, chiar acum vine cineva. N-ai face mai bine să o ștergi cât mai ai vreme.
13: Bună
12: seara.
13: Bună seara. L-am găsit pe Joe Flip, chiar și la intrare, aștepta pe scară. Dar ce s-a întâmplat?
11: Cred că ai face mai bine să o ștergi, Harold.
13: Bine, ne credeam că ai plecat pentru totdeauna.
11: Așa am crezut și eu azi dimineață. Dar m-am gândit să-i mai ofer o șansă. Acum, tată, poți să-i spui tot.
13: Ce să-i spun?
11: Poți să-i spui ce am aflat azi după amiază de la mama. Că tot ce ne-ai spus aseară a fost numai o glumă și că Harold a fugit degeaba.
13: Ați descoperit asta?
11: Da, mama ne-a arătat romanul ăsta de aici, cartea din care ai scos tu toată povestea.
13: Ce poveste? Sau, pardon, poate e o chestie de familie sau confidențială.
11: Nu este. Aseară tata a zis că e un răufăcător.
13: Domnule Rathford,
14: cum ai putut spune așa ceva?
11: Oh, ne-a mai înșirat o mulțime de prostii pe care le-a scos pe toate din cartea asta. Toți l-am crezut. Și domnul Harold ăsta pe care îl vezi mai crede și acum că e adevărat și vrea să o șteargă.
14: Bine, tinere, vrei să spui că ai putut să crezi măcar o clipă că prietenul meu, domnul Radfern, e un rău făcător? Auzi cine? Tocmai domnul Radfern. Dar bine mai cunoști dumneata la oameni. Domnul Radfern și rău făcător. Mare lucru dacă nu o să zici și de mine că sunt.
11: Ba chiar așa am crezut cu toții.
14: Cine, eu?
11: Da.
14: Bietul Joe Flitton, care n-am făcut rău în viața mea niciunei muște. Am ajuns rău făcător. Să poate, domnule Radfern, să faci glume dintre astea.
15: Îmi pare rău, Joe. Am vrut și eu să fac haz de necaz. Dar m-am gândit că așa o să-i pot prinde în plasă pe vreo doi dintre ei.
14: Și s-ar zice că ai izbutit.
15: Au plecat tantele și ochiul Bernard.
11: Da, dar asta din cauza că le-a spus mama să nu mai stea.
15: Oricum, bine că au plecat.
14: Și, dumneata, tinere, nu crezi că ar fi bine să-ți ceri scuze vreuna dintre noi?
16: Nu, ascultă, Elsie, m-am săturat până în gât de istoria asta.
11: Bine, Harold, ți-am mai acordat o șansă. Asta a fost. Numai că până la urmă s-a văzut că tata a avut dreptate. Adio.
16: Da, bună seara.
15: Bună seara.
6: Bună seara, domnule Flint.
14: Bună seara, doamnă.
6: Elsie, v-a să zic că Lucy și Bernard au plecat până la urmă.
11: Da, acum vreun sfert de oră. A plecat și Harold.
6: L-am întâlnit în ușă. Era stădea peste mine când am intrat. Și a plecat definitiv?
11: Da. L-am încercat în toate echipurile și am văzut că nu face nici două parale.
15: Nu e nimic, Elsie. Am să-ți fac eu o surpriză și o să-ți treacă supărarea.
14: Și tânărul ăsta chiar crede că soțul dumneavoastră și cu mine suntem niște răufăcători? Auzi, o prăznicie.
6: Astea-s prostiile lui George de aseară.
15: Ei, lasă.
6: Zău, dragă, mare caragiosul că ai făcut.
14: N-ar trebui să ne jucăm cu bunul nostru renume, nici măcar în glumă. Eu așa cred.
15: Foarte frumos din partea ta.
11: De fapt, nu din cauza spuselor tati, cât din cauza cărții de vizită s-a supărat Harold.
15: Ce carte de vizită?
11: Aia de pe masă.
15: Unde?
6: Hai, dar ce absurditate! Vorbește de cartea de vizită lăsată de un domn de la Scotland Yard.
14: De unde?
15: Da, despre ce e vorba, drag?
6: Te-a căutat azi după masă un inspector detectiv de la Scotland Yard.
14: Cum?
6: Un bărbat foarte drăguț. Am stat de vorbă cu el, o plăcere.
14: Serios, doamna?
6: Da, și și-a lăsat cartea de vizită. Dar ce-a fost mai nostim este că Elsie cu mătușa și cu închisul au sosit acasă înainte de plecarea lui. Ei, atunci să le fi văzut mutrele când le-am spus că e de la Scotland Yard. Ai fi murit de râs, nu alta?
14: Da, e foarte nostim. Ce să vă spun, eu unul chiar aș fi murit de râs dacă...
15: Da, e nostim de tot.
14: Nu e așa că...
15: Da. Dar mă rog, dar n-a spus de ce a venit?
6: Ba da, o poveste dintre alea din care nu înțelegi mai nimic. O cercetare pe care o face în legătură cu o chestiune comercială. I-a spus să revină astă seară. Trebuie să pice dintr-un moment într-altul, cred. Vrea să stea de vorbă pe îndelete cu tine, să nu-l refuz.
15: Ei, asta e, cum am să-l refuz?
6: Bine, eu mă duc să mă dezbrac și să văd ce zăpăceală o fi lăsat în odaia ei Lucy și Bernard.
11: Merg și eu cu tine, mamă.
14: Ascultă, ce-i cu chestia asta?
15: Habar n-am.
14: Nu prea cred că a venit numai să cerceteze o simplă afacere comercială.
15: Nici eu nu cred.
14: Ascultă, mie nu-mi place toată...
15: Stai! Nu intra în panică. Ia-o încet și ține-ți firea.
14: Bine.
15: Uite ce, tu trebuie să rămâi aici. Da. Nu pot risca să te las să pleci.

0: Poftim! Domnul inspector, nu?
1: Da.
0: Las loc, vă rog.
1: Mulțumesc, mulțumesc.
0: Așa.
1: Las loc.
0: Bem ceva?
1: Nu, nu, mulțumesc.
0: Hei, până acum n-am avut plăcerea să vorbesc cu cineva de la Scotland Yard.
1: Da, așa îmi spuneam și eu, domnule Rathern.
0: Da, dumneavoastră, polițiștii, aveți probabil o viață foarte palpitantă, cu totul diferită de a unora dintre noi.
1: Nu e chiar așa de palpitantă cum cred oamenii, sau cum scrie în romanele polițiste. Ai citit cartea asta, domnule Rathern?
0: Ce e asta? Ah, Misterele de la bancă, da, da, am terminat-o chiar ieri.
1: Da, și cum ți s-a părut?
0: Da, foarte distractivă. Dar ca mai toate subiectele în genul ăsta, cam exagerat. Dumneata, ai citit-o?
1: Da,
0: da. Da. Și cum ți s-a părut?
1: E, cum zici și dumneata, cam exagerată. Uh-huh. În primul rând că escrocii ăia lucrau pe o scară mult prea mare, nu?
0: Da, da, și eu tot așa zic.
1: Da, și totuși seamănă bine cu un caz de care ne ocupăm noi de mai bine de 3 ani.
0: Ei, nu zău. Uh-huh. Știi că e interesant? Și cum, chiar de 3 ani?
1: Da, de peste 3 ani.
0: Ei.
1: Și n-am cruțat nici osteneală, nici cheltuială. Însă să știu un lucru. Până la urmă, tot noi o să câștigăm. Imposibil să pierdem.
0: Ei, domnule inspector, nădăjduiesc și eu să fie așa. Noi, contribuabilii, vrem să știm pe ce ne dăm bani, nu?
1: Uneori ne mișcăm într-adevăr tare încet.
0: Da, încet, dar sigur nu-i așa.
1: Chiar așa, domnule Rathern. Chiar așa. Vezi, dumneata, de vreo 4 ani și mai bine avem de-a face cu o bandă. O bandă foarte isteață și bine organizată, care se ocupă de falsificarea bancnotelor și bonurilor de tezaur.
0: Ce vorbești? Eu credeam că în zilele noastre nu mai există lucruri dintre astea.
1: Banda asta operează și aici, în Anglia, și în străinătate.
0: Da?
1: Mai ales la Amsterdam și Bruxelles.
0: Amsterdam și Bruxelles?
1: Da. Unele bancnote sunt tipărite aici și altele acolo. Da, sper că nu te plictisesc, domnule Rathern.
0: Câtuși de puțin, domnule inspector, chiar mă interesează foarte mult.
1: Lucrurile se petrec cam așa. Dăm peste un mânuind de dovezi la, să zicem, la Birmingham.
0: Da, da, Birmingham, da, e foarte bine ales. Chiar azi am fost acolo.
1: Aha. Și printre dovezile astea pe care le găsim se află un nume. Doar unul dintre mai multe nume, notate într-o agendă. Și același nume s-ar putea să-l regăsim în altă parte. Poate la Glasgow, poate la Amsterdam. Ei bine, omul care poartă acest nume se dă, poate, drept un cetățean obișnuit.
0: Da.
1: Foarte respectabil, un om de afaceri, care se crede în siguranță. Înțelege?
0: Bineînțeles, bietul om, parcă-l văd. Tipul ăsta și închipui că e în siguranță și, de fapt, el nu este. Pentru că dumneavoastră aveți tot felul de dovezi împotriva lui.
1: Da, nu? Da, da, tot felul de dovezi, da.
0: Da. Și bineînțeles că sunt dovezi excelente și de netăgăduit, care nu te-ar putea face de râs dacă l-ai aduce pe cetățeanul liniștit și respectabil în fața unui tribunal de instrucții.
1: Da. Nu e chiar așa, pentru că în cazul ăsta încă nu ne-am bătut capul să strângem dovezile de netăgăduit. Dar avem vreo 2-3 destul de interesante. Vrei să ți le spun?
0: Sigur, domnule inspector.
1: Uite, știm de exemplu că un membru al acestei bande de falsificatori a sosit de pe continent la Glasgow în ziua de 23 a lunii trecute.
0: Da.
1: Și a fost întâmpinat acolo de unul din complicii lui. Și suntem aproape siguri că putem dovedi cum că acest cetățean liniștit și respectabil, despre care vorbeam adineauri, a fost și el la Glasgow în ziua de 23 a lunii trecute.
0: La Glasgow? În ziua de 23 luna trecută?
1: Da, da, da, da.
0: E, știi, asta mi-amintește și mie de ceva. La 23, spui?
1: Da, da, da.
0: Stai un moment, să mă uit în agenda. Așa? Asta nu că aș fi fost la Glasgow, că de fapt eu eram la...
1: La Newcastle. E, tot așa și individul ăsta care a venit de pe continent n-a fost deloc la Glasgow. Asta era doar o cursă pe care ți-am întins-o și dumneata ai căzut singur în ea.
0: E. Nu, zău. Domnule inspector, am impresia că nu te mai înțeleg. Probabil că ești prea inteligent pentru mine.
1: E, nu m-ar mira asta.
0: Dar voiam tocmai să-ți spun că mi-aduc aminte de ziua de 23 a lunii trecute. Pentru că clubul amatorilor de popice de aici a organizat în ziua aceea o excursie pe Tamisa. Și...

0: Aflam și eu printre ei. Eram vreo 20 cu toții.
1: Cum?
0: Acum, înțelegi ce voiam să spun, domnule inspector, nu? Parcă asta se cheamă un alibi, nu? Ei bine, află că dacă eu aș fi omul ăla și dumneata ai fi destul de gogoman să mă aduci în fața judecătorului de instrucție, tocmai un lucru dintre ăsta, un alibi, cum se spune, te-ar face mânchipui de râsul lumii. Bagă însă bine de seamă că eu nu mă pricep în dal de astea. Numai că am citit vreo câteva romani polițiști.
2: Uite, dacă ai fi dumneata omul ăla despre care vorbeam,
0: da,
2: știi ce ți-aș spune?
0: Nici măcar nu pot să mă închipui.
2: Ți-aș spune așa: ascultă, noi știm precis că ești amestecat în istoria asta. Nu fi prost să aștepți până ce te prindem și te aducem în boxă, pentru că atunci nimeni nu o să aibă niciun pic de îndurare pentru dumneata. Mai bine spune-ne chiar acum tot ce știi. Ajută-ne să lichidăm afacerea asta și atunci nici măcar nu o să încercăm să dovedim ceva împotriva dumitale.
0: Mă rog, eu, bineînțeles, nu pot să răspund în locul omului ăsta.
2: Nu-i nimic, încearcă, fă un efort.
0: Eu mă închipui că primul lucru pe care l-ar spune ar fi că trage o mare ca cea urma.
2: Da? Ei, și știi ce aș răspunde la asta?
0: Nu.
2: Doar așa ca să-i arăt că nu tragem nicio cacealma. În primul rând, i-aș indica pur și simplu două adrese: Paul Road 59 la Glasgow și Bellingham Street 17 la Newcastle.
0: Ei, așa, da. Două adrese.
2: Așa.
0: Nici mai mult, nici mai puțin. Ei, nu zău, ce interesant.
2: Da, da, cred și eu că i s-ar părea interesant. Și pe urmă i-aș mai da două nume: Peter Coderman și William Fraserly. Aici vezi bine că nu mai e vorba de nicio cacealma. Am aflat de Coderman și de Fraserly.
0: Știi, domnule inspector, chestiunea asta mi se pare la fel de amuzantă ca și filmele sau romanele polițiste. Ba chiar mai amuzantă. Că despre Carl Coderman, de care ai pomenit dumneata...
2: Nu, Peter Coderman.
0: Da, mă rog, Peter Coderman. Ei bine, chestiunea asta nu mi se pare deloc adevărată, domnule inspector. Poate că e vorba de o glumă.
2: Ascultă, Radfern, să răsăm prostiile și să vorbim deschis.
0: Și eu ascult.
2: Ești amestecat în istoria asta cu falsificatorii. Știu perfect că lucrez cu ei. Și acum știi și dumneata ce știu și eu, hă? Cred că ți-am vorbit destul de deschis, nu?
0: Eu nu știu dacă mi-ai vorbit deschis sau nu. În orice caz însă mi-ai vorbit jignitor.
2: Ei bine, atunci să-ți mai spun încă ceva. Bineînțeles, noi avem nevoie de convingeri, nu de bănuieri. Dar mai mult decât orice, avem nevoie să spargem gașca asta cât mai repede. Pentru că trezorăria și băncile ne pisează tot timpul. Prin urmare, spune-ne chiar acum tot ce știi. Haide, dă-ne ițele în mână și te facem uitat. Haide, a? Ce zici?
0: Uite ce zic, domnule inspector. Mă numesc George Radfern. Sunt negustor de hârtii, lucru pe care îl pot dovedi. Locuiesc la Villa Fern de-al Mahalaua Salcâmului Galben, suburbia Shooters Green, unde mă cunoaște toată lumea ca proprietar și ca un cetățean cum se cade și onorabil.
2: Așa.
0: Am fost excrocat și eu de multe ori în viața mea, dar nu mi-aduc aminte să fi făcut vreun rău cuiva din țara mea. Fie bărbat, copil sau femeie, și n-ai dovezi împotriva mea nici măcar să mă duci până la ușă. Și asta o știi dumneata prea bine.
2: Bine, bine. Mai lasă-mi puțin răgaz și am să te duc eu mult mai departe decât până la ușă. Ce zici? Vrei să aștept să se mai strângă dovezi?
0: Uite ce zic. De mult mă tot pisează fiimea să o iau undeva în străinătate. Și cred că nu i-ar strica să mai schimbe aerul. De altfel nici mie. Și tocmai acum e un moment când nu prea sunt afaceri de făcut. Mă gândesc să plec într-o lungă și frumoasă călătorie cu vaporul.
2: Nu mai spune. Departe?
0: Ei, nu știu, poate în Australia sau în Extremul Orient. S-ar putea să găsesc ceva nou în branșa mea de activitate și apoi așa să mai văd și eu lumea.
2: Uite ce, mi-am dorit și eu asta întotdeauna și de aceea mi-ar fi tare neplăcut dacă aș fi silit să împiedic pe altul să o facă.
0: Nici n-aș vrea să te văd că încerci, domnule inspector.
2: Și totuși știi, vapoarele astea sunt tare păcătoase. Nu poți scăpa de pe ele când vrei. Uite, asta e nenorocirea.
0: Da.
2: Și acum, de când există și radio, stau mereu în contact cu baza, chiar la capătul pământului.
0: Da, asta e drept.
2: Știi, un vapor englezesc este pentru noi un loc tot așa de sigur ca și un tribunal englezesc de instrucție.
0: Da? Uh-huh. Ei, atunci o să știi unde să mă găsești dacă o să ai nevoie de mine.
2: Da, așa cred și eu. Și cu asta basta.
0: Și îți mulțumesc foarte mult pentru vizita asta, domnule inspector. Mi-a făcut o mare plăcere. Am putut să privesc și eu în culise, cum se spune. O să am ce să povestesc prietenilor.
2: Dar știi că pe mine mă interesează toți prietenii dumitale, domnule Rathfern. N-ai vrea să mă iei cu dumneata să mă prezint și pe mine lor?
0: Nu cred că ar fi necesar, domnule inspector. Poftiți, vă rog.
2: Da?
0: Bună seara. Poftiți aici.
2: Bună seara. Bună seara.
0: La revedere, noapte bună și ne-a făcut o mare plăcere. La revedere, domnule. Joe! Joe! Vino acasă, Joe! Dar ce s-a întâmplat? Ce știe?
1: Știe destul. Ascultă, Joe, fii atent și ține ochii bine deschiși.
0: Da, da.
1: Acum totul depinde de tine. Du-te direct la Westerburg.
0: Da.
1: Și spune că a fost un tip de la Scotland Yard la mine.
0: Da.
1: Au adresele de la Glasgow și la Newcastle. Știu totul despre Coderman și Fraserly.
0: Drace, atunci s-a sfârșit cu noi.
1: Da, de unde? Deocamdată ei nu știu decât atât și nici nu trebuie să afle mai mult. Spune lui Westerburg că trebuie neapărat să punem în aplicare planul B.
0: Cum? Să ascundem tiparnița și să ne împrăștiem?
1: Da. Știe el ce trebuie de făcut. Și spune că în orice caz, începând de astă seară, eu lucrez pe baza planului B. Așa că ar face mai bine să-mi telegrafeze la Amsterdam. Ai înțeles?
0: Da, da.
1: Așa. Ei, noroc, Joe. N-o să te văd multă vreme.
0: Toate bune, domnule Rathfern. La revedere, domnule Rathfern. La revedere!
3: Ei, va să zic că nu te-a arestat, ha? George.
0: Nu, am scăpat ca prin urechile acului.
3: Ce-a vrut, inspector?
0: Cum ai spus tu, făcea niște cercetări într-o chestiune comercială. Zău, ce viață chinuită au și oamenii ăștia.
4: N-ar fi bună pentru tine, tătipule. Prea multe emoții. N-ai un pic de liniște, de odihnă.
0: Tocmai asta e.
3: Nu i-ai spus ce ticălos înrăit ești?
0: Nu mai era nevoie, știa el și fără să-i spun eu. Uite ce el zice.
4: Da?
0: Trebuie să te înveselești puțin, pentru că avem o mulțime de făcut.
4: Ce avem de făcut?
0: Uite, unul din lucrurile pe care l-ai de făcut e să duci mâine pe mama la Bruxelles.
3: Hai că precistă.
4: Papa, da. Vorbești serios?
0: No, foarte serios. Închidem casa și plecăm într-o lungă călătorie pe mare. În Indiile Orientale, în Extrem Orient, în Australia, Dumnezeu mai știe unde. Numai să plecăm cu un vapor olandez.
3: Vapor olandez? De ce nu cu un vapor englezesc?
0: Toate vapoarele bune care merg în Orient sunt olandeze. Sunt mult mai confortabile. Vapoarele astea engleze sunt ca niște tribunale de instrucție. Oh. Elzi, tu pleci întâi cu mama ta la Bruxelles și ne întâlnim mai târziu acolo.
3: Și tu?
0: Eu o să mă duc întâi în Olanda, am niște treburi de rezolvat acolo, mă conduce un prieten.
4: Ah, ce bine îmi pare, mamă. Plecăm în călătorie.
3: George, sper că asta nu e iarăși vreo păcăleală de-a
0: ta.
4: Vai, tată, dar nu ți-aș ierta niciodată o asemenea față.
0: Nu e dragă, nu e nicio păcăleală. Ia, ia-și tu.
4: Ce? Mă duc eu.
3: Copila asta s-a emoționat din calea afară.
0: Las că-i face bine.
3: N-o să-i facă dacă o fi iar dezamăgită.
0: Ce, am eu grijă de asta.
3: Ei, George, dar asta seara e un adevărat ton de stăpân. Zoașa, ce-i cu tine?
0: Ei, ce să-i faci, dragă? Din când în când trebuie să-mi afirm și eu personalitatea, nu?
4: E un sergent de la poliție. Te caută pe tine.
0: Da?
4: Da.
0: Bine.
4: Papa, nu e adevărat totuși, nu?
0: Da, bineînțeles, Elzi, nu e adevărat. Poftește-l înăuntru.
4: Ce bine îmi pare, ce bine îmi pare. Poftiți, vă rog, poftiți.
5: Domnul George Rathfern, vă rog.
0: Da, eu sunt.
5: Cred că m-ați mai văzut până acum, nu? Sunt de la circumscripția dumneavoastră.
0: Da, te știu din vedere.
5: Am auzit că s-ar putea să plecați foarte curând.
0: Da, chiar așa. Mă gândesc foarte serios la asta.
5: Da, e bine, domnul Cross de la ultima casă de pe stradă zicea că v-ar face sigur plăcere să patronați noua asociație a fotbaliștilor din Shooter Screen. Să fiți vicepreședinte chiar.
0: A, și ai venit să-ți asiguri cotizația mea, nu?
5: Exact, domnule Radver. 3 lire, ca vicepreședinte.
0: Trebuie să fiu și vicepreședinte. N-am încotro. Poftim, domnul meu. Uite, eu îți dau 5, să-ți poarte noroc.
5: Vă mulțumesc. Așa. Poftiți, asta e chitanța oficială.
0: Lasă.
5: Și vă mulțumesc foarte, domnule Radver. Bună seara.
4: Bună seara, domnule.
0: Vai, tată. Dar ce cu tine?
4: Nu știu nici eu. Tată, cât timp o să fim plecați?
0: Nu știu deocamdată. 4 luni, poate 6.
4: Oh, dar ce facem cu sera ta?
0: Unde mergem noi o să fie și acolo sere.
4: Dar cum rămâne cu mahalaua sarcâmului galben?
3: O să găsim tot aici când ne vom întoarce. Haide, Elzi, măcar o dată în viața ta ai putea să-mi ajut să pregătesc masa.
4: Bine, mamă.

Ați ascultat Mahalaua Salcâmului Galben de John Priestley. Au interpretat actorii Julca Zaban, Nigri Avram Nicolau, Vasilica Tastaman, George Groner, Natasha Alexandra, Ovi Teodorescu, Tudorel Popa și George Măruță. Regia tehnică Ion Mihăilescu. Traducerea și adaptarea radiofonică Andrei Bantaș și Crișan Toescu. Regia artistică Titi Aci. O înregistrare din anul 1958.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Creștinii ortodoxi au prăznuit astăzi tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Astăzi a fost inaugurat noul centru de patologie vasculocerebrală și neurochirurgie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj. Ministrul interimar de externe Oana Țoi a primit astăzi o delegație a Congresului Statelor Unite ale Americii, iar președintele american Donald Trump a anunțat încheierea unui acord în sectorul petrolier cu Venezuela. Acum știrile pe larg. Creștinii ortodoxi au prăznuit astăzi tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, ultimul mare profet al Vechiului Testament. La finalul Sfintei Liturghii, săvârșite în paraclisul istoric din reședința patriarhală, prefericitul părinte patriarh Daniel a vorbit despre cinsta deosebită pe care biserica i-o aduce Sfântului Ioan.
3: Din viața Sfântului Ioan Botezătorul, biserica a reținut că Sfântul Ioan Botezătorul este în primul rând un dascăl al pocăinței. De aceea el cheamă pe oameni la pocăință și va mijloci în ziua judecății de apoi pentru cei care s-au pocăit, dar n-au mai trăit ca să poată arăta faptele pocăinței în viețuirea lor. După cum ne arată icoana Deisis din iconografia ortodoxă. În al doilea rând, Sfântul Ioan Botezătorul este un dascăl al rugăciunii, al postului și al milostenii. În al treilea rând, el este un om al dreptății. El mustră pe cei care sunt călcători de lege, dar îl apără pe cei asupriți, pe cei sărmani și marginalizați. Sfântul Ioan Botezătorul este în același timp învățător, rugător și îndreptător al vieții oamenilor. De aceea biserica i-a închinat 6 zile de comemorare în calendar.
2: De asemenea, Părintele Patriarh a subliniat motivul pentru care creștinii ortodoxi postesc astăzi.
3: Această sărbătoare a tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul este însoțită de post aspru, adică în orice zi cade sărbătoarea aceasta, chiar și duminica, de tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul se mănâncă de post, nu de dulce, fiind dezlegare doar la unt de lemn și vin. De ce? Pentru că biserica a hotărât să atragă atenția că mâncarea prea multă și beția amețitoare poate duce la decădere morală, la nedreptate și la crimă. Mulți conducători de popoare, când au devenit robiți de patima beției sau de sunere, au luat hotărâri pripite și nedrepte și au vărsat sânge nevinovate.
2: Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este ultima mare sărbătoare din anul bisericesc ce se încheie în data de 31 august. Predica prefericitului părinte Daniel poate fi ascultată de la ora 21 în cadrul emisiunii Cuvânt de folos duhovnicesc. Parohia Sfântul Ioan Piață din cadrul protopopiatului sector 3 capitală și a sărbătorit astăzi hramul de vară închinat praznicului tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul. Anul acesta se împlinesc că 260 de ani de la atestarea Sfântului Lăcaș și 40 de ani de la translatarea bisericii. Cu acest prilej, preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, delegatul prefericitului părinte, patriarh Daniel, a săvârșit Sfânta Liturghie. La final a subliniat importanța păstrării credinței și a vieții duhovnicești.
4: Ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră în această zi, când în acest an se împlinesc 260 de ani de la întemeierea acestei parohii, 40 de ani de la translatarea bisericii. Și atunci a fost o minune pentru că biserica aceasta era pe lista bisericilor resignite în perioada comunistă, când, știți dumneavoastră, bisericile încurcau foarte mult conducerii de atunci a țării și din dorința de a impune omul cel nou și o altă mentalitate, încercând să alunge credința din sufletele oamenilor, iată, au suferit și clădirile. Însă a fost o minune de la Dumnezeu că această biserică n-a fost demolată ca alte biserici sau mănăstiri din București sau din țară, ci a fost doar mutată peste 70 de metri și ascunsă în spatele blocurilor, în așa fel încât să supraviețuiască și să dea bună mărturie peste ani despre credința celor de atunci, despre credincioșii vrednici care au rămas în jurul preoților, care au rămas în jurul patriarhului și a ierarhilor și care s-au străduit să păstreze acest patrimoniu foarte important pentru cultura noastră românească și mai ales pentru capitala țării.
2: Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, aproximativ 500 de credincioși au participat astăzi la slujbă la Catedrala Patriarhală. Sfânta liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar patriarhal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat rolul deosebit pe care Sfântul Ioan Botezătorul l-a avut în istoria mântuirii.
5: Biserica îl cinstește în mod deosebit pe prietenul Mirelui, pe înainte mergătorul și botezătorul Domnului, pe rudenia Mântuitorului, pe cel care a tresăltat în pântecele Maicii Lui atunci când Fecioara Maria a vizitat-o în localitatea Ain Karem, nu prea departe de Ierusalim, cu câteva luni înainte ca Ioan să vadă lumina zilei. Biserica îl cinstește în mod deosebit pentru fidelitatea lui fără margini față de Mântuitorul. Acesta trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Cine dintre oamenii istoriei, cine dintre noi mai are o asemenea disponibilitate, o asemenea sensibilitate și putere de a-L arăta pe Cel care ridică păcatele lumii și să spună că El nu este vrednic nici măcar cureaua încălțămintelor Lui să-i o desfacă.
2: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar patriarhal. Credincioși din întreaga țară au participat astăzi la hramul istoric al mănăstirii Secu. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt Preasfințitul Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură. Ierarhul a subliniat smerenia Sfântului Ioan Botezătorul.
6: Dacă ar fi rostit doar acest cuvânt, Sfântul Ioan Botezătorul, se cuvine ca eu să mă micșorez și El să crească, Hristos sau Cel de lângă noi. Și numai pentru atât, Sfântul Ioan Botezătorul s-ar fi dovedit a fi om mare și puternic, care să călăuzească pe oameni să-și rezolve aceste două mari probleme, relația cu Dumnezeu și relația cu aproapele. Să ne ajute Dumnezeu să primim putere de la El și în mod special prin intermediul Sfintei Liturghii, să înțelegem că această mare taină dumnezeiască a liturghiei este locul și momentul cele mai propice pentru ca să coborâm și noi, să-i cerem lui Dumnezeu duh de smerenie și duh de pocăință.
2: Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în această seară se săvârșește slujba privegherii în cinstea Sfântului Ierarh Varlam, mitropolitul Moldovei și a Sfântului Cuvios Ioan de la Râșca și Secu. Programul liturgic va continua mâine cu Sfânta Liturghie și slujba de pomenire a ctitorilor. Sute de credincioși l-au cinstit astăzi pe Sfântul Ioan Botezătorul la Catedrala Mitropolitană Sfânta Treime din Sibiu. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, care a rostit și un cuvânt de învățătură. Ierarhul a evidențiat importanța praznicului tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul.
7: Sărbătoarea de astăzi este o sărbătoare de doliu, pentru că sfârșitul vieții sale, la vârsta de 32 de ani, a fost una tragică. El a fost un om al dreptății, un om nu numai ascetic, nu numai prin asceză a excelat, ci mai ales prin curajul de a mărturisi curăția pe care trebuie să o păstreze fiecare dintre cei care viețuiesc în lume. De aceea a avut curajul să-l înfrunte pe însuși Irod, în Agripa, care își luase ca soție pe soția fratelui său.
2: Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, la finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită slujba parastasului la 21 de ani de la trecerea la Domnul a vrednicului de pomenire mitropolit Antonie Plămădeală. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, mitropolitul Clujului, s-a aflat în mijlocul obștii monahale de la mănăstirea Cormaia, județul Bistrița Năsăud, cu ocazia hramului și a sfințirii noii clopotnițe. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat trei mari virtuți ale Sfântului Ioan Botezătorul, înger, apostol și mucenic.
8: Noi astăzi medităm la faptul că este cel mai mare bărbat născut din femeie și că este mucenic într-o lume în care e atâta de lăsare din punct de vedere moral, El ne învață să fim morali. A murit pentru că n-a răbdat să-l vadă pe Irod în concubinat. Nu se cuvine să trăiești cu femeia fratelui tău. A murit pentru asta. Deci a fost înger, apostol, care ne învață și pe noi. În lumea în care trăim, să nu fim libertini în ce privește morala creștină și cu ajutorul lui Dumnezeu să facem ceea ce trebuie făcut. Să facem ceea ce trebuie făcut. Și apoi am mai repetat și a fost și mucenic pentru Domnul Hristos. Astăzi nu ni se cere să fim chiar mucenici, dar să ducem o viață frumoasă ni se cere. Sfântul Ioan a fost apostol al unei vieți corecte, a unei vieți frumoase. Și viața aceasta frumoasă o ducem dacă punem în practică învățătura Domnului nostru Iisus Hristos.
2: La sfârșit, în al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului a sfințit noua clopotniță și cele patru clopote ale așezământului monahal. În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului a săvârșit sfânta liturghie la mănăstirea Cotmeana din județul Argeș. Ierarhul a vorbit despre puterea rugăciunii și despre comuniunea dintre oameni în numele lui Mântuitorului Hristos.
9: Are aproape 1000 de ani locul acesta de când există și rugăciunii care s-au făcut aici. Veacuri de-a rândul. Și dumneavoastră sunteți cei care legați acest lanț duhovnicesc al rugăciunii curate. De aceea totdeauna să credeți când mergeți și faceți rugăciune, și în particular și în biserică mai ales, când faceți rugăciune, să credeți că Dumnezeu este acela care răspunde rugăciunilor pe care le fac oamenii. Că Dumnezeu are urechi de ascultat și inimă iubitoare de zidirea pe care a făcut-o El, neîndoielnic și negreșit.
2: În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Numeroși credincioși au participat astăzi la slujbă la mănăstirea Măxineni din județul Brăila. În mijlocul obștii monahale s-a aflat în al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, care a săvârșit sfânta liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură. Ierarhul a vorbit despre Sfântul Ioan Botezătorul ca model de pocăință.
10: Sărbătoarea hramului Bisericii Voivodale de la Măxineni, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, în mijlocul obștii tinere, dar harnice și devotate și a poporului, ne-a apropiat și mai mult de puterea duhovnicească a Sfântului Ioan, modelul nu doar pentru pocăință, ci și pentru buna cuviință creștinească în manifestările noastre familiale și sociale.
2: În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, mănăstirea Măxineni a fost ctitorită de domnitorul Matei Basarab între anii 1636-1637. Așezământul monahal social de lângă Bozovici din județul Caraș-Severin și-a sărbătorit hramul în ziua de cinstire a Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, în mijlocul obștii a beneficiarilor Centrului Social pentru Bătrâni și Vârstnici, care funcționează în incinta mănăstirii, dar și a pelerinilor, a poposit preasfințitul părinte Lucian. Episcopul Caransebeșului a săvârșit sfânta liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură.
11: Este foarte important să înmulțim partea socială în biserica noastră și să ridicăm mai multe așezăminte social-filantropice, pentru că nevoile sunt multiple și crescânde. Avem foarte mulți oameni care au nevoie de ajutorul bisericii, de ajutorul nostru. Credem că acest așezământ monahal social, Țara Almășului, umple un gol în societatea noastră și mai ales în zona de vest a țării, pentru că acest așezământ este unul din cele mai mari așezăminte sociale din partea de vest a României. Credem că părintele Teofil Zamela se îngrijește de toate cele necesare acestui așezământ și credem că împreună cu familia extinsă, credincioșii care și astăzi au venit în număr mare la biserică, împreună cu credincioșii fideli ai acestui așezământ, vor merge mai departe pentru a îmbunătăți tot ceea ce înseamnă calitatea vieții și îngrijirea deplină a beneficiarilor care și-au găsit liniștea și pacea în acest loc atât de frumos din județul nostru și din țara noastră.
2: Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Mănăstirea Borșa Pietroasa și-a cinstit astăzi ocrotitorul pe Sfântul Ioan Botezătorul. Cu acest prilej în mijlocul obștii monahale s-a aflat Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, care a săvârșit Sfânta Liturghie. Ierarhul a evidențiat evoluția mănăstirii de-a lungul anilor.
12: Am revenit la mănăstirea de Maicuțe Borșa Pietroasa, păstorită de Maica Stareță Stavrofora Ioanichia, care a luat ființă în 2007 și a început ca și schit cu două măicuțe atunci, acum sunt 11 măicuțe, s-a dezvoltat în chip minunat. În 2018 am sfințit pictura acestei biserici și biserica însăși și a evoluat mănăstirea în mod deosebit, construindu-se mai multe clădiri. Este un ansamblu în stil maramureșan, propriu-zis, un minunat altar de vară, un arhondaric, turn și poartă clopotniță, pangar.
2: Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, s-a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Bic, județul Sălaj, cu prilejul hramului așezământului monahal. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în altarul de vară și a rostit un cuvânt de învățătură.
13: A pomenit de cele trei personaje importante ale evenimentului de astăzi. Irod, ca tip al celui care caută validare, confirmare, și se teme de excludere și din pricina aceasta are un comportament mereu duplicitar. E vorba despre noi, e vorba despre mine, omul contemporan. În al doilea rând, am pomenit-o pe Irodiada, cea care manifestă temere la întâlnirea cu sine. Omul contemporan se teme să se întâlnească cu sinele, pentru că ceea ce găsește în sine nu e ceva ce îi place. Și tocmai că întâlnindu-se cu sine, acolo se întâlnește și cu Dumnezeu. Calea este întâlnirea cu sine, mai ales dacă presupune durere. Întâlnirea cu sinele nostru căzut presupune durere, dar acolo începe lucrarea de mântuire a lui Hristos. Iar în al treilea rând, l-am așezat pe Sfântul Ioan Botezătorul înaintea ochilor noștri ca drept cel care ne stă ca exemplu de comportament liniar, pentru că există o permanentă armonie între partea lăuntrică și partea exterioară, între minte, între voință și între ceea ce își dorește. Omul deplin care așează împărăția lui Dumnezeu pe locul întâi și toate celelalte le trăiește la nevoie, după cele de care omul are nevoie pentru ca să-și ducă existența.
2: Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului. Credincioșii parohiei ortodoxe din orașul Halden, regatul Norvegiei, l-au avut astăzi în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a botezat copilul unei familii de tineri norvegieni. În cuvântul de învățătură, ierarhul i-a îndemnat pe cei prezenți să rămână statornici în credință și să mărturisească Evanghelia prin propria viață.
14: Sfântul Ioan Botezătorul ne-a adunat în această comunitate ortodoxă norvegiană și ne-am bucurat fiindcă și aici mulți dintre norvegieni poartă numele Botezătorului Domnului în frunte cu Părintele Paroh, Iohannes. Așadar, îl rugăm pe Sfântul Ioan Botezătorul să ne ocrotească și să ocrotească și acest copilaș Nicolae, pe care l-am botezat astăzi în familia fiilor mei duhovnicești norvegieni Eric, Andreas și Ioana, iată și ea poartă numele Sfântului Ioan Botezătorul, care mai au o fetiță, Elena, și mi-au promis că mă așteaptă să le botez și alți copilași în familie, așa cum am botezat atâția copilași, cum sunt și copilașii Ioan Halvard și Olaf Ștefan, din familia mixtă român-norvegiană de aici, și cum sunt mulți alți copilași pe care i-am botezat aici.
2: Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Hram a fost și pentru mănăstirea Arbore din județul Suceava. În acest an, trei ierarhi au săvârșit Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Redăuților. După liturghie, sicriul în care se află osemintele hatmanului Luca Arbore, ctitorul mănăstirii, Mântuirii, a fost scos în curte pentru o scurtă slujbă de pomenire, apoi așezat în cripta amenajată în pronaosul bisericii cu onorurile cuvenite. Reînhumarea a fost posibilă în urma lucrărilor de restaurare de la mănăstire, care au prilejuit cercetări arheologice. În cuvântul adresat la finalul evenimentelor, preasfințitul părinte Damaschin Dorneanu l-a evocat personalitatea hatmanului Luca Arbore.
15: Nu mulți oameni se nasc și trăiesc ghidați de principii sănătoase precum el. Era capabil de cele mai mărețe gesturi. Refuză în situații limită de mare gravitate asediul Sucevei, moartea lui Ștefan cel Mare, amenințările lui Ștefăniță Vodă. Refuză, zic, să-și trădeze credința și idealul moral. Mușatit prin descendență, poseda și atributele superioare ale conducătorului, viziune integratoare și forța armelor, dar și a diplomației. Alege însă să se pună întotdeauna în slujba domnului Ștefan cel Mare. Apoi îi slujește cu devotament pe fiul și pe nepotul acestuia, Bogdan al III-lea și Ștefăniță Vodă, chiar când este provocat să facă altfel. Dar Luca Arbore nu trădează. Luca Arbore nu profită de situații care l-ar avantaja personal. Nu complotează la scaunul de domnie, nu face compromisuri, nu trece dintr-o tabără într-alta, nu fuge precum alți boieri ca să-și salveze viața. Înfruntă sfârșitul cu solemnitate, cu gravitate și cu asumare.
2: Preasfințitul părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Preasfințitul Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din parohia Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din cartierul clujean Borhanci. Ierarhul a oficiat sfânta liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură.
16: E o zi de sărbătoare, dar o sărbătoare, să zic așa, deosebită de alte sărbători, pentru că este o sărbătoare tristă. O sărbătoare în care postim. Noi de obicei când avem sărbători, nu postim, sau și dacă postim, postim un post mai ușor, cu dezlegare la pește. Acum este o zi de post obișnuit, normal. De ce este tristă sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul? Este tristă pentru că îl vedem pe cel ce a fost glasul care striga în pustia lumii acesteia, pocăiți-vă, pe cel ce a fost, cum am spus, înainte mergătorul Domnului și botezătorul lui, îl vedem sfârșindu-și viața în închisoare, decapitat de un călău.
2: Preasfințitul Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Unde vor sluji ierarhii bisericii noastre mâine, ne spune Vlad Mariuț.
17: Preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie în paraclisul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, va sluji la mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel, comuna Cârțișoara, județul Sibiu. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, parohia Dobricel, protopopiatul Beclean, județul Bistrița-Năsăud. Înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, va sluji la Catedrala Madonna Dudu din Craiova, împreună cu înalt preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, cu preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, și cu preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților. Înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, va sluji la parohia Timișoara Plopi din protopopiatul Timișoara II. Înalt preasfințitul părinte Antonie, mitropolitul Basarabiei și exarhul Plaiurilor, va sluji la parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva din municipiul Soroca, Republica Moldova. Înalt preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, va sluji în Biserica Soborul Maicii Domnului și Sfântul Ilie din Limur, Franța. Înalt preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia din Amstetten, Austria. Înalt preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago, Statele Unite ale Americii. Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Paraclisul reședinței arhiepiscopale din Roman. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la parohia Valea Ursului din comuna Bascov, protoieria Pitești, județul Argeș. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la parohia Ciureștii Noi, județul Galați. Înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji la biserica parohiei Livada, județul Arad. Înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la parohia Nașterea Maicii Domnului din Boston, Anglia. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji la schitul Sfântul Dionisie Exiguul, Bucova, județul Caraș-Severin. Preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji la paraclisul Sfinții Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simeon Ștefan, mitropoliții Transilvaniei, de la reședința episcopală din Oradea. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la parohia Poiana Codrului, protopopiatul Satu Mare. Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, va sluji în parohia tuturor sfinților români din satul Cania, protopopiatul Cantemirului și Tigheciului, Republica Moldova. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la mănăstirea Radu Negru, județul Călăraș. Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covaznei și Harghitei, va sluji la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului, va sluji la Catedrala Episcopală din Alexandria, județul Telorman, împreună cu preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji în biserica Sfântul Alexandru din Sulina, județul Tulcea. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la parohia Mineu, protopopiatul Zalău, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la mănăstirea Sihăstria Râșcăi, județul Suceava, împreună cu preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Dacii Felix, cu preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, cu preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, cu preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, și cu preasfințitul părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va sluji la Catedrala Episcopală din Gyula, Ungaria. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Sfântul Gheorghe Pelerinul din Ejea de los Caballeros, Spania. Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji la parohia ortodoxă română Învierea Domnului și Sfinții Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul din Oslo, Regatul Norvegiei. Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la mănăstirea Izvorul Tămăduirii, reședința episcopală din Melbourne, Australia, împreună cu preasfințitul părinte Iachint de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande. Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la paraclisul Catedralei Naționale din București. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în parohia Sfântul Ierarh Alexandru din Cluj-Napoca, județul Cluj. Preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la parohia ortodoxă română din Luton cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Alban, Anglia. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la parohia ortodoxă Bușag, protopopiatul Baia Mare, județul Maramureș. iar preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji la Mănăstirea Ortodoxă Română Nașterea Domnului și Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Mușcel din Senicientos, Spania.
2: Colegul nostru Vlad Mariuț. La final datele despre vreme, până mâine seara la ora 21 este în vigoare o informare meteo pentru vreme călduroasă, caniculă și disconfort termic, dar și instabilitate atmosferică. Ne oferă detalii meteorologul de serviciu Mihaela Iuteș de la ANM.
18: Vremea va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a țării, astfel maximele termice se vor situa între 30 și 34 de grade, mai scăzute pe litoral și depresiuni, dar și mai ridicate în regiunile vestice, unde izolat se vor înregistra 35-36 de grade. În Brașov și Crișana, local disconfortul termic va fi ridicat, astfel indicele temperatură umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în a doua parte a zilei de sâmbătă, în vestul țării și în zona Carpaților Occidentali, iar în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, în centru și nord-estul teritoriului, precum și în zona de munte, duminică după amiaza și seara, local în Carpații Oriental și Meridional, instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse torențiale, moderate cantitativ, intensificare de scurtă durată ale vântului și vijelii, cu rafale în general de 45-55 de km pe oră și izolat grindină de mici dimensiuni. Deosebit, în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat și izolate peste 20-25 de litri pe metru pătrat.
2: A fost rologul de serviciu Mihaela Iuteș de la ANM. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
19: Radio Renașterea.
20: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Împăratului tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria,

Iisuse, Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse, Împăratul cel prea puternic, Iisuse, Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse, Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse, Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse, curățește păcatele mele, Iisuse, ridică fără de legile mele, Iisuse, iartă nedreptățile mele, Iisuse, nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse, păstorul meu, nu mă pierde pe mine, Iisuse,

Iisuse, cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vami și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit întru fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse,

și a strigat: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-l, i-ai deschis ochii lui: luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

cu sângele cel izvorător din Dumnezeu, Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe

Cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele,

Iisus de fire s-a întrupat și din mormânt a înviat, nestricând pe cețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

Iisus nicicum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse bucuria inimii, Iisuse tăria trupului, Iisuse lumina sufletului, Iisuse retejunea

Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine.

Când ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu neschimbat fiind petrec și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea minte de moarte,

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nesticat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

Te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

și morții, atunci adică mă învrednicește stăricile de-a dreapta pe mine cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă.

Operă, mă Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului,

Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași, cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele

O prea dulce și întru tot îndurată Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele.

văduve și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte.

Dulce izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunată, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașul te-a adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor, nu am lacrimi învietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu har

de drum plăcut. Că n-am zburat prin cântec și m-am târât prin plâns. Că așa m-ai dus.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: O sută de ani, o sută de voci.
3: Zoe, în grecește viață, s-a născut în 1920 la București din părinții Nicolae Dumitrescu și Maria Apostol. De mică a învățat literatură clasică franceză, germană, asta dinspre tatăl. De la bunicul ei preot, s-a deprins cu viața în biserică, împiedicată de tuberculoză să urmeze muzica, pasiunea vieții, a îmbrățișat cariera părinților, urmând dreptul și literele la Universitatea din București. Și această cotitură a vieții a înțeles-o ca un deget de sus. Timp de 34 de ani, ca profesor la Catedra de Literatură Universală și Comparată a Universității din București, modele formative Tudor Vianu și George Cărinescu. Doamna Zoe Dumitrescu Bușulenga.
4: Aș vrea să spun că toate lucrurile depind, de fapt, de credința noastră. Adică de măsura în care primim lucrurile acestea cu, nu cu resemnare, ci cu, nu chiar cu bucurie, pentru că nu suntem chiar sfinți ca să primim încercările cu bucurie pentru moment, nu știu, cam acum o să ajung mai departe. Dar e nevoie de credință ca să poți trece peste obstacolele pe care ni le pune în față firește și vârsta și desfășurarea vieții în general. Suntem întotdeauna confruntați cu lucruri pe care nu le socotește lumea în general ușoare. Nici eu nu le socotește foarte ușoare, dar credința mi le sublimează, le înalță, știți, le purifică și atunci le suportăm cu totul altfel.
5: Pentru dumneavoastră cum au fost căutările?
4: Să știți că au fost etape în viața mea în care am reacționat divers. Am reacționat diferit. Dacă e să fac un mic istoric, dacă v-ar interesa.
5: Vă ascultăm.
4: Am început cu copilăria. A fost o educație, să zic așa, destul de complexă, fără să fie voită. Adică nu constrânsă am fost. De copil, în primul rând, am fost fascinată de prezența bunicului meu, care era preot, bunicul meu după mamă, care era preotul Gheorghe Apostol din Mărășești, fost paroh la biserica în Mărășești vreo 50 de ani, și care era o personalitate extraordinară. El a fost un adevărat sfânt, a știut când moare, și a murit ca un adevăr, ca un preot al lui Hristos, împărtășindu-se, luându-și rămas bun de la toți, a fost o noblețe și o frumusețe. Ei bine, de la 2 ani, de la 3 ani, eu am fost, să zic așa, fiica lui de duhovnicie. El m-a spovedit, m-a împărtășit. Deci lucrurile au intrat într-un fel firesc, așa, în viața mea, la vremea aceea, a copilăriei prime. Pe de altă parte, noi am locuit, părinții mei și cu mine, ca și cum am fi fost feciorii, adică copiii, surorii bunicii mele, Zoe Bărbulescu, care a fost și ea un fel de sfântă, o femeie admirabilă, deși foarte avută, dar extrem de credincioasă și care mi-a făcut, să zic așa, educația participării la slujbe și la sărbători. Mi-aduc aminte, aveam 3-4 ani, mă duceam Joia Mare la biserică, îmi făcuse lângă strana ei, era ctitor și avea prima strană și îmi făcuse mie un scăunel alături și eu stăteam și aprindeam la fiecare evanghelie din cele 12 lumânarea și iar o stângeam și iar o aprindeam, stăteam pe scăunel. Nu știam foarte bine ce fac, dar lucrurile acestea, vedeți, au intrat cumva în mine. Au intrat și au lucrat, probabil. Și după aceea am intrat la școala primară, la maicile catolice, franceze și germane, la Pitarmos. Și ele făceau un fel de educație, evident, nu catolică, nu, o educație religioasă, adică înainte să intrăm în clasă, mergeam la capelă, ne închinam la Maicuța Domnului, după aceea intram în clasă și la fiecare oră din cele 5 spuneam rugăciunea în franceză, în germană și în român. Adică, iată, cum să spun, exercițiul rugăciunii continui și repetate a fost binefăcător și acela mi-a intrat în, cumva în reflex, ca să zic așa. Aceste trei influențe au operat foarte bine asupra mea. Așa încât ceea ce de obicei se petrece în adolescență, adică răstimpul acela în care încep dubiile, știu eu, întrebările de tot soiul în legătură cu Dumnezeu, cu împărăția cerurilor, etc. Acele lucruri au fost depășite după un timp de... Și noi făceam religia la școală și mi-aduc aminte că poate eram de aceeași vârstă, bineînțeles, am învățat la școala centrală, era cea mai bună școală din București și era doamna Rădulescu Poconeanu, soția lui Rădulescu Poconeanu, discipolul lui Maiorescu, era directoarea noastră și ea tot așa avea programul acesta foarte regulat de împărtășiri și spovediri înainte de sărbători, participări la slujbele mari și așa mai departe. Și aveam preoți foarte, foarte buni, profesori de religie, și noi săracile făceam tot felul de mizerii, punându-le tot felul de întrebări. De asta vă spun că adolescența este o vârstă a dubiilor în general și noi, bineînțeles, n-am scăpat nici noi de acele mici îndoieli, de mici ciudățenii, de mici scăpări din ceea ce însemna Marele Râu, Marele și Purul Râu al evoluției credinței noastre. Și mai târziu, bineînțeles, a început propriu-zis confruntarea cu viața spirituală. Adică în momentul în care am intrat, să zic, în cariera universitară, am încercat câteva lucruri foarte, foarte îndrăznețe la vremea aceea, pentru că era în comunism și nu se prea îndrăznea așa ceva. Eu am încercat să dau studenților educație religioasă. Deci începusem, cum să vă spun, să fac cu conștiința acțiunii mele și cu dorința de a împrăștia, de a răspândi credința între cei tineri, am început să fac indirect educație religioasă. De pildă, eu eram profesor de literatură universală și comparată și firește făceam, să zic, literatura indiană și cultura indiană, mă refeream la cartea lor de rugăciune, zic Veda, și le traduceam niște imnuri și așa, chiar ajungeam la evrei și intram la Biblie. Și ajungeam la psalm și așa mai departe și mi-aduc aminte că le-am făcut niște lecții care i-au pasionat pe studenți. Și m-am întâlnit la un moment dat cu un preot, mă salută și îmi spune, bună ziua, doamna Ușulengă. Și eu sunt, de unde mă cunoașteți? Și mă cunoaște la fica mea, care e studentă. Și vă mulțumesc pentru ce ați făcut. Ce am făcut? Zice, de când eram mic, m-am căsnit să învăț psalmii. N-a vrut niciodată. Ei bine, acum știe psalmul 50 pe din afară, de la dumneavoastră. Deci, studenții mă urmăreau. Erau bucuroși că în vremea aceea de interdicții ale religiei, în orice formă, și cu atât mai puțin cea predată, erau fericiți să audă lucruri neobișnuite. De altfel, veneau la mine și teologi. Aveam, mi-aduc aminte, în fundul amfiteatru, aveam 7 sau 8 teologi care veneau în fiecare seară la cursul meu. De bucuria de a asculta textele. Le citeam texte, bineînțeles, eu ziceam că sunt poezie religioasă, poezie laică și așa mai departe, dar le dădeam această hrană, să spun așa, incipientă pentru ei, dar după aceea toți au trecut către cele adevărate, fiindcă am format foarte multe suflete. Asta este bucuria mea cea mare și singura mea, cum să zic, singura mea mândrie în viață, că am izbutit să fac pentru tineri această educație pe care altfel n-ar fi avut-o. Și l-aveam și asistent pe Ion Alexandru și el foarte credincios și amândoi operam aceste transformări, aceste mutații în sufletul copiilor. De altfel, am făcut și o năzdrăvenie odată, adică un lucru admirabil pentru ceea ce se petrecea cu copii, cu tineri. Am pus Biblia în capul bibliografiei. Catedrele trebuiau să dea bibliografie pentru anul respectiv. Și eu am pus Biblia și a venit secretarul de organizație, mi-aduc aminte, de la universitate, doamna Ușulengă, ce faceți? ce faceți, mama nenorocită? A spus, uite, dragul meu, n-ai decât să scot Biblia din bibliografie, dar te anunț că toată lumea va spune că ești un incult, pentru că e cea mai mare carte a umanității. Asta aici nu e vorba de, i-am spus eu, de, știu eu, de ce credeți dumneavoastră, de conversiuni sau de convertiri, de nu știu ce. Aici este vorba de lectura unei cărți.

Scriptura, cum spunea Mântuitorul, toate Scripturile. Și am început să cunosc și duhovnici. Am avut duhovnici admirabili cu care am putut trece momentele grele din viață. Mi-aduc aminte când a trebuit să intru în partid și m-am dus plângând la părintele Nicolae Matoescu, Dumnezeu să-l odihnească, de la Visarion, el era atunci duhovnicul meu, și am căzut sub patrafirul lui plângând și a spus, părinte, ce fac? Ce fac? Și a spus, doamna Pșulenga, nu vă uitați, nu vă plângeți, eu zic că eu vă trimit, nu vă interzic. A zis, din potrivă, vă trimit pentru că dacă poate mai mulți intelectuali ar fi intrat, români ar fi intrat în partidul ăsta, poate n-ar fi fost atât de nefericită soarta țării noastre sub regimul acesta. Și, bineînțeles, am mers mai departe pe calea asta, peste tot unde am intrat, am adus cu mine, să zic așa, câte ceva din credință și din viața bisericii.

Era foarte greu. Era foarte greu, dar în mine era o mare bucurie, știți? Nu știu cum, mă întărea Dumnezeu, aveam impresia, și nu mă temeam. Deși, bineînțeles, riscurile erau foarte mari. Dar în numele, eu ziceam că în numele culturii, știți? În numele culturii nu puteau ignora scripturile și toate lucrurile acestea care țin de o desfășurare de milenii, nu? Ei, și atunci, sigur că eram chinuită de pentru ei să nu pățească ceva sau... Eu mă securam cum puteam, dar pentru ei mi-era teamă. Însă erau foarte bucuroși și au învățat foarte mult. Și asta a fost pentru mine, cum v-am spus, o mare... Poate a fost singura victoria vieții mele. Nu ce am scris, nu ce am făcut, dar asta. Am forjat, am modelat în credință sufletele tinere. Sau, în orice caz, unele suflete tinere pe care le-am avut în grijă. Ei, că eu aveam emoții. Eu am avut întotdeauna emoții. Eu întotdeauna am avut, de câte ori m-am suit pe stradă, pe catedră, de atâtea ori am avut palpitații, creștea temperatura. Adică, pentru mine, comunicarea cu cei care am vorbit și acum, când țin conferințe, uitați, am fost la Alba Iulia și am vorbit la simpozionul acela despre omul de cultură și societatea secularizată. Un foarte frumos simpozion. Și am avut niște emoții extraordinare. Tot timpul când, mai cu seamă, când vorbesc de subiectele acestea, care îmi țin la inimă, le țiu la inimă, pentru că sunt în ce în ce mai cufundat în ea.

0: am emoții puternice. Și eu cum sufer acum de inimă, vă dați seama că sunt oarecare privilegie, dar nu mă interesează primezi.
1: Se apropie viitorul, se aude, se vede. Gândurile pe care le trimit spre el se întorc mai repede ca altădată și îmi trec scântei șuierând în viteză prin suflet, vestindu-l într-una. Se apropie viitorul, se aude, se vede și eu fac clădiri tot mai înalte și turle ca să-l întâmpin din vârful lor și cu același gest cu care îmi duc palma streașină la sprâncene așteptându-l, gândurile mi le ridic în lume. Se apropie viitorul, se aude, se vede, primele lui valuri s-au și amestecat cu varul, cu nisipul, ca într-o plajă verticală, le simt împietrindu-mi sub tălpi, la șirul de cărămizi încă roșii pe care stau înălțat, se apropie viitorul, se aude, se vede, zi de zi, noapte de noapte, soare de soare, stele de stele.
0: Este marea mea durere. Ce să se petrece cu secularizarea asta în Europa, în Europa din care, cum să vă spun, văd că dispare treptat creștinismul, pentru că ați auzit că s-a tăiat din Constituția Europeană, s-a tăiat religia creștină, religia continentului. S-a șters acest să zicem așa, titlu. Ori a șterge din Europa creștinismul înseamnă a distruge toată spiritualitatea noastră, toată cultura noastră europeană. Iar noi ortodoxi, care avem cea mai nobilă formă a credinței în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, noi ortodoxi și mai cu seamă românii avem de pierdut, ca să zic așa, totul. Ce înseamnă cultura noastră? Gândiți-vă, poporul nostru care a fost atât de adânc credincios, gândiți-vă la statul nostru, cum era statul nostru, această celulă socială care producea atâta curăție și atâta noblețe sufletească, fiindcă țăranul român era cuvincios, curat, luminos și credincios.
2: Știa să trăiască simplu.
0: Absolut. Știa să trăiască în curăție. Și de când eram copil știam așa, că la noi se spunea la sat, Doamne, frica de Dumnezeu și rușinea de oameni ne ține pe noi, ziceau ei, țăranii, așa. Când veneau la bunicul meu sau când îi vedeam la țară, pe urmă când aveam moșie mai târziu, totul, vedeți, e în curs de modificare și lucrul acesta mă doare îngrozitor. Ceea ce se petrece este se petrece sub influența unor modele străine. Și asta ne face atâta rău, pentru că, vedeți, noastră, fiecare popor, fiecare etnie, fiecare nație, fiecare neam își are tradiția lui, își are cultura lui, își are orizontul lui spiritual. E bine, gândiți-vă că începând să imităm pe alții, pierdem tot ce am asimilat în milenii. Și eu am totdeauna, am cu acea doctrină New Age, care vine de peste ocean, cu era nouă, care face abstracție de trecut. Taie trecutul, ori a tăia trecutul, eu spun, înseamnă a scoate pe Dumnezeu din creație. Renunțăm la religie, renunțăm la Dumnezeu. Ori în felul acesta ne terminăm ca ființe umane, ca făpturi ale lui Dumnezeu. Cum putem să acceptăm abolirea trecutului? Prezentul contează, adică plăcerea, știu eu, plăcerea câștigului, plăcerea erotică și așa mai departe, toate lucrurile acestea. E bine, astea sunt niște lucruri care fac bine unei societăți creștine, într-adevăr, ferească Dumnezeu. Și pe de altă parte sunt atâtea lucruri. Eu nu vreau să le rostesc aici, pentru că mă doare sufletul și mi-e și greu să... Sunt atâtea ciudățenii care se întâmplă, păcate împotriva naturii, care devin legiferate. Și căsătoriile de persoane de același sex, de pildă. Sau, știu eu, fertilizarea in vitro, sau mai știu eu ce comedii de felul acesta, așa zis, științifice, tehnici. Oare lucrurile acestea fac bine unii societăți? Acestea distrug. Distrug mai întâi celula socială, celula familiei și distrug sufletele. Treptat. Am sentimentul ăsta că mergem către escaton, vorbaia, mergem către ceea ce se poate numi sfârșitul. Fiindcă e nu numai la la noi în Europa, dar pretutinde pe planetă să petrec niște lucruri. O degradare a ființei umane, o cufundare în materie, o cufundare de o gravitate extraordinară, fiindcă pierde spiritul, vă dați seama. Noi nu mai avem duhovnicie în clipa în care nu umblăm decât după bani și după plăceri. Profitul, câștigul și plăcere. Mă înlaștim la materie, ne bălăcim. Oricum mai putem noi ieși și să ne confruntăm cu Mântuitorul la judecată. Ce să mai cerem? Iertare? Cum? Asta e ceea ce spun eu, ceea ce ne trebuie. Nu este educația sexuală la copii în școală. Ne trebuie catehizare, domnul Tomăac. Catehizarea ca să învețe oamenii să mulțumească Domnului.
1: Totul ar fi trebuit să fie sfere, dar n-a fost așa. Totul ar fi trebuit să fie linii, dar n-a fost așa. Ar fi trebuit să fii un cerc subțire, dar n-ai fost așa. Ar fi trebuit să fiu un romb subțire, dar n-am fost așa. Iarbă, pietre, arbori, păsări, voi sunteți cu totul și cu totul altceva. Mă privesc, mă aud, mă adulmec și îmi pare că visez. Totul ar fi trebuit să fie sfere, dar n-a fost așa. Totul ar fi trebuit să fie linii, dar n-a fost așa.
0: Era imediat pe război, oamenii scăpată din război, erau toți, sau mă rog, majoritatea erau pioși, erau echilibrați, fericiți că au scăpat de, mulțumeau lui Dumnezeu fiecare clipă, că au scăpat de o nenorocire, că au, mă rog, că au intrat într-o viață normală și viața se desfășura frumos și, cum să vă spun, sărbătoarea era o sărbătoare, Dumnezeu era slăvit cum se cuvine și slujbele erau slujbe și procesiuni se făceau prin București frumoase, nobile. De pildă, acum câteva luni, sau nu știu, chiar anul trecut, într-un ziar a apărut un articol despre Sfântul Dimitrie Basarabov, în care era făcut de doi bani Sfântul Dimitrie Basarabov, spunându-se că ce e asta? Ăsta n-a fost niciodată. Stalin l-a făcut. Închipuiți-vă, Stalin l-a făcut patronul Bucureștilor. Și că el e nici ce stând, nici că patronul Bucureștiului era Sfântul Dimitrie de la Salonic, închipuiți-vă. Iar eu care am participat de mic copil, la 6 ani, 7 ani, mergeam la procesiunile care se făceau cu Sfântul pentru ploi, pentru așa cum erau tradițiile, așa? Și Sfântul era protectorul nostru încă dinainte, Doamne, de la începutul secolului anterior. Oricum poți să spui așa niște lucruri absurde, că Stalin l-a făcut patronul Bucureștiului printr-un decret. Ce să vorbim așa fără să știm, știți? Adică și absurdități. Sfântul îmi povesteau ai mei și, cum v-am spus, cea care mi-a ținut loc de bunică, tanti Zoia mea, îmi povesteau cum ei, când venea Zeppelinul, faimoasa navă aeriană germană în timpul războiului, primului război mondial, ei se duceau repede la Sfântului Dimitrie Basarabov. Iată, el din 1917 era patronul nostru și era de mult. E cum poate să spui cineva că e din 1957 când Stalin l-a fi? Sunt niște lucruri, vedeți, să spun enormități pe care lumea poate le crede, fiindcă nu știe. Și de câte ori vorbesc cu oameni tineri și le spun niște lucruri, ei mulțumesc, spun, Doamne, bine că ne spuneți, fiindcă noi nu știm. Oamenii de o anumită vârstă s-au maturizat sub comunism și atunci cred toate năzdrăvăniri sau toate comite sau nu au fost informați. Și facem niște erori care duhovnicește ne vor costa enorm. Vă spun, tindem către o degradare amarnică a sufletului. Fiecare lucru nenormal pe care îl aud mă doare, știți cum, ca o rană deschisă. Pentru că însăși, lucrurile sunt așa de complicate, fiindcă se merge într-acolo. Și am început să spun așa, mă uit la animalele noastre și văd câinii și pisicile și caii și așa, din ce în ce mai nobili și mai, cum se văd, mai afectuoși, mai inteligenți, mai apropiați de om Și pe om îl văd degradându-se și zic, Doamne, ce se întâmplă? Se degradează omul, evoluează animalele. Ce se întâmplă cu noi? Noi, softura lui Dumnezeu, noi purtând chipul lui Dumnezeu în noi, fiind tăcuți după chipul și atemănarea lui. Și cum să ajungem aici? Deci, iată că nu mai știm cum. Cum spuneam la simpozion de la acela de la Alba Iulia, intelectualii trebuie să susțină biserica. Dar cum era, uite, de pildă rugul aprins, nu? Care a fost la mănăstirea Antim pe vremea comuniștilor. Era o adunare minunată și intrau acolo cine? Fizicianul Alexandru Mironescu, Vasile Voiculescu, marele poet, preot și călugări de mare anvergură intelectuală și spirituală, ca Andrei Scrima, ca Sofian Boghiu, ca atâția și atâția alții. E bine, și iată, acum intelectualii trebuie să fie și ei îndrumați către, dar tot așa, pe calea adevărului funciar al credinței. Pentru că nu pot să cred că Domnul ne va lăsa. Nu pot să-mi imaginez. Că-și m-am toate fața de la noi. Deși suntem atât de nerecunoscători. Dar din nenorocire a ajuns stăpânul nostru, a ajuns banul. Și noi știm vorba aceea a poporului la noi, la români, că banul este ochiul demonului. Și ne aducem aminte că Mântuitorul, când l-au întrebat fariseii dacă să mai dea sau nu dajdie cezarului, n-a atins moneda, a spus ce e acolo pe monedă, vedeți? N-a pus mâna pe monedă, Mântuitor. Și a zis, al cui echipul acolo? E al cezarului. Atunci dați cezarului și al cezarului și Dumnezeu celui Dumnezeu. Deci banul este elementul destructiv al sufletului. Ori în momentul de față, toată lumea aleargă după câștig, după profit, societatea de consum este o societate, iată, rezultatele ei se văd pe planetă.
3: Din studiul de o viață întreagă al textelor sacre, ale literaturii universale, doamna Zoie a desprins ideea de viață pe verticală, văzând-o ca un drum al minții spre Dumnezeu. Acesta va fi și îndemnul ei pentru tineri, să vă fie gândul pe verticală. Iar ca repere în viață a vorbit întotdeauna de două lucruri, frica de Dumnezeu și rușinea de oameni. Doamna profesoară, vă mulțumesc!
0: Vă mulțumesc eu! M-ați făcut să-mi descarc sufletul de această grijă teribilă, de această suferință, ca să spun așa, care ne apasă, văd pe mai mulți și mă bucur că suntem pe aceeași, cum am spus, pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește credința și nădejdea noastră în mila Mântuitorului.
4: O sută de ani, o sută de voci.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
3: Bun găsit, dragi ascultători, în această ediție a emisiunii Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Ajungem în parohia Dumbrăveni din protopopiatul Beclean, acolo unde vom descoperi o comunitate în care tinerii încearcă să-și găsească locul nu doar lângă biserică, ci și unii lângă ceilalți. Invitatul nostru este părintele Leon Drăgan, alături de care se află trei tinere implicate în activitățile grupului parohial de tineret: Daria Iuga, Adelina Mureșan și Teodora Schmid. Împreună vom vorbi despre apropierea dintre generații, despre felul în care credința și tradiția mai ajung astăzi la tineri și despre ce înseamnă să alegi implicarea într-o lume care oferă atât de multe direcții și, cred eu, atât de puțină răbdare. Vom încerca să înțelegem cum privesc tinerii comunitatea parohială, ce îi motivează să rămână aproape de ea și dacă biserica mai reușește să fie pentru generația lor un spațiu viu și chiar firesc. Despre toate acestea în minutele următoare. Bine ați venit!
4: Bine v-am găsit!
3: În momentele următoare le-aș propune ascultătorilor noștri să vă cunoască puțin prin vocea dumneavoastră și să ne spuneți câteva cuvinte despre voi. Începem cu părintele Leon. Mă rog, părinte!
4: Doamne ajută! Mă numesc Drăgan Leon și sunt preot paroh în parohia ortodoxă Dumbrăveni. Ne bucurăm și totodată invitația dumneavoastră ne responsabilizează și ne face să devenim mult mai buni în lucrările pastorale pe care le facem. Și totodată dumneavoastră vă aducem recunoștință pentru că promovați frumosul și activitățile cu tinerii care sunt în centrul acțiunii noastre ca biserică. Știm cu toții că biserica nu este limitată doar de ziduri, ci noi preoții, dar și credincioșii, ieșim în afara zidurilor pentru a propovădui Evanghelia Împărăției Cerurilor. Dar pe lângă acest fapt, în atenția noastră și în cele ce urmează, vom prezenta și activitățile noastre pe care le facem cu tinerii. Totul începe de la porunca Mântuitorului Iisus Hristos, care ne îndeamnă să îl cunoaștem pe Dumnezeu, după cum ni se spune în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 17, versetul 3. Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Pe lângă aceste activități care le facem, în centrul misiunii noastre este acțiunea de a face cunoscut numele lui Iisus Hristos, de a face cunoscut misiunea lui Iisus Hristos și de a face noi misionari în biserica noastră. Acțiunile pe care le întreprindem noi cu tinerii sunt foarte frumoase și de când am mers în Dumbrăveni în anul 2016, am încercat mereu să punem un accent deosebit pe tineri. Am făcut multe ateliere handmade împreună cu tinerii noștri, tabere de vară, acțiuni filantropice, acțiuni sociale și așa mai departe, arătând că biserica are viitor și biserica este cea care promovează, nu doar prin cei adulți sau mai în vârstă, ci și prin cei tineri, viața intelectuală, culturală și socială a bisericii.
3: În minutele următoare o să aflăm concret principalele momente din viața cu tinerii din parohie, însă m-aș îndrepta și spre fetele noastre și le-aș ruga puțin să se prezinte. Începem cu Teodora.
5: Bună, mă numesc Schmid Teodora Maria, sunt din clasa 8-a de la școala gimnazială Ciceu Giurgești și fac parte din grupul de tineri al parohiei noastre din Dumbrăveni.
3: Mulțumesc, Teodora. Daria.
0: Bună, mă numesc Iuga Daria. Sunt și fac parte din acest grup de prin 2022. M-am implicat foarte mult ca și voluntar și am învățat multe. Pot să zic că apreciez în mare parte activitățile organizate de domnul părinte și de doamna preoteasă.
3: Mulțumesc, Daria, și ne îndreptăm spre ultima dintre, dar nu cea din urmă, invitate. Adelina.
6: Bună, mă numesc Mureșana Adelina Petruța, sunt din satul Dumbrăveni, la școala gimnazială din Ciceu, Giurgești. Sunt clasa 7-a, fac parte din acest grup de prin anul 2024 și sunt mândră că fac parte din acest grup alături de aceste persoane minunate.
3: Mulțumesc, Adelina. Acum v-aș întreba, părinte Leon, pe dumneavoastră, pentru început, cum a început apropierea de tinerii din parohia Dumbrăveni și când a simțit că trebuie construit ceva constant împreună cu ei?
4: Da, apropierea a început extrem de simplu, prin ascultare, dar mai ales prin prezență. Nu am venit în fața lor cu programe rigide sau discursuri, ci am căutat să fiu acolo unde se aflau ei, să le înțeleg limbajul, frământăturile, chiar și bucuriile. Momentul în care am simțit că trebuie să construim ceva constant, după cum spuneați, a fost atunci când am realizat că entuziasmul lor din tabere, din pelerinaje sau acțiunile punctuale risca să se stingă, pentru că ei nu aveau o ancoră de care să se țină. Tinerii au nevoie de repere stabile. Când am văzut că după o simplă seară de dialog sau activitate administrativă, ei au rămas în curtea bisericii ori în șir, doar ca să mai povestească, am înțeles că biserica trebuie să le ofere acel spațiu permanent de siguranță și de prietenie, dar și de dialog cu Dumnezeu.
3: Și cum ați descrie astăzi grupul parohial de tinerete din Dumbrăveni și ce îl face aparte?
4: Grupul nostru parohial este foarte unit și este ca o familie. Toți suntem o familie, ne bucurăm, râdem, în același timp suntem triști cu cei care au evenimente neplăcute din cadrul parohiei noastre, dar în mare parte încercăm să aducem lucruri pozitive în comunitatea noastră, să fim activi și să vadă lumea că suntem un motor al comunității. Fie că vorbim de campanii umanitare sau de familii aflate în impas, fie de activități culturale, noi venim de fiecare dată cu o soluție și încercăm să rezolvăm aceste probleme cu brațele noastre, cu gândirea noastră, dar și mai ales cu prezența noastră, pentru că omul în ziua de astăzi are nevoie de prezență. Deși este înconjurat de foarte mulți oameni, el se simte singur, ceea ce este o problemă, și credem că prezența, după cum știm și din Sfânta Scriptură, că Dumnezeu este atot prezent, prezența noastră a bisericii face utilă și duce în continuare activitatea bisericească, dar și activitatea de misiune a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în lume.
3: Ce fel de tineri vin la întâlnirile parohiale? Ce categorii de vârstă, aș fi curios, mai ales?
4: În principal vin toate categoriile. Cei micuți vin, fiind atrași de activitățile frumoase pe care le facem, iar cei mai mari, care au și ei o vechime în aceste activități și în biserica noastră, au început deja să devină voluntari și să facă ei activități cu cei micuți. Este un lanț întreg atât de frumos de prietenie și de încredere care se leagă între fiecare dintre ei, pentru că și cei mai adolescenți au lăsat măștile la o parte și au devenit prietenii celor mici, iar cei mici văd în ei modele de urmat.
3: Și acum, văzându-vă un preot tânăr, v-aș întreba, raportându-vă la propria dumneavoastră tinerețe, ce îi atrage în general pe tineri spre activitățile organizate în jurul bisericii? Ce v-a atras pe dumneavoastră când v-ați apropiat de biserică, poate?
4: Este o provocare uriașă, în primul rând, pentru biserică și pentru pastorația modernă să aducă cât mai mulți tineri lângă altar și lângă Sfânta Împărtășanie. Și eu cred că, în primul rând, pe tineri trebuie să îi atragă Dumnezeu și relația lor care trebuie să o aibă cu Dumnezeu. Să știți că educația pornește din familie împreună cu școala. Sunt cele două brațe care aduc un balans pozitiv în această lume. Și pe tineri, în primul rând, trebuie să atragă Dumnezeu și trebuie să adaugă dragostea față de credință. Mai apoi, știm și noi, cum spune părintele Ioan Bria, că liturgia nu trebuie să se termine, ci trebuie să devină o liturgie după liturghie. Iar această liturghie de după liturghie este exact ceea ce facem noi, activitățile noastre. Promovăm credința, încercăm să punem în acțiune cuvântul evanghelic și încercăm să devenim oameni frumoși și pozitivi, chiar dacă uneori în această lume viața este mai posomorâtă, noi încercăm să aducem un strop și o rază de soare în inimile noastre, în primul rând, și mai apoi în inimile celor care sunt alături de noi.
3: Părinte, care au fost și sunt, de fapt, cele mai atrăgătoare momente pentru ei, pentru fetele noastre aici invitate și pentru ceilalți tineri din grup? V-a rămas un moment în minte de la toate activitățile?
4: Cred că cele mai frumoase momente sunt taberele pe care le organizăm în parohia noastră. Deja noi am ajuns la a noua ediție a taberei pe care o facem în Dumbrăveni și eu cred că activitățile și modul în care se desfășoară lucrurile în acele zile foarte frumoase îi atrag pe tinerii noștri și cred că le plac pentru că leagă prietenii, discută, își dezvoltă abilitățile, pentru că avem și ateliere de încondeiat ouă, ateliere de pictură, de artă, de poezie, de eseu și așa mai departe, și îi ajută în primul rând să-și dezvolte abilități, iar mai apoi se leagă prietenii care sperăm noi că vor dăinui o viață întreagă.
3: Să înțelegem că fiind tineri și din alte zone în parohia Dumbrăveni la taberele organizate, sau tinerii dumneavoastră merg în alte locații?
4: Aveți foarte mare dreptate și nu știu de unde știți acest lucru, dar îl știți. Vin din alte părți foarte mulți, pentru că organizăm aceste tabere și au devenit, să zicem așa, un loc viu de comuniune, și tinerii de prin localitățile de pe lângă Dumbrăveni vin în comunitatea noastră și se bucură. În prima dată au venit prietenii celor care sunt din satul nostru și vin la aceste acțiuni. Mai apoi au venit prietenii celor care veneau prima dată și așa mai departe, legat un lanț, nu trofic să zicem așa, un lanț de prietenie. Și atunci familia noastră a bisericii s-a extins, noi cu bucurie îi primim pe toți și ne bucurăm că vin în mijlocul nostru și stau alături de noi și participă la activitățile pe care noi le desfășurăm în parohia noastră.
3: Și dacă tot pomeniam de acest lanț al prieteniei și de principalele momente care au marcat grupul, ne puteți oferi un parcurs al acestui grup? Ce fel de activități a marcat acesta în decursul său de existență?
4: Am început timid, aș putea spune, astăzi, prin anul 2016, când am mers în parohie cu câteva ateliere handmade, chemând profesori de la Cluj, de la Bistrița, care ne-au învățat să facem semne de carte, brățări. Mai apoi am continuat cu catehezele frumoase pentru copii, cu explicarea Sfintei Liturghii, a simbolurilor bisericii, și din această idee a venit și formarea unui grup. Cu toate că la început, fiind preot tânăr, legătura cu adolescenți era una așa mai reticentă, pentru că nu mă cunoșteau și nu știau dacă pot avea încredere, dacă se pot destăinui, pentru că aceste legături, să știți că se formează în timp, nu de pe o zi pe alta, ci durează chiar câțiva ani până când cineva are încredere și vine să participe cu mare drag, să se destăinuie, să își spună problemele, pentru că și adolescenții au problemele lor, au frustrările lor, au bucuriile lor și trebuie înțeleși, pentru că ei sunt cei care sunt viitorul bisericii noastre și viitorul țării noastre. Și continuând pe această pantă ascendentă, am început cu taberele de vară. Bineînțeles, nu am neglijat ziua de 1 decembrie, făcând ateliere și cântece pentru portul popular și Ziua Națională a României, ziua am marcat ziua de 8 martie, ziua mamei, culminând mai apoi cu atelierele de Paști și mai apoi vara, tabăra de vară, care este, zic eu, o reușită și care a atras cei mai mulți copii, pentru că acolo începem pe o diversificare de vârstă. Atelierele sunt făcute și pentru cei care au câțiva anișori, dar și pentru cei mai mari. Începem cu o rugăciune în Sfânta Biserică, o prezentare, o cateheză care vrem să fie cât mai densă și cât mai concentrată și în același timp să fie înțeleasă de toți tinerii și copilașii noștri. Mai apoi mergem la Căminul Cultural, care este în proximitatea bisericii, unde îi mulțumim domnului primar că de fiecare dată ne-l oferă să ne desfășurăm activitățile. Mergem acolo și pe categorii de vârstă, unii fac pictură, alții fac semne de carte, alții fac brățări. Mai apoi pauzele de dulciuri, de masă sunt extraordinar de apreciate de tinerii noștri. Mai apoi, bineînțeles, seara din nou ne rugăm și a doua zi începem a doua zi de tabără. Sunt și multe cursuri, zicem noi așa, într-un fel, la care au participat tinerii noștri. Au venit de la serviciu de ambulanță, în care ne-au învățat să acordăm primul ajutor, de la poliție, de la pompieri și așa mai departe, arătându-ne și învățându-ne totodată chiar și pe noi cei mai în vârstă cum trebuie să procedăm în situații de criză. Mai apoi, din domeniul nutriției, o avem pe doamna doctor Gabriela Barta, care ne prezintă de fiecare dată atât de frumos ce despre nutriție, fiind un doctor de excepție. Mai apoi culminăm din nou cu cele gastronomice, pentru că, bineînțeles, și noi avem nevoie, dar și copilașii, pentru a nu se plictisi, aduce tot timpul un dinamism. Pentru băieți avem activități sportive. Pe această cale îi mulțumim domnului Francis Gal și Asociației Libra Star, care în fiecare an vine și face activități sportive cu tinerii noștri. Totodată mai avem și activități pentru cei mici, topogane gonflabile, aducem și mai apoi jocuri de acestea de societate și multe altele. Nu-mi vin chiar acum toate minte, dar facem destul de multe și cred eu în mare măsură că sunt apreciate și copiilor le place acest lucru.
3: Și, Părinte, pomeniați atât de frumos despre toate activitățile pe care le faceți, însă aș fi curios, ați făcut vreodată un sondaj, care sunt cele mai apropiate de tineri dintre aceste activități? Poate cele gastronomice, poate cele de nutriție, sportive?
4: Tot timpul cele practice, să știți. Cele practice, în care, bineînțeles, activitățile sportive, cele în care facem brățări, semne de carte, dar a fost și cursurile, seminariile, au avut un impact foarte bun, în care avem cineva din exterior, un polițist, un pompier, un domn de la ambulanță care ne-a învățat și aceste lucruri. Cele practice au cel mai mare succes din acest punct de vedere.
3: Și vorbeați de o cateheză la început de tabără. Subiectele pe care le alegeți în cadrul catehezei sunt venite și propuse de tineri sau sunt alese de dumneavoastră?
4: În principal, acum după o perioadă de timp de când sunt în parohie, cam știu ce este nevoie pentru tineri și pentru cei, facem catehezi și program biblic, nu doar pentru cei tineri, ci și pentru cei care, pentru restul bisericii noastre. Dar pentru tineri, da, începem să alegem chestiuni și subiecte din Sfânta Liturghie, pentru că tinerii participă la Sfânta Liturghie și trebuie să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Am venit cu Sfintele Vase, le-am descris și am arătat rolul lor, Sfintele Veșminte, îmbrăcămintea preotului. Am arătat înțelesul Sfintei Liturghii pentru a înțelege în primul rând aceste lucruri de care ei se bat de fiecare dată când vin la Sfânta Biserică și trebuie să le înțeleagă. Mai apoi, bineînțeles, vorbim și de celelalte sfinte taine, de icoane, mai vorbim foarte frumos de Sfânta Cruce, de Sfânta Scriptură și așa mai departe. Dar începem cu am început și punem accentul pe Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.
3: Și, Părinte, cât de greu este să-i ții aproape de comunitate și de credință pe tineri?
4: La început a fost mai greu. La început a fost mai greu pentru că nu-i cunoșteam foarte bine pe toți și familiile lor. E foarte important să știm și acest criteriu. Dar după ce i-am cunoscut pe toți și familiile lor, am început să avem un contact de apropiere personală, vorbind în sensul de prietenie. Nu o distanță atât fizică cât și mentală dintre noi, ci un sentiment de prietenie, un sentiment în care vorbim, discutăm, dar un rol important l-a avut și doamna preoteansă, soția mea, care a ținut contactul atât cu tinerii, cu familiile lor și s-a implicat activ, pentru că, să știți, partea aceasta gastronomică, pizza, gogoș, plăcinte, este dezvoltată în satul nostru. Mamele copiilor fac aceste lucruri. Și fiecare om, când facem o tabără sau activitate, vin cu sprijinul lor față de tinerii noștri și comunitatea este implicată activ, nu doar cei tineri, ci și părinții și apropiații lor fac aceste lucruri pentru biserica noastră.
7: Și atunci când văd implicare din partea părinților, la rândul lor se implică în activități.
4: Da, așa este, așa este. Este un lanț al prieteniei, să spunem.
7: Așa. Și cum se schimbă un tânăr în raport cu biserica când nu mai este doar spectator?
4: Se schimbă din privind modul de percepție. Tinerii se dezvoltă și știm și noi că totuși gândirea de la 8-9 ani nu este aceeași cu gândirea de la 14-15 ani. Și totodată trebuie să înțelegem că libertatea lor de exprimare trebuie să fie pusă în raport cu libertatea pe care ei o au în viețile lor personale. De aceea și biserica spune că acceptă libertatea, dar este mai greu accepta libertinajul. Dar avem tineri cu minți, tineri care știu să respecte fiecare om, știu să salute, este un mare lucru asta, nu mai salută nimeni pe stradă, da? Salută oamenii, întreabă ceea ce fac, pentru că, să știți, vorbeam zile trecute cu un om mai în vârstă și îmi spuneau că au nevoie de acest lucru și tinerii noștri spuneau că copilul de pe strada noastră, de la numărul cu tare, în fiecare dimineață mă salută. Este un tânăr din grupul nostru. Și Domnul se simțea apreciat și bucuros de acest gest. Vedeți prezența, să fim în mijlocul oamenilor.
7: Chiar este o constatare atât tristă cât și fericită despre stadiul actual în care am ajuns în relațiile interumane.
4: Exact,
7: vă
4: exact.
7: Mulțumesc, părinte, și aș merge spre viitor și v-aș întreba ce speranțe aveți pentru generația tânără pe care o întâlniți astăzi în parohie.
4: Am speranțe extrem de mari și luminate, pentru că le văd curăția, dorința de implicare și sensibilitatea față de suferința aproapelui. Am certitudinea că lumea de mâine poate fi mai bună, mai caldă, mai umană, prin copiii noștri și prin tinerii noștri, dacă noi îi vom învăța aceste lucruri. Speranța mea este că valorile pe care le cultivă acum grupul parohial, și anume solidaritatea, dragostea jertfelnică, credința neclintită și respectul față de semeni, să rămână fundația pe care își vor construi propriile familii și carierele lor profesionale. Îmi doresc ca oriunde îi va duce viața, la studii sau în alte locuri, să rămână oameni cu caracter și mărturisitor al binelui și a credinței noastre.
7: Vă mulțumesc, părinte, pentru toate aceste informații și destăinuiri din viața grupului parohial și acum aș îndrepta și spre fetele noastre și, așa cum l-am întrebat și pe părintele, v-aș întreba și pe voi. Cum a început apropierea voastră de grupul de tineret și ce v-a făcut să rămâneți implicate dacă sunteți aici cu noi? Daria?
0: Apropierea mea de grupul de tineret a început cu o invitație de la prietenele mele dragi, prezente și aici. Mi-aduc aminte prima zi de tabără, terifiată de numărul mare de copii adunați pe care nu i-am mai văzut niciodată. Însă am fost captivată de atmosfera și de noile prietenii legate și mi-am dat seama și am și descoperit de altfel că nu sunt singură și asta m-a încurajat să mă implic mai departe și mai des în alte activități.
7: Și cum ai descrie atmosfera din grupul vostru parohial sau cum ați descrie atmosfera?
5: Păi, atmosfera din grupul nostru parohial este una foarte frumoasă, caldă și apropiată. Acolo ne simțim ca într-o familie, pentru că mereu suntem încurajați să fim uniți, să ne ajutăm și să petrecem timp împreună. În cadrul activităților din parohia noastră, am legat foarte multe prietenii și am avut ocazia să învățăm lucruri noi într-un mod plăcut și interesant, iar un rol foarte important în toate acestea îl au părintele nostru Leon Drăgan și doamna preoteasă Ioana Drăgan, pentru că se implică foarte mult pentru noi tinerii și copiii din comunitate, iar datorită lor grupul nostru este mult mai activ și avem multe activități frumoase, de la cateheze la ateliere până la perelinaje și cursuri utile. Ei ne fac să ne simțim apreciați și ne încurajează să participăm și să ne apropiem de biserică și de comunitatea noastră.
7: Mulțumesc, Teodora, și chiar dacă sunteți la vârstă vârsta în care intervin tot mai multe și tot mai multe schimbări, eu totuși v-aș întreba ce simțiți că ați descoperit despre voi până în momentul actual prin participarea la activitățile bisericii?
5: Păi, prin activitățile organizate la parohie am descoperit că îmi place foarte mult să mă implic și să lucrez în echipă. De exemplu, cu grupul nostru participăm la foarte multe activități frumoase și educative, iar cred că avem un grup foarte frumos pe această parte.
7: Cum vedeți voi biserica astăzi? Tradiție sau ceva bine ancorat în dimensiunea spirituală a vieții?
0: Biserica din zilele noastre reprezintă o tradiție prin păstrarea identității, reperelor morale și comunitate, deoarece prin ritualuri, sărbătorile care le sărbătorim și obiceiurile care le învățăm de mici, de la biserică sau de la părinți, biserica ne învață conservarea acestor elemente culturale, dar și religioase, distincte față de altele. De altfel, ea creează o comunitate strânsă, ajutând persoanele vulnerabile prin organizarea de activități, cum au spus și colegele mele, care oferă sentimentul că nu ești singur.
7: Și acum, venind dintr-o zonă în care tradițiile au un loc important, știu că ați fost și la colindat la noi în studiouri, dar cu siguranță aveți și multe alte tradiții. Cât de apropiate vă simțiți de obiceiurile și valorile locului?
6: Mă simt destul de apropiată de obiceiurile locului, pentru că am crescut cu ele și mi-au intrat în felul de a fi. Nu le văd ca pe ceva vechi și fără rost, ci ca pe lucruri care ne țin aproape de familie și de oameni. Chiar dacă azi lumea e mai modernă și totul se schimbă repede, cred că valorile simple, care respectul și ajutorul între oameni încă contează mult. Încerc să păstrez tradițiile, dar să le și adaptez puțin la viața de astăzi, ca să rămână vinul doar de formă.
7: Mulțumesc, Alexandra! Și există tradiții, sărbători sau momente din viața satului care vă apropie mai mult de comunitate și de biserică?
5: Da, există foarte multe, mai ales sărbătorile și activitățile din cadrul parohiei ne apropie foarte mult de biserică. Noi avem și un cor foarte frumos la biserică, iar cu acest cor participăm la foarte multe slujbe și la diferite sărbători. De exemplu, chiar de Crăciun mergem cu colinda în comunitate, dar și în diferite locuri, iar aceste momente ne fac să fim mai uniți și mă fac foarte mândră de acest grup și de comunitatea noastră din Dâmbrăveni.
7: Și fiindcă vorbim și despre universul tinerilor de astăzi, aș fi curios ce fel de muzică ascultați și cât de mult influențează muzica stările și valorile unui tânăr.
0: Depinde de cum mă simt în primul rând, depinde de zi, depinde de cu cine sunt, dar în mare parte ador să ascult muzică ușoară, muzică rock, muzică alternativ, muzică pop. Nu am exact o muzică, poate pentru că sunt încă tânără și sunt deschisă într-o lume foarte largă și aș dori din orice să iau câte puțin.
7: Și crezi că se extrag anumite mesaje din muzica pe care o asculți, îți impactează viața?
0: Da, desigur. Există anumite mesaje, există anumite stări care îmi induc când ascult o muzică respectivă. Doresc să iau câte puțin din fiecare lucru și nu am exact un drum. Pot să spun că sunt și în stânga și în dreapta, pot să spun că și în engleză, și în română, și în spaniolă.
7: Și în spaniolă, mulțumesc. Și ai vreo piesă preferată, ne-ai putea dezvălui numele ei?
0: Exact, cum am spus, am un cerc foarte mare, dar acum aminte, îmi vine fix Coldplay, Paradise.
7: Mulțumesc. Și cum se împacă viața voastră spirituală, în care mergeți la biserică și așa mai departe, cu lumea rețelelor sociale și a ritmului foarte rapid în care trăiți? Adică mă gândesc că aveți Instagram, aveți Facebook, aveți WhatsApp. Cum se împacă aceasta participarea voastră?
6: Nu se prea împacă mereu ușor, pentru că viața spirituală cere liniște, iar cele sociale sunt agitate și rapide. Totuși, dacă îți faci puțin timp pentru tine și pentru credință, poți păstra un echilibru. Totul ține de cum alegi să nu pierzi legătura cu valorile tale.
7: Și Ce le-a spune altor tineri care cred că biserica nu mai are nimic relevant pentru generația noastră, a voastră?
0: De câte ori simțiți că poate nu există, mai bine să vă uitați din alt punct de vedere.
7: Vă mulțumesc, fetelor, pentru conversația cu voi. Am descoperit niște tinere de perspectivă și m-aș apropia de finalul emisiunii noastre, încercând să vă dau un exercițiu de imaginație și prin acesta să adresați un mesaj tinerilor noștri. Întrebarea de la care să porniți ar fi: merită să mai crezi în biserică astăzi? Și l-aș întreba întâi pe părintele Leon, adresând totodată prin răspunsul la această întrebare mesajul de final al emisiunii noastre.
4: Da, da. Ar fi multe de spus, dar în primul rând, axându-ne pe latura aceasta a tinerilor, le putem da un mesaj extraordinar de frumos și un îndemn totodată tinerilor care ne-au ascultat. În primul rând, să nu se teamă să fie autentici într-o lume în care modelele sunt trase la indigo, să nu se lase furați de iluzia că pot fi și ei trași la indigo, ci să fie autentici, să aibă personalitate, credință în Dumnezeu și ori de câte ori vor avea vreun impas, să știe că cineva este mereu alături de ei și chiar dacă nu au mers sau nu merg la biserică sau nu au avut încă contact cu biserica, ea îi așteaptă cu brațele deschise și cu o dragoste infinită cu care îi poate îmbrățișa de fiecare dată.
7: Vă mulțumesc, părinte, și aș fi curios și de perspectiva fetelor.
5: Da, cred că merită să credem în biserică pentru că ea înseamnă comunitate, înseamnă credință și sprijin. Iar prin activitățile și oamenii pe care îi întâlnim în biserică, putem învăța lucruri noi, iar cel mai important, învățăm să ne iubim aproapele și pe Dumnezeu.
6: Da, eu cred că merită să păstrăm această legătură cu credința, pentru că ne apropie foarte mult de Dumnezeu, de prieteni, de familie și de persoanele cu care vom discuta în viitor.
7: Mulțumesc! Și Daria?
0: Cum au spus și prietenele mele, da, creăm o legătură foarte strânsă și o legătură care nu poate fi ruptă așa de simplu cu credința, cu prietenii, cu familia, cu biserica în primul rând. Și biserica ne mai învață și un lucru, cum să fim noi înșine, cum să acceptăm ajutorul.